0: Chúc mừng tiểu các lão.
1: Chúc mừng tiểu các lão.
2: Có gì đáng chúc mừng?
1: Lục Đình chết rồi. Chúng tôi vừa mới nghe tin, cho nên liền qua đây chúc mừng ngài.
2: Chuyện này ta biết từ lâu. Chẳng phải đang uống hay sao?
0: Tiểu các lão, Lục Đình đã chết. Ở trong kinh thành này, ngài không còn đối thủ nữa rồi.
1: Nhưng mà Lục Dịch lúc nào cũng đối đầu với ngài, còn nắm được điểm yếu của ngài. Ngài xem, có nên nhân lúc Lục Đình vừa chết tiêu diệt hắn luôn một thể không?
2: Vẫn còn một người không thể không đề phòng.
0: Là ai?
2: Lam Thanh Quyền.
1: Lam Thanh Quyền à?
2: Giờ đây hoàng thượng càng thêm sủng ái hắn. Ta từng phái người đến thuyết phục hắn, hy vọng hắn có thể đứng về phía ta, nhưng mà hắn vẫn không chịu trả lời ta. Ta nghi ngờ người này tiếp cận hoàng thượng.
1: Sao người lại đến đây?
2: Tôi ở trong cung đã nghe rồi về chuyện Lục Chỉ Huy Sứ vừa bệnh chết. Nghĩ đến giờ này ngài nhất định rất đau buồn. Bất luận thế nào, tôi vẫn phải xuất cung đến thăm ngài.
1: Người đến thật đúng lúc. Đây, hãy coi giùm ta cái này. Ta đã suy nghĩ kỹ nhiều lần, cảm thấy thứ này tạm thời không thể động vào.
2: Cứ chờ thêm đi.
1: Muốn lật đổ Nghiêm gia, cho dù có lôi kéo thêm nhiều người ở trong cung thì cũng vô ích thôi. Chỉ có thể khiến cho hoàng thượng từ từ mất hết lòng tin đối với Nghiêm gia, mới có thể khiến cho Nghiêm gia lật đổ hoàn toàn từ gốc đến rễ.
2: Cách này cũng là cách hay, nhưng còn phải chờ đến nước chảy đá mòn. Chỉ sợ Nghiêm gia không cho ngài có thời gian tích trữ sức lực thì đã bắt đầu phản công rồi.
1: Tùy cơ ứng biến thôi. Chiêm Tinh Quan mấy ngày nữa sẽ xây xong. Chúng ta có thể thừa cơ hội này tiêu diệt sĩ khí của Nghiêm gia.
2: Được, vậy phía tôi đã chuẩn bị xong rồi, chờ tin tức của huynh thôi.

0: Việc mà chuyện mà ngươi hỏi ta đã biết hết rồi.
1: Đệ tử Chu Hậu Thông bái kiến tiên nhân.
0: Thiên hạ chưa thể đại trị là vì gian thần đang nắm quyền, hiền thần bất dụng. Ngươi vốn là minh quân do trên trời phái xuống cứu bá tánh, nhưng hiện tại lại bị gian thần che khuất tầm nhìn, dẫn đến bá tánh bất an, triều đình hỗn loạn. Ngươi có biết tội không? Biết không?
1: Đệ tử biết tội, xin tiên nhân chỉ điểm sai lầm.

0: Bên cạnh hoàng thượng chính là người mà ta đã sắp xếp. Ta không tin cái chuyện mê tín này lại không có sơ hở. Nếu như hắn muốn diễn, ta sẽ diễn chung với hắn.
1: Sư phụ, sư phụ, có thị vệ vào đây.
2: Lâm đạo trưởng,
0: Bần đạo đã phạm sai lầm gì sao phải lao sư đồng chúng như vậy?
3: Có người tố cáo người trong lúc làm phép lén xem thánh vụ, phụng mệnh hoàng thượng bắt người đến hình bộ tra hỏi.
0: Nếu nói như vậy, Bần đạo sẽ theo các ngươi đi một chuyến. Trong lò đan vẫn còn đang để lại đang dược cho hoàng thượng, ba canh giờ sau mang đi dâng cho hoàng thượng nha.
4: Dạ sư phụ.

0: Đại nhân, Lâm chân nhân đã mới sáng sớm đã bị người của hình bộ dẫn đi rồi.
1: Sao lại như vậy?
0: Người của hình bộ đưa ra tin tức Lâm đạo trưởng bị thái giám bên cạnh hoàng thượng tố giác, nói ngày ấy lúc phù kê đã lén nhìn thánh vụ.
1: Xem ra đã có người không nhịn được mà đã ra tay rồi.
0: Vậy ý của đại nhân là
1: Lâm Thanh Quyền cản đường của ai? Người đó muốn lấy mạng của thầy ấy. Thái giám đứng ra tố cáo Lâm Thanh Quyền đâu?
0: Tỳ chức nghe nói Lâm Thanh Quyền cản đường của ai? Người đó muốn lấy mạng của thầy ấy.
1: Tỳ lễ giám đâu? Không phải người đi tìm sao?
0: Dạo này hoàng thượng một lòng say mê tiên đạo, mấy pháp hội trong cung đã khiến tỳ lễ giám làm không xuể rồi. Huống hồ là một tiểu thái giám không quan trọng gì đó, cứ che giấu một chút thì ra đi thôi. Đại nhân, tỳ chức cảm thấy chuyện này có vấn đề lắm, đã phái người để lấy hồ sơ của tên thái giám về đây. Nhưng chỉ dựa vào điểm đó, nhất thời tỳ chức không thể ra tay được. Đại nhân, Diêm Bộ Đầu tới rồi.
1: Kim Hạ,
2: nghe nói Lâm Thanh Quyền bị nhốt vào đại lao hình bộ, rốt cuộc chuyện này là thế nào?
1: Nghiêm Thế
2: sao có thể thẳng thắn như vậy, nói thẳng Nghiêm gia là gian thần được?
1: Quỳnh ấy không muốn bỏ qua cơ hội này.
2: Phen này Quỳnh ấy đụng chạm Nghiêm gia rồi, tôi khẳng định Nghiêm Thế Phiên không dễ gì bỏ qua cho Quỳnh ấy. Nếu dùng nghiêm hình bức cung, tôi sợ Tiểu Lam không thể chịu đựng nổi. Quỳnh có cách gì không?
1: Bây giờ chúng ta cần phải tìm thấy tên tiểu thái giám đó mới có cách cứu được Quỳnh ấy.
2: Tên thái giám đó trốn rồi.
1: Từ đầu thì tên thái giám đó đã đoán được Nghiêm Thế Phiên sẽ giết người diệt khẩu, cho nên làm xong việc và nhận tiền xong thì đã trốn khỏi hoàng cung.
2: Vậy chúng ta phải tranh thủ trước khi Nghiêm Thế Phiên ra tay tìm được tên thái giám, kêu hắn kêu quan cho Tiểu Lam. Tôi đi tìm hắn ngay.
1: Đợi đã, muội đi đâu tìm?
2: Tôi không biết.
1: Sầm Phúc, đưa tài liệu và hình vẽ của tên thái giám đó cho Kim Hạ đi.
0: Dạ.
1: Muội xem qua trước sẽ dễ truy tìm hơn.

0: Công tử.
1: Ừ, sự việc đã làm tới đâu rồi?
0: Mới sáng sớm người Lâm quân đã niệm yết lên tới cung, còn tên Lam thần tiên đã chuyển giao cho hình bộ rồi.
1: Lam thần tiên gì? Chỉ là một tên lừa đảo trên giang hồ thôi. Trước kia ỷ lại được hoàng thượng ân sủng, qua tay múa chân với Nghiêm gia của chúng ta.
0: Tiểu nhân đã dặn dò người của hình bộ, kêu họ chiêu đãi cho chu đáo.
1: Ừ, hế, ra tay để ý một chút nha, đừng đánh chết hắn đó.
0: Dạ.
1: Về phía hoàng thượng khó ăn nói lắm.
0: Dạ. Nhưng tên Lâm Thanh Quyền đó cũng cứng miệng lắm, cả một buổi sáng hình bộ không hỏi được chuyện gì cả.
1: Chỉ là một bọn ăn hại thôi. Tên thái giám đó đã xử lý xong chưa?
0: Dạ vẫn chưa. Tiểu nhân nhất thời sơ ý đã để hắn chạy trốn rồi. Lúc tiểu nhân đuổi theo hắn ta đã chạy mất dạng, nhưng tiểu nhân đoán một buổi thời gian không

0: đuổi cho hắn xuất thành đâu. Dù sao hắn vẫn còn ở trong kinh thành.
1: Phải tiện trong khai con nào.
2: Tại sao vậy? Bộ ngươi không biết mạnh tay hơn sao? Không đành ra tay à?
0: Dạ.

0: Không sao, đừng sợ, có ta che chở cho các người.
1: Dạ.
2: Dạ.
0: Chỉ cần chú ý một chút, đừng để hắn chết bất tử. Cần đánh thế nào cứ đánh thế đó. Hả?
2: Dạ.
1: Dạ. Đánh tiếp đi. Dạ.
2: Dạ. Đây là nhà của tên tiểu thái giám đi mua chuột.

0: Xem ra kinh tế gia đình hắn chẳng dư dả gì. Bụi nhiều như vậy sao? Căn nhà này e rằng lâu rồi không ai ở.
1: Dấu thuốc sắt trên nồi đất này có một lớp rất dày. Xem ra hắn bị ngã bệnh rất lâu. Đại Dương à, bã thuốc này vẫn chưa bị chua, vẫn còn tươi lắm. Chứng tỏ tuy họ không ở lại đây nhưng mà thường xuyên về sắc thuốc. Xem ra họ chỉ trốn ở gần đây mà thôi.
0: Vậy tính sao? Chúng ta ôm cây đợi thỏ hả?
1: Nếu như bây giờ hắn đang bị bệnh nặng, khẳng định không đi xa được. Để xem có thể nào tìm được bệnh nhân như vậy không.
0: Được.
2: Đây là các cao nhân đắc đạo ở khắp các nơi mà Nghiêm Các Lão đã tìm cho hoàng thượng. Này đã dâng sớ lên, xin ý kiến hoàng thượng coi có muốn gặp họ không.
3: Không gặp à? Trẫm không gặp người nào cả. Bực bội quá bà.
2: À, dạ.
3: Đều là bọn người có bề ngoài đạo mạo, thường ngày gửi tấu sớ kể công hết bức này tới bức khác. Còn bây giờ ai nấy cũng kêu trẫm trừng trị Lâm Thanh Quyền.
2: À, hoàng thượng bớt giận.
3: Hình bộ cũng vô dụng, xét xử nhiều ngày rồi vẫn chưa có kết quả. Ngày mai truyền chỉ của trẫm, cho họ thời gian 10 ngày kết án.
2: Nô tài tuân chỉ.
3: À, đi đi đi đi đi đi đi đi.
2: Tạ hoàng thượng.
3: Xéo.
4: Đại Dương.
5: Mở cửa.
4: Dạ.

0: Ác thôi, đừng quên là ta là Lam Thần Tiên, sẽ có tiên pháp hộ thể. Cây roi đó đánh lên người y như gãi ngứa thôi mà. Chẳng qua cơm nước của hình bộ quả thật hơi dở một chút.
1: Đã là lúc nào rồi, còn tâm trạng nói giỡn nữa hay sao? Đây là thuốc giảm đau, mà uống đi cho đỡ. Ta sẽ tìm cách cứu huynh ra ngoài. Ráng chịu đựng thêm một chút.
0: Hãy tìm cách cho tôi gặp hoàng thượng.
1: Gặp hoàng thượng?
0: Hoàng thượng bây giờ chỉ nghe lời nói đơn phương của tên tiểu thái giám đó, vẫn chưa nghe tôi giải thích. Chỉ cần tôi có

0: nhau một con sông Sepol rất là ngắn thôi ạ. Và ở đây thì lại rất nhiều đường mòn lối mở, dẫn đến việc các đối tượng buôn lậu gian lận thương mại đã lợi dụng các cái đường mòn lối mở này để đưa vận chuyển hàng hóa gian lận thương mại sang với Việt Nam. Chính vì vậy đòi hỏi lực lượng biên phòng phải tổ chức chốt chặn và dùng rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn tình trạng buôn lậu gian lận thương mại tại nơi đây.
1: Để có được sự hạ nhiệt này là cả một cuộc đấu trí căng thẳng. Bởi chỉ vài tháng trước đó, vào tháng 4 năm 2026, phía bên kia bờ sông Sepol vẫn luôn là các điểm nóng tập kết đường cát lậu Thái Lan, chờ trực sơ hở của lực lượng chức năng là xé nhỏ hàng, dùng xuồng máy đỏ ngang vượt sông.
2: Các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng và hoạt động buôn lậu gian lận thương mại thì chủ yếu là chúng tập kết hàng hóa phía bên kia đối diện của nước bạn Lào, đặc biệt là xã bờ sông Sepol.
3: Sau tôi thì thường xuyên theo tham mưu cho ban chỉ huy, giúp ban chỉ huy là theo dõi cái tình hình trên buôn lậu gian lận thương mại trên hai tuyến, và khẳng định rằng là trong 3 tuần ở đây thì tình hình buôn lậu gian lận thương mại các tuyến là giảm hẳn so với trước. Nó chỉ có xảy ra những cái việc là rất là nhỏ lẻ

0: Thưa quý vị, hiện nay thì tôi đang có mặt tại kho tang vật của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Và như quý vị có thể thấy, đa phần mặt hàng ở đây là mặt hàng đường cát có xuất xứ từ Thái Lan. Và theo khảo sát của chúng tôi thì tại địa bàn các cái chợ Đông Hà chẳng hạn tại Quảng Trị thì cũng có thể thấy được rằng là đa phần ở ngoài thị trường đang tiêu thụ mặt hàng đường này. Do vậy, nếu như chúng ta không có những biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến ngành sản xuất trong nước.
1: Chức điều hành và hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu. Chỉ khi cắt đứt được nguồn cung, triệt phá được các mắt xích tiêu thụ và xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cuộc chiến chống buôn lậu mới tạo ra được hiệu quả bền vững, thay vì chỉ lắng xuống sau mỗi đợt cao điểm, rồi lại tái diễn với những phương thức thủ đoạn tinh vi hơn. Thực tế cho thấy,
2: vào trong việc giao dịch mua bán ma túy,
1: không gặp mặt, sử dụng sim giác và mạng xã hội ảo để điều hành dòng hàng, dòng tiền. Nhưng với tinh thần chủ động tấn công, đánh trúng, đánh đúng cả đường dây, từ đầu năm 2026 đến tháng 6 năm nay, Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá hàng trăm vụ án ma túy phức tạp.
3: Đây là chi cục hải quan khu vực 9. Chúng tôi đã thực hiện các cái chuyên đề, chuyên án đấu tranh hiệu quả với các cái nhóm mặt hàng này và đấu tranh rất hiệu quả với cái hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới với các cái vụ việc trọng điểm, điển hình.
1: Bày bán tràn lan ở các chợ dân sinh, thực chất đều có nguồn gốc từ những lô hàng quá cảnh được ngụy trang tinh vi ngay tại cửa khẩu

0: Thưa quý vị, đây là chiếc container chở hàng vi phạm sở hữu trí tuệ được lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra, bắt giữ và dẫn đến xử phạt. Tuy nhiên, để xử phạt được lô hàng này vi phạm sở hữu trí tuệ thì lực lượng hải quan đã phải sử dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ để chứng minh đây là hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và lô hàng này có giá trị lên đến 6 tỷ đồng.
1: Khi các thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, lợi dụng tối đa công nghệ cao, lực lượng hải quan cũng buộc phải chuyển trạng thái từ kiểm tra thủ công sang kiểm soát thông minh. Những lá chắn công nghệ hiện đại đã trở thành trợ thủ đắc lực, giúp rút ngắn thời gian thông quan cho doanh nghiệp chân chính, đồng thời chặn đứng các hành vi gian dối thương mại điện tử.
2: Qua các cái máy móc thiết bị, đặc biệt là cái máy soi hành lý, thì vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phát hiện các cái vụ vi phạm về cái cất giấu các cái hàng cấm như ma túy, vũ khí, và chúng tôi cũng đã phối hợp với các ngành chức năng để làm rất là quyết liệt cái này. Và cũng trước cái tình hình đó thì chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền cũng như là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để là ngăn chặn kịp thời các cái hành vi buôn lậu cũng như là các hành vi vi phạm pháp luật khác.
3: Thời gian gần đây, đặc biệt là thực hiện cái công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ, thì lực lượng hải quan đã triển khai đồng bộ quyết liệt các cái biện pháp kiểm soát về thực thi sở hữu trí tuệ ngay tại biên giới. Và thực tế trong năm nay thì năm 2026

0: chúng tôi đã đấu tranh thực hiện hiệu quả việc khám bắt một số vụ việc điển hình vi phạm về sở hữu trí tuệ.
1: Buôn lậu không còn là hành vi đơn lẻ mà đã vận hành theo chuỗi liên kết tinh vi. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cuộc chiến này phải được chuyển từ tư duy chặn từng chuyến hàng sang tư duy triệt phá cả đường dây. Muốn siết chặt gọng kìm, sự phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa biên phòng, hải quan và công an từ biên giới vào nội địa, từ thực địa lên không gian mạng chính là chìa khóa then chốt.
2: Đối với phòng nghiệp vụ chúng tôi sẽ là người tham mưu cho ban chỉ huy sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm và nắm chắc tình hình, và đồng thời đề xuất ban chỉ huy sẽ là làm rõ trách nhiệm của ai để đó là thiếu trách nhiệm rồi là tiếp tay làm ngơ cho các cái đối tượng buôn lậu của gian lận thương mại.
3: Thưa quý vị có thể nhìn thấy ngay sau tôi đây chính là những con đò. Những con đò này thì thường xuyên là vận chuyển nông sản của hai cư dân biên giới. Tuy nhiên thì rất nhiều đối tượng buôn lậu đã lợi dụng những cái con đò như thế này để vận chuyển hàng lậu. Và nếu lực lượng chức năng, đặc biệt trong đó có lực lượng biên phòng, không tổ chức siết chặn kịp thời và ngăn chặn thường xuyên thì những con đò đường lậu như thế này ngay lập tức sẽ được nhập vào nội địa và gây ảnh hưởng đến
1: và tiêu thụ hàng hóa, ma túy với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi.
2: Trước đây là cũng đã xuất hiện một số cái đường dây tội phạm, nhưng mà từ khi sát nhập đến nay là chấp hành cái sự chỉ đạo của cấp trên, phòng nghiệp vụ thì là tập trung là tham mưu cho ban chỉ huy là các cái biện pháp nghiệp vụ xác minh sàng lọc, điều tra xác minh sàng lọc tất cả các cái đường dây đối tượng rồi có liên quan đến là mua bán vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý nhiều đối tượng nên tình hình bây giờ là tình hình tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại có thể cơ bản là bây giờ là tình hình đã ổn định.
4: Trên địa bàn của xã Lao Bảo thì chưa phát hiện đường dây ổ nhóm buôn lậu lớn xuyên biên giới, mà chủ yếu là các hoạt động buôn bán nhỏ lẻ của cư dân hai bên biên giới, như việc trao đổi hàng hóa, rồi là cái việc qua lại thăm thân của cư dân hai bên biên giới, rồi là việc buôn bán gia súc gia cầm, cũng là chỉ là cái việc trao đổi giữa người dân hai bên biên giới, chứ chưa phát hiện các đường dây các vận chuyển trái phép gia súc gia cầm lớn qua biên giới và các hoạt động buôn lậu lớn thì chủ yếu là các hoạt động nhỏ lẻ.
1: Ngăn chặn buôn lậu không chỉ là câu chuyện ngày 1, ngày 2. Đó là cuộc đấu
4: để trang bị các camera giám sát, quan sát rộng đối với các chốt, rồi là các máy ảnh nhiệt, ống nhòm ảnh nhiệt để quan sát vào ban đêm để ngăn chặn, rồi là các công cụ hỗ trợ khác để giúp cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt được thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả, chất lượng hiệu quả tốt hơn, và cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cái lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt.
0: Tại cửa khẩu, lực lượng biên phòng và lực lượng hải quan luôn được xác định là cái lực lượng nòng cốt trong việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép trên địa bàn. Vì vậy, chúng tôi xác định việc phối hợp với lực lượng biên phòng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài trong công tác chống buôn lậu. Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục xác định, ngoài việc phối hợp theo quy chế, theo kế hoạch, thì chúng tôi sẽ tiến hành phối hợp các cái chuyên đề, phối hợp có trọng tâm, trọng điểm và phối hợp theo hướng là số hóa và xây dựng các cái chuyên án đấu tranh có tính chất tinh vi, phức tạp.
1: Cuộc chiến trên tuyến biên giới không chỉ là ngăn chặn dòng chảy của hàng lậu, đó là cuộc chiến bảo vệ uy tín quốc gia trong thực thi các cam kết quốc tế về sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường đầu tư minh bạch, giữ gìn sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và xây dựng một thị trường phát triển lành mạnh. Bởi mỗi mắt xích được siết chặt nơi biên giới hôm nay cũng chính là một nền tảng được củng cố cho tăng trưởng bền vững của đất nước trong tương lai.

Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh được chúng tôi cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc 9 giờ sáng và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can về hành vi buôn lậu, nâng tổng số bị can trong chuyên án lên 35 đối tượng, thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại với tổng trị giá khoảng gần 70 tỷ đồng. Các bị can vừa bị khởi tố gồm Phạm Thị Hồng Duyên, trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn, SGC, Trần Công, Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc đều trú thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ năm 2022 cho đến năm 2024, Lê Thúy Hằng khi giữ chức tổng giám đốc SGC đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, Trung Quốc, vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SGC tiêu thụ. Bước đầu xác định trong thời gian từ năm 2022 cho đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, bóc gỡ đường dây hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, lợi dụng các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội để tiêu thụ hàng giả. Thu giữ hàng nghìn sản phẩm đèn LED giả xuất xứ Việt Nam. Rất nhiều sản phẩm mang nhãn hiệu này đã được quảng cáo sử dụng trong nhiều công trình xây dựng tại Việt Nam. Đã vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, vượt xa ngưỡng xử phạt cao nhất theo quy định. Vào khoảng 17 giờ 40 phút ngày 21 tháng 7, tại km 140+400 quốc lộ 24, đoạn qua xã Combrang, tỉnh Quảng Ngãi, tổ công tác phối hợp với công an xã Combrang phát hiện một xe ô tô tải di chuyển loạn choạng có dấu hiệu mất kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đã dừng phương tiện để kiểm tra và kết quả đo cho thấy tài xế có nồng độ cồn trong hơi thở là mức 0,730mg trên 1 lít khí thở, đã vượt ngưỡng là 0,4mg trên 1 lít khí thở, mức cao nhất theo quy định hiện hành. Với hành vi trên thì tài xế bị lập biên bản vi phạm. Theo quy định, người vi phạm sẽ bị xử phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. Phương tiện cùng với các giấy tờ liên quan cũng đã bị tạm giữ để xử lý. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa ban hành văn bản số 31 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ và ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá trong những ngày tới. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua. Các tỉnh thành triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát, chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân khu vực ven sông suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: 4 tháng 1 năm 2026, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo từ Công an xã Như Quỳnh về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu công nghiệp Phố Nối A. Dưới sự chỉ đạo sát sao, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh là đơn vị chủ công phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt vào cuộc.
1: Nơi xảy ra vụ án là đoạn đường B4 thuộc khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh.
0: Ngay tại hiện trường, thi thể một cô gái trẻ ngoài 20 tuổi nằm gục xuống giữa lòng đường với những vết.
2: Công an tỉnh để phân công các nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban giám đốc, rồi lãnh đạo các phòng nghiệp vụ để triển khai thực hiện nhiệm vụ giải quyết vụ án. Thế và đồng thời thì thực hiện theo phương án số 06 của Bộ Công an, thì chúng tôi cũng đã báo cáo lãnh đạo bộ để xin ý kiến và cũng như là để tính toán đến việc kết hợp với các đơn vị ngoại tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Thế và đồng thời thì đồng chí giám đốc cũng đã phân công đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường để đánh giá, xác định sự nghiêm trọng của vụ việc và xác định đối tượng, dàn dựng đối tượng đã gây ra cái vụ án này.
0: Các lực lượng được phân công nhiệm vụ có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ lộ trình tẩu thoát. Song song với đó, các tổ trinh sát còn lại nhận lệnh lên đường, thần tốc truy xét theo dấu vết nóng nhằm ngăn chặn hành vi tẩu thoát của kẻ thủ ác.

0: Vào thời điểm giữa trưa, cung đường này rơi vào trạng thái thưa vắng, gần như không có người qua lại. Chính điều này đã dựng lên một bài toán hóc búa cho các trinh sát, khi hệ thống camera giám sát quanh khu vực vô cùng thưa thớt, còn nhân chứng trực tiếp tại hiện trường hầu như không có.
1: Sau khi xác minh nhân thân lai lịch của nạn nhân, thì chúng tôi xác định rằng hàng ngày thì nạn nhân sẽ sử dụng phương tiện là chiếc xe máy Honda Vision màu trắng để đi làm trong khu công nghiệp. Thì tuy nhiên thì tại hiện trường thì qua kiểm tra, rà soát thì chúng tôi không phát hiện thấy chiếc xe của nạn nhân đâu. Thì do vậy rất nhiều khả năng là đối tượng đã thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản, cướp chiếc xe mô tô của nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
0: Tuy nhiên, việc vụ án xảy ra vào ban ngày dù ở đoạn đường vắng cũng mang lại những điểm tựa quan trọng cho công tác điều tra. Do thời gian phát hiện sớm, toàn bộ hiện trường về cơ bản vẫn giữ được tính nguyên vẹn, giúp việc khám nghiệm tử thi và thu thập dấu vết hình sự diễn ra thuận lợi. Từ những dấu vết cơ học để lại, ban chuyên án đã có đủ cơ sở để dựng lên quy luật hành vi của kẻ thủ ác, đồng thời định hình chính xác công cụ gây án là con dao bầu sắc nhọn. Đây chính là những vật chứng quan trọng phục vụ đắc lực cho công tác truy xét thần tốc dấu vết của tên tội phạm.
2: Cảm giác như khi mà đối tượng gây án thì nó không ghê tay. Những sử dụng những cái dao dạng dao bầu thì nó rất là sắc bén rồi. Đâm hầu như chỉ còn 1-2 nhát là đã chết rồi. Tuy nhiên là đối tượng ở đây là có cái xu hướng là ra tay thực hiện hành vi đến cùng, là phải giết, là phải chết luôn, chứ không phải là chỉ là gây thương hay là để mục đích là lấy tài sản không.
0: Sự ra tay tàn độc của kẻ thù ác khiến ban chuyên án nhận định đây có thể không đơn thuần là một vụ án giết người cướp tài sản, mà nhiều khả năng xuất phát từ động cơ kép như là mâu thuẫn ghen tuông hoặc trả thù cá nhân. Tuy nhiên, khi công tác khám nghiệm và thu thập dấu vết ban đầu vừa mới triển khai, cơ quan chức năng tiếp tục nhận được thông tin kinh hoàng về một vụ trọng án thứ hai vừa được phát hiện. Địa điểm xảy ra vụ án thứ hai này chỉ cách hiện trường số 1 vài cây số, thuộc địa phận thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo. Nạn nhân là một phụ nữ trung niên, người địa phương, bị sát hại với phương thức và thủ đoạn tương tự. Việc liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng tàn khốc trong chưa đầy một tiếng đồng hồ đã lập tức phá vỡ sự bình yên vốn có, bao trùm lên khắp các làng quê một bầu không khí hoang mang, kinh hãi tột độ.
1: Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Xuân, trên đường điều khiển xe máy về nhà thì bị một

0: nam thanh niên chặn đường dừng xe, sử dụng hung khí là dao tấn công gây thương tích.
1: Diễn biến kinh hoàng của vụ trọng án thứ hai đã được camera giám sát ghi lại khá trọn vẹn. Theo dữ liệu hình ảnh, khi phát hiện chị Xuân điều khiển xe đi ngược chiều, đối tượng đã chủ động chặn lại, giả vờ hỏi đường nhằm đánh lừa sự cảnh giác. Ngay khi chị Xuân dừng phương tiện, đối tượng lập tức dùng hung khí nguy hiểm đâm liên tiếp vào những vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Dù bị thương nặng, chị Xuân vẫn cố gắng bỏ chạy vào nhà dân bên đường để cầu cứu.
2: Thực hiện hay có nhiều đối tượng.
1: Tuy nhiên, nếu như ở hiện trường thứ nhất, hành vi giết người cướp tài sản diễn ra chớp nhoáng, thì sang hiện trường thứ hai, tính chất và thủ đoạn của kẻ thù ác đã leo thang thành một sự điên cuồng, máu lạnh đến tột độ. Nhận thấy chưa cướp được tiền mặt, hung thủ tiếp tục điên cuồng chạy xe dọc đường làng thôn Hoàng Nha để săn mồi với thủ đoạn vô cùng danh ma, giả vờ hỏi thăm đường rồi lập tức ra tay. Các điều tra viên nhận định, hành vi của đối tượng không còn dừng lại ở việc đe dọa để cướp, mà hắn đã có xu hướng ra tay sát hại đến cùng để bịt đầu mối, che giấu tội ác. Việc liên tục nhắm vào những người phụ nữ chân yếu tay mềm đi một mình trên đường đã lột trần bản chất của đối tượng là một kẻ hèn nhát, manh động và xem thường mạng sống của người khác.
3: Khi đấy thì ban chuyên án mới nhận định là có khả năng đấy là một đối tượng gây ra, mà cái khoảng cách giữa cái hai cái hiện trường xảy ra thì nó không xa, nó chỉ khoảng 1 đến 2 cây số, mà cái cung đường và cái mốc thời gian mà xảy ra hai vụ việc thì nó là liên tiếp nhau. Bởi vì vụ thứ nhất thì xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa và vụ thứ hai thì ngay sau đó khoảng chưa đến 1 tiếng là tiếp tục xảy ra vụ thứ hai. Thì đối tượng ở cái vụ thứ hai thì có hình ảnh camera là ghi nhận lại được và cũng xác định cái đặc điểm của cái xe thì nó là xe Vision và có màu sắc tương tự như xe của bị hại là chị Non ở vụ ở Như Quỳnh. Nên là anh em cũng tập trung vào cái hình ảnh ở cái vụ lạc đạo để truy xét
4: động cơ của đối tượng đã gây ra cho nạn nhân đầu tiên để xác định được cái nguyên nhân, để từ đó thì tìm ra cái hướng giải quyết cái vụ án này là đối tượng do thù hằn hay do mâu thuẫn tình ái hay do cướp giật tài sản và cướp giết cướp. Thì tất cả những cái đánh giá đó thì chúng tôi đồng thời với cái vụ án tiếp theo, tức là cái hiện trường thứ hai, thì xác định là đối tượng có động cơ mục đích rất rõ ràng, đó là cướp giết và đều nhằm vào phụ nữ yếu thế. Thì chúng tôi cũng đã triển khai đồng bộ các lực lượng để tham gia thực hiện cái việc xác định hiện trường, khám nghiệm hiện trường, đánh giá về các cái hành vi và các cái vết thương đã gây lên trên cơ thể nạn nhân để xác định các hung khí, vũ khí mà đối tượng đã gây ra.
1: Từ những dữ liệu thu thập được, đặc biệt là chiếc xe đạp đối tượng để lại ở hiện trường đầu tiên, ban chuyên án nhận định khả năng kẻ gây án là người địa phương.
5: Phán đoán nghiệp vụ sắc bén đó đã được chứng minh tính chính xác bằng hình ảnh trích xuất của camera tại hiện trường thứ hai. Ngay sau đó, danh tính thủ phạm đã được làm rõ là Kiều Ngọc Anh, một thanh niên người địa phương. Kết quả trích xuất camera an ninh tại khu vực đối tượng sinh sống cho thấy, trong buổi sáng ngày xảy ra vụ án, chính Kiều Ngọc Anh đã đạp chiếc xe này ra khỏi nhà. Y cũng mặc bộ trang phục trùng khớp hoàn toàn với nhận dạng của kẻ thù ác tại hiện trường.
4: Đối tượng Kiều Ngọc Anh khi ra khỏi nhà thì sử dụng một cái xe đạp, tức là có một cái xe đạp, mà xe đạp đó là xe đạp của gia đình, thì đã đạp xe trong một buổi sáng hôm đó và tới cái địa bàn mà cái địa điểm mà gây ra cái vụ án đầu tiên với chị Non, thì là đối tượng sau
6: bình thường lao động bình thường thì đến năm 2021 thì Kiều Anh lại sử dụng ma túy đá lại, thì lại tiếp tục đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện và 6 tháng. Thì đến cuối năm 2021 thì Kiều Anh về sinh sống tại địa phương. Thì quá trình sinh sống thì đối với mọi người thì Kiều Anh thì cũng là người khép kín, chủ yếu là sinh hoạt trong gia đình và đi làm, cũng không giao du với cả nhiều với bạn bè bên ngoài.
1: Bỏ lại hiện trường thứ hai khi vồ hụt con mồi, tên sát nhân máu lạnh Zoga phóng chiếc xe Vision cướp được tháo chạy.

0: Thế nhưng gã đi đâu?
1: Toàn bộ mạng lưới camera an ninh của các trục đường liên tỉnh lập tức được các chuyên gia kỹ thuật hình sự rà soát. Tuy nhiên, con đường từ hiện trường vụ án mà đối tượng tẩu thoát có rất nhiều ngã rẽ.
0: Băng qua cả quãng đường đồng không có nhà dân khiến cho việc truy vết theo dấu camera tới đây bị đứt quãng.
2: Xác định là từ thời điểm cái hiện trường của vụ án mà để có thể tẩu thoát được thì chúng tôi xác định là chỉ có hai hướng, một là hướng tẩu thoát đi theo hướng lên thành phố Hà Nội, hai là hướng tẩu thoát đi thành phố đi tỉnh Bắc Ninh. Nhưng mà phán đoán của ban chuyên án xác định là đối tượng sẽ thiên về lựa chọn hướng đi tỉnh Bắc Ninh vì là cái khu vực này giáp danh với cả hiện trường của vụ án và có cái cung đường là đường đồng nên rất là khó bị phát hiện. Bởi vậy ban chuyên án đã tập trung lập các chốt đón lõng ở khu vực thành phố Bắc Ninh và các khu lân cận.
0: Đúng như dự đoán, những vật chứng liên tiếp thu giữ được ven đường đã chỉ ra lộ trình trốn chạy của đối tượng là hướng về Bắc Ninh. Tập trung lực lượng truy xét thần tốc theo hướng này, ban chuyên án đã nhanh chóng phát hiện ra chiếc xe máy tang vật bị bỏ lại tại khu vực cột đồng hồ Thuận Thành. Vòng vây bắt đầu khép chặt quanh kẻ thủ ác. Tại khu vực tháp đồng hồ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, hành trình trốn chạy của Kiều Ngọc Anh bất ngờ rơi vào ngõ cụt bởi một chi tiết nằm ngoài dự tính. Chiếc xe máy Honda Vision mang biển
2: có phương tiện đi lại thì đối tượng sẽ lựa chọn cái phương án là một là thuê xe ôm, hai nữa là đi xe buýt hoặc là taxi. Bởi vậy ban chuyên án tập trung cùng phối hợp cùng với cả lực lượng công an phường Thuận Thành và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh rà dựng các đối tượng, các cái trường hợp là người lái xe ôm, taxi và xe buýt thì xác định là đối tượng đã lên xe buýt vào lúc khoảng 17 giờ cùng ngày theo hướng là đi về khu vực bến xe Long Biên. Bởi vậy tổ công tác tiếp tục truy xét đối tượng ở khu vực bến xe Long Biên thì xác định là đối tượng đã di chuyển sang khu vực Lò Đúc.
1: 10 giờ đêm ngày 14 tháng 1 năm 2026 tại phố Lò Đúc thuộc trung tâm nội thành Hà Nội, nhịp sống đô thị vẫn náo nhiệt. Giữa biển người và ánh đèn xe hối hả, Kiều Ngọc Anh ngỡ rằng mình đã ẩn mình hoàn hảo để xóa sạch dấu vết tội ác. Gã thản nhiên bước vào quán bar Club One tại số 88 Lò Đúc, gọi bia và chìm đắm trong tiếng nhạc chát chúa cho tới 23 giờ cùng ngày. Thế nhưng kẻ sát nhân không hề biết rằng mọi nỗ lực trốn chạy của mình đã không thể cắt đuôi được lực lượng phá án. Lần theo từng dấu vết nóng từ hiện trường Hưng Yên qua Thuận Thành, Bắc Ninh, những người lính tinh nhuệ đã không quản đêm tối kiên trì theo dấu gã sát nhân về tận trung tâm thủ đô. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát hình sự đã nắm được cung đường di chuyển của đối tượng.

0: thì trong lãnh đạo công an tỉnh thì đồng chí giám đốc cũng đã lãnh đạo chỉ đạo chúng tôi, thứ nhất là triển khai lực lượng phối hợp với các lực lượng của bộ, rồi đồng thời thì trao đổi và xin ý kiến đồng chí thứ trưởng, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra để xin được tăng cường lực lượng phối hợp ở các địa bàn mà theo cái tuyến hướng của đối tượng Kiều Hoàng Anh đã trốn chạy. Thế và có lẽ là với cái sự quyết liệt cũng như là cái truy vết rất sát của lực lượng công an thì đối tượng cũng xác định là sẽ không trốn thoát được.
1: Công an phường Lò Đúc cũng đã phối hợp với chúng tôi rất là nhanh chóng để xác minh được cái việc mà đối tượng có mặt ở trong cái quán bar vào cái thời điểm buổi tối ngày 1/4. Sau khi mà đối tượng tiếp tục xác định được đối tượng có mặt ở quán bar đó thì chúng tôi tiếp tục truy theo cái dấu vết.
2: Đến sáng ngày hôm sau, lộ trình trốn chạy dẫn kẻ sát nhân đến khu vực bến xe Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội. Tại đây, Kiều Ngọc Anh cố gắng xóa bỏ nhận dạng bằng cách vứt lại chiếc áo khoác tối màu cùng chiếc túi đeo chéo rồi lẩn vào đám đông. Thế nhưng, mọi tính toán của gã sát nhân đã hoàn toàn bị bẻ gãy. Các trinh sát đã
3: với sự tác động, vận động tích cực từ phía gia đình.
2: Kẻ thủ ác đã lựa chọn con đường duy nhất để tìm cơ hội sống là đầu thú để hưởng sự khoan hồng của

0: của pháp luật.
1: Chưa đầy 20 giờ đồng hồ sau khi gây ra tội ác tày trời, vào 7 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 1, Kiều Ngọc Anh đã chủ động liên hệ với công an xã Như Quỳnh để xin ra đầu thú, cúi đầu nhận tội và khai báo toàn bộ hành vi dã man của mình. Theo lời khai của Kiều Ngọc Anh, do túng quẫn tiền bạc, đối tượng đã nảy sinh ý định điên cuồng là mang theo dao bầu nhắm vào những người phụ nữ đi một mình trên đoạn đường vắng để giết người cướp tài sản. Trưa ngày 14 tháng 1, tại khu công nghiệp Phố Nối A, đối tượng giả vờ hỏi đường để chặn xe chị Bùi Thị Thanh Loan, rồi bất ngờ rút dao đâm cho đến khi nạn nhân nằm bất động, rồi lạnh lùng cướp đi chiếc xe máy Honda tẩu thoát. Chưa dừng lại ở đó, Kiều Ngọc Anh tiếp tục chạy chiếc xe cướp được đi săn con mồi tiếp theo. Sau khi vồ hụt một nạn nhân đi xe đạp điện, gã áp sát, chặn đường và dùng dao đâm dã man nhiều nhát vào ngực, sườn chị Nguyễn Thị Xuân tại thôn Hoàng Nhạc. Sau khi gây ra chuỗi tội ác kinh hoàng, trên đường bỏ trốn, Kiều Ngọc Anh lần lượt vứt hai con dao bầu và bỏ lại chiếc xe máy cướp được ở khu vực cột đồng hồ, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
2: Quá trình bắt giữ đối tượng, điều tra theo quy định, thì chúng tôi cũng làm hết các cái biện pháp như là giám định về máu, về chất kích thích và đưa đối tượng đi giám định tâm thần. Thì kết quả cho thấy rằng là đối tượng không có cái hành vi sử dụng ma túy hoặc là và đối tượng cũng không mắc những cái bệnh tâm thần. Và đối tượng là người bình thường. Chúng tôi đánh giá là do cái không có công an việc làm. Và cái thứ hai là do không có tiền để chi tiêu nên đối tượng bộc phát tức thời.
1: Trước cơ quan điều tra, kẻ sát nhân bao biện cho tội ác tày trời của mình chỉ bằng một lý do đến lạnh người. Do chán đời nên nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Nguyên nhân đẩy Kiều Ngọc Anh vào con đường tội lỗi nghe có vẻ đơn giản, nhưng hành vi ra tay của hắn lại vô cùng tàn bạo và máu lạnh. Và pháp luật tất nhiên không chấp nhận sự ngụy biện đó. Cơ quan điều tra kết luận rằng Kiều Ngọc Anh có đầy đủ năng lực để chịu trách nhiệm hình sự. Bản cáo trạng đã được định hình. Hành vi tàn độc của Kiều Ngọc Anh đã cấu thành chuỗi tội danh đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm giết người, cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Một bản án nghiêm khắc, đúng người, đúng tội đang chờ đợi gã ở phía trước, như một lời răn đe đanh thép cho những kẻ coi thường pháp luật và sinh mạng con người.
3: Với lực lượng công an tỉnh Hưng Yên thì cũng xác định thứ nhất là thể hiện cái sự quyết tâm rất dũng cảm và thực hiện rất đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ để sớm truy bắt và bắt được đối tượng và quản lý được đối tượng. Cũng là một cái ý nghĩa nữa, đó là đảm bảo giữ được lại những sự yên bình của người dân. Vì thực tế chúng tôi cũng nhận thức được đó là sau một phút mà chưa truy bắt được đối tượng thì đấy là những gì đó đang bất an trong cộng đồng.
1: Vụ trọng án kinh hoàng khép lại bằng sự nghiêm minh của pháp luật. Nhìn lại hành trình phạm tội của Kiều Ngọc Anh, đây không chỉ là bài học đắt giá cho công tác phòng ngừa xã hội mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc gửi đến những người trẻ tuổi. Cuộc sống có thể có những khúc quanh co, khó khăn, áp lực kinh tế có thể đè nặng, nhưng đó không được coi là lý do để buông xuôi, để chán nản, rồi để quỷ dữ dẫn đường vào ngõ cụt của tội ác. Chỉ có lao động chân chính bằng đôi tay và khối óc mới dựng xây được một cuộc sống bền vững. Đừng vì sự lười nhác hay những ảo vọng ích kỷ nhất thời mà đánh đổi tương lai, chà đạp lên pháp luật và tước đoạt sinh mạng của đồng loại, đem lại khổ đau cho biết bao gia đình. Bởi lẽ cái giá phải trả cho một phút xa chân trước lưới trời lồng lộng luôn là cái giá quá đắt mà không một ai có cơ hội làm lại.

0: Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Có thể những điều này sẽ giúp cô nói chuyện dễ hơn. Đây chính là tương lai của con trai cô. Tội nghiệp quá phải không? Hãy nhìn xem, chúng đã bị kết án tù chung thân vì những tội ác mà mẹ chúng đã gây ra. Đằng sau song sát, trước khi chúng biết độc, bởi vì theo tôi được biết thì con của cô không có bà. Cô là mẹ đơn thân và thằng bé chỉ có mình cô là người thân. Điều đó có nghĩa là cậu bé sẽ phải tới và sống ở đây với cô. Nhưng cô đừng lo, trẻ em 5-6 tuổi thì người ta sẽ đưa cậu ta vào trại trẻ mồ côi. Thằng nhóc sẽ không phải ngồi tù, nhưng cô có khả năng sẽ không bao giờ gặp lại con mình.
1: Rocha đang dùng con trai của Vera để uy hiếp cô phải nói ra sự thật mà cô đang che giấu. Đón xem tập 45 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
2: Sếp à, chúng tôi làm ăn chân chính đó, có phải có hiểu làm gì không?
3: Bây giờ chúng tôi nghi ngờ trong xe anh có chứa vật chứng quan trọng, phiền anh mở cốp sau ra cho chúng tôi xem.
4: Tắt máy xuống xe.
3: Tắt máy đi. Xuống xe. Xuống xe.
2: Có hiểu làm gì không sếp?
3: Làm phiền anh mở cấp sau ra. Mở cửa.
2: Sếp ơi, chỉ là hàng hóa bình thường thôi.
3: Mở cửa mau đi.
2: Mấy cái thùng này là gì hả? Hàng hóa đó, làm phiền anh mở ra xem thử. Sếp bà, trong đó chỉ là linh kiện điện tử thôi.
3: Mở cửa ra xem thử thì sẽ biết ngay.
1: Không nằm ngoài dự đoán, chiếc xe hàng chính là nơi chứa vật chứng quan trọng cùng toàn bộ vũ khí nóng. Đón xem tập 8 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
5: Mấy chị đùa giỡn hơi quá đà rồi đó. Các chị cũng biết là người Himapan không ăn được đồ sống mà. Vậy mà mấy chị còn đưa cho em.
6: Chú ấy vẫn còn sống sao? Đây nè, ngài hãy nhìn đi.
7: Hồ đồ. Chỉ là một vịt cắn. Nghĩ ta tin là Thi Pháp Son đã nhớ lại kiếp sống này rồi hay sao?
6: Nhưng nếu như không phải là con người thì sao cô ta ăn được chuối còn sống chứ?
8: Tộc người Himapan chúng ta nếu ăn đồ sống sẽ mất đi phép thuật. Nếu không phải là tầng lớp có thể dùng phép thuật thì ít nhất cũng bị giảm tuổi thọ 10 năm. Ai lại dám đem tính mạng ra để lừa ngài?
6: Không chỉ là vết cắn thôi đâu, cô ta đã nuốt luôn miếng chuối, rồi còn nói là chuối vẫn hơi sống. Chính khoảnh khắc lỡ miệng đó, cô ta đã lộ mặt của mình.
1: Bim vẫn đang cố gắng tìm cách để không lộ thân phận của mình trước sự nghi ngờ từ tộc Himapan. Đón xem tập 24 bộ phim Theo Dấu Kho Báu 14 giờ hôm nay.

0: Kính thưa quý vị, bây giờ đang là 2 giờ đêm, khi mà mọi người đã chìm trong giấc ngủ thì vẫn còn những lò mổ trái phép hoạt động tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Và chỉ ít phút nữa thôi thì các lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành đột kích một lò mổ trái phép tại đây. Và để biết bên trong có những gì thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân tôi.
1: Nằm sâu trong khu đất tại tổ 12, khu phố Hà Khẩu 2, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Lò mổ lợn của chị Bùi Thị Hậu sinh năm 1975, trú tại phường Việt Hưng, rộng khoảng 500m², hoạt động từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Mỗi đêm, hàng chục con lợn từ nhiều địa phương được vận chuyển về đây để giết mổ rồi đưa đi tiêu thụ. Tại lực lượng chức năng không phát hiện bất cứ hồ sơ pháp lý nào liên quan đến đăng ký kinh doanh, nghĩa vụ thuế, an toàn thực phẩm hay bảo vệ môi trường. Điều đáng nói là chủ cơ sở từng làm thủ

0: tục xin cấp phép hoạt động giết mổ nhưng không được chấp thuận do không đáp ứng các điều kiện theo quy định. Thế nhưng, thay vì dừng hoạt động, cơ sở này vẫn tiếp tục vận hành như chưa từng có sự từ chối nào từ cơ quan quản lý. Từ đầu năm 2024 đến nay, nơi đây trở thành điểm giết mổ thuê cho nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn. 6 lao động làm việc xuyên đêm trong điều kiện thiếu những yêu cầu tối thiểu về an toàn và vệ sinh. Không trang phục bảo hộ, không hồ sơ khám sức khỏe định kỳ đối với người trực.
1: Nó xảy ra đây thì xảy ra môi trường. Cái thứ hai nó đặc biệt là anh lấy cái nước này lên, rửa lòng, tức là nó lẫn phân, rửa sạch nó đi và cho vào tải.
0: Một quy trình khép kín, nhưng là một quy trình khép kín của nguy cơ ô nhiễm. Khi công đoạn giết mổ kết thúc, thịt lợn và nội tạng tiếp tục được chất lên xe tải, xe máy để đưa đi tiêu thụ, không che chắn, không bảo quản, không dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y. Chỉ vài giờ sau, số thực phẩm này sẽ xuất hiện tại các khu chợ dân sinh. Và người tiêu dùng gần như không có cách nào để biết được chúng đã đi qua những điều kiện giết mổ như thế nào trước khi có mặt trên mâm cơm của mình.
2: Lực lượng kiểm soát giết mổ và kiểm tra là thường họ là bán chuyên trách. Sau khi được chứng quyền hai cấp là lực lượng đấy cơ bản họ nghỉ nhiều.
0: Kết quả trưng cầu giám định mẫu nước thải sau đó do lực lượng cảnh sát kinh tế tiến hành đã đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn những gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhiều thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép nhiều lần. Nói cách khác, những dòng nước đen đặc chảy ra từ khu giết mổ không chỉ là vấn đề môi trường, chúng còn là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn thực phẩm đang âm thầm đi theo chuỗi cung ứng thực phẩm hàng ngày. Và đáng lo ngại hơn, cơ sở này không phải trường hợp duy nhất. Chỉ trong cùng đêm kiểm tra, tại cơ sở giết mổ của công ty cổ phần Thái Hòa ở phường Quang Hanh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện các vi phạm tương tự liên quan đến môi trường và hoạt động xả thải vượt quy chuẩn. Khi những vi phạm giống nhau xuất hiện ở nhiều cơ sở khác nhau, câu chuyện không còn dừng ở trách nhiệm của một doanh nghiệp hay một hộ kinh doanh. Nó cho thấy những lỗ hổng kiểm soát đang tồn tại phía sau một lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe.
3: Và đội ngũ anh em cán bộ thì nó cũng mỏng, để phát hiện xử lý kịp thời thì cũng còn đâu đó chưa kịp thời. Trên địa bàn phường thì chưa có cái vị trí theo quy hoạch mà đã được phê duyệt phân khu làm khu cơ sở giết mổ tập trung.
0: Trên giấy tờ, cơ sở này đã bị yêu cầu chấm dứt hoạt động, nhưng ngoài thực tế, hoạt động giết mổ vẫn diễn ra. Khoảng cách giữa một văn bản hành chính và việc thực thi trên thực địa đôi khi chỉ vài ngày. Sau kiểm tra là tái hoạt động, sau chấn chỉnh là tiếp tục vi phạm. Thậm chí, theo ghi nhận của lực lượng chức năng, hoạt động giết mổ còn có dấu hiệu phân tán sang các hộ dân để tránh sự phát hiện. Điều đó cho thấy một thực tế đáng suy nghĩ. Phát hiện vi phạm không phải khâu khó nhất, ngăn chặn được vi phạm tái diễn mới là thước đo hiệu quả của công tác quản lý.
4: Theo quy định của pháp luật thì các cái lò mổ
0: còn không ít thách thức. Nhiều thú y viên, cộng tác viên thú y tham gia làm công tác kiểm soát giết mổ tại địa phương đã nghỉ việc theo chế độ. Toàn tỉnh hiện chỉ còn 9 kiểm soát viên làm việc tại 6 cơ sở giết mổ tập trung, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn. Trên 600 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong đó phần lớn không có lực lượng thú y kiểm soát. Đáng lo ngại hơn, nhiều vi phạm dù đã được phát hiện, nhưng việc xử lý chưa thực sự tạo ra sức răn đe đủ lớn. Ở một số nơi, việc nhắc nhở dường như diễn ra nhiều hơn các biện pháp buộc chấm dứt vi phạm. Và khi chi phí của việc vi phạm thấp hơn lợi nhuận thu được, nguy cơ tái diễn gần như là điều có thể dự báo trước.

0: đủ yêu cầu thực tiễn với lại cái nhu cầu tiêu thụ của người dân trên địa bàn tỉnh, thì phù hợp được với những cái tiêu chuẩn, những cái quy chuẩn, ví dụ như là cái tiêu chuẩn 150 của Bộ Nông nghiệp về khoảng cách giữa nơi giết mổ và khu dân cư, xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung phải đồng bộ
1: mỗi gia đình.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do, phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách Nam, xã hội chủ nghĩa.

Nhà ở xã hội được xây dựng với mục tiêu giúp người thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Mỗi căn hộ là những chính sách an sinh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng tại một số địa phương, chính sách này đã và đang bị lợi dụng, trở thành mục tiêu của những kẻ cơ hội. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, từ việc lợi dụng người đủ điều kiện đứng tên hồ sơ đến mua bán xuất nhà ở xã hội trái quy định, những đối tượng này biến chính sách hỗ trợ thành công cụ đầu cơ kiếm lời. Mời quý vị đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên bóc gỡ đường dây lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi trong chương trình Hành trình phá án, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 23 tháng 7 trên ANTV.

Mỹ tiếp tục tấn công Iran ngày thứ 12 liên tiếp. Liban và Israel dự kiến tổ chức vòng đàm phán tiếp theo do Mỹ làm trung gian tại Italia vào ngày 4 tháng 8, trong bối cảnh hai nước bắt đầu triển khai kế hoạch Israel rút quân và quân đội Liban được triển khai tại miền nam Liban. Liban và Israel, hai đối thủ lâu năm, đã tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp trong hơn 3 tháng qua với mục tiêu tại Gaza, thúc đẩy tiến trình tái thiết và ngăn chặn việc người Palestine phải di rời. Ông Al-Hayya nêu rõ Hamas theo đuổi việc chấm dứt hoàn toàn xung đột, đồng thời Israel rút toàn bộ lực lượng ra khỏi dải Gaza. Lực lượng này cũng hướng tới việc khôi phục điều kiện sống bình thường cho người dân, ngăn chặn các kế hoạch di rời và đẩy nhanh quá trình tái thiết. Ngoài ra, ông Al-Hayya khẳng định Hamas sẵn sàng hợp tác với tất cả các phe phái Palestine theo một chương trình quốc gia đã được thống nhất, bao gồm việc đạt được các ưu tiên của người dân Palestine. Ông cũng kêu gọi khởi động ngay lập tức cuộc đối thoại quốc gia và thiết lập các cơ chế để xây dựng lại các thể chế quốc gia Palestine, đặc biệt là tổ chức giải phóng Palestine trên nền tảng mà ông mô tả là dân chủ và dựa trên sự đồng thuận. Bất chấp những khó khăn trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế Nga vẫn duy trì sự ổn định và những thách thức hiện nay chỉ mang tính tạm thời. Tại cuộc họp về các vấn đề kinh tế với chính phủ ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin trích dẫn số liệu của Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết, GDP của nước này trong tháng 5 tăng 0,3% và trong 5 tháng đầu năm tăng trưởng 0,2%. Theo Tổng thống Putin, một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng quốc gia là nhu cầu từ trong nước. Hoạt động tín dụng ngân hàng đang tăng tốc, kéo theo lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế gia tăng. Tính đến ngày 1 tháng 7, lượng cung tiền tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu trong nước có thể tiếp tục được củng cố.

0: Theo Putin, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là khởi động một chu kỳ đầu tư mới, thúc đẩy những thay đổi cơ cấu trong nền kinh tế và định hướng chính sách kinh tế vào các mục tiêu phát triển dài hạn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là cuộc bỏ phiếu đầu tiên trong một quy trình cân đối ngân sách kéo dài nhiều bước, và bản kế hoạch ngân sách này vẫn đang phải đối mặt với tương lai không chắc chắn tại Thượng viện. Tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các khoáng sản chiến lược phục vụ chuyển đổi năng lượng, đang trở thành tâm điểm cạnh tranh địa chính trị trên toàn cầu. Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về quản trị tài nguyên thiên nhiên vào ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo quốc tế đã kêu gọi xây dựng một cơ chế quản trị minh bạch và công bằng hơn, đảm bảo nguồn tài nguyên thiên nhiên trở thành động lực cho phát triển, thay vì là nguyên nhân dẫn đến xung đột.
1: Từ châu Phi đến Nam Mỹ, nhiều khu vực giàu tài nguyên vẫn đang phải đối mặt với nghịch lý. Càng nhiều khoáng sản, nguy cơ xung đột càng lớn. Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với các khoáng sản chiến lược phục vụ chuyển đổi năng lượng tăng mạnh, câu chuyện quản trị tài nguyên không còn chỉ là vấn đề phát triển kinh tế, mà đã trở thành một nội dung của hòa bình và an ninh quốc tế. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt tình trạng khai thác tài nguyên, nhưng lợi ích lại không thuộc về người dân và quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên đó. Theo ông Guterres, khai thác trái phép tài nguyên đang tiếp tục nuôi dưỡng các nhóm vũ trang, tội phạm xuyên quốc gia và kéo dài nhiều cuộc xung đột.
2: Các quốc gia và cộng đồng phải là những bên được hưởng lợi đầu tiên và nhiều nhất từ nguồn tài nguyên của chính mình. Đó là lý do Liên Hợp Quốc đang hỗ trợ các nước tăng cường quản trị, hoàn thiện thể chế và khuôn khổ pháp lý. Chúng ta phải ngăn chặn các dòng chảy bất hợp pháp và tăng cường minh bạch trong chuỗi cung ứng khoáng sản. Hành động hiệu quả phải bao quát toàn bộ chuỗi giá trị, từ khai thác đến tiêu thụ, không còn bóc lột, không còn cướp bóc.
1: Trong khi đó, Tổ chức Thương mại Thế giới cho rằng, làn sóng chuyển đổi năng lượng toàn cầu đang mở ra cơ hội chưa từng có cho các quốc gia đang phát triển giàu tài nguyên nếu các nguồn lực này được quản trị hiệu quả.
3: Khoáng sản tự thân không phải là phúc lành hay lời nguyền, điều quyết định là các chính sách và thể chế. Chúng ta phải thay đổi cách thức tạo tăng trưởng và chia sẻ lợi ích từ tài nguyên, biến khoáng sản thành động lực cho chuyển đổi kinh tế.
1: Tuy nhiên, các cuộc thảo luận cũng phản ánh những khác biệt trong cách tiếp cận giữa các nước lớn. Nga và Trung Quốc bày tỏ quan ngại việc các cơ chế minh bạch hoặc các biện pháp trừng phạt có thể bị sử dụng như công cụ gây sức ép chính trị. Trong khi đó, Mỹ nhấn mạnh nguồn tài nguyên cần được quản lý theo hướng phục vụ hòa bình và ổn định. Dù còn khác biệt, các nước đều thống nhất rằng việc quản trị hiệu quả tài nguyên thiên nhiên sẽ đóng vai trò quyết định đối với mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng và ngăn ngừa xung đột.
0: Nga có 20 trường hợp nhiễm bệnh, bao gồm 2 ca tử vong. Tuần trước, Tổng Giám đốc WHO cảnh báo, trong tháng qua, dịch bệnh đã lan rộng nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát Ebola nào trước đây. Bất chấp việc tăng cường các biện pháp ứng phó, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo. WHO mới đây đã báo cáo những tiến triển đáng khích lệ trong việc điều trị, với các thử nghiệm đối với 2 phương pháp điều trị tiềm năng, một loại vaccine và một phương pháp dự phòng sau phơi nhiễm.
4: Hoàn toàn khác, không thiết bị hiện đại, họ dựa vào kinh nghiệm giải nhiệt được truyền qua nhiều thế hệ.
3: Triết lý xây dựng thị trấn này là nhằm tạo ra bóng mát. Vào buổi trưa, mọi con phố đều ngập tràn ánh nắng, nhưng đến sáng và chiều muộn, bạn sẽ luôn tìm được một lối đi mát mẻ. Chúng tôi thường đùa rằng chỉ cần nhìn cách đi lại là biết ngay ai là dân địa phương, ai là du khách. Người bản xứ luôn tìm nơi bóng mát, trong khi khách du lịch lại dạo bước dưới cái nắng giữa trưa.
4: Khu phố cổ tại đây được thiết kế như một mê cung giải nhiệt. Các lối đi hẹp và quanh co được tính toán để luôn tạo ra bóng mát che chắn cho con người khỏi ánh nắng thiêu đốt. Nhưng bí quyết thực sự nằm ở chính nhịp sống của cư dân bản địa.
3: Vào những ngày hè oi bức,
4: người La Mã từng gọi đảo Raab tại Croatia là Felix Akbar, mang ý nghĩa hòn đảo hạnh phúc. Bởi với người xưa, hạnh phúc đích thực không phải là chế ngự thiên nhiên, mà là tìm thấy sự an yên trong chính nhịp điệu của đất trời. Giữa kỷ nguyên biến đổi khí hậu, kiến trúc thông minh và lối sống thuận tự nhiên của người dân nơi đây đã cho thấy một minh chứng rõ ràng. Cách thích ứng tốt nhất chính là chiếc điều hòa bền vững nhất cho tương lai.

0: Hải Phòng, thành phố cảng năng động với hệ thống giao thông đồng bộ từ đường bộ, đường sắt, đường biển đến đường hàng không.
1: Hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì xuất hiện nhiều cái loại ma túy tổng hợp, ma túy dạng mới. Loại ma túy này thì rất là khó phát hiện cho cơ quan chức năng và cũng rất dễ ngụy trang. Các đối tượng thì quá trình mua bán vận chuyển thì vào thành phố Hải Phòng qua rất nhiều cái tuyến khác nhau, như đường bộ, đường thủy, đường hàng không, và thậm chí đối tượng là vận chuyển qua cả đường chuyển phát nhanh, bưu kiện bưu phẩm, cho nên với thế gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh bắt giữ. Tình hình phạm tội ma túy thì trên địa bàn thành phố Hải Phòng phải đánh giá nói chung là tương đối phức tạp.
0: Đối mặt với một trận tuyến khốc liệt như vậy, nếu chỉ có lòng quả cảm là chưa đủ. Khi đối tượng ngày càng tinh vi, sử dụng các thủ đoạn ẩn danh trên không gian mạng để điều hành từ xa, thì người chiến sĩ cảnh sát phòng chống ma túy càng phải tôi luyện một cái đầu lạnh và sự mưu trí để bóc gỡ tận gốc tội phạm.
2: Tội phạm ma túy là tội phạm ẩn và các đối tượng thường là có nhiều tiền án tiền sự, nên là có rất nhiều kinh nghiệm và dùng những thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt nhằm che giấu hành vi vi phạm. Và
0: sự lọc lõi của tội phạm ma túy đất cảng được minh chứng rõ nét qua chuyên án triệt xóa tụ điểm phức tạp tại khu vực bến tàu Bình Hải. Lợi dụng địa bàn ngõ nhỏ, dân cư đông đúc ven hành lang đường sắt, các đối tượng đã biến chính những vật dụng sinh hoạt thường ngày của người dân nơi đây thành nơi cất giấu ma túy. Sự tinh vi thể hiện ở chỗ, những kẻ chủ mưu điều hành gồm Đoàn Thị Hiền và Vũ Thị Thu Trang tuyệt đối không lộ diện tại thực địa. Chúng ẩn danh sau màn hình, sử dụng các nền tảng mạng xã hội để chỉ đạo từ xa mạng lưới phân phối của Huỳnh Quang Hạnh, Trương Thị Sinh trước khi nguồn hàng độc hại này được các đối tượng bán lẻ là Lưu Thiếu Nghiệp và Hà Thị Thảo tuôn ra thị trường.
3: Bình thường, sự len lỏi của ma túy vào một số khu vực phức tạp đã gây sức ép lớn lên lực lượng chức năng. Trong bối cảnh đó, công tác nắm tình hình, rà soát đối tượng và kiểm soát địa bàn luôn được tăng cường nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh các đường dây lớn hơn. Đây chính là nền cảnh cho nhiều chuyên án căng thẳng, nơi cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy chưa bao giờ bớt khốc liệt.
4: Với cái sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ cũng như là sự chỉ đạo thường xuyên hàng ngày của lãnh đạo công an tỉnh, thì với cái lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của chúng tôi thì phải luôn luôn là xác định là mình phải đấu tranh quản lý địa bàn để làm sao mà giảm cung rồi giảm cầu cái ma túy trên địa bàn. Với chức năng như thế thì chúng tôi ngoài cái mặt trinh sát của đơn vị trực tiếp nắm tình hình thì cũng là qua cái công tác nghiệp vụ giao nhiệm vụ cho mạng lưới để nắm tình hình, thì nắm được cái trên địa bàn tỉnh Nam Định cũ đã nổi lên nhóm đối tượng mới ra tù có nhiều tiền án tiền sự, là chúng thường xuyên là tiếp xúc đi lại với nhau và có cái biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch trinh sát để tăng cường cái lực lượng thu thập thông tin tài liệu để đảm bảo cái công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.
3: Khoảng đầu năm 2025, qua công tác trinh sát và nắm bắt tình hình tại địa bàn, lực lượng chức năng bắt đầu chú ý đến những chuyển động bất thường trong đời sống của một số đối tượng. Nổi lên trong đó là hai người đàn ông vừa mãn hạn tù và trở về địa phương sinh sống. Điều đáng nói là thay vì tái hòa nhập bình thường, họ lại xuất hiện với một lối sống xa hoa khác thường, tiêu tiền không đắn đo, thường xuyên tụ tập ăn chơi và khoe mẽ sự giàu có một cách lộ liễu.

0: Trong khi đó, cả hai đều không có công ăn việc làm ổn định, không nghề nghiệp rõ ràng, nhưng cuộc sống lại vượt xa mức thu nhập của người dân bản địa. Thái độ hoành hoang, coi thường mọi ánh nhìn xung quanh càng khiến họ trở nên nổi bật một cách bất thường giữa khu dân cư vốn yên ả. Chính những điều này khiến các trinh sát phải đặt ra hàng loạt câu hỏi. Hai đối tượng vừa ra tù, không nguồn thu hợp pháp, vậy tại sao lại có thể sống phóng túng đến mức ấy? Tiền ở đâu ra? Ai đứng phía sau? Và điều gì đang thật sự diễn ra dưới lớp vỏ bề ngoài tưởng chừng vô hại đó? Những nghi vấn ấy chính là điểm khởi đầu của một chuyên án đầy căng thẳng đang dần hình thành.
1: Chúng tôi phải thu thập các cái tài liệu để xác định xem có đúng là các đối tượng này hoạt động về cái lĩnh vực vi phạm pháp luật về ma túy thuộc cái chức năng nhiệm vụ của đơn vị không, để báo cáo cấp có thẩm quyền cho xác lập cái chuyên án để mà đấu tranh, để mà triệt phá. Và trên cái tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ cũng như là lãnh đạo công an tỉnh là phải không có công ăn việc làm, mà thường xuyên là đi ăn sáng muộn, rồi sau ăn sáng thì đi cà phê, rồi sử dụng các cái điện thoại đắt tiền.
0: Đối tượng đầu tiên là Vũ Đức Phú, sinh năm 1991, thường trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Các mũi trinh sát được phân công tỏa đi khắp những tuyến phố trọng điểm, khu dân cư phức tạp và các điểm giao thương đông đúc, nơi các đối tượng dễ trà trộn, ẩn mình trong dòng người nhộn nhịp. Từ sáng sớm đến đêm khuya, các tổ công tác luôn âm thầm bám địa bàn, ghi nhận từng biểu hiện bất thường, từng cuộc gặp gỡ khó lý giải hay những chuyển động lén lút trong bóng tối. Dù đường dây này hoạt động với sự che giấu cực kỳ tinh vi và khéo léo, các trinh sát vẫn kiên trì lần theo từng dấu hiệu nhỏ nhất. Mỗi thông tin dù mờ nhạt cũng được rà soát, đối chiếu để dựng lại cấu trúc ẩn phía sau.
1: Các cái khu mà trong ngõ hẻm lẩn khuất để ở và thường xuyên thay đổi, chỉ ở vài ba ngày lại thay đổi địa điểm.
0: Báo cáo ban giám đốc và thiết lập chuyên án đặc biệt để đấu tranh.
1: Đối tượng Hải thì người ở Thái Bình sang địa bàn Nam Định cũ làm công nhân, cặp với đối tượng Oanh. Đối tượng Oanh này thì không có chồng, có ba con nhỏ, nhưng là đối tượng nghiện ma túy. Thì ngoài cái việc nghiện sử dụng, mua ma túy về sử dụng, thì có mua ma túy để bán lại cho các cái con nghiện khác. Đối tượng Linh là sinh năm 2008, người Lạng Sơn, là gái dịch vụ được ở Hà Nội, được Tùy là khi mà đi tù về được Phú Đen dùng, và Tùy đã lựa chọn một cái người tin cậy để mà ở cùng với Tùy ở tại cái kho hàng của Phú để mà chia hàng, đóng gói hàng và giao cho khách.
0: Mỗi bước đi, mỗi cuộc gặp gỡ hay bất cứ hành vi nào dù nhỏ nhất của các đối tượng đều được trinh sát theo dõi chặt chẽ, phân công hai người theo kèm 24/24 để đảm bảo không bỏ sót chi tiết nào. Không chỉ đơn thuần là những kẻ buôn bán chất cấm, kẻ cầm đầu như Vũ Đức Phú và Vũ Hành Tùy còn được biết đến là những người liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả khi bị phát hiện, khiến mức độ nguy hiểm của đường dây càng trở nên khó lường và rình rập khắp nơi. Sự cẩn trọng. Các đối tượng trong đường dây ma túy này thường hoạt động riêng lẻ, hiếm khi gặp mặt trực tiếp, luôn giữ khoảng cách an toàn để tránh lọt vào tầm ngắm của lực lượng chức năng. Họ chủ yếu liên lạc, trao đổi và thực hiện các giao dịch qua mạng xã hội, sử dụng nhiều lớp danh tính ảo, các tài khoản thay đổi liên tục, khiến mọi dấu vết đều mờ nhạt và khó lần theo. Chính cách thức hoạt động kín kẽ này khiến việc nắm bắt quy luật và quy trình mua bán của các đối tượng trở thành một thử thách không hề nhỏ đối với lực lượng điều tra.
2: Nhiệm vụ cho những cái đối tượng trong đường dây, đối tượng Hải và Oanh là chân rết trong đường dây ma túy của đối tượng Tùy, đối tượng Phú, đối tượng

0: Oanh thì có quen biết với đối tượng Tùy, nhưng mà khi mà giao dịch mua bán ma túy thì các đối tượng rất hạn chế trong việc tiếp xúc gặp gỡ trực tiếp với nhau và chỉ sử dụng các cái ứng dụng mạng xã hội để liên lạc với nhau, thống nhất về cách thức mua bán, cách thức chuyển tiền. Và khi mà đến nhận ma túy thì đối tượng Oanh và đối tượng Hải cũng không được gặp trực tiếp đối tượng Tùy mà chỉ được phép là đứng ngoài cửa chuyển tiền, và sau đấy thì đối tượng Tùy quan sát qua camera, khi mà thấy xung quanh không có ai theo dõi đeo bám thì mới đưa ma túy cho đối tượng Oanh và đối tượng Tùy với Hải.
1: Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là các đối tượng di chuyển, mà đối tượng thay đổi địa điểm, địa chỉ thì các đồng chí cảnh sát khu vực ở các cái phường đó phải nắm cho chúng tôi. Để chúng tôi bằng các biện pháp đó thì chúng tôi vì nắm được là đối tượng chính đang ở đâu và đối tượng và ma túy cất giấu ở chỗ nào.
2: Khi thời cơ chín muồi, ban chuyên án lập tức trình cấp trên và xin ý kiến để ra quyết định bắt giữ nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây ma túy một cách triệt để. Việc này không chỉ đơn thuần là vây bắt mà còn đòi hỏi tuyệt đối giữ bí mật, tránh bất kỳ sơ hở nào có thể khiến các đối tượng nghi ngờ và bứt dây động rừng. Tính chính xác là yếu tố sống còn trong từng bước triển khai, bởi trong đường dây này, nhiều đối tượng cầm đầu mang tính liều lĩnh, có sẵn vũ khí và sẵn sàng chống trả quyết liệt. Mỗi phương án vây bắt được lên kế trong bí mật, không để bất kỳ ai hay đối tượng nào nghi ngờ. Ngay sau đó, các tổ công tác lập tức ập thẳng tới căn nhà của Vũ Hành Tùy và Hoàng Thùy Linh, khống chế thành công hai đối tượng và bắt quả tang hành vi tàng trữ, mua bán ma túy trái phép. Như 3 khẩu súng, 20 viên đạn, 1 quả lựu đạn, iPad, điện thoại di động, ô tô và nhiều tang vật khác. Cuộc vây bắt diễn ra đồng bộ, nhanh gọn nhưng đầy áp lực. Mỗi giây phút đều căng như dây đàn, thể hiện sự quyết tâm tuyệt đối của ban chuyên án trong việc triệt phá một đường dây ma túy tinh vi, nguy hiểm ngay giữa nội thành.
1: Ngay cái hôm mà quyết định là phá án thì chúng tôi cũng bàn bạc rất kỹ rồi. Nhưng cũng là bất ngờ là cái kỷ niệm đấy, mà cũng bất ngờ là khi chúng tôi bắt đến khi mà đối tượng Oanh và đối tượng Hải khai ra đối tượng Tùy, lấy ma túy ở đối tượng Tùy thì chúng tôi đến nhà đối tượng Tùy thì chính Phú, chúng tôi phát hiện Phú là từ đó đi ra và khóa cái cửa đấy, khóa cửa nhà đấy và đi. Thế là chúng tôi cứ để cho Phú đi để chúng tôi bắt Tùy đã, sau đó chúng tôi quay ra bắt Phú.
3: Mũi một để ập vào là chúng tôi sử dụng trinh sát dày dặn kinh nghiệm, và ở đơn vị chúng tôi thì trực tiếp là đồng chí trưởng phòng lúc đó là trưởng ban chuyên án, là người có hơn 20 năm thâm niên đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, là ập vào để khống chế và bắt giữ đối tượng Tùy Thỉnh ngay trong tại cái bong ke, ngay bên cạnh đống hàng cũng như là súng và lựu đạn. Và bước hai đấy thì vào là khống chế cả cái khu vực đấy để mà giám sát, để xem xác định các cái hàng mà đối tượng là không thể tẩu tán, cũng như là các cái xác định nếu có các đối tượng khác trong bong ke. Đồng thời lúc đó thì chúng tôi cùng cái mũi khác nữa thì tiến hành bắt giữ đối tượng Phú Đen. Thì đối tượng Phú Đen này thì trước đấy là chúng tôi đã có một cái tổ ngoại tuyến rồi, nên là đối tượng Phú Đen là đi đâu làm gì là đều có trinh sát đeo bám, và bắt Phú Đen ở tại một cái quán cà phê trên địa bàn khi đang đi cùng với bạn gái Phú Đen, và ở theo người Phú Đen là cái cặp kép lách đang kẹp ở chị ở lách và có súng ngắn đã lên đạn sẵn.
2: Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi và sự đấu tranh kiên trì của các trinh sát, hai đối tượng cuối cùng buộc phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chúng khai rõ cách thức tổ chức và vận hành đường dây ma túy liên tỉnh, từ khâu liên lạc, nhận hàng đến phân phối cho các chân rết tại nhiều địa bàn. Những lời khai này giúp cơ quan điều tra lần ra toàn bộ cấu trúc, mạng lưới ngầm mà các đối tượng tưởng chừng đã che giấu kỹ lưỡng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chuyên án. Đường dây ma túy này do Vũ Đức Phú cầm đầu, người từng mang trên mình 3 tiền án, điều hành mọi hoạt

Động với sự tinh vi và liều lĩnh, Phú thuê Vũ Hành Tùy, một đồng phạm từng mang 6 tiền án và một tiền sự, làm chân rết chủ chốt, quản lý căn nhà số 6-176 Giải Phóng, phường Nam Định để vận hành hoạt động ma túy. Ngay lập tức, Tùy biến căn nhà thuê thành một bong ke kiên cố với 3

0: và đường Giải Phóng, vừa để tiện cảnh giới, vừa quản lý các bước giao dịch.
1: Phú là người sắp xếp thuê một cái căn nhà để cho đối tượng Tùy và đối tượng Linh ở. Các đối tượng để chống đối với cơ quan công an thì đã biến tàu cái ngôi nhà thành một cái boang ke. Khi mà tiếp cận với các đối
0: tượng 92, trú tại phường Nam Định và thu giữ nhiều đạn tại nhà đối tượng này. Huân là người mua vũ khí nóng qua mạng và bán lại cho Vũ Đức Phú, đối tượng cầm đầu đường dây trên.
1: Đối tượng Linh Hữu Huân này là một đối tượng ở Nam Định, đối tượng này có nghề nghiệp chính là thợ xăm. Ngoài ra đối tượng này có mua bán những cái xe phân khối lớn và có sở thích là sưu tập mua bán vũ khí quân dụng để thu lợi bất chính. Các đối tượng Huân này thường xuyên sử dụng các cái tài khoản ảo trên các mạng xã hội, đăng bài quảng cáo và mua bán trao đổi với những đối tượng khác về các loại vũ khí quân dụng. Sau khi nắm được thông tin của đối tượng Phú khai thác là mua của một đối tượng tên là Huân, thì anh em nó qua quá trình sàng lọc, quá trình rà soát địa bàn, rà soát đối tượng thì đã nổi lên đối tượng Ninh Hữu Huân này, và anh em đã tập trung xác minh được nhân thân lai lịch của đối tượng. Sau khi xác minh được nhân thân lai lịch của đối tượng thì anh em cũng đã trinh sát và phát hiện tại khi mà bắt giữ Huân thì nhà đối tượng vẫn còn đạn và vũ khí quân dụng.
2: Đối với cái công việc phòng chống rồi đấu tranh với tệ nạn rồi tội phạm về ma túy, đây là một cái công việc là hết sức gian nan, hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên là với cái truyền thống đơn vị anh hùng, lực lượng ma túy phòng chống tội phạm về ma túy của Công an tỉnh Nam Định cũ trước đây, rồi là với cái tấm gương của các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh cũng như là các lớp lãnh đạo rồi cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát điều tra phòng chống,
0: khiến công tác điều tra trở nên đầy áp lực và nguy hiểm. Nhưng vượt lên trên mọi rủi ro, hiểm nguy, những cán bộ, trinh sát, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Ninh Bình vẫn ngày đêm bám địa bàn, theo dõi từng di biến động, từng manh mối nhỏ nhất. Họ kiên trì, nhẫn nại trong từng giờ, từng phút, bất chấp khó khăn, gian khổ để lần theo từng mắt xích trong những đường dây tinh vi và nguy hiểm nhất. Bằng lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm bảo vệ cộng đồng, họ đã biến những đêm dài căng thẳng, những chuyến tuần tra nguy hiểm thành hành trình đem lại sự bình yên cho người dân. Mỗi vụ án được triệt phá không chỉ là chiến công trong công tác phòng chống tội phạm, mà còn là minh chứng cho sức mạnh, sự mưu trí và lòng quả cảm của những con người âm thầm ngày đêm giữ vững an ninh, trật tự xã hội.
3: Mỗi căn hộ là những chính sách an sinh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng tại một số địa phương, chính sách này đã và đang bị lợi dụng, trở thành mục tiêu của những kẻ cơ hội. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, từ việc lợi dụng người đủ điều kiện. Mời quý vị đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên bóc gỡ đường dây lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi trong chương trình.
4: Chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.
3: Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê.

0: Nhìn cho kỹ đi. Có thể những điều này sẽ giúp cô nói chuyện dễ hơn. Đây chính là tương lai của con trai cô. Tội nghiệp quá phải không? Hãy nhìn xem, chúng đã bị kết án tù chung thân vì những tội ác mà mẹ chúng đã gây ra. Đằng sau song sát, trước khi chúng biết động, bởi vì theo tôi được biết thì con của cô không có bà. Cô là mẹ đơn thân và thằng bé chỉ có mình cô là người thân. Điều đó có nghĩa là cậu bé sẽ phải tới và sống ở đây với cô. Nhưng cô đừng lo, trẻ em 5-6 tuổi thì người ta sẽ đưa cậu ta vào trại trẻ mồ côi. Thằng nhóc sẽ không phải ngồi tù, nhưng cô có khả năng sẽ không bao giờ gặp lại con mình.
1: Rocha đang dùng con trai của Vera để uy hiếp cô phải nói ra sự thật mà cô đang che giấu. Đón xem tập 45 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
2: Sếp à, chúng tôi làm ăn chân chính đó, có phải có hiểu làm gì không?
3: Bây giờ chúng tôi nghi ngờ trong xe anh có chứa vật chứng quan trọng, phiền anh mở cốp sau ra cho chúng tôi xem.
4: Tắt máy xuống xe.
3: Tắt máy đi. Xuống xe. Xuống xe.
2: Có hiểu làm gì không sếp?
3: Làm phiền anh mở cốp sau ra. Mở cửa.
2: Sếp ơi, chỉ là hàng hóa bình thường thôi.
3: Mở cửa mau đi.
2: Mấy cái thùng này là gì hả? Hàng hóa đó, làm phiền anh mở ra xem thử. Sếp à, trong đó chỉ là linh kiện điện tử thôi.
3: Mở cửa ra xem thử thì sẽ biết ngay.
1: Không nằm ngoài dự đoán, chiếc xe hàng chính là nơi chứa vật chứng quan trọng cùng toàn bộ vũ khí nóng. Đón xem tập 8 bộ phim Đồng Tiền Đen 13 giờ hôm nay.
5: Mấy chị đùa giỡn hơi quá đà rồi đó. Các chị cũng biết là người Himapan không ăn được đồ sống mà.
6: Nhưng nếu như không phải là con người thì sao cô ta ăn được chuối còn sống chứ?
7: Tộc người Himapan chúng ta nếu ăn đồ sống sẽ mất đi phép thuật. Nếu không phải là tầng lớp có thể dùng phép thuật thì ít nhất cũng bị giảm tuổi thọ 10 năm. Ai lại dám đem tính mạng ra để lừa ngài?
6: Không chỉ là vết cắn thôi đâu, cô ta đã nuốt luôn miếng chuối, rồi còn nói là chuối vẫn hơi sống. Chính khoảnh khắc lỡ miệng đó, cô ta đã lộ mặt của mình.
1: Bim vẫn đang cố gắng tìm cách để không lộ thân phận của mình trước sự nghi ngờ từ tộc Himapan. Đón xem tập 24 bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ hôm nay.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: Các địa phương có thể sáp nhập giảm 50% đầu mối trường học nếu đủ điều kiện, chủ trương đã và đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.
1: Việc sửa đổi bộ luật hình sự nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình áp dụng, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và công dân.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn, qua đó phát hiện các tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với sự tiếp tay của các đối tượng trong nước.
1: Trong Sắc màu thế giới, một sản phụ 34 tuổi hạ sinh thành công ca sinh tư cùng trứng hoàn toàn tự nhiên tại Australia. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh. Thưa quý vị, sau hơn 8 năm thi hành, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung các năm 2017-2025 đã phát huy vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền con người và thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy nhiều quy định đã bộc lộ hạn chế, chưa theo kịp sự biến đổi nhanh chóng của đời sống.
2: Nhiều hành vi nguy tư viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng gần 70 tỷ đồng. Bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Lợi dụng chiêu thức vay đáo hạn ngân hàng để tạo lòng tin, Nguyễn Thị Dầu, chú xã Kiên Lương, tỉnh An Giang đã chỉnh sửa hình ảnh các hợp đồng vay vốn ngân hàng để tạo hồ sơ vay đáo hạn giả, rồi đưa cho nhiều người xem nhằm tạo lòng tin để vay tiền, tổng số tiền 59 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Dầu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công chuyên án sản xuất buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, bóc gỡ đường dây hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, lợi dụng các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội để tiêu thụ hàng giả. Cơ quan công an xác định các đối tượng đã hình thành một chuỗi khép kín từ nhập khẩu hương liệu, pha chế, sang chiết, in nhãn mác giả để quảng cáo, livestream và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử. Chỉ riêng một nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng từ việc tiêu thụ nước hoa giả qua Shopee. Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 13 bị can. Hàng nghìn sản phẩm đèn LED giả xuất xứ Việt Nam cũng đã bị đội quản lý thị trường số 1 thuộc chi. Trước đó vào sáng ngày 20 tháng 7, trong quá trình làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 phát hiện ô tô do Nam điều khiển vi phạm lỗi rẽ vào đường có biển cấm rẽ trái nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, Nam không chấp hành mà điều khiển xe lao về phía trước, đẩy một đồng chí cảnh sát giao thông phải di chuyển giật.
3: Quá đúng và hợp lý. Rất ủng hộ, như vậy sẽ giảm được bộ phận quản lý, kế toán ở các điểm trường quy mô nhỏ và chất lượng giáo dục sẽ được cân bằng giữa miền xuôi và miền núi. Nên sáp nhập cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông thành một trường để tiết kiệm được cơ sở vật chất, nhân lực quản lý lẫn chuyên môn. Rất hoan nghênh chủ trương này, giải quyết tình trạng trường thừa, trường thiếu giáo viên, giảm được nhiều quản lý là giáo viên vững chuyên môn tham gia giảng dạy. Các điểm trường giữ nguyên, chỉ thay đổi cấp quản lý tên trường cho phù hợp với tên phường, xã sau sáp nhập. Một ban giám hiệu quản lý một cụm trường nhất định để giảm đầu mối, hy vọng giáo dục sẽ có bước đi phù hợp. Tâm điểm thu hút dư luận chính là cùng cấp học có các phân hiệu dễ quản lý về chuyên môn. Khi mô hình lớn thì đồng nghĩa người quản lý qua thi tuyển để chọn lựa người đủ năng lực, kinh nghiệm và tiêu chí của Bộ Giáo dục đưa ra. Tránh tình trạng người không đủ năng lực được để lại quản lý sẽ làm hỏng mô hình. Sở Nội vụ phải lập đoàn thanh tra chéo để giám sát cuộc tuyển chọn thực hiện theo tiêu chí, do phải đặt quyền lợi của giáo viên lên hàng đầu. Việc bố trí nhân sự phải công khai, minh bạch, có đối thoại và cơ chế giải quyết kiến nghị rõ ràng. Chỉ khi thầy cô an tâm, chất lượng

0: dạy và học mới vững vàng. Sáp nhập với hình thức nào đi chăng nữa, mục đích đầu tiên và trên hết phải là thuận tiện an toàn cho học sinh khi đến trường và trong quá trình học tập, sinh hoạt, để mỗi ngày đến trường là những ngày vui. Bài toán sáp nhập trường học tại 15 địa phương thí điểm không đơn thuần là bớt đi một cái tên hay một con dấu, mà là thay đổi tư duy quản trị. Để đạt được mục tiêu tinh gọn gắn với nâng cao chất lượng dạy và học như Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng, điều quyết định là phải xây dựng được bộ tiêu chí tuyển chọn quản lý mới dựa trên năng lực thực tế, kết hợp với chính sách hỗ trợ dôi dư hợp tình hợp lý. Ủng hộ chủ trương, mong việc sáp nhập được tính toán kỹ để học sinh không phải đi học xa và giáo viên yên tâm công tác. Các trường có bề dày thành tích, thầy cô có chuyên môn.
1: Mở đầu tiểu mục sắc màu thế giới ngày hôm nay là những chuyển động mạnh mẽ từ thế giới công nghệ. Thưa quý vị, Samsung vừa chính thức ra mắt bộ 3 điện thoại màn hình gập thế hệ mới và 2 mẫu đồng hồ thông minh đã được bán ra vào ngày 7 tháng 8 năm 2026.
2: Rời London để đến với thủ đô Paris của nước Pháp, sau một năm đóng cửa vì vụ trộm chấn động, phòng trưng bày Apollo tại bảo tàng Louvre đã chính thức mở cửa trở lại. Tuy nhiên, toàn bộ số trang sức hoàng gia trị giá 88 triệu euro trước đây đã không còn được trưng bày tại căn phòng này. Phía bảo tàng cho biết đã di rời các bảo vật để đưa không gian này trở lại đúng với mục đích nghi lễ từ thế kỷ 17. Nhìn lại sự việc vào năm ngoái, nhóm trộm chỉ mất chưa đầy 8 phút để đột nhập qua cửa sổ. Để khắc phục lỗ hổng an ninh nghiêm trọng đó, Louvre hiện đã thắt chặt quản lý bằng hệ thống chống xâm nhập và camera giám sát mới. Sự thay đổi này là bước đi đầu tiên trong chiến dịch mang tên Louvre Tân Phục Hưng. Với ngân sách lên tới 800 triệu euro, dự án kéo dài một thập kỷ này sẽ hiện đại hóa toàn diện hạ tầng bảo tàng, giảm tình trạng quá tải và chuẩn bị một phòng trưng bày riêng biệt cho bức họa Mona Lisa vào năm 2031.
1: Nghệ thuật không chỉ được bảo tồn trong bảo tàng mà còn được nuôi dưỡng qua âm nhạc. Huyền thoại nhạc đồng quê Chenier Trail vừa chính thức phát hành album mới mang tên Little Miss Train. Đây là tuyển tập những câu chuyện chưa từng kể về chương đời đã qua của nữ ca sĩ, từ một nữ ca sĩ nhí ở quán bar cho đến khi trở thành ngôi sao sở hữu 5 giải Grammy. Trọng tâm cảm xúc của album là bài hát chủ đề dành tặng cho người mẹ quá cố của nữ ca sĩ, người đã qua đời trong vụ tai nạn năm 1987 và chưa từng được chứng kiến thành công của con gái. Album mới này cũng đánh dấu chất giọng khàn đầy nội lực của Shania Twain. Đây là kết quả sau ca phẫu thuật cấy ghép thanh quản năm 2018 do biến chứng nặng của căn bệnh Lyme. Album không chỉ hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ một góc nhìn chân thực và sâu sắc nhất về môi trường đã định hình nên người nghệ sĩ tài hoa này, mà còn như lời tri ân dành cho những người mẹ đã luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào hành trình chạm tới ước mơ của con.
2: Cao do cả 4 thai nhi đều dùng chung một nhau thai. Một đội ngũ y tế lớn đã phải theo dõi nghiêm ngặt và chăm sóc nội trú cho người mẹ từ tuần thứ 25. Ca mổ đẻ đã thành công tốt đẹp vào ngày 14 tháng 7 vừa qua và hiện cả 4 bé đều đang phát triển ổn định trong phòng chăm sóc đặc biệt. Gia đình đã quyết định đặt tên cho một bé là Alessa với mục đích là để tri ân.
3: Công trình này là kết quả từ sự hợp tác giữa quỹ bóng đá Hoa Kỳ, hãng bảo hiểm Allstate và tiền vệ đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ Tyler Adams, dự kiến được triển khai nhằm tận dụng tối đa sức hút từ giải đấu toàn cầu, qua đó khơi dậy niềm đam mê thể thao và lối sống lành mạnh cho các thế hệ măng non.
4: Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là phát triển môn thể thao này và truyền cảm hứng cho nhiều trẻ em tham gia chơi bóng hơn nữa. Điều làm nên sự đặc biệt của chúng tôi chính là khả năng gắn kết mọi người lại với nhau. Vì vậy, tôi coi đây là một bước đi đúng hướng, nhưng chúng ta vẫn cần nhiều nỗ lực tương tự hơn thế trong tương lai.
3: Đối với các gia đình trong khu vực, sân bóng đá mini không chỉ là nơi luyện tập thể thao, mà còn là một không gian cộng đồng an toàn, giúp gắn kết các bậc cha mẹ và con cái sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng.
5: Việc xây dựng những sân bóng như thế này cho giới trẻ giúp tạo ra một không gian để các em vui chơi, vận động và gặp gỡ bạn bè ngay tại cộng đồng. Sân chơi này không chỉ gắn kết các em với tương lai của chính mình, mà dưới góc độ của một phụ huynh, tôi cũng cảm thấy vô cùng an lòng khi biết con mình đang được vui chơi ở một môi trường lành mạnh, an toàn và bổ ích.
3: Sân bóng đá tại Southampton là một phần trong chiến dịch xây dựng mạng lưới sân cỏ cộng đồng của Quỹ bóng đá Mỹ. Tổ chức này đặt mục tiêu sẽ hoàn thành thêm 1.000 sân bóng đá tương tự từ nay cho đến cuối năm, biến sức nóng của World Cup thành giá trị bền vững cho xã hội.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực, mạng xã hội không chỉ là kênh kết nối thông tin mà còn trở thành phương tiện tuyên truyền pháp luật hiệu quả. Và nắm bắt xu thế đó, nhiều đơn vị công an cơ sở đã chủ động xây dựng fanpage để đưa các quy định của pháp luật đến gần hơn với người dân bằng những nội dung thiết thực và dễ tiếp cận kịp thời.
1: Tại xã Văn Bản, tỉnh Lào Cai, fanpage công an xã không chỉ là kênh thông tin hữu ích mà còn là cầu nối để người dân đồng hành cùng với lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông. Đây cũng là minh chứng cho cách làm sáng tạo, linh hoạt của lực lượng công an cơ sở trong việc ứng dụng công nghệ số để phục vụ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự.
2: Cảm ơn công an xã Văn Bản tuyên truyền và giúp đỡ, ví dụ như là ách tắc giao thông, con đường nào nó đi lại nó khó khăn phức tạp hoặc là nó nguy hiểm thì chúng tôi có thể tránh.
3: Không chỉ tiếp nhận thông tin, nhiều người dân còn chủ động chia sẻ các bài viết, video tuyên truyền tới người thân, hàng xóm. Nhờ đó, những tiếp quản trị fanpage ứng dụng nhiều phần mềm dựng video, thiết kế hình ảnh, lồng tiếng để tạo nên những sản phẩm truyền thông ngắn gọn, sinh động và phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội.
4: Chúng tôi tiếp tục là cập nhật phương tiện, những cái ứng dụng mà mới nhất của mạng xã hội. Như CapCut, sử dụng phần mềm CapCut dựng kết nối video lồng âm thanh để học hỏi và chia sẻ kiến thức cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Văn Bản nói chung và các địa bàn lân cận nói riêng. Qua đó thì công an xã Văn Bản tạo hiệu ứng lan tỏa đến tất cả bà con nhân dân là chung tay xây dựng một cái pháp luật.
5: Mà nhiều những video tuyên truyền về giao thông thì cũng được rất nhiều người đón nhận và tương tác. Có những video mà có đến từ hàng trăm nghìn đến 300.000 lượt người xem và có hàng nghìn người tương tác bình luận qua cái hình thức tuyên truyền ở không gian mạng mà người dân đã đón nhận và đã tương tác rất là nhiều. Và từ đó thì nhiều người dân ở địa bàn khác, có thể ở trong và ngoài địa bàn, người ta cũng gửi những hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn cho công an xã. Và công an xã quan điểm là khi tiếp nhận những hình ảnh, thông tin của người dân phản ánh thì sẽ xác minh để kịp thời xử lý những cái trường hợp vi phạm.
3: Thực tiễn tại các địa phương cho thấy chuyển đổi số đang tạo ra những đổi mới tích cực trong công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở. Không chỉ đưa thông tin đến người dân nhanh chóng kịp thời, các nền tảng số còn tăng cường sự tương tác giữa lực lượng công an với nhân dân, phát huy vai trò của cộng đồng trong phát hiện, phản ánh vi phạm. Đây cũng là hướng đi công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục triển khai, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh trật tự và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.
1: Thưa quý vị, pháp luật luôn giữ vai trò là nền tảng bảo đảm trật tự, công bằng và sự phát triển ổn định của xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự vận động không ngừng của đời sống kinh tế xã hội và những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm, các quy định pháp luật cũng cần phải được rà soát, bổ sung và hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
6: Trong đó, thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với một số tội danh, sửa đổi bổ sung nhiều quy định để xử lý hiệu quả hơn các hành vi phạm tội phát sinh trong thực tiễn, điều chỉnh mức xử phạt đối với một số hành vi nguy hiểm, đồng thời hoàn thiện các quy định về trách nhiệm hình sự và chế tài xử lý nhằm đảm bảo tính thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật. Những nội dung
7: quản lý nhà nước nói chung và đảm bảo an ninh an toàn xã hội. Thì tuy nhiên là trong cái tình hình mới, do cái tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như là xu hướng chung của thế giới hiện nay là phát triển rất nhanh, đặc biệt là phát sinh những cái mối quan hệ pháp luật mới, trong đó điển hình kể đến là các cái vấn đề về giao dịch, về quan hệ pháp luật liên quan đến tội phạm công nghệ cao, liên quan đến AI và rất nhiều các cái mối quan hệ pháp luật khác cần phải điều chỉnh nữa, mối quan hệ xã hội. Thì cái việc mà sửa đổi bộ luật hình sự là cần thiết, cấp thiết nhằm đáp ứng kịp thời các vấn đề về an ninh, an toàn xã hội, đáp ứng kịp thời các cái xu thế phát triển để đảm bảo được cái tính minh bạch, tính an ninh tốt hơn cho xã hội.
8: Vâng, dự thảo lần này bổ sung nhiều quy định để xử lý các loại tội phạm mới phát sinh. Những điểm mới nào được đánh giá là cần thiết và vì sao ạ?
7: Đối với bộ luật hình sự thì những cái chế định mới mà đáng lưu ý nhất trong cái lần sửa đổi này, theo đánh giá của tôi thì thứ nhất là các cái quy định về các cái hành vi phạm tội phát sinh mới đây trên cơ quan truyền thông báo chí cũng đưa rất nhiều liên quan các nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.

0: những cái hành vi rất là tinh vi, che giấu và dấu vết, xóa dấu vết để truy vết được nó rất khó. Thì trong cái bộ luật hình sự lần này là chúng ta đưa nó vào cụ thể hóa để có thể xử lý được, để có chế tài cụ thể rõ ràng. Cái thứ hai là trong cái xu thế phát triển kinh tế mới của đất nước, đòi hỏi phải có những cái tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt trong các vấn đề về quản lý kinh tế. Thì hiện nay như đất nước chúng ta đang trong một cái xu thế phát triển xây dựng, đầu tư rất mạnh, rất lớn, và cần có những người tài hay là những cái doanh nghiệp, những tổ chức, những cơ quan có những cái bước đi đột phá, những bước tiến mạnh. Thì trong cái quá trình thực hiện phát triển thì không thể tránh khỏi những cái sai sót. Nhưng đối với cái cơ chế mới, bộ luật mới thì đã tạo ra được một cái điểm đặc biệt quan trọng, đấy là tạo cơ hội cho những cái trường hợp mà phát triển kinh tế, mạnh dạn phát triển kinh tế trong cái có những sáng kiến mới mà có những cái sai phạm nhất định nhưng có thể khắc phục được, có những cơ hội để sửa chữa được, thì chúng ta có cái chế định về tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì trong cái thời gian khắc phục đó, trong cái thời gian nhất định thì có thể là khắc phục xong thì được miễn truy cứu, nhưng nếu không thì có thể vẫn tiếp tục xử lý vi phạm. Thì điều này nó tạo ra một cái hành lang pháp lý an tâm cho những người trong cái quá trình phát triển kinh tế xã hội, nó cũng là một cái bước tiến mới. Ngoài ra thì chúng ta cũng bổ sung rất nhiều các cái quy định, các chế định mới mà nhằm đảm bảo cái tính an ninh trật tự tốt hơn.
1: Vâng, một nội dung được dư luận quan tâm là đề xuất bổ sung tội sử dụng trái phép chất ma túy. Quy định này sẽ tác động như thế nào đến công tác phòng chống ma túy, thưa luật sư?
0: Trong cái yêu cầu chung theo chính sách của Đảng và Nhà nước trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cần phải đẩy mạnh cái công tác phòng chống ma túy mạnh mẽ hơn, triệt để hơn, và cũng đồng thời cái vấn nạn về ma túy hiện nay nó cũng diễn biến ngày một phức tạp hơn, đặc biệt là cái số lượng nước trẻ mà sử dụng ma túy ngày một tăng lên. Thế đối với họ tiếp tục tái phạm, tức là cố ý tiếp tục sử dụng ma túy trong cái thời gian chữa bệnh, trong cái thời gian cai nghiện hoặc sau cái thời gian đó mà lại tiếp tục sử dụng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ở đây thì điều luật đáng chú ý là điều luật cũng quy định theo một cái nhóm, mà như tôi vừa nói, chứ còn không phải đối với truy cứu tội đã có tồn tại những hành vi mua bán trái phép ngay từ khi giai đoạn mang thai. Thế để mà xử lý được triệt để vấn đề này thì buộc phải có quy định về
2: chi tiết. Thưa quý vị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ký thư khen gửi Giám đốc Công an thành phố Huế và Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế.
3: Trước đó, hai đơn vị đã phối hợp triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dùng, khởi tố 7 đối tượng, thu giữ tài sản và vật chứng trị giá gần 40 tỷ đồng, tương đương khoảng 7 nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an thành phố Huế và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Công an thành phố Huế tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
2: Chuyên án bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia với hơn 40 đối tượng do Công an tỉnh Lai Châu là đơn vị chủ công, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Tổng cục Cảnh sát, Cục Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào triển khai. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Hà Văn Hiếu sinh năm 2003, trú tại tỉnh Tuyên Quang có nhiều dấu hiệu bất minh về tài chính, hành tung bí ẩn, nghi giữ vai trò cầm đầu. Nhóm này phần lớn là người Việt Nam, tập trung hoạt động tại xã Tong Phung, tỉnh Po Kẹo của Lào. Từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 7, 20 cán bộ đã sang Lào phối hợp đấu tranh chuyên án, truy bắt các đối tượng. Từ khoảng tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã lợi dụng chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông để xây dựng kịch bản lừa đảo nhằm trực tiếp vào phụ huynh và học sinh. Sau quá trình trinh sát, xác minh và chuẩn bị phương án, trong hai ngày 19 và 20 tháng 7, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Cục Phòng chống tội phạm mua bán người,

0: thuộc Bộ Công an Lào và Công an tỉnh Po Kẹo đồng loạt triển khai lực lượng đột kích địa điểm hoạt động của đường dây tại xã Tong Phong. Lực lượng chức năng bắt giữ 40 đối tượng người Việt Nam, thu giữ 56 điện thoại di động, 49 máy vi tính được sử dụng vào hoạt động phạm tội cùng với nhiều đồ vật tài liệu có liên quan. Tiếp tục mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, nâng tổng số bị can trong chuyên án lên 35 đối tượng, thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại với tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Các bị can vừa bị khởi tố gồm Phạm Thị Hồng Duyên là trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, Trần Công, Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc đều trú thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian từ năm 2022 cho đến năm 2024, Lê Thúy Hằng khi giữ chức tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, Trung Quốc vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ. Bước đầu xác định trong thời gian từ năm 2022 cho đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương với tổng trị giá ước tính là hơn 500 tỷ đồng. Và hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh để lừa dối khách hàng tại Phòng Khám Đa Khoa Y học Nghệ An, có địa chỉ tại số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh. Qua điều tra xác định từ tháng 9 năm 2024, nhóm đối tượng do Tạ Thị Cẩm Vân trú thành phố Hà Nội cầm đầu đã thành lập phòng khám, thuê bác sĩ, tuyển dụng cả người không có chuyên môn để khám và tư vấn. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như là vẽ bệnh, thổi phồng mức độ nguy hiểm của bệnh, tạo tâm lý lo sợ rồi ép người bệnh lựa chọn các gói điều trị có chi phí cao gấp nhiều lần giá trị thực nhằm thu lợi bất chính. Đồng loạt kiểm tra khám xét phòng khám, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, phương tiện phục vụ điều tra và đưa 35 người có liên quan về làm việc. Bước đầu cơ quan điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến khám điều trị tại phòng khám với số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay thì đã làm việc với gần 100 bị hại. Bước đầu làm rõ gần 500 triệu đồng thu lợi bất chính. Và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội lừa dối khách hàng theo khoản 2, điều 196 Bộ luật hình sự. Thưa quý vị, thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh và công an các địa phương đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài trên toàn địa bàn. Qua đó thì phát hiện các nhóm người nước ngoài có dấu hiệu lợi dụng địa bàn thành phố để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với sự tiếp tay của nhiều đối tượng trong
1: để lừa người Trung Quốc.
2: Kết quả điều tra xác định, các đối tượng này được các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo sang Việt Nam khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm hình thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Bên cạnh các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành từ nước ngoài còn có sự tiếp tay của một số đối tượng trong nước vì động cơ vụ lợi. Các đối tượng này trực tiếp tìm kiếm địa điểm lưu trú, thuê khách sạn, căn hộ, nhà nguyên căn, bố trí nơi ăn ở sinh hoạt cho người nước ngoài, che giấu thông tin nhân thân, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định và tạo điều kiện cho nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép ở lại Việt Nam. Việc các đối tượng tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép có thể gây ra những nguy cơ đối với an ninh, trật tự.
3: Về mặt quản lý nhà nước thì gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài. Hai là tạo điều kiện cho các đối tượng truy nã, lẩn trốn ở Việt Nam và thành lập các băng tội phạm, ổ nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, tổ chức đánh bạc và tín dụng đen xuất nhập cảnh trái phép có thể tạo thành nghi cơ là tội phạm có yếu tố nước ngoài,
0: lẩn trốn tại nước ngoài. Một trong hai đối tượng là Vi Văn Cảnh sinh năm 1998, trú tại xã Môn Sơn, bị truy nã từ tháng 7 năm 2023 về tội cố ý gây thương tích. Xác định Cảnh đang lẩn trốn tại Lào, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã cử tổ công tác sang phối hợp tuyên truyền vận động. Sau khi được thuyết phục vào ngày 21 tháng 7, đối tượng đã ra đầu thú. Cùng ngày, Quang Bính Tài, 30 tuổi, trú tại xã Yên Na, đối tượng bị truy nã về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cũng đã đến cơ quan công an đầu thú sau thời gian lẩn trốn tại nhiều địa phương. Kết quả này có được sau quá trình kiên trì vận động của Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an xã Yên Na thông qua người thân

0: của đối tượng. Ngày 22 tháng 7, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, liên quan đến sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực, tỉnh Quảng Trị, cơ quan điều tra đã xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can theo quy định. Và hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng để xác định đúng người đúng tội và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Liên quan tới vụ việc nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai bị can gồm Trần Đức Lực là phó trưởng điểm thi và Đoàn Thị Thanh Bình là thư ký điểm thi trường trung học phổ thông Lê Trực. Kết quả điều tra bước đầu xác định hai bị can cùng với 9 thí sinh có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận tại điểm thi. Trước đó thì trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo một số cán bộ coi thi đã hướng dẫn chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài, gây bức xúc trong dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo khẩn trương kiểm tra và xác minh. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Còn đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi, nếu đủ căn cứ sẽ bị hủy kết quả thi theo quy định. Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vào chiều ngày 22 tháng 7, lực lượng cứu hộ đã dập tắt được một đám cháy xảy ra tại công ty may An Long, xã An Long. Vụ cháy được phát hiện vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày. Nơi xảy ra cháy là khu vực nhà xưởng sản xuất của công ty. Thời điểm cháy thì trong công ty có khoảng 240 công nhân đang làm việc.
1: E-Tower mặc dù là đã đầu tư và lắp đặt những cái thiết bị phòng cháy chữa cháy quan trọng. Tuy nhiên, việc phối hợp với các lực lượng cũng như tổ chức cái buổi diễn tập thì hết sức quan trọng. Tại vì nó sẽ phối hợp với các lực lượng để khi sự cố, chúng ta sẽ có những cái bước rút kinh nghiệm để chúng ta thực hiện cho tốt. Ngoài ra thì lực lượng chữa cháy tại chỗ cũng có dịp để mà thực hiện sử dụng các cái phương tiện ở trong tòa nhà để tiến hành chữa cháy cũng như là tiến hành di tản các cái nhân viên ở trong tòa nhà trong cái thời gian nhanh nhất.

0: Cho nên là đối với địa phương phường Xuân Hòa thì chúng tôi luôn xác định là phải thực hiện thường xuyên ngoài công tác tuyên truyền. Thì như vậy phải phối hợp với lại các cái cơ quan, doanh nghiệp, người dân nâng cao cái việc cảnh giác và thường xuyên là thực tập các cái phương án diễn tập phòng cháy chữa cháy để giúp cho chúng ta có cái cách nhìn trong càng ngày là đầu tư hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, góp phần là đảm bảo cho phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn.
1: Buổi diễn tập đã huy động 189 cán bộ chiến sĩ thuộc công an thành phố gồm cảnh sát chữa cháy, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, phòng cảnh sát viễn thông, tinh học, cơ yếu, công an phường Xuân Hòa và 30 phương tiện chữa cháy chuyên dụng. Các đơn vị phối hợp 145 thành viên gồm Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hòa, nhân viên tòa nhà và đội chữa cháy cơ sở, Bệnh viện Bình Dân, đơn vị điện lực và cấp thoát nước. Thực tập cho thấy sự hiệp đồng tác chiến hết sức thuần thục, chính xác, phát huy tốt năng lực, chuyên môn của mỗi đơn vị. Bên cạnh đó, buổi thực tập còn nhận được sự quan tâm theo dõi của hàng trăm người dân. Qua đó, lan tỏa được công tác tuyên truyền về phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ tới nhiều tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao sự cẩn trọng, trách nhiệm đối với hỏa hoạn tại gia đình, nơi học tập và làm việc của mỗi người dân.
2: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa ban hành văn bản số 31 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá trong những ngày tới. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp, khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua. Các tỉnh, thành phố triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân, khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn. Sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu như không đảm bảo an toàn. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính. Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu. Thưa quý vị, vào tối ngày 22 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Mường Khương đã khẩn trương hỗ trợ người dân di rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở tại thôn Báo Tủng, xã Mường Khương, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện nguy cơ sạt lở đất. Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 22 tháng 7, sau khi nhận được tin báo của Công an xã Mường Khương về nguy cơ sạt lở tại khu vực nhà ông Lù Dung Đạt, thôn Báo Tủng, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định khu vực ta luy âm tại km 195 quốc lộ 4, đoạn qua xã Mường Khương xuất hiện tình trạng sạt lở, lún nền do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sinh sống phía dưới. Lực lượng công an đã tích cực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ dân di chuyển người và tài sản thiết yếu đến nhà văn hóa thôn Báo Tủng để tránh nguy hiểm, đồng thời bố trí lực lượng theo dõi sát diễn biến của thế cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng Đồng Duy An, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Trịnh Thị Quỳnh, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại Là Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cao 1m65 và có sẹo chấm cách 1,5cm trên trước đuôi mắt trái. Đối tượng Hoàng Văn Sáng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Trí, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Hà Văn Hoàng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng, có nốt ruồi cách 2cm trên trước mép trái.
3: Theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài

0: trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069 225 1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Thông tin truy nã tội phạm cũng khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Dân phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ địa chỉ email giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
4: Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Có thể những điều này sẽ giúp cô nói chuyện dễ hơn. Đây chính là tương lai của con trai cô. Tội nghiệp quá phải không? Hãy nhìn xem, chúng đã bị kết án tù chung thân vì những tội ác mà mẹ chúng đã gây ra. Đằng sau song sát, trước khi chúng biết được, bởi vì theo tôi được biết thì con của cô không có bà. Cô là mẹ đơn thân và thằng bé chỉ có mình cô là người thân. Điều đó có nghĩa là cậu bé sẽ phải tới và sống ở đây với cô. Nhưng cô đừng lo, trẻ em 5-6 tuổi thì người ta sẽ đưa cậu ta vào trại trẻ mồ côi. Thằng nhóc sẽ không phải ngồi tù, nhưng cô có khả năng sẽ không bao giờ gặp lại con mình.
5: Rocha đang dùng con trai của Vera để uy hiếp cô phải nói ra sự thật mà cô đang che giấu. Đón xem tập 45 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
6: Sếp à, chúng tôi làm ăn chân chính đó, có phải có hiểu làm gì không?
7: Bây giờ chúng tôi nghi ngờ trong xe anh có chứa vật chứng quan trọng, phiền anh mở cốp sau ra cho chúng tôi xem.
8: Tắt máy xuống xe.
7: Tắt máy đi. Xuống xe. Xuống xe.
6: Có hiểu làm gì không sếp?
7: Làm phiền anh mở cốp sau ra. Mở cửa.
6: Sếp à, chỉ là hàng hóa bình thường thôi.
7: Mở cửa mau đi.
9: Vậy mà mấy chị còn đưa cho em.
10: Chú ấy vẫn còn sống sao? Đây nè, ngài hãy nhìn đi.
5: Này,

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio del Olmo vai Ivana Castillo, Rebecca John vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ hoàng bóng đêm của Ozan Asunpour và Kune Eishan.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 45.
1: Chào giám đốc.
2: Buổi sáng.
1: Chào buổi sáng. Các đặc vụ trong Bắc Cốc muốn phỏng vấn tất cả các nhân viên trong tòa nhà này. Anh có thể cho phép điều đó không?
3: Ồ, lộng lẫy quá, cô gái xinh đẹp. Đẹp vậy mà cũng phạm tội sao? Không thích ở khách sạn nên vào đây ở hả? Nè, lại gần đây đi. Lại đây để tôi ngửi thấy cô. Tạm biệt nha công chúa.
2: Nhưng mà họ buộc tội cô ấy với điều gì? Với tội danh nào hả? Octavio, tôi và anh đều biết rằng cô ấy có gì đó với Omo. Nhưng mà bắt cóc ông ta thì chúng ta phải giúp cô ấy mới được.
4: Phải. Và đó là điều mà tôi đang cố gắng làm đây, bằng cách điều tra hoạt động kinh doanh mờ ám của Caceres. Nhưng về phần Vera thì tôi bó tay. Đặc vụ Rocha là người phụ nữ phụ trách cuộc điều tra. Mặc dù tôi nói Vera không hề làm gì, cô ấy là người không có liên quan. Nhưng mà họ tìm thấy một chiếc điện thoại bí mật của cô ấy với một tin nhắn về Omo. Điều này rất nguy hiểm, anh biết rồi. Anh đã gửi cho cô ấy xong. Không. Vậy tôi mượn điện thoại của anh được không?

0: có vấn đề gì với bạn bè của con hay không?
1: Không, con đã chung ông ta ở nơi ba dặn rồi.
0: Làm tốt lắm con trai.
1: Con tới đây để nói với ba rằng họ đã bắt Vera vì tội bắt cóc Umu.
0: Bắt Vera nhưng tại sao?
1: Con chỉ biết vậy thôi.
0: Khốn kiếp, có ai đó đang giật dây đằng sau nhằm hãm hại em gái con. Được rồi, ta sẽ đi giúp Vera. Bây giờ về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Đi đi.
1: Ba, Vera không nói ra chuyện chúng ta đúng không?
2: Ai là người đã gửi đoạn tin nhắn đó?
3: Cô Caceres, tôi không thể giúp được cô nếu cô từ chối sự giúp đỡ.
2: Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Có thể những điều này sẽ giúp cô nói chuyện dễ hơn. Đây chính là tương lai của con trai cô. Tội nghiệp quá phải không? Hãy nhìn xem, chúng đã bị kết án tù chung thân vì những tội ác mà mẹ chúng đã gây ra. Đằng sau song sát, trước khi chúng biết động. Bởi vì theo tôi được biết thì con của cô không có bà. Cô là mẹ đơn thân và thằng bé chỉ có mình cô.

0: là người thân. Điều đó có nghĩa là cậu bé sẽ phải tới và sống ở đây với cô. Nhưng cô đừng lo, trẻ em 5-6 tuổi thì người ta sẽ đưa cậu ta vào trại trẻ mồ côi. Thằng nhóc sẽ không phải ngồi tù, nhưng cô có khả năng sẽ không bao giờ gặp lại con mình.
1: Tôi cho điều cô làm là không hợp pháp đâu.
0: Tôi hỏi anh, việc bắt cóc một người đàn ông vô tội có phải hợp pháp hay không?
1: Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có xác lệnh chính thức được ban hành mà Rocha.
0: Octavio, ra khỏi đây. Đây chính là mệnh lệnh.

0: mày gục ngã dễ dàng quá ô mô. Ta mong đợi nhiều hơn từ mày.
1: Tôi nói với anh rằng tôi muốn nói chuyện với Phao Tô.
2: Và tôi đã nói với anh rằng bây giờ ông ấy đang rất bận, không thể tiếp bất cứ ai.
1: Tôi không phải là bất cứ ai.

không kịp, đừng để tàu thoát ra được. Lũ khốn kiếp, đừng để tàu thoát ra được. Lũ khốn kiếp, đừng để tàu thoát ra được. Lũ khốn kiếp.

0: Đi thôi nào.
1: Cô gái tóc vàng có chuyện gì? Người ta sắp đưa cô đi.
2: Tôi thực sự vô tội thưa cô.
1: Đó là điều mà ai cũng nói. Lại đây đi.

0: đặt tay của cô vào túi của tôi. Trả lời đi.
1: Alo.
2: Con sao rồi con gái?
3: Ta vừa biết tin con bị bắt, họ đối xử với con thế nào. Đa Pha, người bảo vệ, đã đưa điện thoại cho con, sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc con khi con ở trong đó.
4: Chiến gia đầu nam giới gặp nhiều thử thách, đã có Clement Cool Sport Bạc Hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần, và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clement sắc cầu vượt trội.
5: Ra đường đòi đòi đòi body thịt thịt thịt ngập thịt. Anh Phan, anh chưa ăn tối body thịt thịt thịt ngập thịt. Tiệc rồi lại tiệc rồi lại tiệc nha body thịt thịt thịt ngập thịt. Nó ngon, nó ngon, nó ngon, nó ngon. Ngập thịt nha. Bonnie ngon ngập thịt.
6: Bonnie.
3: Vậy được rồi.

0: Anh gửi em một cái ôm. Tạm biệt em. Bye bye.
1: Cậu Gaston,
0: cậu
1: giúp
0: con
1: với. Cậu phải giúp con trốn thoát khỏi đây. Cậu biết như thế nào là bị nhốt mà. Làm ơn
0: nhưng
1: đi.
0: Nhưng mà mẹ con không.
1: Không, mẹ con sẽ không phát hiện nếu cậu giúp con. Được không?
0: Thôi được rồi, vào xe đi, nhanh lên.
1: Cậu là người tuyệt vời nhất trên đời.
0: Cậu biết cậu là người tốt nhất trên thế giới mà.
1: Cảm ơn cậu.
0: Vịt con ngốc, cúi đầu xuống đi.
2: Lúc ông ta đã nhờ tôi giúp đỡ vì ông ta không muốn giao nộp Omo, ít nhất là không còn sống. Và tôi đã nói không với ông ta. Tôi đã trả hết nợ và nói rằng từ bây giờ ông ta có thể tự lo cho mình.
3: Vậy thì anh có biết ai đang mắc nợ Granados hay không vậy?
2: Tôi đoán là không. Không ai muốn có chuyện với một kẻ chạy trốn.
3: Tôi chưa bao giờ tới được điểm giao hàng và đó đã gửi tin nhắn cho cảnh sát. Và sau đó tôi không thể nào liên lạc được với Granados.
2: Im lặng một cách đáng sợ. Tôi còn nghĩ rằng hắn ta đã chết.
3: Nhưng nếu Granados chết thì chuyện gì xảy ra với Omo? Ông ta cũng chết hả?

0: không phải con gái tôi. Marina còn yêu của ba.
1: Âm thanh của tiếng va chạm. Tôi đã mất đi vợ của mình,
0: mất đi con trai của tôi, và đánh mất chính mình. Và tôi không bao giờ có thể là chính mình được nữa.
2: Cô ổn chứ Marina? Cô có muốn chia sẻ điều gì với chúng tôi không?
3: Tôi không biết. Tôi... tôi không biết điều gì là thật, điều gì là không.
2: Không sao đâu. Hãy thực hiện từng bước một vậy.
4: Cuối cùng mình đã thắng.
5: Ổn rồi, rất tốt. Cậu thắng rồi.
4: Coi kìa, cảnh sân trường vắng tanh như vậy, thật lạ quá đúng không?
5: Đúng là vậy đó.
4: Làm sao cậu xây sở để vào được hả?
5: Julio là bạn của mình.
4: Ai chứ?
5: Một người trợ giúp.
4: À.
5: Mọi người đều xa lánh, chỉ có mình là người duy nhất nói chuyện với anh ấy thôi.
4: Tại thời điểm này mình thấy thế giới hoàn hảo làm sao.
5: Đi với cậu thì thế giới thật hoàn hảo đó.
4: Ôi, cậu ngọt ngào quá đi. Nghe nè, mình có thể nói chuyện này không?
5: Nói tất cả cũng được.
4: Vấn đề là mình không biết, nhưng mà mình rất lo lắng. Mình lo là ba mình đã làm điều gì đó, điều gì đó xấu xa bẩn thỉu.
5: Bẩn thỉu sao?
4: Ừ, đúng. Mình không biết, nhưng mình nghĩ là còn nhiều điều đằng sau những gì xảy ra với bác Umo. Nhưng có lẽ bác biết và không muốn nói cho cả nhà biết. Và đó chính là lý do khiến mình lo lắng mấy bữa nay. Mình sợ bác đã làm chuyện tồi tệ.
5: Bác của cậu, ba của cậu, cả thế giới có thể trở nên rất tồi tệ. Nhưng mà mình ở đây với cậu, và mình muốn chứng minh điều đó để cậu có thể yên tâm.
4: Cậu định làm thế nào hả?
5: Cái gì chứ?
4: Để chứng minh với mình là cậu sẽ luôn ở đây với mình.
5: Chà, mình có một ý tưởng này rất tuyệt vời đó.
4: Thật sao?
5: Đúng vậy.
4: Chuyện gì vậy?
5: Cậu có muốn đi xem không?
4: Có chứ.
5: Lại đi.
4: Được thôi.
5: Đi nào.
6: Anh không được vô đây.
2: Không không không. Nếu là vì tôi, hai người có thể tiếp tục.
7: Anh lại uống nữa hả? Anh lại uống nữa sao?
2: Không.
7: Ra ngoài nghe. Gaston.
4: Cậu có biết là Bi trong số hàng ngàn con số khác có mối quan hệ như nguồn và dòng sông không? Nói một cách khác, giữa nơi đó bắt đầu và vùng đồng bằng, nơi đó thoát ra, nó giống như sự kết nối giữa hai điểm của một thứ không thể kiểm soát được.
5: Cậu cứ nói thoải mái đi, bạn gái của mình.

0: Tôi thấy mình thật vô dụng. Đưa ra tiền thưởng chỉ để thu hút những kẻ vô hại, không giúp ích được gì hết. Cảnh sát không thể điều tra được gì. Giới truyền thông sẽ không ngừng quấy rối chúng tôi. Và ba tôi thì vẫn đang mất tích. Liza, nếu là ông ấy sẽ biết phải làm gì bây giờ?
1: Và đây là mẹ của con.
2: Đây là mẹ của con sao? Con có muốn chú giết cho con không?
1: Dạ có.
2: Được thôi.
1: Làm sao để con gửi được cho mẹ?
2: Nico, chú cam đoan với con rằng chú sẽ đưa mẹ con trở lại với con. Con có tin chú không?
1: Dạ, giống như cách chú tìm thấy Bingo vậy.
2: Chính xác. Như cách chú đã mang Bingo vậy.
3: Ôi, thật là một gia đình đáng yêu. Tôi rất tò mò muốn biết tại sao cậu lại tốt với con trai của người phụ nữ phản bội đó.
2: Ivana, cha Belita, cha Belita, đưa Nico tới chỗ Delia một chút. Chú sẽ quay lại với con ngay. Tới chơi với Delia đi.
3: Nếu lạc ở trong rừng thì cứ ở trong đó đi nghe chưa.
2: Tôi sẽ không cho phép gì nói về Vera như vậy trước mặt Nico.
3: Nhìn xem, nếu như cậu biết cách bảo vệ một gia đình, cậu cần bảo vệ gia đình của chính mình kìa.
2: Để cho Vera và Nico yên đi. Và ngừng lợi dụng Nico để làm tổn thương Vera.
3: Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không thích thằng nhóc đó vì nó sẽ ra đi sớm thôi.
2: Vì không biết thằng bé đau khổ như thế nào. Và tôi sẽ không cho phép gì trở thành người quyết định xem thằng bé đi hay ở. Tôi mới là người bảo hộ của Nico.
3: Còn tôi đang làm mọi thứ để có thể đưa ba cậu trở lại cái ngôi nhà này.
2: Không, vì đang làm mọi thứ để có thể hủy hoại cuộc đời của Vera. Vì đã trả bao nhiêu cho thẩm phán để giam Vera trong tù mà không cần xét xử. Vì phải dừng lại ngay lập tức.
3: Không, tôi sẽ không dừng lại cho tới khi ba của cậu ngồi lại vào cái ghế đó.
2: Trách nhiệm loại bỏ gì?
3: Cậu thật sự tin rằng tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn cậu làm sao? Đây là nhà của tôi, không phải của con nhỏ trèo cao kia, cũng không phải con của cổ.
2: Tôi đảm bảo với dì Ivana, tôi sẽ bảo vệ Vera và Nico bằng mạng sống của mình. Nếu như tôi buộc phải làm điều đó,

0: Ama yêu dấu.
1: Omo, tất cả tình yêu của em đã tới lúc rồi. Em đang đợi anh nơi đây để có thể được ở bên cạnh anh mãi mãi. Tới đây, tới với em đi tình yêu của em. Tới đây anh yêu. Tới đây nào.

0: Xin chào, Marina, có đúng không? Tôi tên Andres, nhóm trị liệu. Tôi có thể ngồi xuống đây không? Cô sao rồi?
1: Thật ra tôi vẫn còn một chút bối rối. Tôi cảm thấy như thể tôi đang ở trong một giấc mơ, hoặc là đang trong một cơn ác mộng. Rồi tôi đã tỉnh lại. Tôi cảm thấy có những điều thật khủng khiếp đang xảy ra.
0: Nói như thế nào hả?
1: Chồng của tôi không còn là chồng của tôi nữa, và ba tôi thì đang gặp nguy hiểm.

Nhưng không biết điều đó có đúng không, tôi không biết nữa. Nhưng điều tôi nhớ là đứa bé mà tôi sắp nhận

0: Không được ôm. Không được ôm nghe chưa?
1: Em không cô đơn đâu. Gonzalo đã giúp anh vào đây. Anh ấy đã giúp anh có được luật sư giỏi nhất.
2: Đi cô sao rồi?
1: Thằng bé nhớ em nhưng mà vẫn ổn. Lola đã tới nhà chúng ta, nhưng Ivana làm loạn không cho cô ấy vào. Vì vậy anh quyết định chăm sóc thằng bé.

0: ả ma tình yêu của anh. Hãy đưa anh đi với em đi. Tình yêu của anh, chúng ta sẽ sớm được ở bên nhau, có đúng không?
1: Đừng hòng làm điều gì ngu xuẩn ô mô. Ta đều, ta đều.
0: Anh sẽ tới với em.

0: em không một mình về đó. Anh sẽ mau chóng đưa em ra khỏi đây, và em có thể sớm được gặp lại Nico.
1: Cảm ơn anh Pedro. Mấy chuyện này đúng là điên rồ mà, nhưng em thề với anh là em không có liên quan gì tới chuyện Omo bị bắt cóc hết.
0: Anh biết mà.
1: Em có rất nhiều chuyện muốn giải thích và rất nhiều điều muốn bày tỏ với anh. Em chỉ cầu mong chuyện này sớm kết thúc, chúng ta có thể nói chuyện với nhau.
2: Hết giờ thăm tù rồi,

0: Ngươi không thể chết được, lão già khốn kiếp. Mạng sống của ngươi thuộc về ta.
1: Ngài Phao Tô, ngài không sao chứ?
2: Phao Tô.

0: Ồ, ngoan nào Nico, tới đây trễ lắm rồi đó con cần phải đi ngủ.
1: Không, con sẽ thức cho tới khi mẹ con về.
2: Cô đi liền.
0: May quá con về rồi Pedro. Nico vừa mơ thấy ác mộng cho nên không chịu đi ngủ. Nó nói đợi cho tới khi con hoặc mẹ nó về.
2: Cảm ơn cô đi liền. Chú vừa mới đi gặp mẹ của con.
1: Thật sao?
2: Phải, chú đã nói chuyện với mẹ con và đưa bức tranh mà con vẽ mẹ rất thích nó. Con biết tại sao không? Mẹ cũng muốn con tự chăm sóc bản thân thật tốt và đừng quá lo lắng vì mẹ con sẽ sớm quay về với con.
0: Nè Pedro, đừng có tùy tiện hứa với đứa nhỏ tội nghiệp điều mà cậu không thể làm được, như vậy là không có được đâu.
1: Bởi vì tội phạm thì không có.
2: Im miệng đi Ivana. Tôi đã nói là không được nói kiểu đó về Vera trước mặt Nico.
0: Nico, lại đây với bà nào con yêu.
2: Phải đâu, con
0: nào,
2: đi với bà Delia đi.
0: Nữa chú Pedro sẽ vào sau. Bởi vì tội phạm thì không có quyền đặt chân vào nhà này một lần nào nữa. Không việc gì chúng ta phải chung sống cùng một tên bắt cóc hết, có đúng không?
2: Tôi nhắc lại một lần nữa, cẩn thận cái miệng của dì đi.
3: Chào anh bạn, xin lỗi vì đã gọi cho anh vào giờ này, nhưng mà tôi đang bị sự tò mò dày dò sắp phát điên rồi, tôi cần câu trả lời. Anh có nghĩ tất cả những chuyện xảy ra với anh đều là tai nạn hay không vậy? Hay là anh cảm thấy có ai đó cố tình đánh anh hả? Chính tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi cũng thấy đây không hề là tai nạn, và tôi nghĩ là tôi biết ai làm chuyện này và tại sao. Tất cả đều là lỗi của tôi.

0: và tôi xin lỗi. Nhưng mà tôi sẽ giữ lại những bằng chứng quan trọng. Tôi hứa với anh đó, Miguel.
1: Sao dì lại có thể cư xử như vậy với một đứa trẻ non nớt ngay trước mặt của con dì chứ?
2: Thằng nhỏ cũng đâu còn bé bỏng gì nữa chứ. Dù sao nó cũng có cậu luôn hát ru như thể là ba nó vậy.
3: Mẹ à, đi cô không có lỗi gì trong chuyện này hết.
2: Con im lặng đi, đừng có xía vô. Nhiều lúc tôi tự hỏi là tại sao cậu lại hay binh vực thằng nhỏ như vậy. Bộ cậu thấy đồng cảm với nó khi nó cũng được nhận nuôi vào đây khi còn là đứa mồ côi như cậu hay sao?
1: Nico không phải là trẻ mồ côi.
3: Mẹ à, bé hơi quá lố rồi đó.
2: Nhà Caceres chúng ta tuy rất là hào phóng nhưng không tới mức làm trại trẻ mồ côi. Thẩm phán sẽ quyết định số phận của thằng nhỏ.
1: Vì biết chính quyền.
4: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
5: Thì sao chứ, em biết là anh không hòa thuận với Vera, nhưng mà Nico dù sao
6: Vera
5: cũng là cháu của anh mà.
6: Vera chưa bao giờ gọi cho anh hay hỏi anh mấy chuyện tào lao này.
5: Chúa tôi, em ấy luôn gọi cho anh bằng cách nào khi đang ở trong tù chứ. Anh coi bây giờ thì xung quanh Nico toàn những người xa lạ.
6: Nhà Caceres chắc chắn đã làm hư thằng bé rồi.
5: Bộ anh nghĩ họ sẽ làm hư thằng bé khi Vera còn đang bị buộc tội bắt cóc Omo sao?
6: Chúng ta không nên dính vào vụ này, Emilia.
5: Em nghĩ chúng ta phải làm gì đó. Dù nhà Caceres có giàu có và danh giá như thế nào đi chăng nữa thì anh và em mới là gia đình thực sự của Vera. Anh phải đi. Nếu nhìn thấy rắc rối thì em sẽ tự đi. Được chưa?
6: Được rồi, đủ rồi. Được rồi, anh sẽ đón thằng bé. Em hài lòng chưa?
0: Không, ngươi không thể là Fausto được. Hắn đã chết rồi.
7: Phải. Ngươi đã giết ta. Đúng là như vậy. Từ khi việc đó xảy ra, cuộc sống của ta như địa ngục. Ta vừa căm hận vừa phải nhẫn nhịn chờ tới giây phút có thể trả thù ngươi. Ngươi muốn đánh ta, ngươi không bao giờ làm được đâu. Ngươi không thể làm hại người đã chết được đâu. Cho hắn ta uống nước. Trò chơi chỉ vừa bắt đầu thôi.
8: Được rồi, mọi quyền là sao? Thằng bé cũng có người thân mà. Vera là em gái tôi.
2: Cảm ơn anh đã nhắc tôi nhớ lại điều này.
8: Cái gì?
2: Nếu để cho một người có xuất xứ hèn mọn như vậy ở trong nhà của mình thì tôi đúng là điên rồi.
8: Thưa cô, điều này còn chưa chắc chắn đâu.
2: Vậy nha, xin lỗi anh. Tôi không để anh bước vào đây. Anh bị đuổi việc.
8: Cô không thể đuổi tôi như vậy.
2: Tôi hoàn toàn có quyền đó. Tôi sẽ đuổi anh đi trong một nốt nhạc. Biến khỏi đây đi, đồ cặn bã.
1: Ô tô có thể đi dọc cái cạnh như thế này nè, thấy chưa? Ở đây nó mới.
5: Chào anh Pedro.
1: Chào Lola.
9: Cô Lola.
5: Chào con yêu.
1: Nico,
5: nhớ
1: chú
5: con
1: sẽ quay lại nghe. Chú đi
9: dạ
1: chút việc được chưa? Pedro, đây là người đồng nghiệp tôi đã kể cho anh nghe.
5: Hân hạnh gặp anh, tôi là Lucia Vargas.
1: Xin chào cô, cảm ơn đã tới đây. Nhưng mà chúng ta không có nhiều thời gian. Vera bị buộc tội bắt cóc ba của tôi một cách vô cùng bất công.
5: Phải, tôi đã nghe Gonzalo kể mọi chuyện rồi. Nếu như trong những trường hợp khác thì Vera hoàn toàn không phải ngồi tù khi mà không có bằng chứng xác thực.
1: Cô nói sao?
5: Nhưng mà việc này không hề bình thường, Pedro.
1: Theo như chúng tôi biết thì thẩm phán đã bị mua chuộc.
5: Mỗi khi Solares hành động một cách quyết liệt như vậy thì chắc chắn phải có điều gì đó mờ ám.
1: Như vậy chúng ta nên làm gì?
5: Chúng ta phải chứng minh Solares đã nhận hối lộ và đó là việc phạm pháp thì chắc chắn anh ta sẽ phải rút lui thôi.
1: Anh ta sẽ không mạo hiểm cái sự nghiệp vì chuyện này đâu.
10: Đây là cưng sao? Ngoài cưng được đối xử như một công chúa, nhưng mà ở đây chị mới là ba quan ở nơi này.
2: Đừng có ba qua vô ly. Cô không phải bà hoàng gì ở đây đâu. Cô Solis, ra đây với tôi.
10: Cô ta đã cứu cưng một mạng rồi đó.
1: Mẹ như chính sách bảo hiểm này gây bất lợi cho Vera.
5: Ba đứa nhỏ là ai?
11: Vấn đề là ở đó đó. Chúng tôi không biết ba thằng bé là ai.
1: Vera có một người anh trai, nhưng không dễ để xác định quan hệ máu mủ. Giờ là
0: thì ra là em đang trốn ở đây đó hả?
5: Không, em đâu hề trốn
0: không
5: đâu.
0: Không sao?
5: Không.
0: Anh nghĩ vậy vì nếu anh không nhầm thì đêm qua chúng ta đã ngủ và có một khoảng thời gian rất tuyệt vời. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì không thấy em đâu. Em bỏ đi giờ cũng không đi làm.
5: Phải, vì giữa em và anh còn rất nhiều khúc mắc còn
0: đúng
5: bỏ
0: vậy,
5: ngỏ.
0: Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói. Nhưng mà khi yêu nhau thì em phải thành thật với anh chứ. Nói cho anh nghe tại sao em lại bỏ đi.

0: Được thôi. Em bỏ đi vì em thấy ghen với Vera.
1: Em ghen với Vera sao? Nhưng mà em biết là giữa tụi anh hoàn toàn không có gì với nhau mà.
0: Không phải đâu, anh còn để ảnh của Vera trong sách của anh mà.
1: Thì ra em lục lọi đồ của anh sao, Lola?
0: Không, em không lục đồ của anh. Vì không ngủ được nên là em lấy một cuốn để đọc. Và em thấy anh để mấy tấm ảnh cô ấy trong đó.
1: Khoan đã, Lola. Bây giờ anh không biết làm sao giải thích cho em biết hết. Nhưng Vera với anh chỉ là người yêu cũ thôi. Anh không nhớ là vẫn còn mấy tấm ảnh cô ấy trong đó. Anh nói thật mà, em phải tin anh.
0: Anh dám khẳng định với em là anh không còn chút tình cảm nào với Vera không?
1: Chuyện này rất khó nói, Lola.
0: Thôi em đủ hiểu rồi. Cô muốn gì? Cô lại định dùng con trai tôi để đe dọa tôi hay sao? Tôi đã nói với cô là tôi hoàn toàn không liên quan tới chuyện Obo bị bắt cóc rồi. Nếu đúng là tôi đã nói với cô để kết thúc cái mớ địa ngục này.
2: Không, Vera, cô chưa biết địa ngục thật sự. Nhưng tôi sẽ cho cô biết cảm giác đó.
0: Sao gì lại ở đây hả?
2: Tôi tới đây để mà nói với cô rằng cô đừng có trách tôi nếu cô không nói Omo đang ở đâu.
0: Tôi không biết gì hết. Rồi dì sẽ sớm nhận ra điều đó thôi.
2: Để coi cô còn cứng đầu không khi mất thằng nhóc yêu dấu của mình.
0: Dì không thể làm như vậy được.
2: Tôi có thể. Tôi sẽ làm vậy.
0: Đi, cô không liên quan gì tới chuyện này hết. Tôi sẽ không để gì đụng vào con trai của tôi.
2: Cô làm được gì khi còn đang bị giam ở đây chứ? Cô không biết tôi có thể làm những gì đâu. Mục tiêu duy nhất của tôi là đưa Omo quay về. Và tôi sẽ không để ai ngáng đường mình.
0: Tôi tuyệt đối không để gì động tay hay bén mang tới gần con trai tôi đâu, Ivana. Dì không được làm như vậy, dì biết chưa? Ivana! Ivana!

0: Cảm ơn cô Chabelita.
1: Quả nhiên là Vera đã phát điên lên khi chúng ta dọa sẽ đưa đứa con cưng của cổ và cô nhi viện.
0: Nhưng đây chỉ là đe dọa thôi đúng không?
1: Điều này chỉ hiệu quả khi cậu thực sự hành động. Lúc đó thì Vera mới chịu nói cho chúng ta biết cổ đang giấu ba cậu ở đâu.
0: Nhưng thằng bé chỉ mới 5 tuổi thôi mà.
2: Là ai quan trọng hơn với anh? Nico hay Omo?
0: Em biết là anh muốn gặp lại ba, và đó là điều quan trọng nhất bây giờ. Nhưng dù vậy, việc đưa cuộc sống của một đứa trẻ đã đặt cược
2: Vera
0: thì...
2: mới là người trêu đùa mạng sống của ba anh.
1: Lúc này chúng ta không thể mềm lòng được. Tôi lấy làm tiếc.
3: Bọn họ muốn đưa Nico đi, chúng ta không thể để như vậy được.
4: Ngồi đi.
2: Cảm ơn anh. Chào cô Vera, tôi là Lucia Vargas, tôi là luật sư của cô.
4: Cô ấy là luật sư giỏi nhất đó.
3: Cảm ơn cô. Anh có tin gì về Nico không?
4: Không,
0: chúng đuổi con đi như quăng một con chó vậy ba.
5: Chuyện đó không quan trọng con trai. Mình lùi để tiếng mà, ta đã hứa gì với con khi con tới đây nào.
2: Trước khi ngồi xuống thì cô đi lấy cho tôi vitamin được không?
3: Bộ cô không có chân hay sao?
2: Sao vậy? Delia không còn giúp việc ở đây hả? Tôi chỉ kêu bà ấy làm việc của mình thôi.
3: Không, con sẽ đi, sao cũng được.
2: Không, Fabia, để cho Delia đi.
5: Việc trả thù cũng giống như uống rượu ngon vậy. Kẻ thù càng đau khổ thì ngươi càng hạnh phúc. Ta có thể giết hắn ngay, nhưng hiện tại ta cũng đang hưởng thụ lắm.
6: Ngài đang bắt đầu hưởng thụ việc bắt giữ Omo sao ngài Phong?
5: Dù rác rưởi này à, phải, đúng vậy.
7: Nhà tù không phải là nơi dành cho cô ấy hay bất kỳ ai. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
2: Cái lũ heo đó moi được thông tin từ cô rồi sao? Đâu có dễ vậy. Cô đâu có muốn nói cho lũ đó biết, phải không Vera? Mở miệng nói đi chứ.
3: Tôi đã nói là tôi không biết gì hết.
2: Cưng
3: mà.
2: Xạo quá. Có vẻ là cưng quá xinh đẹp khi ở trong đây ha. Chỉ cho cưng vài đường để làm kỷ niệm nha.
8: Nhưng ta lại vô ly.
5: Eduardo, gặp con ta vui lắm.
7: Thật sự là mẹ con kêu con tới đây bởi vì...
5: Vì sao?
7: Bởi vì kể từ khi ba con bị đuổi việc thì ba cứ luôn uống rượu.
5: Phải, chuyện đó ta nghe rồi.
4: Cô không hề đơn độc một chút nào. Đã có tôi ở đây rồi. Giờ tôi hiểu những điều mà cô đang trải qua. Cô không

0: Chỉ có một mình đâu, cô nghe rõ không?
1: Đi rồi.
2: Veda, anh nghĩ bây giờ cách tốt nhất là hãy để cho anh nhận nuôi Nico. Nhưng mà em phải nhận quyền nuôi con cho anh đó.
1: Anh không cần phải nhận nuôi thằng bé đâu, bởi vì Nico là con trai của anh.

0: Có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
0: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
0: tin cậy,
1: kịp thời,
0: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
0: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
0: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
0: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
0: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
0: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò. Sau 15 năm phát sóng, truyền hình công an nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Nhân dân phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí số.

phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí, bao gồm các thể loại tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548.

0: khoản của người dùng, khởi tố 7 đối tượng, thu giữ tài sản và vật chứng trị giá gần 40 tỷ đồng, tương đương khoảng 74% số tài sản bị chiếm đoạt. Trong thư khen, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo, sắc bén về nghiệp vụ của công an hai đơn vị trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, chiếm đoạt tài sản. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng công an nhân dân đóng góp vào thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, Công ước Hà Nội. Thành tích này đã góp phần tô thắm truyền thống 80 năm của lực lượng an ninh nhân dân. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an thành phố Huế và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Công an thành phố Huế tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh để lừa dối khách hàng tại phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, địa chỉ tại số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh. Qua điều tra xác định, từ tháng 9 năm 2024, nhóm đối tượng do Tạ Thị Cẩm Vân cầm đầu đã thành lập phòng khám thuê bằng bác sĩ, tuyển cả người không có chuyên môn để khám tư vấn. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như là vẽ bệnh, thổi phồng mức độ nguy hiểm của bệnh, tạo tâm lý lo sợ rồi ép người bệnh lựa chọn các gói điều trị có chi phí cao gấp nhiều lần giá trị thực nhằm thu lợi bất chính. Đồng loạt kiểm tra, khám xét phòng khám, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, phương tiện phục vụ điều tra và đưa 35 người có liên quan về làm việc. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến khám, điều trị tại phòng khám với số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, đã làm việc với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ gần 500 triệu đồng thu lợi bất chính. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội lừa dối khách hàng. Thưa quý vị, từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động đã đặt ra yêu cầu mới đối với cấp cơ sở trong công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Và bên cạnh những thuận lợi, quá trình chuyển đổi cũng đặt ra không ít vấn đề cần sớm được rà soát, chấn chỉnh. Từ việc phát hiện xử lý vi phạm đến chủ động tham mưu các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý về an toàn thực phẩm, thì Công an tỉnh Quảng Ninh đang từng bước khắc phục những khoảng trống phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền mới để bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
2: Kính thưa quý vị, bây giờ đang là 2 giờ đêm, khi mà mọi người đã chìm trong giấc ngủ thì vẫn còn những lò mổ trái phép hoạt động tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Và chỉ ít phút nữa thôi thì các lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành đột kích một lò mổ trái phép tại đây. Và để biết bên trong có những gì thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân tôi.
3: Nằm sâu trong khu đất tại tổ 12, khu phố Hà Khẩu 2, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, lò mổ lợn của Bùi Thị Hậu, sinh năm 1975, trú tại phường Việt Hưng, rộng khoảng 500m², hoạt động từ 2 giờ đến 6 giờ sáng. Mỗi đêm, hàng chục con lợn từ nhiều địa phương được vận chuyển về đây để giết mổ, rồi đưa đi tiêu thụ tại chợ

0: Ba Lan và chợ giếng đáy.
1: Từ ngày xưa giờ tôi là hộ kinh doanh đây. Tôi làm gì cũng nhỏ lẻ thôi. Nhưng mà ngày xưa là thành phố là chưa sáp nhập đấy. Thì thành phố cũng bảo là cứ hứa là với các hộ kinh doanh là ba phường, phường Giếng Đáy, phường Hà Khẩu, phường Bãi Cháy là sẽ có một cái
0: vật tồn tại chung trong không gian chật hẹp, khu pha lọc và sơ chế gần như không tách biệt. Đáng lo ngại hơn cả là nguồn nước được sử dụng tại cơ sở này.
2: Vâng, như báo cáo anh thì tất cả các nước của anh trên này anh không có hệ thống thu gom cái nước thải về, trong đó là cả cái phân này, đấy, cả cái phân nó lẫn vào với cái giữa cái thịt của anh mổ rồi nhá, và cái lòng của anh để ở kia này, cái anh rửa như thế thì từ cái phân lòng này nó sẽ ngấm vào cái thịt này nhá, nó ngấm vào cái thịt này thì đương nhiên là và nó lại chảy ra đây, nó chảy ra đây thì chảy ra môi trường. Cái thứ hai nó đặc biệt là anh lấy cái nước này lên rửa lòng, tức là nó lẫn phân rửa sạch nó đi và cho vào bao tải.
0: Một quy trình khép kín, nhưng là một quy trình khép kín của nguy cơ ô nhiễm. Khi công đoạn giết mổ kết thúc, thịt lợn và nội tạng tiếp tục được chất lên xe tải, xe máy để đưa đi tiêu thụ. Không che chắn, không bảo quản, không giấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y. Trong cùng đêm kiểm tra, tại cơ sở giết mổ của công ty cổ phần Thái Hòa ở phường Quang Hanh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện các vi phạm tương tự liên quan đến môi trường và hoạt động xả thải vượt quy chuẩn.
3: Cái khó khăn lớn nhất là sau khi sát nhập địa phương, thì chúng tôi là địa bàn 3 phường sát nhập vào, nên là địa bàn cũng rất là rộng. Thế và đội ngũ anh em cán bộ thì nó cũng mỏng, để phát hiện xử lý kịp thời thì nó cũng còn đâu đó chưa kịp thời.
0: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 6 cơ sở giết mổ động vật tập trung đã được giao về cấp xã quản lý. Trên 600 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong đó phần lớn không có lực lượng thú y kiểm soát trực tiếp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và phát sinh dịch bệnh.
4: Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh tổng rà soát và quy hoạch lại những cái khu mổ tập trung và đủ điều kiện về giết mổ, từ giấy phép hoạt động giết mổ, thứ hai là về đảm bảo an toàn thực phẩm. Thứ ba là đảm bảo nguồn lợn sạch, tức là có giấy phép kiểm dịch và có nguồn gốc rõ ràng để truy xuất. Ra được cái chỗ tiêu thụ thì phải đảm bảo được cái yếu tố bảo đảm, bảo quản, đặc biệt là các cái cung cấp cho các cái đầu mối như bếp ăn tập thể, các cái mỏ và các cái khu du lịch.
0: Người tiêu dùng vẫn mua thịt bằng niềm tin rằng sản phẩm bày bán trên thị trường đã được kiểm soát. Nhưng những gì diễn ra qua buổi kiểm tra cho thấy còn rất nhiều khoảng trống trong vấn đề kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người dân đang phải đối diện với nguy cơ rủi ro trong chính bữa ăn hàng ngày của mình.
5: Thực hiện quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện bắt giữ thêm đối tượng liên quan tại tỉnh Bắc Ninh. Vào ngày 6 tháng 6, Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ Trần Văn Thắng, Đinh Văn Tân và Nguyễn Đình Hưng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Trấn Yên. Mở rộng điều tra vào ngày 21 tháng 7, lực lượng chức năng khám xét Trần Đình Đức, trú tại tỉnh Bắc Ninh, phát hiện đối tượng dương tính với ma túy, thu giữ gần 1 gram heroin cùng với một điện thoại di động. Cùng ngày, khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Đức Nhuần, công an thu giữ 0,05 gram heroin. Đối tượng cũng dương tính với ma túy và đang điều trị methadone. Hiện Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ Trần Đình Đức để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi của Nguyễn Đức Nhuần. Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines đang tăng cường độ và có khả năng mạnh lên thành bão trong 48 giờ tới khi đi vào vùng biển phía đông bắc Bắc Biển Đông. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ đêm ngày 24 tháng 7, khu vực này sẽ có gió mạnh, sóng lớn, biển động, tàu thuyền cần phải chủ động phòng tránh. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 25 đến 30 km một giờ và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 24 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon của Philippines khoảng 220 km về phía đông, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ đêm ngày 24 tháng 7, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong vùng biển có nguy hiểm, có nguy cơ cao chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn cần phải theo dõi.

0: dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng tránh. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Các đơn vị thi công đang nỗ lực để khai thông các tuyến đường. Đặc biệt, có nhiều đội thi công ở vùng lân cận đã mang theo máy móc phương tiện để hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả của thiên tai.
1: Đến ngày 23 tháng 7, nhiều đoạn đường thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc từ Lai Châu đi Lào Cai đã bị sạt lở nghiêm trọng. Đoạn đường dài khoảng 8 km từ xã Mường Than đến đỉnh đèo Khao Co có tới hàng chục điểm sạt lở với khối lượng đất đá khổng lồ. Nhiều vị trí sạt lở ta luy âm, hở hàm ếch, có nguy cơ mất đường. Có chỗ đã mất 1/3 mặt đường. Nhiều tổ đội máy xúc, máy ủi ở các địa phương lân cận đã sang hỗ trợ vùng lũ Mường Than.
2: Dạ vâng, thì sau khi bọn em biết cái tin mà Lai Châu, cái tuyến quốc lộ này 279 này nó bị sạt lở ấy, thì anh em hiệp hội máy công trình Lào Cai và các công ty doanh nghiệp bọn em thì đã tập trung hết ở Lào Cai và đưa 4 thiết bị máy xúc lên đây và hơn 20 anh em 20 người lên để tiếp sức cho bà con.
3: Thì chúng tôi đã tăng cường lực lượng trực 24/24, phân công cán bộ chiến sĩ luôn túc trực để hướng dẫn phân luồng, đảm bảo cho bà con đi qua những điểm sạt đã lưu thông, điểm sạt đã gạt thì lưu thông được an toàn, và cảnh báo cho bà con những điểm nào sạt nguy cơ sạt thở hám ếch thì cấm tuyệt đối các phương tiện và bà con không lưu thông qua khu vực đấy.
1: Sau thiên tai, ngay khi thời tiết thuận lợi hơn, các nhà thầu đã huy động máy móc, nhân lực san gạt đất đá sạt lở, gia cố ta luy, khơi thông dòng chảy, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Sau hơn 2 ngày nỗ lực thi công, quốc lộ 279 đã cơ bản thông tuyến đối với xe cỡ nhỏ, xe trên 3,5 tấn được khuyến cáo không nên đi trên tuyến đường này vì chưa đảm bảo an toàn.
4: Mà đang trong thời gian là mà bàn giao công trình thì xảy ra lũ quét, thì nhà thầu đã lập tức huy động 5 máy xúc để tiến hành thông tuyến ở tại vị trí đường quốc lộ 32. Sau đấy thì ngay khi thông tuyến xong ở quốc lộ 32 thì nhà thầu đã tiến hành di chuyển máy móc thiết bị để lên tiến hành thông tuyến ở trên đường quốc lộ 279.
1: Hiện tại trên khu vực, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp. Các đơn vị thi công duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý sự cố phát sinh. Mục tiêu là nhanh chóng khôi phục các tuyến đường quốc lộ 279, quốc lộ 32, đoạn qua xã Mường Than, phục vụ việc vận chuyển hàng hóa, tiếp tế cho người dân xã Mường Than, giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống.
0: Ngay sau khi xảy ra lũ quét vào ngày 17 tháng 7 vừa qua tại bản Chít và các bản khác của xã Mường Than khiến 24 hộ dân mất nhà cửa, tỉnh Lai Châu đã khẩn trương họp bàn xây nhà tái định cư cho các hộ dân. Với kinh phí gần 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác, tỉnh Lai Châu đang khẩn cấp xây khu tái định cư cho 24 hộ dân bị mất nhà ở vùng lũ Mường Than, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Và phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm. Nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin 113 online chiều nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi.
5: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng với tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng Đồng Duy An, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Trịnh Thị Quỳnh, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại Là Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cao 1m65 và có sẹo chấm cách 1,5cm trên trước đuôi mắt trái. Đối tượng Hoàng Văn Sáng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Trí, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Hà Văn Hoàng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng, có nốt ruồi cách 2cm trên trước mép trái. Theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Kính thưa quý vị và các đồng chí, thời gian qua, trên thế giới và khu vực đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao liên quan đến đất hiếm, thu hút được sự quan tâm của đông đảo dư luận trong nước và quốc tế. Vậy, đất hiếm là
1: hàng trăm chiếc container nối đuôi nhau, vận chuyển hàng chục nghìn tấn hàng qua lại hai bên biên giới. Tại điểm làm thủ tục hải quan, các chủ hàng, doanh nghiệp đều đang khẩn trương mở tờ khai. Lực lượng chức năng cũng tích cực vận hành để phục vụ tối đa nhu cầu của doanh nghiệp và nhân dân. Trong không khí tấp nập, sôi động, tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thông qua các biện pháp nghiệp vụ phát hiện một lô hàng có dấu hiệu bất thường. Đó là 84 tấn quạng monazite của công ty cổ phần Đường Lâm đang chuẩn bị xuất khẩu ra nước ngoài. Đất hiếm là một dạng tài nguyên khoáng sản đặc biệt của tự nhiên. Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi sang năng lượng xanh diễn ra mạnh mẽ, đất hiếm đã trở thành tài nguyên chiến lược toàn cầu, mang ý nghĩa chính trị quan trọng bởi nó là nguyên liệu không thể thay thế trong công nghệ sản xuất các thiết bị điện tử, chip bán dẫn, pin xe điện, tua bin điện gió, vệ tinh, radar và nhiều loại vũ khí hiện đại. Trong đó, monazite là một trong những loại khoáng sản đất hiếm có vai trò chiến lược đặc biệt và không thể thay thế trong công nghệ sản xuất chip, chất bán dẫn. Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi sai phạm liên quan đến tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm. Ngay sau khi phát hiện lô hàng 84 tấn quạng monazite của công ty cổ phần Đường Lâm, Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập tức tiến hành xác minh, xác lập chuyên án DL425 để tập trung lực lượng, phương tiện, khẩn trương đấu tranh, làm rõ. Quá trình đấu tranh chuyên án DL425, Công an tỉnh Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn do đây là vụ việc chưa từng có tiền lệ, các quy định thiếu thống nhất dẫn đến khó áp dụng làm căn cứ để xử lý. Đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi vi phạm, công tác thu thập thông tin tài liệu về hoạt động của công ty cổ phần Đường Lâm bị ảnh hưởng bởi cơ chế lưu trữ tài liệu tại các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập tỉnh. Việc áp dụng các biện pháp tố tụng vấp phải sự trốn tránh, không hợp tác từ phía đối tượng chuyên án. Trinh sát và điều tra viên đều chưa có kinh nghiệm trong điều tra xác minh, xử lý vụ việc liên quan đến chất phóng xạ chứa đất hiếm. Đặc biệt, trụ sở và nhà máy của công ty cổ phần Đường Lâm đặt tại tỉnh Lâm Đồng, cách Lạng Sơn gần 1.600 km, khoảng cách địa lý quá xa, trong khi lực lượng, phương tiện còn nhiều hạn chế. Công tác điều tra yêu cầu khẩn trương, kịp thời, đảm bảo quy định về xuất khẩu hàng hóa, càng khiến ban chuyên án gặp nhiều áp lực.
2: Trong quá trình đấu tranh chuyên án DL425, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó thì điển hình lên là việc đi lại với khoảng cách địa lý xa, thu thập tài liệu tại nhiều tỉnh thành, có những chuyến đi dài ngày, không quen thuộc về địa hình, địa vật. Và thứ hai nữa là việc xác định chứng minh tội phạm đối với vụ việc này là phải tranh thủ ý kiến của nhiều.
1: Thông qua ký kết hợp đồng vận chuyển giữa đối tác nước ngoài với đơn vị trung gian để trốn

0: không còn nỗi mặc cảm, sợ hãi. Những người từng nhẹ dạ tin theo kẻ xấu như gia đình Ca Bá Xuyên giờ đã thấm thía. Họ nhận ra rằng ai mới là người thực sự đem lại cho họ cuộc sống tự do, no đủ. Ai là người giúp đỡ đùm bọc họ ngoài chính quyền và đồng bào buôn làng. Cuộc sống chùi lủi, chạy trốn đã dừng lại. Sự hồi sinh lần thứ hai với nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón những con người này ở phía trước.
1: Các cái điều kiện cơ sở vật chất để cho gia đình ổn định cuộc sống, chẳng hạn như là từ các cái vận dụng thiết yếu, từ cái là tivi, giường chiếu, dụng cụ bếp ăn, cũng như là hỗ trợ về gạo, các cái đồ thức ăn để cho chị ổn định cuộc sống. Và các cái thời gian tiếp theo thì chúng tôi cũng đã đưa ra cái phương hướng đánh giá đối với những cái trường hợp này, những trường hợp mà thuộc các cái chính sách về đảm bảo mà để thụ hưởng các chính sách của nhà nước như về cái
0: cứ lúc nào khi tị nạn ở xứ người.
2: Tuy không được giàu có như người ta nhưng mà em chắc chắn nếu em không đi á, cuộc sống em đủ ăn, con cái được đi học không trễ học. Dạ. Bây giờ hai đứa con, đứa thì con trai đứa lớn của em là 14 tuổi, còn đứa thứ hai 10 tuổi, giờ hai đứa đang đi học lớp 2, giờ nghỉ hè rồi.
0: Để ông Ủi được đoàn tụ với gia đình, vợ con ông phải vay mượn 25 triệu đồng để gửi sang Thái Lan. Được sự giúp đỡ của công an tỉnh Gia Lai và cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan, cuộc đời của ông như được hồi sinh thêm một lần nữa.
3: Sở cảnh sát Thái Lan bắt đúng không?
4: À, tôi đã bắt lần nào chưa? Bị công an bắt
5: được lần rồi.
3: Đi làm nó bắt luôn.
5: Đi làm là nó không có giấy tờ nó bắt.
3: À.
5: Nó phạt. À.
3: Phạt bao nhiêu tiền?
5: Phạt 3.500.
0: Đã 4 năm trở về với buôn làng, nhưng tận sâu trong ký ức của người phụ nữ này vẫn còn đọng lại nỗi đau, sự mất mát khó có thể diễn tả. Hành trình về lại mảnh đất đại ngàn này của gia đình bà Hợp Bờ Rút không được đầy đủ trọn vẹn. 4 người trong gia đình bà lúc về chỉ còn 3. Chồng bà đã không đủ sức chống chọi với bệnh tật, chờ đợi tới ngày được đặt chân lên miền đất hứa, và cuộc sống 6 năm cơ cực ở Thái Lan có lẽ là cơn ác mộng ám ảnh người phụ nữ ê đê này đến cuối cuộc đời.

Nhà ở xã hội được xây dựng với mục tiêu giúp người thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Mỗi căn hộ là những chính sách an sinh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước.

Lĩnh vực điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân luôn gặp nhiều khó khăn. Những vụ án giết người, cố ý gây thương tích, những mâu thuẫn xã hội phát sinh bất ngờ hoặc các đối tượng phạm tội manh động dưới tác động của ma túy và chất kích thích. Địa bàn Sơn La với nhiều khu vực núi non hiểm trở khiến công tác điều tra truy bắt đối tượng gặp không ít trở ngại. Thế nhưng, bằng sự quyết tâm và kinh nghiệm thực tiễn, Thiếu tá Vì Biên Cương, đội trưởng đội cảnh sát phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm về nhân thân, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La cùng đồng đội đã khám phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong quá trình công tác thì tôi cũng bản thân tôi cũng được giao tham gia rất là nhiều các chuyên án và được tham gia trực tiếp khám phá thụ lý rất nhiều vụ án, có những vụ rất là phức tạp, những vụ trọng án, thì những trong những cái vụ

0: Như vậy tôi thì có tâm đắc nhất là cái vụ giết người xảy ra tại tiểu khu Ít Bon của xã Mường La. Đây là một vụ án thì đặc biệt nghiêm trọng và đã được rất là nhiều cái sự quan tâm của các cấp cũng như là dư luận của nhân dân rất là quan tâm. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất là manh động và gây án man rợ.
1: 20 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2025.
0: Thì đây là sau khi đối tượng đã không xin, đã lực lượng an ninh cơ sở đã quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và đưa đối tượng để về trụ sở để làm việc. Đối tượng đã không chấp hành và chống đối và đã sử dụng con dao mà đã chuẩn bị từ trước, đã đâm mà nên khó khăn cho cái việc mà truy tìm cũng như là vây bắt đối tượng. Đấy. Do đó thì cần một cái sự tinh thần quyết tâm và sự tham gia phối hợp của rất nhiều lực lượng và cả quần chúng nhân dân nữa, đồng thời là cũng thực hiện để mà chuyên án được thành công ấy, thì cũng dựa trên cái sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc công an tỉnh cũng như lãnh đạo phòng, thì chúng tôi đã hoàn thành được cái nhiệm vụ và được phá thành công chuyên án.
1: Không chỉ là người chỉ huy quyết đoán trong công việc, thiếu tá Vì Biên Cương còn được đồng đội quý mến bởi sự chân thành và gần gũi. Anh luôn dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm cho cán bộ trẻ, động viên đồng đội vượt qua khó khăn trong cuộc sống và công tác. Đối với thiếu tá Vì Biên Cương, thành công của mỗi chuyên án là kết quả của tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của cả tập thể.
0: Chúng tôi cũng xác định là cái nhiệm vụ chính trị cũng như là cái nhiệm vụ điều tra rồi đấu tranh tội phạm là phải đặt lên hàng đầu. Xác định cái trọng trách, cái vai trò của mình khi đứng trong lực lượng vũ trang. Thì ngoài ra thì cái việc mà động viên tư tưởng đối với cán bộ chiến sĩ cũng như là anh em trong các cái ban chuyên án thì chúng tôi cũng xác định được rằng đấy là cái sự khó khăn vất vả, đấy là cái trọng trách mà chúng tôi phải làm. Đấy, đây là cái nhiệm vụ mà nhà nước cũng như là Đảng và nhân dân giao phó.
1: Sự hy sinh của đồng chí Lò Văn Tân là mất mát lớn.
0: Với những cái như thế thì chúng tôi cũng nhận định được, nhận thức được rằng là cái tinh thần trách nhiệm, cái sự quyết tâm trong công việc và cái sự tận tâm tận tụy trong công việc. Đấy là một cái chúng tôi sẽ là cái căn cứ, là nền tảng để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của khi những cái chuyên án mà những cái vụ án chúng tôi đã phá được rồi, hoàn thành nhiệm vụ trở về với gia đình thì đây là cũng cũng cũng cũng là một cái niềm vui đối với gia đình rồi. Được thấy chúng tôi trở về gia đình được toàn vẹn, không có bị mất mát rồi bị thương tích gì, đấy là cũng là những câu hỏi đầu tiên mà những người vợ con chúng tôi đã hỏi những người bố chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ. Đó là cũng một cái niềm hạnh phúc rất là lớn lao khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó.

Trong suốt cả chặng đường dựng nước giữ nước của dân tộc Việt Nam đã có biết bao nhiêu sự hy sinh mất mát. Những người lính đã ngã xuống nơi chiến trường đạn bom để nước nhà độc lập tự do và giàu mạnh như ngày hôm nay. Họ luôn là những đóa hoa bất tử thiêng liêng trong lòng những người dân Việt Nam biết bao thế hệ, với những hy sinh thầm lặng nhưng lại vô cùng lớn lao cao cả. Những người anh hùng liệt sĩ ngã xuống không tiếc máu xương để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Nhưng cũng có biết bao nhiêu người thương binh trở về thời bình, họ mang trách nhiệm và phận sự của những người ở lại. Họ sống tiếp phần đời giang dở của những đồng đội đã hy sinh ở chiến trường. Những người ở lại ấy đã lặng lẽ đóng góp sức lực nhỏ bé của mình, tô đẹp thêm những trang sử hào hùng của dân tộc. Họ đã là những người chiến sĩ trong thời bình, góp công lao xây dựng bảo vệ Tổ quốc trên nhiều cương vị và các mặt trận. Với tâm niệm phải sống thật có ý nghĩa với cuộc đời để kể lại cho thế hệ mai sau những điều

đẹp đẽ, cao cả và những chiến tích hào hùng của một thời gian khổ của đồng đội mình, để quý trọng hơn những ngày độc lập tự do, để đóng góp cho đất nước, làm dày thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

0: Trước phong trào dũng sĩ diệt Mỹ, tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt dấy lên khắp các chiến trường và các địa phương miền Nam. Lúc này, đồng chí Châu Văn Mẫn vừa tròn 15 tuổi, nhưng đã sớm giác ngộ và đi theo cách mạng bằng cả trái tim và lý tưởng. Dưới vỏ bọc công nhân đồn điền cà phê, ông đã thu thập được nhiều tin tức tình báo quan trọng, nhiều cơ sở lực lượng cách mạng được ông gây dựng, phát huy hiệu quả trong vùng địch kiểm soát ở địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Tháng 1 năm 1970, trong một lần gặp gỡ cơ sở bí mật, đồng chí Châu Văn Mẫn bị địch bắt. Sau 3 tháng bị giam giữ và tra tấn dã man tại nhà tù Buôn Mê Thuột, đồng chí Châu Văn Mẫn bị địch đẩy ra Côn Đảo cùng một số tù nhân khác. Khi đó, ông mới 20 tuổi. Từ trong tù ngục, tưởng như không còn sự sống ấy, ông cùng đồng đội đã biến nơi địa ngục trần gian thành nơi hoạt động cách mạng hiệu quả và vững chắc. Và cũng từ sau song sắt phòng giam trại 6B, bằng những cuộc đấu tranh bền bỉ, quyết liệt, các tù chính trị đã giành quyền tự quản, hình thành một lõm giải phóng. Và chính nơi đây, Đảng bộ Lưu Trí Hiếu đã ra đời.
1: Tôi không thể nào quên được những người chiến sĩ cách mạng đã hy sinh. Tỉnh ủy, ban tỉnh về một cái số di tích hiện nay chưa được là xem xét công nhận và xác định cái vị trí của nghĩa trang Hàng Keo như thế nào để đúng cái vị trí mà các đồng chí đồng đội mình đang nằm dưới, để là có cái ghi ơn và tưởng nhớ.
0: Hơn 50 năm đã trôi qua, nhà tù năm xưa vẫn còn đó, nhưng chàng thanh niên năm nào giờ là sĩ quan cao cấp trong lực lượng công an với quân hàm trung tướng. Tự do cho dân tộc Việt Nam. Trung tướng Châu Văn Mẫn cho biết, trong nỗi đau tột cùng về thể xác và tinh thần, giữa chốn ngục tù tăm tối, những chiến sĩ cách mạng ấy vẫn làm thơ, viết báo, vẫn tổ chức học lý luận, biểu diễn văn nghệ. Họ đã thực sự biến địa ngục trần gian thành trường học cách mạng, tuyên truyền về đường lối của Đảng, Bác Hồ, về cuộc chiến tranh phi nghĩa của thực dân đế quốc. Và chính nơi đây, Trung tướng Châu Văn Mẫn lần đầu tiên được tiếp xúc với chủ nghĩa Mác Lênin, về đường lối của Đảng, Bác Hồ và được học những bài học đầu tiên về làm cách mạng.
2: Nhìn lại cả một cái quá trình của anh Châu Văn Mẫn thì đây là một con người hết sức tận tụy, một lòng trung thành với Đảng, trung thành với sự nghiệp. Thế mà chính vì những năm tháng tù đầy, rồi những năm tháng chiến tranh, thì anh Châu Văn Mẫn là cái người mà sau khi mà trở thành về hưu thì anh vẫn làm rất nhiều những công việc tâm đức cho làng quê, làng xã, để cho cái lực lượng công an. Và chính anh Mẫn là cái người mà chịu rất nhiều thiệt thòi về điều kiện hoàn cảnh, đặc biệt là cái sức khỏe. Trong những năm tù đầy và những năm chiến tranh thì là hao tổn rất nhiều tới cái sức khỏe, nhưng mà với cái nhiệt huyết của một người cách mạng thì anh vẫn luôn luôn, tức là có lẽ rằng tôi nghĩ rằng là chắc là còn một phút sống một ngày thì anh vẫn cứ là cống hiến và chiến đấu.
0: Với đồng chí Châu Văn Mẫn, ý chí chiến đấu, niềm tin tất thắng còn thể hiện rất rõ qua những dòng thư được cân nhắc từng ý từng lời gửi về gia đình. Trong thư, ông đã đổi tên hai người em từ Châu Văn Rạng thành Châu Văn Thắng và Châu Thị Xuân thành Châu Thị Mỹ Xuân, với hàm ý khẳng định lập trường Thắng Mỹ. Nhắc lại một vài chi tiết khi xưa để thấy rằng lịch sử ấy đã thành máu thịt của mỗi người cựu tù. Và với Trung tướng Châu Văn Mẫn, không chỉ trong suy nghĩ mà trong từng hành động chất chứa cả một lựa chọn sống mà ông chấp nhận đánh đổi bằng cả sinh mạng. Chính vì thế, trong bản báo cáo của tên chúa đảo tàn bạo và thâm độc quân đội Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Vệ gửi lên cấp trên, đã đề nghị tiếp tục giam giữ an trí ông vì bị liệt vào loại cứng đầu, ngoan cố, chống đối, sách động, hạnh kiểm xấu, khai man nhiều lần.
1: Đã vào tù

0: nếu không xác định được cái lập trường, cái tư tưởng cách mạng, đi theo đảng, theo cách mạng đến cùng, thì cái tác động, cái hành hạ của cái địch, mình dễ bỏ cuộc lắm. Bỏ cuộc ở đây là đầu hàng hoặc là phản bội với cách mạng để có cuộc sống nó an nhàn sung sướng. Nên cái vấn đề là cái xác định cái lập trường, cái tư tưởng nó kiên định, chỉ có đảng thì mới đem lại cái lợi ích cho nhân dân, đem lại cái độc lập, tự do, thống nhất đất nước và cứu vạn người, muôn người ra khỏi cái sự bóc lột, cái đàn áp của kẻ thù. Nên là
1: liên tục từ năm 2001 đến năm 2011, đồng chí đã có nhiều tham mưu đóng góp với cấp trên để xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh, tiếp tục dựng xây đẹp hơn, tốt hơn, tiếp tục noi gương những thế hệ cha anh đi trước xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

0: Tại Bảo tàng Công an Nhân dân, hiện nay vẫn còn lưu giữ hàng vạn chứng tích của các thế hệ cha anh đã chiến đấu hy sinh. Trong đó có hai bức thư của đồng chí Châu Văn Mẫn, thời gian bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo, gửi về cho gia đình, với một quyết tâm không nhụt chí trước đòn roi tra tấn của kẻ thù, một lòng hướng về quê hương và quyết tâm chống lại những âm mưu của địch. Cùng anh em tù chính trị đồng lòng nhất trí để cùng quân và dân ta giải phóng Côn Đảo, tiến tới giải phóng miền Nam, hoàn toàn thống nhất đất nước. Ông cũng trở về chống Tổ là đền thờ cụ Tổ họ Chu, Chu Văn An, thắp nén nhang thơm tưởng nhớ tổ tiên để tạ ơn dòng họ đã chở che cho ông một đời sống, chiến đấu và bình an trở về, để sống cho cả phần đồng đội như một nhân chứng sống, để cho thế hệ mai sau hiểu và biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh cả cuộc đời tươi đẹp để đất nước có những năm tháng hòa bình, hạnh phúc, trường tồn.
1: Có thể nói đồng chí Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang Châu Văn Mẫn là người rất là tâm huyết và trách nhiệm với lại cái công tác giáo dục truyền thống, giáo cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nói chung và nhân dân nói riêng. Thì một trong quá trình mà hoạt động công tác thì đồng chí đã hiến tặng rất nhiều những cái kỷ vật cho Bảo tàng Công an Nhân dân, trong đó thì có những cái bức thư mà đồng chí đã viết từ nhà tù Côn Đảo gửi về cho gia đình từ năm 1970 cho đến năm 1974. Rất nhiều những lá thư của đồng chí thì đã trưng bày ở nhiều những cái triển lãm chuyên đề, và ở Bảo tàng Công an Nhân dân thì cũng có trưng bày một vài cái bức thư trong số những bức thư mà đồng chí hiến tặng cho Bảo tàng Công an Nhân dân. Những cái bức thư mà được trưng bày thì được là rất nhiều cán bộ chiến sĩ, thế hệ trẻ nói chung và cả nhân dân đến tham quan bảo tàng thì rất ngưỡng mộ cái sự cống hiến hy sinh của các cái thế hệ cha anh đã chiến đấu hy sinh mà giành lại cái độc lập cho dân tộc.
2: Chúng tôi vô cùng là biết ơn các thế hệ cha anh đi trước, về đặc biệt là có đồng chí và có bác Trung tướng Châu Văn Mẫn là một trong những người mà tiền bối đi trước trong cái tạo nền móng cho cái cơ ngơi như thế này, để chúng tôi có được cái mái trường như vậy và có cái điều kiện để tập luyện như này. Chúng tôi là những thế hệ mà vận động viên thể thao, huấn luyện viên thể thao và những người làm thể thao cũng vô cùng biết ơn những cái thế hệ cha anh đi trước, và đặc biệt là có trong đó có bác Trung tướng Châu Văn Mẫn, cựu tù Côn Đảo.
0: Gần 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, mỗi dịp ngày lễ trọng 27 tháng 7, Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Mẫn đều trở về mảnh đất nơi sinh ra ông lần thứ hai, nơi địa ngục trần gian, nơi nhiều đồng đội của ông đã ngã xuống. Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cảm nhận từng cơn gió

0: biển mặn chát trong từng kỷ niệm ùa về. Ông bước đi trên con đường thuở xưa để nói với đồng đội mình rằng những ký ức ấy chưa bao giờ nguôi quên trong trái tim ông cũng như những người ở lại. Quá khứ đã khép lại, cánh cửa nhà tù cũng khép lại. Côn Đảo hôm nay đã không còn là địa ngục trần gian mà trở thành một điểm du lịch tâm linh, một trong những di tích lịch sử quốc gia mà bất kỳ ai cũng muốn đến để tìm hiểu và tận mắt chứng kiến những mất mát đau thương nhưng rất đỗi tự hào của thế hệ cha anh đi trước. Còn với Trung tướng Châu Văn Mẫn, trong một ngày bình yên thế này, ông thấy đời trôi qua thật nhẹ. Chiến tranh đã lùi xa trong đời bản tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Ở tuổi 90, nhưng đến dịp tháng 7 hàng năm, có sức khỏe là nhà giáo nhân dân Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh lại trở về Quảng Trị. Giai đoạn 1947-1948. Đây là tuyến đường nối giữa Hà Nội, Hải Phòng có tầm quan trọng đặc biệt trong vận tải quân sự của thực dân Pháp. Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, những trận đánh của du kích địa phương bằng vũ khí thô sơ với cách đánh độc đáo, sáng tạo đã làm cho kẻ thù khiếp sợ. Chính những báo cáo của địch phải thú nhận, hầu như không có một chuyến xe nào chạy an toàn chót lọt, không một trận càn nào không bị thương vong nặng. Trong đội du kích của Việt Minh tại xã Đại Bản, huyện An Dương có một người thiếu niên quê gốc Hải Phòng, Nguyễn Trọng Vĩnh. Tuổi thơ của ông là những tháng năm giông bão. Mẹ mất sớm, cha hy sinh dưới nòng súng của thực dân Pháp. Khi đất nước bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến, mới 13 tuổi đã trở thành liên lạc viên du kích. Lúc tròn 17 tuổi được góp công trong trận đánh Ga Dụ Nghĩa năm 1948.
1: Ấy thì kỹ thuật của mình nó không chính xác như bây giờ. Đặt bom xong rồi hóa trang xong rồi là nối dây vào rồi giật kíp để cho nó nổ. Cái quả mìn nó lại nổ trước cái đầu tàu. Thế cho nên là cái đầu tàu

0: mà do đạn nó địch bắn hiện nay ở dưới chân này vẫn còn. Rút về đây là trú ẩn ở trên cái chùa Minh này.
1: Năm 1951, theo
2: ông Vĩnh được một cái ưu điểm này, này. Trong quá trình học thì ông tích lũy những kinh nghiệm trong học tập, tích lũy những cái kiến thức về nhân văn để mà chuẩn bị cái hành trang cho mình sau này ra đời phục vụ.
1: Khi cuộc trường kỳ kháng chiến kéo dài 9 năm của nhân dân Việt Nam kết thúc thắng lợi, hòa vào đoàn quân về tiếp quản thủ đô, thầy giáo trẻ Nguyễn Trọng Vĩnh vừa được đặc cách tốt nghiệp trường sư phạm khu học xá Trung ương đã được phân công về công tác tại ngành giáo dục Hà Nội, rồi nhận nhiệm vụ hiệu trưởng trường Đông Ngạc và tham gia giảng dạy chính trị tại trường Trung sơ cấp sư phạm Hà Nội ở phố Cửa Bắc. Những năm tháng đó, người thầy giáo trẻ đã tích lũy thêm cho mình vốn sống và tình yêu nghề để hiểu rằng dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức. Nó còn đòi hỏi sự thấu hiểu và truyền cảm hứng cho thay đổi.
3: Cả gia đình tôi, các thế hệ nhé, đều học trò thầy Vĩnh cả đấy. Từ tôi đến con trai, đến cháu nội, thầy Nguyễn Trọng Vĩnh của chúng tôi, nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh, nhà giáo ưu tú đấy, chính là một người đã truyền cảm hứng cho bản thân tôi và rất nhiều thế hệ học trò sau đó.
1: Để làm triết lý đạo học ở đời, cho đến nay, ngôi trường Nguyễn Siêu đã có 33 năm hình thành và phát triển với nhiều dấu ấn đặc biệt. Nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành và tiếp nối trở thành chủ nhân của đất nước hòa bình. Trong đó có công lao đóng góp không nhỏ của nhà giáo nhân dân, Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh.
4: Của người anh bộ đội

0: Cụ Hồ và một trái tim của một nhà sư phạm. Và chúng tôi cũng rất là quý trọng thầy. Mặc dù tôi ít tuổi hơn thầy, nhưng thầy luôn luôn coi chúng tôi là những người bạn. Và lúc tôi gặp thầy là còn tuổi rất trẻ, với hơn 30 tuổi. Và tôi cũng là một người lính trong lực lượng vũ trang, trong công an nhân dân. Và tôi thường xuyên được tiếp xúc với thầy Nguyễn Trọng Vĩnh. Thầy không những là một nhà giáo dục, một nhà hiệu trưởng, nhưng thầy còn cũng vẫn mang một cái tình cảm sâu đậm với lực lượng quân đội. Cho nên là thầy luôn luôn dành tình cảm với những đồng đội cũ của mình, với những người, với những gia đình có thân nhân là bộ đội, đặc biệt là với, trong cái dịp đền ơn đáp nghĩa và những cái dịp tổ chức uống nước nhớ nguồn. Cho nên là tôi luôn luôn thấy là thầy là một tấm gương sáng trong cái sự nghiệp giáo dục trong người, cũng như là trong cái truyền thống của người bộ đội cụ Hồ.
1: Cứ mỗi dịp tháng 7 trở về, trong lòng người đại tá, thương binh Nguyễn Trọng Vĩnh lại đầy hoài niệm. Ông bước đi trên con đường mới của ngày hôm nay trên mảnh đất chiến tranh bom đạn. Nhưng lòng ông khôn nguôi những nỗi nhớ thương về những người đồng đội đã nằm gai nếm mật những năm tháng chưa bao giờ lãng quên trong ký ức. Thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn, bến đỏ Phương Thúy, dòng sông Thạch Hãn là nơi có máu xương những đồng đội ông nằm lại. Mỗi lần trở về là trái tim nín lặng và tự hào vì đất nước vẫn gọi tên các anh. Đại tá Nguyễn Trọng Vĩnh đã và đang sống cho cả phần của đồng đội mình, những người lính bộ đội Cụ Hồ đã không tiếc được.
2: Ông luôn luôn là đúng giờ và làm các công việc thì đều đến đích cuối cùng. Ông không bao giờ làm một công việc gì đấy mà bỏ dang dở. Trong cuộc sống ông vẫn duy trì nề nếp như ở doanh trại. Đúng giờ nào việc nấy, buổi sáng vẫn dậy sớm tập thể dục. Một cái chi tiết nhỏ là buổi sáng dậy sớm tập thể dục, ăn trưa, ăn tối đúng giờ. Ông thực hiện rất là nề nếp giờ giấc trong ngày, cũng như là cái cách sống đời thường thì ông cũng rất là có tính kỷ luật. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái sự quân đội đã ăn vào trong tính cách cũng như là ăn vào trong máu thịt của ông.
1: Đại tá, nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đặt tên cô con gái mình là Thúy để tượng trưng cho bến đỏ Phương Thúy ngày ông là lính công binh. Chị Thúy trong chuyến đồng hành cùng cha trên con đường miền Trung lửa đạn đã viết về cha như một lời tri ân ông và thế hệ cha anh đã một đời hy sinh cho đất nước quê hương Việt Nam tươi đẹp, mạnh giàu, để con cháu được sống dưới bầu trời hòa bình.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường.

mình hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

0: Hoàn thiện cơ chế quản lý về an toàn thực phẩm, Công an tỉnh Quảng Ninh đang từng bước khắc phục những khoảng trống phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền mới để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hà Nội sẽ kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 tại các đơn vị sản xuất, phân phối và cửa hàng bán lẻ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm nếu có. Sự phát triển của công nghệ thị trường tài sản mã hóa được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho nền kinh tế trong giai đoạn tới. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý. Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày 23 tháng 7 của truyền hình Công an Nhân dân. Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng.
1: Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sáng tạo, sắc bén về nghiệp vụ của Công an hai đơn vị trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, chiếm đoạt tài sản. Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh sự hiệp đồng tác
0: để lừa dối khách hàng tại phòng khám đa khoa y học Nghệ An nằm trên địa bàn phường Thành Vinh. Qua điều tra xác định, từ tháng 9 năm 2024, nhóm đối tượng do Tạ Thị Cẩm Vân trú tại Hà Nội cầm đầu đã thành lập phòng khám thuê bằng bác sĩ, tuyển dụng cả người không có chuyên môn để khám, tư vấn. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như vẽ bệnh, thổi phồng mức độ nguy hiểm của bệnh, tạo tâm lý lo sợ, rồi ép người bệnh lựa chọn các gói điều trị có chi phí cao gấp nhiều lần giá trị thực nhằm thu lợi bất chính. Tiến hành khám xét phòng khám, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, phương tiện phục vụ điều tra và đưa 35 người có liên quan về làm việc. Bước đầu cơ quan điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đã đến khám điều trị tại đây với số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay cơ quan công an đã làm việc với gần 100 bị hại. Hiện công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội lừa dối khách hàng. Hành tung bí ẩn, nghi giữ vai trò cầm đầu. Nhóm này phần lớn là người Việt Nam, tập trung hoạt động tại xã Tonfeung, tỉnh Bò Kẹo, Lào. Từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 7, 20 cán bộ đã sang Lào phối hợp đấu tranh chuyên án, truy bắt các đối tượng. Cơ quan công an xác định từ khoảng tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã lợi dụng chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông để xây dựng kịch bản lừa đảo. Sau quá trình trinh sát, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị đồng loạt triển khai lực lượng, đột kích địa điểm hoạt động của đường dây tại xã Tonfeung, bắt giữ 40 đối tượng người Việt Nam, thu giữ 56 điện thoại di động, 49 máy vi tính được sử dụng vào hoạt động phạm tội cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Sang về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan công an phát hiện một đường dây có dấu hiệu tổ chức sản xuất, mua bán nhiều loại giấy tờ giả. Các đối tượng quảng cáo trên Facebook sử dụng các tài khoản nhắn tin ẩn danh để giao dịch với khách hàng, đồng thời dùng tài khoản ngân hàng rác, SIM dữ liệu không chính chủ, thiết bị Decom và ứng dụng Telegram nhằm che

0: giấu hoạt động. Cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Sang. Đầu tháng 6 năm 2026, Sang thuê một căn nhà tại xã Bình Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức sản xuất giấy tờ giả. Tại hiện trường thu giữ tang vật gồm hàng trăm phôi căn cước công dân, giấy phép lái xe, 39 con dấu giả hình chính quyền mới để bảo vệ sức khỏe nhân dân.
1: Kính thưa quý vị, bây giờ đang là 2 giờ đêm, khi mà mọi người đã chìm trong giấc ngủ thì vẫn còn những lò mổ trái phép hoạt động tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Và chỉ ít phút nữa thôi thì các lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành đột kích một lò mổ trái phép tại đây. Và để biết bên trong có những gì thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân tôi.
2: Nằm sâu trong khu đất tại tổ 12, khu phố Hà Khẩu 2, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, lò mổ lợn của Bùi Thị Hậu, sinh năm 1975, trú tại phường Việt Hưng, rộng khoảng 500m², hoạt động từ 2 giờ đến 6 giờ sáng. Mỗi đêm, hàng chục con lợn từ nhiều địa phương được vận chuyển về đây để giết mổ, rồi đưa đi tiêu thụ tại chợ Ba Lan và chợ Giếng Đáy.
3: Từ ngày xưa giờ, tôi là hộ kinh doanh đây. Tôi làm gì cũng nhỏ lẻ thôi. Mà ngày xưa là thành phố là chưa sát nhập đấy. Thì thành phố cũng bảo là cứ hứa là với các hộ kinh doanh là ba phường, phường Giếng Đáy, phường Hà Khẩu, phường Bãi Cháy là sẽ có một cái lò mổ, nhưng mà vì thành phố là không có quỹ đất, không làm được lò mổ cho các hộ kinh doanh thì tạm thời là nhà cô Hằng này đứng lên.
2: Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện bất kỳ hồ sơ pháp lý nào liên quan đến đăng ký kinh doanh, an toàn thực phẩm hay bảo vệ môi trường. Từ đầu năm 2024 đến nay, nơi đây trở thành điểm giết mổ thuê cho nhiều hộ kinh doanh, với 6 lao động làm việc xuyên đêm trong điều kiện mất vệ sinh. Thịt, nội tạng và chất thải động vật tồn tại chung trong không gian chật hẹp, khu pha lọc và sơ chế gần như không tách biệt. Đáng lo ngại hơn cả là nguồn nước được sử dụng tại cơ sở này.
4: Vâng, như báo cáo anh thì tất cả các nước của anh trên này anh không có hệ thống thu gom những nước thải về. Trong đó là cả cái phân này. Đấy, cả cái phân nó lẫn vào với cái giữa cái thịt của anh mổ rồi nhá. Và cái lòng của anh để ở kia này. Đấy, anh rửa như thế thì từ cái phân lòng nó sẽ ngấm vào cái thịt này nhá. Nó ngấm vào cái thịt này thì đương nhiên là và nó lại chảy ra đây. Nó chảy ra đây thì chảy ra môi trường. Cái thứ hai nó đặc biệt là anh lấy cái nước này lên rửa lòng, tức là nó lẫn phân rửa nó sạch nó đi và cho vào tải.
2: Một quy trình khép kín, nhưng là một quy trình khép kín của nguy cơ ô nhiễm. Khi công đoạn giết mổ kết thúc, thịt lợn và nội tạng tiếp tục được chất lên xe tải, xe máy để đưa đi tiêu thụ. Không che chắn, không bảo quản, không giấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y. Trong cùng đêm kiểm tra, tại cơ sở giết mổ của công ty cổ phần Thái Hòa ở phường Quang Hanh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện các vi phạm tương tự liên quan đến môi trường và hoạt động xả thải vượt quy chuẩn.
5: Cái khó khăn lớn nhất là sau khi sát nhập địa phương, thì chúng tôi là địa bàn 3 phường sát nhập phải, nên là địa bàn cũng rất là rộng. Thế và đội ngũ anh em cán bộ thì nó cũng mỏng, để phát hiện xử lý kịp thời thì nó cũng còn đâu đó chưa kịp thời.
2: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 6 cơ sở giết mổ động vật tập trung đã được giao về cấp xã quản lý. Trên 600 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong đó phần lớn địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người dân đang phải đối diện với nguy cơ rủi ro trong chính bữa ăn hàng ngày của mình.
0: Tiếp tục các tin tức kinh tế đáng chú ý khác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành kế hoạch về kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 trên địa bàn thành phố. Đối tượng kiểm tra trong kỳ điều hành hôm nay thì giá các mặt hàng xăng dầu đều được điều chỉnh tăng. Sau điều chỉnh thì giá các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau: xăng E5 RON 92 không cao hơn 20.880 đồng một lít, xăng E10 RON 953 không cao hơn 21.435 đồng một lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.768 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 15.562 đồng một kg. Như vậy, giá xăng dầu đã tăng 2 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Theo Liên Bộ Tài chính Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới. Trái ngược với thông lệ, giá vé máy bay thường tăng phi mã theo nhu cầu du lịch vào mỗi mùa hè, thị trường năm nay chứng kiến

0: biến đảo chiều bất ngờ. Trong nửa cuối của tháng 7, thì giá vé trên nhiều đường bay du lịch trọng điểm đã giảm đáng kể so với giai đoạn cao điểm từ tháng 3 cho đến tháng 5. Khảo sát thực tế trong giai đoạn từ ngày 22 tháng 7 đến cuối tháng, chặng bay Hà Nội-Đà Nẵng ghi nhận mức giảm sâu và có sự chênh lệch lớn cao hơn do nhu cầu đi lại thường nhật. Tuy nhiên, nhờ việc các hãng tăng cường tải cung ứng, áp lực giá vé đã giảm bớt so với giai đoạn đầu tháng. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh,
1: những thương hiệu và dẫn dắt cái thương hiệu đó đi ra quốc tế, phải nói thật là rất là nhiều cái nguồn lực tài chính cần thiết, và đó cũng là một cái thách thức mà doanh nghiệp Việt Nam đang cảm thấy rất là khó khăn, dù họ luôn luôn nhận thức được rằng xây dựng thương hiệu là điều bắt buộc. Chúng tôi rất mong là có sự đồng hành của chính quyền thành phố, vì chúng tôi

0: một cái thương hiệu mà ở đó nó bao quát được một ngành hàng hay là một cái vị trí địa lý.
1: Thưa quý vị, mới đây tại Hội nghị Mã hóa Tài sản thực Việt Nam 2026, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cho biết dòng vốn đầu tư vào tài sản thực được mã hóa trong năm 2025 đã tăng khoảng 300%, cao hơn đáng kể so với nhiều nhóm tài sản khác. Xu hướng này đang góp phần khơi thông những nguồn lực còn ngủ yên trong nền kinh tế và trở thành một động lực mới của tài chính toàn cầu. Đối với Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu vốn cho hạ tầng sản xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng lớn, đây được xem là hướng đi giàu tiềm năng, đồng thời mở ra cơ hội thu hút dòng vốn, công nghệ và các mô hình tài chính số vào Việt Nam.
2: Và nội địa hóa các doanh nghiệp tiền mã hóa tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã tiến hành thảo luận với các đối tác thương mại, các bộ ngành, các bên liên quan nhằm nắm bắt các định hướng ưu tiên của chính phủ. Qua đó chúng tôi tìm hiểu cách thức triển khai cơ chế bảo vệ người tiêu dùng, xem xét lộ trình hoàn thiện công tác phòng chống rửa tiền và hỗ trợ thực thi pháp luật, đồng thời xác định phương thức vận hành doanh nghiệp tối ưu tại Việt Nam. Mã hóa tài sản thực sẽ đóng vai trò như một cơ chế tài chính mới quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách giữa năng lực nội địa của Việt Nam và nhu cầu thu hút vốn ngoại để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% đến 12% mà Việt Nam đã đặt ra. Việc thu hút các đối tác lớn vào hệ sinh thái này, chẳng hạn như Binance, đơn vị chúng tôi đã ký biên bản ghi nhớ có ý nghĩa rất lớn. Chúng tôi đã và đang liên tục đối thoại với những tên tuổi lớn nhất trong thị trường tài sản số, tiền mã hóa và mã hóa tài sản thực. Đây thực sự là một tín hiệu rất khả quan. Trong khoảng 10 tháng, đã có 6 văn bản ở nhiều cấp độ, từ luật, nghị định đến thông tư được ban hành, đồng thời tiếp tục chuẩn bị khuôn khổ về định danh và xác thực với thị trường tài sản mã hóa. Bên cạnh đó, với khoảng 17 triệu người sở hữu tài sản,
3: chúng ta nhập khẩu được một cái dòng vốn, đấy chính là cái dòng vốn có tài sản mã hóa, thì nó sẽ cho phép chuyển đổi, được bổ trợ, ví dụ như là các định chế tài chính sẽ có thêm những nguồn vốn để phục vụ cho các hoạt động. Mà ngược lại là các công ty có thể thử nghiệm như một cái kênh thu hút vốn đầu tư trong tương lai.
2: Cố vững chắc thị trường và khung pháp lý cơ bản. Trên cơ sở đó, việc ứng dụng blockchain và mã hóa tài sản thực sự như một công cụ đòn bẩy mới sẽ giúp tối ưu hóa lợi ích mà công nghệ mang lại. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn ngày càng gay gắt, việc chủ động tiếp cận các mô hình tài chính mới sẽ giúp Việt Nam có thêm lợi thế trong quá trình phát triển. Cùng với xu thế dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu và sự phát triển của công nghệ, thị trường tài sản mã hóa được kỳ vọng sẽ mở ra những dư địa tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm động lực cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.
1: Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai ứng dụng UAV để giao hàng bưu chính tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu, đồng thời triển khai bay giám sát đô thị ở xã Trừ Văn Thố và xã Bình Mỹ. Ngoài ra, có khoảng 7 xã ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được phê duyệt kinh phí dùng UAV giám sát đô thị và rừng.
4: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phát động cuộc thi sáng tạo và điều khiển UAV drone dành cho thanh thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai ứng dụng UAV vào bay giao hàng bưu chính tuyến Cần Giờ - Vũng Tàu, đồng thời triển khai bay giám sát đô thị ở xã Trừ Văn Thố và xã Bình Mỹ. Ngoài ra có khoảng 7 xã đã được thành phố phê duyệt kinh phí dùng UAV bay giám sát đô thị, giám sát rừng. Do đó, việc tổ chức sân chơi khoa học công nghệ cho thanh thiếu niên không chỉ là một hoạt động phong trào mà còn là sự đầu tư lâu dài cho nguồn lực và tương lai cho sự phát triển của thành phố. Với nội dung thiết kế UAV dành cho sinh viên và thanh niên, ban tổ chức đặt ra những bài toán thực tế, thúc đẩy các bạn tự nghiên cứu chế tạo và làm chủ các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của ngành công nghiệp UAV hiện đại. Dự kiến vòng chung kết và lễ trao giải cuộc thi diễn ra trong tháng 10 năm 2026.
1: Thưa quý vị, từng là căn cứ cách mạng trong những năm kháng chiến, ngày nay thì rừng dừa nước Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi đang khoác lên mình một diện mạo mới khi trở thành một điểm đến hấp dẫn của du khách. Không chỉ góp phần gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên, mô hình du lịch cộng đồng tại đây còn tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Và những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Giữa những rặng dừa nước xanh mát trải dài theo dòng sông, những chiếc thuyền nhỏ đưa du khách khám phá vẻ đẹp yên bình của vùng quê ven biển Tịnh Khê, không chỉ mang đến một không gian sinh thái đặc
6: là để lại là một cà báp và một lá, một tàu lá, tức là mình xé đôi ra rồi về mới phân loại ra. Cái lá dừa đây là nó là lá dừa nước dài hai,

0: đó, là bà con nhân dân là sống là cái nguồn từ hậu giờ của ông bà để lại, là bây giờ là hồi xưa là ông bà là có mấy mẫu dừa, lá dừa, tức là không có ruộng, cho nên cái tiền nấu nấu tới cái đời cháu đời chát miết bây giờ luôn.
1: Không chỉ thu nhập từ hoạt động chèo thuyền phục vụ khách du lịch, người dân còn tận dụng lá và quả dừa nước để tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế. Mỗi tấm lá dừa được đan thủ công rồi phơi khô, đem bán với giá 45.000 đồng. Còn mỗi buồng dừa nước có giá khoảng 100.000 đồng, góp phần tăng thêm nguồn thu nhập từ chính tài nguyên bản địa. Khung cảnh thiên nhiên trong lành, giá cả hợp lý cùng sự thân thiện của người dân địa phương đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với du khách.
2: Lần đầu tiên tôi đến, tôi thấy rất là đẹp, rồi cả nhà đi chơi rồi rất là vui. Mà mấy chú chèo thuyền thì cũng rất là tốt. Rồi bây giờ ăn uống thì bây giờ mình đi vô mình thấy đấy, cái gì cũng ổn, nói chung là được không đấy.
1: Không chỉ phát triển du lịch sinh thái, địa phương còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, tạo thêm sức hút cho điểm đến. Đây cũng là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và gìn giữ những giá trị lịch sử của vùng đất cách mạng.
3: Trong thời gian đấy thì chắc chắn là xã quan tâm bố trí kinh phí để mà cải tạo, nâng cấp nó lên để nó càng ngày từng bước hoàn thiện dần và xứng tầm cùng với các cái chuỗi điểm du lịch để hình thành nên một cái khu trung tâm du lịch của tỉnh.
1: Từ một khu rừng từng ghi dấu những năm tháng chiến tranh, rừng dừa nước Tịnh Khê hôm nay đang viết tiếp câu chuyện phát triển bằng chính những giá trị tự nhiên và lịch sử vốn có. Khi người dân biết khai thác hợp lý tài nguyên bản địa, kết hợp phát triển du lịch cộng đồng với bảo tồn môi trường sinh thái, những cánh rừng dừa không chỉ mang màu xanh của sự sống.
4: Là cái gì vậy ba?
5: Là điệu múa cổ, múa trong nghi lễ tế thần rắn đó con. Bà từng nhìn thấy một lần hồi bà còn nhỏ xíu xiu.
4: Vũ điệu tế thần rắn.
6: Cậu đã nói với cửu gia chưa?
7: Nói rồi, nhưng mà ông ấy đã từ chối.
6: À, vậy thì tôi cũng đành từ chối thôi.
7: Ông ấy từ chối thì tôi hiểu được, nhưng chị thì tại sao lại từ chối tôi?
6: Nếu người khác từ chối tôi có thể giúp cậu, còn cửu gia đã từ chối thì hết cách rồi.
7: Nhưng tôi có lý do của tôi kìa mà. Thứ nhất, vì có chứng cứ rất quan trọng đang nằm trong tay của tôi. Thứ hai, chỉ cần sự bảo vệ của tôi.
6: Tôi không cần đâu.
7: Nghe tôi nói hết đã. Thứ ba, đường quả cũng cần sự bảo vệ của tôi. Hơn nữa vào những lúc Dương Quan không có mặt, tôi có thể kiêm luôn nhiệm vụ tài xế cho chị.
8: Con không có đói.
9: Trời ơi, tay con bị làm sao vậy? Bị thương rồi?
8: Dạ không sao đâu, chỉ là phỏng chút thôi mà.
9: Con như vậy không được đâu. Vết thương của con phải sát trùng, nếu không để bị nhiễm trùng không.
10: Máu của em nhiễm độc vì lẫn máu AC đúng không?
11: Từ đầu anh cố ý niệm chú giam cầm là bởi vì anh đoán được tôi sẽ dùng cách này đúng không?
10: Từ em hại thân em thôi, em hại người, cái này là báo ứng của em.
11: Báo ứng gì? Tôi làm cái gì sai? Anh mới là kẻ sống ích kỷ, con người sùng bái tin tưởng mình, nhưng anh lại bỏ rơi dòng tộc, rũ bỏ quyền lực, chỉ muốn đầu thai làm con người để sống như người anh yêu.

0: Rồi sao? Anh không có từ bỏ trách nhiệm.
1: Nguyên không dễ dàng như em nghĩ đâu, anh nhận trách.

0: Anh ăn tay trái, anh ăn tay trái, thả ra. Tôi kêu thả tôi ra, mau lên.
1: Sở quên đi. Ta chưa từng là của cô.
2: Không đúng. Nếu như không có anh ăn Charlie, chắc chắn chủ nhân sẽ yêu tôi. Nhưng chủ nhân chỉ cho tôi làm mỗi chức thống lĩnh bề tôi. Tôi cứ luôn hy vọng ngày nào đó lòng trung thành của tôi sẽ làm cho chủ nhân đổi ý.
1: Lòng trung thành và tình yêu là hai chuyện khác nhau, Sở Winnie. Hôm đó ta phải nhận cô về, vì đó là truyền thống từ lâu đời, ta không thể nào từ chối được.
2: Vậy được, chủ nhân làm ơn nói cho rõ một lần nữa đi. Có cách nào làm cho chủ nhân thấy được tình yêu của tôi, người lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho ngài không?
1: Người luôn ở bên cạnh sao so sánh được với người trong tim chứ? Cho dù lúc đó tôi không yêu anh Charlie, ta cũng không bao giờ yêu cô. Cô đừng có lấy tình yêu với ta ra mà ngụy biện. Thật ra cô yêu ta cũng chỉ vì sức mạnh quyền lực của thần rắn mà
2: thôi. Không phải, tôi yêu ngài mà.
1: Cô cũng không khác gì Anand Chat đâu. Cô chỉ làm mọi thứ vì bản thân. Tội lỗi đi cấu kết với Anand Chat, cô phải phơi mình trong 7 ngày,
2: chủ nhân,
1: 7 đêm.

0: ra lệnh cho các bề tôi, không ai được giúp Sổ Quanh Ni. Ai phạm lỗi đều sẽ bị trừng trị hết.
1: Dạ chủ nhân. Còn ngày anh ấy chết, làm cách nào để giấu viên ngọc trắng trong người phu nhân được chứ?
2: Đúng là tao đoán không sai. Khi dùng Anangeli làm mồi nhử.
1: Dạ công chúa, ngài Ananta trai mời công chúa lên gặp ở trên cung điện Nakalay. Ngài Ananta trai đang chờ công chúa trong phòng ngủ.

0: Chạy đi,
1: chạy đi,
2: chạy
1: đi,
2: chạy mau,
0: chạy đi,
2: chạy đi.
3: Tại sao lại hại ta?
4: Chỉ có cơn oán hận điên cuồng trong lòng đã làm hại thí chủ. Nếu như từ bỏ được, đạo đấng cuồng nộ cũng sẽ tự nhiên biến mất.

0: Anangeli, Anangeli, Anangeli, Anangeli, Anangeli, Anangeli, Anangeli.
1: Công chúa đi rồi, để nàng đi đi.

0: quả quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong triển khai thi hành, mà còn khuyến khích sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển thủ đô.
1: Nên mưa đã quay trở lại Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng hơn 100mm. Dự báo trong 24 giờ tới, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông thấp hơn. Cũng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, tỉnh Thanh Hóa sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Các khu vực khác ở miền Trung, đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, nhưng mức độ nắng nóng sẽ giảm. Nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 30.
2: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915-231-548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong

0: 23 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phải luôn khắc ghi sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, nhấn mạnh của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc.
1: Vay vốn vẫn là bài toán khó với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa. Dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi đề xuất mở rộng hình thức cho vay theo dòng tiền và đa dạng hóa tài sản đảm bảo để gỡ.
0: Thưa quý vị, hôm nay hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 4. Buổi sáng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường.
2: 75.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính vẫn là niềm đau chưa thể nguôi ngoai của nhiều gia đình, dòng họ. Cũng tại hội nghị hôm nay, nhiều thân nhân liệt sĩ đã được trao lại những kỷ vật của người thân sau hàng chục năm lưu lạc.
3: Vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng. Chúng ta vẫn luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng
2: định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cũng là bổn phận thiêng liêng của cả hệ thống chính trị. Đến nay, chiến dịch đã quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ, 7 mộ liệt sĩ tập thể, thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để phục vụ giám định ADN.
3: Trong niềm xúc động sâu sắc, chúng ta trao những kỷ vật thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân và gia đình.

0: Những nét chữ đã mờ chiếc ba lô sờn cũ hay cuốn nhật ký nhuốm màu thời gian không chỉ là kỷ vật của quá khứ mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử với hiện tại, giữa sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh với niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Mỗi kỷ vật được trao lại góp phần làm ấm lòng các thân nhân liệt sĩ, đưa các anh, các chị về với gia đình, quê hương, đất mẹ. Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, được xác định danh tính, mỗi kỷ vật được trao lại đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, làm vơi đi sự mong mỏi, đợi chờ của biết bao gia đình, người thân trong nhiều thập kỷ qua.
1: Để công tác chăm lo người có công đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm, sớm hoàn thành việc xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đồng thời huy động mạnh mẽ sự chung tay của toàn xã hội thông qua các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, đổi mới công tác giáo dục truyền thống để lòng biết ơn, trách nhiệm đối với người đã hy sinh tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau. Cũng tại hội nghị đầy ý nghĩa, Thủ tướng Lê Minh Hưng chính thức phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống hôm nay và các thế hệ mai sau. Một thông điệp được Thủ tướng Lê Minh Hưng một lần nữa khẳng định, sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc và mãi mãi trường tồn cùng non sông, đất nước. Hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, ngay tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã cam kết đồng hành với công tác chăm lo người có công. Riêng tập đoàn Vingroup dành khoảng 11.000 tỷ đồng triển khai các hoạt động tri ân, gồm xây dựng nhà ở cho các mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh hạng 1/4 trên toàn quốc, hỗ trợ hàng tháng cho con dưới 18 tuổi của liệt sĩ, đồng thời tài trợ hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại nhằm góp phần đẩy nhanh việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
2: Niềm hạnh phúc của một cuộc trở về và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Mẹ có manh mối ở đâu về con, ông Cống lại cùng người thân đi tìm. Cách đây hơn 4 năm, ngày 26 tháng 2 năm 2022, từ thông tin một đồng đội cùng đơn vị của liệt sĩ Phan Văn Cánh, ông đã tới nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Hòa, tỉnh Quảng Nam trước đây. Tại đây có một phần mộ chỉ khắc duy nhất dòng chữ liệt sĩ Phan Văn Cách, trong khi người con mà ông bà đã mòn mỏi ngóng chờ gần 60 năm mang tên Phan Văn Cánh.
4: Để lấy mẫu của mẹ với con gái, thế thì là đi xét nghiệm ADN từ 25 tháng 9 năm 22, nhưng mà đến giờ 4 năm cũng mong mỏi lắm rồi. Có người
3: lính mùa thu trên khắp cả nước, biết bao gia đình trên bàn thờ liệt sĩ vẫn chỉ có mỗi tấm bằng tổ quốc ghi công. Có những gia đình phải dựng một ngôi mộ gió mang tên người đã khuất nhưng không có hải cốt bên trong.
4: Chiến tranh thì phải như thế, thế mới được cái ngày hôm nay. Mà đa số chỉ có mình đâu.
2: Giám định cẩn thận và kỹ lưỡng, Viện Pháp y Quốc gia đã kết luận mẫu ADN hài cốt liệt sĩ được lấy từ ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Hòa, tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng, trùng khớp với mẫu ADN của em gái liệt sĩ Phan Văn Cánh là bà Phan Thị Cúc. Và trong chương trình tọa đàm Hành trình linh thiêng do Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, phát sóng vào tối qua, đại diện Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế đã trao kết quả giám định ADN cho người cha của liệt sĩ Phan Văn Cánh.
4: Phan Văn Cánh này.
5: Có đúng là Phan Văn Cánh không ạ?
4: Phan Văn Cánh.
5: Đúng không ạ?
4: Còn vâng. Con trai đầu lòng.
5: Vâng, con trai đầu lòng của ông.
4: Con dài cả.
5: Dòng chữ vô cùng quan trọng ở trong tờ kết quả này mà cháu muốn
6: kết luận.
2: Như vậy là sau 60 năm chờ đợi, gia đình liệt sĩ Phan Văn Cánh sẽ được đón anh trở về đoàn tụ với gia đình và quê hương.
6: chúng ta tìm kiếm lâu nay.

0: khớp với mẫu
1: gia đình tôi.
2: Chuyển sang các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì hội nghị công bố các quy định của Bộ Chính trị Ban Bí thư về công tác cán bộ.
3: Thay mặt Bộ Chính trị Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú đã trao quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban chính sách chiến lược Trung ương. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030.
4: Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, bộ ngành, doanh nghiệp trong triển khai các dự án, nhấn mạnh các dự án phải bảo đảm tiến độ phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ nguồn lực, tổ chức triển khai đồng bộ.
2: Từ tăng trưởng dựa nhiều vào việc mở rộng các yếu tố đầu vào sang phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người.
4: Vâng, nền kinh tế thì không thể tiếp tục dựa nhiều vào vốn, tài nguyên, gia công hay là lợi thế về lao động giá rẻ, mà cần chuyển sang dựa vào năng suất, dữ liệu, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực quản trị hiện đại.
5: Muốn đi xa hơn, doanh nghiệp buộc phải đầu tư công nghệ, nâng năng suất và từng bước làm chủ nghiên cứu và phát triển công nghệ.
6: Chúng tôi rất mong là đối với cả các cái dự án chuyển đổi số của quốc gia hay các công trình trọng điểm của quốc gia thì các sản phẩm mà được đạt tiêu chuẩn thì sẽ được ưu tiên để tham gia cùng với cả các dự án cung cấp cho các dự án đó.
5: Để hình thành động lực tăng trưởng mới, cần lựa chọn đúng những ngành có khả năng tạo giá trị cao trong tương lai, đồng thời hoàn thiện thể chế để khơi thông nguồn lực đầu tư. Khi định hướng phát triển rõ ràng, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện nghiên cứu, đổi mới và làm chủ công nghệ, thay vì chỉ tham gia ở những công đoạn có giá trị gia tăng thấp.
7: Bộ Công Thương đang làm đề xuất một cái luật gọi là các ngành công nghiệp trọng điểm, thì doanh nghiệp cũng sẽ định hướng được là cái gì là cái mà chính phủ đang cần, quốc gia đang cần để doanh nghiệp có thể đầu tư vào. Chúng ta cần tăng trưởng hai con số liên tục năm nay sang năm và nhiều năm nữa thì chúng ta phải đẩy nhanh lên, chứ nếu không thì không kịp được.
8: Các kịch bản tăng trưởng thì sẽ tập trung vào các cái ngành, các cái lĩnh vực mà có liên quan đến nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng, công nghệ cao. Mục tiêu cuối cùng nâng cao cái năng suất các nhân tố tổng hợp để có cái dư địa cho tăng trưởng hai con số.
5: Khi doanh nghiệp làm chủ công nghệ, khi các nguồn lực được chuyển hóa thành giá trị cao hơn, Việt Nam sẽ có nền tảng để nâng cao sức cạnh tranh, củng cố năng lực tự chủ và chủ động hơn trong hành trình phát triển dài hạn.
2: Trong dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đặc biệt nhấn mạnh khuyến khích các tổ chức tín dụng đa dạng hóa tài sản bảo đảm, kể cả tài sản số, thay vì chỉ giới hạn ở bất động sản hay là tài sản hữu hình như hiện nay. Theo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI,
9: mà doanh nghiệp vẫn không thể dùng những chiếc máy này để đem đi thế chấp vay vốn ngân hàng, mà vẫn phải cần có tài sản đảm bảo là sổ đỏ.
10: Máy mà làm tài sản bảo đảm được thì số lượng máy doanh nghiệp đầu tư qua những năm thì nó rất nhiều, nhưng mà ngân hàng vẫn không thích dùng tài sản là máy vì khi mà có rủi ro thì họ không bán được. Chính vì thế mà họ chỉ thích sổ đỏ, đất cát thôi.
11: Nhà xưởng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đa phần là đi thuê, không thể dùng làm tài sản thế chấp. Do đó, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sẽ được mở cơ chế cho vay tín chấp nhiều hơn. Hiện một số ngân hàng thương mại đã cho vay tín chấp, nhưng với tỷ trọng dư nợ còn khiêm tốn. Bởi để có thể vay tín chấp hay cho vay theo dòng tiền, đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

0: cái việc đó thì nó sẽ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cái việc là họ có điều kiện để tiếp cận với lại vốn ngân hàng hơn. Tuy nhiên theo tôi thì ở đây chúng ta cũng sẽ phải có cái quá trình thẩm định rất là thận trọng để đảm bảo rằng là tất cả những cái dòng tiền của họ ấy đều đi về đúng cái luồng tài khoản ngân hàng của họ để ngân hàng có thể kiểm soát được cái dòng tiền này.
1: Phải minh bạch về tài chính, về sổ sách kế toán, đảm bảo được cái việc sử dụng vốn và dòng tiền là đáp ứng được những yêu cầu về minh bạch.
2: Nhằm nâng cao tính minh bạch, dự thảo luật cũng đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, như hỗ trợ chi phí tư vấn hay sử dụng các nền tảng số, phần mềm kế toán.
3: Nâng cao cái năng lực quản trị của doanh nghiệp, quản trị tài chính, quản trị dòng tiền, dựa trên là các hoạt động đào tạo, tư vấn và huấn luyện đi kèm. Đấy thì là sẽ tác động giữa cả cung và cầu, như thế chúng ta sẽ có thể là thu hẹp được khoảng cách tiếp cận với các cái nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
2: Khi khoảng cách thông tin giữa ngân hàng và doanh nghiệp được thu hẹp, cánh cửa tiếp cận vốn sẽ rộng mở hơn, góp phần khơi thông nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực đang chiếm hơn 98% tổng số doanh nghiệp và đóng góp gần một nửa cho tăng trưởng kinh tế.

0: Theo văn bản mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trên cả nước phải thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, công lập để giảm tối thiểu 30% đầu mối. Nơi có điều kiện thuận lợi thì giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm ngoái và hoàn thành trước
1: các cái hoạt động cho các con.
2: Ví dụ như là mình có thể điều khiển robot, mình có thể làm STEM, mình có thể thực hiện hoạt động ngoài trời.
3: Trong năm học qua, tỉnh Quảng Ninh đã sắp xếp từ 570 giảm còn 280 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập. Cán bộ quản lý giảm khoảng 800 người, nhân viên giảm khoảng 1.500 người. Lực lượng này được sắp xếp lại công việc, nhất là giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Như trường tiểu học Tình Húc, năm học mới này sẽ sáp nhập vào trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bình Liêu. Sẽ có 3 phó hiệu trưởng và 2 giáo viên dôi dư.
4: Bên xã là có định hướng là có thể là điều động hoặc là luân chuyển đến những trường còn thiếu. Và những thầy cô mà ở các cái bộ môn mà còn thiếu ấy, có thể là tham gia học tập bổ sung thêm.
5: Sau khi sắp xếp ấy, thì khẳng định là chất lượng học của học sinh ở các cấp học được nâng lên. Thứ nhất là đã được bổ sung đội ngũ giáo viên từ những cán bộ quản lý có kinh nghiệm trước đây để tăng cường về cho các bộ môn. Thứ hai là tập trung quản lý như vậy thì cái chỉ đạo được xuyên suốt đến các cái trường. Và đặc biệt nữa là tăng cường cái khả năng quản trị nhà trường.
3: Hiện Quảng Ninh đang tiếp tục rà soát, sáp nhập các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu.
6: Đây là điểm trường Mạ Chạt của trường tiểu học và trung học cơ sở Vô Ngại. Dự kiến năm học mới này thì điểm trường này sẽ đóng cửa. Bởi vì ở đây chỉ có 3 phòng học phục vụ cho 28 học sinh. Và như quý vị thấy, điểm trường này không còn bất cứ một công trình phụ trợ nào khác, trong khi nhu cầu học tập và phát triển toàn diện cho học sinh thì ngày càng lớn.
3: Khi xóa bỏ điểm trường để thuận tiện cho học sinh và phụ huynh, Quảng Ninh dự kiến bố trí xe buýt miễn phí, đưa đón và hỗ trợ kinh phí cho học sinh. Sáp nhập để tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng giáo dục.
7: Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi điều kiện địa lý còn nhiều khác biệt, thì việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập được xác định theo nguyên tắc lấy người học làm trung tâm, bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận với giáo dục thuận lợi, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.
8: Toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 6.300 cơ sở giáo dục, trong đó khoảng 4.400 cơ sở giáo dục phổ thông. Do đặc thù sông nước và dân cư phân tán, nhiều địa phương xác định việc sắp xếp mạng lưới trường học không thực hiện cơ học mà căn cứ điều kiện dân cư, giao thông và đặc điểm từng địa bàn.
9: Trước mắt là rà soát lại hệ thống các cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó thì cũng rà soát luôn cái quy mô học sinh, rồi là cơ sở vật chất. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng sắp xếp giảm đầu mối từ 30-50%. Tuy nhiên cũng sẽ giữ lại những cái hiện trạng, các cái điểm để cho tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh đến trường.
8: Theo các chuyên gia, khi chuyển sang mô hình trường học quy mô lớn, bài toán không nằm ở vấn đề cơ sở vật chất mà là năng lực

0: vận hành. Đội ngũ lãnh đạo các trường buộc phải thay đổi mạnh mẽ, chuyển từ tư duy quản lý đơn vị nhỏ lẻ sang quản trị hệ thống liên thông.
1: Người lãnh đạo phải có một cái tư duy toàn cục, nắm bắt được tất cả các điểm trường, các phân hiệu để có thể là đưa ra cái sự lãnh đạo chỉ đạo phù hợp. Đồng thời, khi mà chúng ta chuyển sang mô hình này thì nếu mà không ứng dụng tối đa công nghệ số thì công việc lãnh đạo quản lý sẽ rất khó khăn. Vì thế mà nó đặt ra yêu cầu rất cao đối với cái năng lực quản trị tích hợp của cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo của các cái trường.
2: Thì chúng tôi cũng rất là quan tâm là tới đây là sẽ tổ chức các cái tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên, cũng như là sẽ tăng cường đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cái trí tuệ nhân tạo trong cái công tác quản lý điều hành cũng như là trong thực hiện dạy học, kiểm tra đánh giá.
0: Tinh gọn đầu mối để quản trị hiệu quả, giảm gánh nặng hành chính để tập trung nguồn lực cho chuyên môn. Ngành giáo dục các địa phương đồng
3: đối với việc sắp xếp này thì điều tất yếu là sẽ tác động đến đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục. Thay đổi rất là lớn về cái tư duy chuyển từ tư duy quản lý nhà trường theo quản lý hành chính sang cái tư duy quản trị nhà trường, và đây có thể nói là một cái bước chuyển biến rất là căn bản. Chúng tôi thì rất là mong muốn đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước trước hết là xác định cái việc là chúng ta tổ chức sắp xếp lại hệ thống với cái mục tiêu là nâng cao chất lượng giáo dục và thay đổi cái mô hình quản trị trường học, xây dựng cái môi trường sinh thái giáo dục một cách nó tốt nhất. Và đây cũng là cái cơ hội rất là tốt cho đội ngũ nhà giáo mình tự nâng cao năng lực của bản thân mình cũng như là nâng cao cái ý thức vì tập thể chung, vì sự nghiệp chung để chúng ta cùng nhau nâng cao cái chất lượng giáo dục và đáp ứng cái yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho cái kỷ nguyên mới.
4: Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thời gian tới thì Bộ sẽ tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai việc sắp xếp trường học, chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời theo dõi, tổng hợp kết quả để bảo đảm việc sắp xếp diễn ra đồng bộ và hiệu quả trên cả nước.
5: Tại Bắc Bộ, đêm nay và ngày mai là giai đoạn cao điểm mưa lớn, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các sườn đồi núi. Trọng tâm mưa là các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Tổng lượng mưa đến thứ Bảy ngày 25 tháng 7 phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có nơi mưa.
4: Tại Ukraine, sau nhiều tuần thương lượng căng thẳng và phải điều chỉnh một số đề xuất ban đầu để đạt được sự nhất trí của các nước thành viên. Theo các nhà ngoại giao EU, điểm đáng chú ý của gói biện pháp trừng phạt mới là tạm thời giữ nguyên mức trần giá dầu Nga trong 12 tháng, thay vì áp dụng cơ chế điều chỉnh theo giá thị trường như kế hoạch trước đó. Để đạt được đồng thuận, EU cũng chấp nhận cho phép tiếp tục vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng của Nga đến các nước thứ ba theo một số hợp đồng đã ký trước đây trong thời hạn 1 năm. Ngoài vấn đề năng lượng, gói trừng phạt mới còn áp đặt biện pháp hạn chế với 32 ngân hàng Nga, một số doanh nghiệp tiền mã hóa, các nhà kinh doanh dầu mỏ. Nga cho tới nay vẫn tuyên bố các lệnh trừng phạt của EU là bất hợp pháp, cho rằng biện pháp này gây hại cho châu Âu nhiều hơn là cho Nga, đồng thời điều chỉnh nền kinh tế của mình, hợp tác với các đối tác thương mại ngoài EU.
5: Mỹ và Ả Rập Xê Út đã đạt một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về điện hạt nhân dân sự. Thỏa thuận này cho phép Ả Rập Xê Út xây dựng các lò phản ứng hạt nhân, sử dụng công nghệ của Mỹ và làm dầu urani. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết là thỏa thuận này sẽ mở ra cơ hội cho các công ty Mỹ tham gia vào chương trình năng lượng hạt nhân của Ả Rập
4: Xê Út. Dụng đối với hàng hóa của Brazil, đây là giai đoạn thứ 3 của chương trình Brazil tự chủ, được triển khai từ năm ngoái nhằm ứng phó với các biện pháp thuế quan của Mỹ. Theo chính phủ Brazil, các doanh nghiệp trong lĩnh vực thép, nhôm và da giày sẽ là những đối tượng hưởng lợi chính từ gói tín dụng này. Khoản tín dụng trên sẽ giúp cho các doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động, đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, điều chỉnh quy trình sản xuất và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tổng thống Brazil Lula da Silva khẳng định nước này vẫn sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ về vấn đề thuế quan, đồng thời đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường.
5: Trung Quốc ngày hôm qua đã cảnh báo về khả năng trả đũa đối với luật được Pháp thông qua nhằm kiềm chế sự phát triển của thời trang nhanh. Trung Quốc cho rằng là quy định này mang tính phân biệt đối xử và có thể không phù hợp với các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới. Luật này dự kiến sẽ áp dụng phí trên mỗi mặt hàng thời trang siêu nhanh từ ngày 1 tháng 9 tới, đồng thời cấm quảng cáo cho các thương hiệu quần áo giá rẻ sản xuất hàng loạt, bao gồm cả việc quảng cáo sử dụng những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Bộ trưởng Thương mại Pháp Papin cho biết là các nền tảng thương mại điện tử như là Shein, Temu và AliExpress là những doanh nghiệp chịu tác động chính. Tuy nhiên, một số nghị sĩ và chuyên gia ở Pháp đã chỉ trích luật này vì đã bỏ qua các công ty thời trang nhanh ở châu Âu như là Zara.

0: Trong khi đó, thì Ủy ban châu Âu cũng đang xem xét liệu các quy định về quảng cáo trong đạo luật này có phù hợp với luật pháp của Liên minh châu Âu hay không. Các công ty thời trang siêu nhanh được cho là thường bán số lượng lớn quần áo chất lượng thấp với giá cực rẻ, đồng thời góp phần gây ô nhiễm từ hoạt động của ngành công nghiệp dệt may, nhất là phát thải khí nhà kính.
1: Trung Quốc vừa công bố kế hoạch tổng thể nhằm xây dựng quốc gia thể thao hàng đầu sau 9 năm nữa, với các mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng, phát triển ngành công nghiệp thể thao và nâng cao thành tích ở các đấu trường quốc tế. 4 năm tới thì Trung Quốc đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể như tăng diện tích sân thể thao bình quân lên khoảng 4 mét vuông một người, nâng tỷ lệ người dân tập luyện thường xuyên lên 40%, đồng thời đưa quy mô ngành công nghiệp thể thao vượt 7.000 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Kế hoạch cũng bao gồm các sáng kiến về phát triển hạ tầng thể thao,
0: đề xuất phục dựng điện kính thiên theo đúng tầm nhìn mà Ủy ban di sản đã phê duyệt.
1: Mới đây, Phú Quốc đã được tạp chí du lịch danh tiếng Destin Asia vinh danh ở vị trí thứ 2 trong top 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á năm 2026 trong khuôn khổ giải thưởng
0: toàn cầu. Mời quý vị sẽ cùng với Dạng Giữa Việt Nam đến với những dấu ấn đưa Phú Quốc ngày càng tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Ba năm liên tiếp được vinh danh trong top đảo đẹp nhất châu Á. Từ thị trấn Hoàng Hôn sôi động với hệ sinh thái du lịch,
3: giải trí, ẩm thực và mua sắm, nó giúp cho Phú Quốc trở thành một điểm đến mà trọng tâm là thị trấn Hoàng Hôn sẽ là một biểu tượng mới của du lịch Phú Quốc.
2: Nhiều công trình đồ sộ, biểu tượng đang gấp rút được xây dựng sẵn sàng cho APEC 2027. Phú Quốc đang trở thành biểu tượng cho khát vọng đưa du lịch và hình ảnh Việt Nam vươn tầm thế giới.

0: Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó tiếp tục lan tỏa truyền thống.
1: Thế nhưng tại một số địa phương, chính sách này đã và đang bị lợi dụng, trở thành mục tiêu của những kẻ cơ hội. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, từ việc lợi dụng người đủ điều kiện đứng tên hồ sơ đến mua bán xuất nhà ở xã hội trái quy định. Những đối tượng này biến chính sách hỗ trợ thành công cụ đầu cơ kiếm lời. Ở phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, những mùa dứa đang kể câu chuyện như thế. Câu chuyện về những con người đã đi qua những ngã rẽ để tìm lại chỗ đứng của mình. Mời quý vị và các bạn đón xem Phía sau bản án, phát sóng 21 giờ 45 phút thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 trên ANTV.
2: Đằng sau những lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao có thể là cạm bẫy của tội phạm mua bán người. Tước đoạt tự do. Xâm phạm nghiêm trọng quyền con người. Xé nát hạnh phúc của nhiều gia đình.

0: Nếu nhìn qua những sản phẩm này thì khó có ai có thể nhận biết được đây là tinh bột nghệ giả. Từ màu sắc, độ mịn cho đến hình thức bên ngoài, tất cả đều được làm giả một cách tinh vi, khiến người tiêu dùng rất khó phân biệt bằng mắt thường. Để tạo được những sản phẩm như thật này, các đối tượng đã trộn tinh bột sắn, bột ngô cùng chất tạo màu thực phẩm để tạo ra hỗn hợp có màu vàng và hình thức giống tinh bột nghệ. Sau đó, hỗn hợp này được đóng gói, dán nhãn là tinh bột nghệ nguyên chất rồi đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính từ sự tin tưởng của người tiêu dùng.
1: Tôi mua thành phẩm tinh bột sắn là có màu trắng và tinh bột ngô cũng có màu trắng của công ty. Và tôi mua phụ gia thực phẩm của công ty Roha là cũng có cái phụ gia thực phẩm để tạo ra màu vàng. Thì tôi về là tôi khuôn 5 lạng phụ gia thực phẩm màu vàng. Là tôi pha với 60 lít nước, là tôi đổ ra 3 cái chậu, là tôi cho 100kg. Tinh bột sắn
0: quảng cáo mà còn có nguy cơ bị ảnh hưởng đến sức khỏe do sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc và không bảo đảm an toàn.
2: Điều đáng lo ngại là các sản phẩm này không chỉ bị pha trộn bởi sắn dây, bột mì hoặc các chất độn để làm giảm giá thành, mà còn có thể sử dụng những cái phẩm màu công nghiệp bị trong điều trị. Nhiều người thì khi sử dụng tinh bột nghệ với hy vọng là điều trị viêm lết dạ dày hoặc là các bệnh mãn tính. Thế tuy nhiên, nếu sản phẩm, người dân cũng có thể lưu ý một số những cái dấu hiệu, như là đầu tiên là những cái phản ứng bất thường của cơ thể. Nếu sau khi sử dụng mà xuất hiện buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, nóng rát bụng thượng vị hoặc là nổi mề đay, ngứa phát ban thì cần ngừng sử dụng ngay. Đây có thể là những cái phản ứng với tạp chất, hóa chất hoặc những các thành phần không an toàn trong sản phẩm. Thứ hai nữa là các dấu hiệu bất thường của chính sản phẩm như tinh bột nghệ kém chất lượng thì thường có cái màu vàng quá tươi hoặc là quá đồng đều nhau, mùi thì hắc hoặc là mùi của hóa chất, hoặc là chúng ta có thể làm một cái phép thử đơn giản tham khảo tại nhà là curcumin trong nghệ thật, là một cái chất chỉ thị màu tự nhiên, khi tiếp xúc với môi trường kiềm chẳng hạn như là cái nước vôi trong hoặc là dung dịch xà phòng loãng thì màu của dung dịch thường chuyển từ màu vàng sang cái màu cam hoặc là màu đỏ nâu. Nếu hoàn toàn không có những cái hiện tượng đổi màu hoặc là xuất hiện những cái màu sắc bất thường thì người dân có cơ sở để nghi ngờ cái chất lượng sản phẩm. Thế tuy nhiên, đây cũng chỉ là một cái phép thử tham khảo, không thể thay thế được những cái xét nghiệm kiểm nghiệm chuyên ngành.
0: Vụ việc một lần nữa cho thấy thủ đoạn sản xuất, kinh doanh hàng giả đang ngày càng tinh vi. Không chỉ nhắm đến lợi nhuận mà còn bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng. Trong bối cảnh các sản phẩm được giao bán tràn lan trên không gian mạng với những lời quảng cáo hấp dẫn, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn mua hàng tại những cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ và không nên tin vào những cam kết thiếu căn cứ. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, sự thận trọng và tỉnh táo của người tiêu dùng vẫn là lá chắn quan trọng nhất để ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng có cơ hội len lỏi vào đời sống.
3: Qua cái vụ án thì Phòng Cảnh sát Kinh tế khuyến cáo người dân khi chọn lựa chọn mua cái sản phẩm trên các gian mạng xã hội phải lựa chọn cái sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giấy tờ chứng minh đầy đủ, không ham giá rẻ mà lựa chọn các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu người dân mà phát hiện ra cái việc các đối tượng có dấu hiệu và sản xuất buôn bán kinh doanh hàng giả thì phải kịp thời báo cáo các cơ quan công an và các lực lượng chức năng để phát hiện xử lý.
2: Đừng xem tinh bột nghệ là thuốc chữa bệnh. Bởi vì curcumin

được nhiều cái nghiên cứu cho thấy tiềm năng về hỗ trợ chống viêm, chống oxy hóa cũng như là hỗ trợ một số các bệnh lý, nhưng chỉ là thực phẩm

0: ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
1: Clear, tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup săn ngay.
2: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Clearman Cool Spot bạc hà, dầu gội sắc gầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Clearman sắc gầu vượt trội.
3: Suy giảm khả năng tập trung. Táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon. Hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020. Quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
5: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
6: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
5: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận thông

trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.

0: tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Siêu xả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
1: Con được 10 điểm này ba.
2: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
0: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
1: Ba thưởng đi công viên là nhất.
0: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
3: Tôi chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công chất đàn ông.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Tòa Nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án phá hoại chính sách đoàn kết đối với 4 bị cáo là Rô, Thông Di và Đinh Dung. Trong đó, Di, Đinh Dung đang lẩn trốn ở nước ngoài nên bị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật. Theo cáo trạng, từ năm 2023, Di và Đinh Dung đã chỉ đạo Rô và Thông thành lập phát triển tổ chức phản động Bega, Dega Con Công, tuyên truyền lôi kéo người dân tham gia với mục đích thành lập tôn giáo riêng, nhà nước riêng, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và khối đại đoàn kết dân tộc. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Rô 10 năm tù, Thông 7 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo là Di và Đinh Dung cùng bị tuyên 11 năm tù về tội phá hoại chính sách đoàn kết. Tố vụ án khởi tố 10 bị can về tội lừa dối khách hàng, tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Chiều ngày 23 tháng 7, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu Sở Y tế Nghệ An khẩn trương rà soát kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, xử lý nghiêm sai phạm và báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 27 tháng 7. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam 6 đối tượng mang quốc tịch Philippines về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ tháng 5 năm 2025, nhóm đối tượng tiếp cận khách du lịch nước ngoài chủ yếu là người lớn tuổi, đi một mình, làm quen rồi dụ về địa điểm thuê sẵn để dàn cảnh. Trước đó vào ngày 18 tháng 7, Công an xã Dền Sáng phối hợp với Công an xã Trịnh Tường và Tổ công tác tăng cường Công an tỉnh kiểm tra test nhanh ma túy đối với Thảo Thị Xua, sinh năm 1971, trú tại xã Trịnh Tường, là đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Kết quả xác định đối tượng dương tính với chất ma túy. Mở rộng điều tra, Thảo Thị Xua khai đã cùng Thảo Thị Má, sinh năm 1972, trú tại xã Dền Sáng sử dụng trái phép chất ma túy. Kiểm tra sau đó cũng xác định Thảo Thị Má dương tính với chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án khởi tố 2 bị can về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 14, lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ và đưa một cụ bà 80 tuổi đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Trước đó vào trưa ngày 21 tháng 7, trên km 1797 quốc lộ 14 đoạn qua xã Cư Rút, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhận được đề nghị hỗ trợ từ một xe ô tô chở bà Hồ Thị Nữa, trú tại xã Nam Đà, bị ngã. Sức khỏe chuyển biến xấu và cần cấp cứu khẩn cấp. Ngay lập tức, tổ công tác đã sử dụng xe mô tô đặc chủng mở đường, dẫn xe cho bệnh nhân đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trong thời gian nhanh nhất. Nhờ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe của bà Hồ Thị Nữa đã ổn định.

Gia đình bệnh nhân bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong bản tin Nhật ký an ninh.

0: Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn mãi, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
1: Nhà ở xã hội được xây dựng với mục tiêu giúp người thu nhập thấp, cán bộ công nhân viên, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Mỗi căn hộ là những chính sách an sinh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng tại một số địa phương, chính sách này đã và đang bị lợi dụng, trở thành mục tiêu của những kẻ cơ hội. Bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, từ việc lợi dụng người đủ điều kiện đứng tên hồ sơ đến mua bán xuất nhà ở xã hội trái quy định. Những đối tượng này biến chính sách hỗ trợ thành công cụ đầu cơ kiếm lời. Mời quý vị đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên bóc gỡ đường dây lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi trong chương trình Hành trình phá án, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 23 tháng 7 trên ANTV. Trở lại với những ngày bình thường. Nhưng để chạm vào sự bình thường ấy, cần rất nhiều sự nỗ lực, kiên nhẫn cùng những bàn tay ấm áp sẵn sàng đưa ra. Ở phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, những mùa dứa đang kể câu chuyện như thế. Câu chuyện về những con người đã đi qua những ngã rẽ để tìm lại chỗ đứng của mình. Mời quý vị và các bạn đón xem phía sau bản án, phát sóng 21 giờ 45 phút thứ bảy, ngày 25 tháng 7 trên ANTV.

0: Thưa quý vị, mỗi suất nhà ở xã hội là một cơ hội an cư, một tổ ấm của những người lao động. Nhưng khi chính sách nhân văn ấy có nguy cơ bị lợi dụng, thì cơ quan điều tra âm thầm vào cuộc. Từ những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ.
1: Mỗi căn hộ là những chính sách an sinh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng tại một số địa phương, chính sách này đã và đang bị lợi dụng, trở thành mục tiêu của những kẻ cơ hội,

0: Tháng 11 năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện nhiều thông tin giao bán, chuyển nhượng căn hộ chung cư tại một số dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Thái Nguyên. Có số tiền chênh lệch so với giá mua bán gốc với chủ đầu tư lên tới...
1: Phát hiện các cái sai phạm trong cái việc mua bán nhà ở xã hội tại các cái dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Và qua cái công tác nghiệp vụ, thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp và các cái thông tin trên truyền thông, thì Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện
0: và 34 căn hộ liền kề thấp tầng. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư và Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng, khởi công từ ngày 14 tháng 3 năm 2024. Và theo quy định pháp luật hiện hành, người mua nhà ở xã hội tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện của điều 76 Luật Nhà ở và các quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bao gồm điều kiện về thu nhập, nhà ở, cư trú và các giấy tờ chứng minh liên quan. Quá trình rà soát, trinh sát nhận thấy những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện từ quá trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Ban đầu, đó chỉ là những điểm chưa thống nhất trong một số giấy tờ.
2: Đối tượng là đứng tên mua nhà xã hội. Thứ hai nữa là cũng xác minh cái hoạt động thực tế của các công ty, các tổ chức, doanh nghiệp là xác nhận cho những cái đối tượng có tên trong hồ sơ mua nhà xã hội. Thứ ba nữa là sau khi mà thu thập các thông tin như trên thì sẽ cũng đối chiếu với thực tế tại các căn nhà xã hội đã được ký hợp đồng mua bán, xem là thực tế đối tượng mua nhà xã hội có ở, có sử dụng hay là có chuyển nhượng mua bán lại cho người khác hay không.
3: Ban chuyên án đã dựng lên được các đối tượng nổi cộm, bao gồm có hai nhóm đối tượng. Đấy, nhóm đối tượng thứ nhất là các nhóm đối tượng liên quan đến cái hoạt động là môi giới bất động sản, là những đối tượng sale. Đấy thì đã xác định được những cái đối tượng, tức là có rất nhiều cái đối tượng sale trong cái môi giới cái khu nhà xã hội này, nhưng mà có nổi lên những cái đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thì ban chuyên án đã xác định được trên 5 đối tượng là có cái biểu hiện này. Trước mắt là xác định được trên 5 đối tượng. Sau đó thì xác định cái nhóm đối tượng thứ hai là cái nhóm đối tượng là đầu tư tiền để mua.
0: Việc xác định bản chất vụ việc cần thời gian đối chiếu, phân tích một cách kỹ lưỡng. Quá trình tìm hiểu, ban chuyên án nắm được thông tin vào ngày 19 tháng 4 năm 2024, công ty cổ phần TNG Land ký hợp đồng với công ty Phúc Nguyên và công ty Kim Anh Invest để đầu tư, phân phối sản phẩm của dự án.
3: Cái việc ký hợp đồng bán nhà giữa cái công ty cổ phần TNG Land với lại công ty cổ phần môi giới bất động sản Kim Anh Invest, và cái hợp đồng tiếp nối giữa công ty cổ phần Kim Anh Invest với công ty cổ phần môi giới bất động sản Phúc Nguyên, thì qua đó là xác định được những cái đối tượng là sale, những cái đối tượng là thực hiện cái công việc là môi giới bất động sản và tổ chức là theo dõi giám sát cái hoạt động của cái đối tượng này để xác định những cái hành vi mà quảng cáo trực tiếp với khách hàng, quảng cáo với trên không gian mạng, để từ đó làm rõ cái phương thức thủ đoạn và cái cách thức điều hành đường dây này.
0: Phải nói rằng, đây là một dự án lớn của tỉnh Thái Nguyên với số lượng hàng trăm bộ hồ sơ cần được rà soát, một khối lượng công việc khổng lồ đối với từng thành viên ban chuyên án. Và đối với một vụ án làm giả giấy tờ, thì phá án không bắt đầu bằng những cuộc truy bắt, mà phá án bằng sự kiên trì, tỉ mỉ của mỗi cán bộ điều tra trong việc âm thầm dựng lại quá trình hình thành của từng bộ hồ sơ.
2: Và giám sát về cái di biến động, cái hoạt động của đối tượng thì cũng là một cái khó khăn nhất định đối với tổ trinh sát. Cái thứ ba nữa là trong cái quá trình mà tiến hành trinh sát ấy, thu thập thông tin thì cũng có một số những cái đơn vị, những cái tổ chức doanh nghiệp không hoạt động tại cái địa chỉ đăng ký thuế. Đấy, theo như cái hồ sơ mà...
0: Trước cơ quan điều tra, người đăng ký đã khai nhận được một số đối tượng là môi giới hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ và hứa hẹn sẽ được xét duyệt nếu chịu đưa thêm một khoản tiền gọi là lệ phí. Còn có người thì lại được người thân, người quen dụ dỗ để làm thủ tục đứng tên căn nhà đó. Từ những lời khai ban đầu, các tổ xác minh tiếp tục lần theo từng cuộc gọi, từng mối liên hệ và từng giao dịch để làm rõ vai trò của những kẻ đứng

0: sau.
1: Những cái khách hàng mà có tên trong cái danh sách mà đăng ký mua nhà ở xã hội này thì chỉ là những người thân, người quen, thậm chí là bạn bè của những cái đối tượng đầu cơ. Tức là những người đối tượng đầu cơ này sẽ nhờ họ là đứng tên để thực hiện cái việc mua nhà ở xã hội này. Cho nên bản thân có những người mà mặc dù là ký trong cái hợp đồng đấy nhưng cũng không biết là cái đối tượng mình hướng đến để mua là nhà ở xã hội. Bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội thì bao gồm rất nhiều các thành phần giấy tờ khác nhau. Và những cái giấy tờ này thì cái nội dung xác minh cái thông tin trong này là rất nhiều cái thông tin cần thiết phải xác minh. Và cái thủ đoạn làm giả cái tài liệu của tổ chức, đặc biệt là làm giả các tài liệu của công ty doanh nghiệp đấy, thì trong quá trình điều tra thì cơ quan điều tra cũng gặp những khó khăn là có thể là giữa các doanh nghiệp này và các đối tượng môi giới bất động sản là thống nhất về lời khai với nhau.
2: Để hợp thức hóa được hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội và che giấu được các chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, thì các đối tượng này đã lấy chữ ký và con dấu thật của các công ty là quen biết để xin xác nhận. Ngoài ra các đối tượng này là làm nội dung ấy, che giấu bằng các hình thức là làm bảng lương thật, có chữ ký thật, con dấu thật, cho nên là cơ quan chức năng và chủ đầu tư quá trình rà soát theo quy định của pháp luật về luật nhà ở thì kiểm tra bằng cảm quan mắt thường thì
0: xã hội với khách hàng. Tổng số tiền đặt mua nhà lên tới hơn 200 tỷ đồng. Trong số này có khoảng 30 hồ sơ có dấu hiệu được lập khống hoặc sử dụng tài liệu giả. Và cơ quan điều tra đã phát hiện ba nhân viên tư vấn bất động sản là Phạm Thị Hồng Gấm, trú tại phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Hoàng Văn Hưng, trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Tú Anh, trú tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên. Và một đối tượng thu mua nhà ở xã hội để đầu cơ là Nguyễn Văn Thuấn, trú tại xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, đã thực hiện hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng làm hồ sơ khống, hợp pháp hóa thủ tục trái pháp luật để mua nhà ở xã hội. Tên của chủ đầu tư, công ty cổ phần TNG Land. Nhưng để xác định trách nhiệm của một tổ chức hoặc cá nhân, cần có chứng cứ để chứng minh. Không để lọt bất cứ manh mối nào nghi vấn, trinh sát tiếp tục rà soát sâu hơn nữa về giao dịch dòng tiền, tài liệu ký kết và di biến động của chủ đầu tư để xem có... Mặc dù chưa ghi nhận căn cứ xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, nhưng quá trình xác minh vẫn được cơ quan điều tra tiếp tục triển khai với tinh thần thận trọng, khách quan. Ban chuyên án nhận thấy thời cơ đã chín muồi, đã quyết định triển khai các tổ bí mật liệu, vật chứng liên quan, phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Gấm, Hoàng Văn Hưng và Nguyễn Văn Thuấn về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo quy định tại khoản 3, điều 341 Bộ luật hình sự.
2: Quá trình đấu tranh với các đối tượng, các bị can trong vụ án ấy, các đối tượng và bị can trong vụ án thì khai nhỏ giọt, không thành khẩn khai báo. Điều tra viên phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra để đấu tranh, cụ thể là phải làm rõ với khách hàng, sao kê tài khoản để làm rõ được cái hưởng lợi phần trăm hoa hồng và cái phần tiền mà đối tượng đã nhận từ khách hàng để hợp thức hóa hồ sơ cho khách hàng đủ điều kiện đăng ký mua nhà ở xã hội.
3: Những cái hợp đồng lao động, cái chứng từ về cái việc là tham gia bảo hiểm xã hội hoặc là chứng từ về lương của người lao động. Có những trường hợp là không thực sự làm việc, không thực sự là người lao động tại những đơn vị là được xác nhận nhưng vẫn sử dụng những giấy tờ, những tài liệu là được xác nhận của đơn vị đấy để

0: hoàn thiện hồ sơ mua nhà xã hội. Tuy nhiên thì những cái chứng từ về lương cũng như là chứng từ về hợp đồng lao động là cũng là một trong những chứng từ là căn cứ là chúng tôi sử dụng để đấu tranh là phản biện lại đối với những cái đối tượng mà ngoan cố không chịu trình bày đúng sự thật trước trong quá trình làm việc với cả cơ quan cảnh sát điều tra.
1: Kết quả xác minh bước đầu cho thấy có 304 đơn vị tham gia việc xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng. Trong đó có 67 đơn vị là cơ quan nhà nước và 234 đơn vị là tổ chức, doanh nghiệp.
2: Họ đủ điều kiện mua nhưng mà họ lại không xin được. Thì lúc đấy họ cứ trao đổi nhờ vả. Thế là mình cũng gọi là để có khách hàng thì mình để nhận được một tiền hoa hồng. Thì mình lại, cái công ty Phúc Nguyên thì hay hỏi, khi đặt câu hỏi là bây giờ khách hàng.
1: Khép lại chuyên án, những mắt xích trong đường dây lợi dụng chính sách nhà ở xã hội để trục lợi đã lần lượt bị bóc gỡ. Đằng sau mỗi giao dịch tưởng chừng hợp pháp là những thủ đoạn tinh vi nhằm biến chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước thành công cụ kiếm lời. Hành vi đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tước đi cơ hội được an cư của những người lao động, người thu nhập thấp và những gia đình đang thực sự cần một mái ấm. Thành công của chuyên án là kết quả của quá trình kiên trì thu thập chứng cứ, đấu tranh làm rõ từng mắt xích, từng phương thức thủ đoạn của các đối tượng. Đó cũng là minh chứng cho quyết tâm của từng cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên trong việc bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ các chính sách an sinh và giữ gìn sự công bằng trong xã hội.
3: Qua cái vụ án này thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên có khuyến cáo tới người dân là chú ý đặc biệt chú ý tới ba cái nhóm đối tượng chính sách của nhà nước và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hình sự. Và cái đối tượng thứ ba là cái đối tượng là các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan, những cái đối tượng thực hiện cái việc xác nhận những cái vào các giấy tờ tài liệu để thiết lập những cái bộ hồ sơ đăng ký nhà ở xã hội. Thì mặc dù qua cái công tác điều tra thì chúng tôi đánh giá là những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức và cơ quan người ta thực hiện cái việc xác nhận này, có những người thì xác nhận không vì động cơ mục đích vụ lợi gì mà chỉ là những nghĩ đây là những cái xác nhận rất đơn giản. Đấy, cho nên khi là người thân rồi là bạn bè nhờ thì xác nhận. Đấy, và không nghĩ rằng là cái việc xác nhận này là vô tình đã tiếp tay cho các đối tượng đầu cơ, các đối tượng môi giới bất động sản để thực hiện cái hành vi trái pháp luật. Và mặc dù không có yếu tố vụ lợi nhưng theo quy định của pháp luật hình sự thì những cái người mà thực hiện xác nhận giả về nội dung này là sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hình sự.
4: Sau khi công an tỉnh Thái Nguyên phá cái vụ án mà làm giả tài liệu hồ sơ để trục lợi chính sách nhà ở xã hội thì bản thân tôi cảm thấy là cái quỹ nhà ở xã hội cho người có nhu cầu thực tế là được mở rộng ra và làm trong sạch cái môi trường nhà ở và hướng đến là nhà ở xã hội sẽ phục vụ cho những người có nhu cầu thực tế.
1: Cuộc đấu tranh với các hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi sẽ còn nhiều khó khăn bởi thủ đoạn của các đối tượng luôn thay đổi và ngày càng tinh vi. Nhưng ở bất cứ lĩnh vực nào, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện và xử lý khi có đủ căn cứ, chứng cứ theo quy định của pháp luật. Để chính sách nhà ở xã hội thực sự phát huy ý nghĩa nhân văn, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan quản lý, sự tuân thủ.

0: 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các
1: nhiều dương gia như vậy, sao hoàng thượng chỉ triệu một mình ngài hồi kinh chứ? Không lẽ chỉ là vì thăm bệnh thôi sao?

Có một số việc trốn tránh cũng vô dụng. Cho dù ngài muốn trốn, kẻ thù của ngài cũng sẽ không buông tha cho ngài. Họ đã coi ngài trở thành đối thủ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.

0: đón xem bộ
1: từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

Xin kính chào quý vị, chúng ta đang quay trở lại với tập 3 của series Cuộc chiến bản quyền số. Qua hai tập trước thì chúng ta đã bóc tách được ma trận web lậu bủa vây người dùng như thế nào. Đến đây thì có lẽ nhiều

0: người vẫn sẽ nghĩ là xem một trận bóng hay là một bộ phim trên web lậu thì cũng chỉ là xem thôi, và mình có lấy của ai đâu, phải vậy không chị Nhung?
1: Đó chính là suy nghĩ của rất nhiều người, Phương Hà. Tuy nhiên thì điều đó sẽ khiến nhiều website vi phạm bản quyền vẫn tồn tại, bởi phía sau cảm giác xem miễn phí của người dùng lại là cả một mô hình kiếm tiền được xây dựng rất là bài bản. Và cái giá phải website vi phạm bản quyền thì chúng ta sẽ gặp những cái rủi ro như thế nào hay không?
2: Có rất là nhiều trang khi mà muốn xem được cái nội dung đó đang lúc gây cấn, đang lúc hấp dẫn, đặc biệt là phim lậu đi ha, hoặc là bây giờ đang trong giai đoạn rất là nóng bỏng về World Cup, thì là cứ đoạn hấp dẫn nhất thì nó lại hiện quảng cáo, thế là phải xem quảng cáo hoặc là phải bấm vào một cái đường link gì đó để có thể là nhập thông tin hoặc là tải về một cái phần mềm nào đó mà chúng ta không rõ đó là phần mềm gì. Tất nhiên là chúng ta không có tốn tiền ở đây, nhưng mà cái việc mà nó những cái trang web này nó âm thầm thu thập thông tin dữ liệu của chúng ta, và đó là những cái nó tiềm ẩn và nó sẽ gây ra những cái hậu quả tiềm tàng, đặc biệt là các vấn đề về lừa đảo trên không gian mạng.
1: Ngay bây giờ thì tôi rất muốn Ngô Minh Hiếu có thể demo lại và cho tôi cũng như là quý vị khán giả có thể hình dung rõ hơn về việc mỗi một lần chúng tôi bấm play vào một đường link miễn phí thì những cái rủi ro nó sẽ ra sẽ như thế nào.
2: Khi chúng ta tìm kiếm trên Google thôi ha, thì những cái từ khóa là nó rất là nhiều, đặc biệt là ví dụ như là xô lạc đi ha, thì nó hàng loạt, thậm chí là còn đặt cả định vị Google Maps chạy quảng cáo các kiểu trên khắp tất cả các mặt trận. Đây đi ha, khi chúng ta bấm đây đi, bắt đầu là nó gì, nó sẽ hiện ra rất là nhiều quảng cáo nè, rồi chưa kể nó là gì, ở trên đây lúc nào nó cũng sẽ hiện những cái trang web lại mà đôi khi chúng ta vô tình chúng ta bấm vào thì nó sẽ tới cái đoạn hấp dẫn đi ha, nó sẽ hiện ra những cái bóp úp, những cái cửa sổ để thứ nhất để quảng cáo này, hoặc là bảo chúng ta phải nhập thông tin, hoặc là phải cài đặt thêm một cái phần mềm nào đó để có thể xem tiếp. Này là tôi là người trực tiếp đi điều tra và tôi đã từng chứng kiến được là họ thay đổi được kết quả đó trong thời gian thực luôn. Và hầu hết thì lâu lâu ví dụ như 10 hoặc là 100 trận đánh như vậy thì họ chỉ cho thắng có một vài, thả thắng một vài lần để mà câu nhữ. Cho nên là những cái hành vi này rất là nguy hiểm, mà những cái người chơi bình thường họ sẽ không hoàn toàn biết về cái vấn đề này. Tại vì họ nghĩ rằng là ồ đó là hên xui, đó là may rủi.
1: Xem đến đây thì có lẽ nhiều người sẽ nhận ra rằng cái chúng ta phải đối mặt không chỉ là còn là vài website vi phạm bản quyền đơn lẻ nữa. Đằng sau đó là cả một chuỗi hoạt động từ thu thập dữ liệu, phát tán mã độc cho đến kiếm tiền từ quảng cáo, cờ bạc hay lừa đảo. Quy mô và cách vận hành của chúng thì rõ ràng là không còn là hành vi tự phát. Thưa quý vị, sau hai tập của series đầu tiên của chúng tôi, điều chúng tôi nhận được nhiều nhất không phải là những lời khen hay những góp ý, mà là một câu hỏi. Nếu các website lậu hoạt động công khai, quy mô lớn như vậy, thì sao vẫn có thể khó xử lý và dứt điểm đến thế?
0: Đó cũng là nội dung mà chương trình muốn làm rõ trong tờ phát sóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ kết nối với các cán bộ của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an, những người trực tiếp tham gia đấu tranh với các chuyên án để mang đến góc nhìn xác thực nhất về những thủ đoạn và thách thức mà lực lượng chức năng đang phải đối mặt. Và ngay sau đây thì xin được kết nối với Trung tá Đỗ Hà Trung ạ. Thưa đồng chí, từ thực tiễn đấu tranh với các chuyên án thì đồng chí có thể giúp khán giả hiểu rõ hơn về bản chất của các tổ chức điều hành web lậu hiện nay. Chúng được tổ chức, vận hành và che giấu hoạt động như thế nào để gây khó khăn cho việc điều tra xử lý ạ?
3: Trước hết là các đối tượng sử dụng thông tin không chính chủ hoặc là thuê mượn người khác đứng tên, đăng ký tên miền, máy chủ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng hoặc là ví điện tử, tài khoản quảng cáo. Một số đường dây còn thành lập núp bóng các doanh nghiệp công nghệ, truyền thông hoặc là quảng cáo nhằm tuyển dụng nhiều nhân sự thuê hạn trực tiếp nhau, không nắm được toàn bộ cái mô hình vận hành của tổ chức tội phạm. Người cầm đầu hạn chế trực tiếp đứng tên vận hành hoặc là nhận tiền, qua đó tạo ra nhiều lớp trung gian cắt đứt mối quan hệ với các hành vi vi phạm, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết và xử lý. Khi phát hiện thì các đối tượng có thể xóa dữ liệu, thay đổi thiết bị và tài khoản, đóng máy chủ và chuyển các cái dòng tiền sang nơi khác, giải thể pháp nhân hoặc là dựng lại hệ thống bằng thương hiệu mới.
0: Vâng, qua những phân tích vừa rồi của Trung tá Đỗ Hà Trung thì có thể thấy là khó khăn không chỉ nằm ở việc truy tìm đối tượng hay lần theo dòng tiền. Để xử lý một vụ việc vi phạm bản quyền trên môi trường số, cơ quan điều tra còn phải thu thập đầy đủ chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
1: Đúng như vậy, đặc biệt là với những lĩnh vực như là sách điện tử, truyện tranh hay các nội dung số khác, công việc này thì càng phức tạp hơn.

0: Bởi các tác phẩm thì có thể bị chỉnh sửa, dịch lại, cắt ghép hoặc tạo ra bằng sự hỗ trợ của AI, trong khi thì nhiều đối tượng lại hoạt động ẩn danh hoặc ở ngoài lãnh thổ của Việt Nam.
1: Dạ vâng, thưa đồng chí Nguyễn Hải Tiền ạ. Từ thực tiễn điều tra thì việc xác định chủ thể quyền, thu thập chứng cứ điện tử và chứng minh hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với lĩnh vực sách và truyện trên môi trường mạng thì đang gặp phải khó khăn gì ạ?
2: Khó khăn thứ nhất là tính ẩn danh và yếu tố xuyên biên giới. Quyền liên quan thường bị xâm phạm bởi các chủ thể nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của hạ tầng pháp lý quốc gia. Việc chứng minh một tác phẩm đang phát trên mạng cấu thành từ một bộ truyện gốc gặp rào cản lớn. Các đối tượng vi phạm đã chỉnh sửa tác phẩm gốc rồi mới phát tán lên không gian mạng, như thay đổi tên tác phẩm, người sáng tác cũng như là

0: 1 tháng 7 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án, triệt phá đường dây vận hành hơn 100 website vi phạm bản quyền, đăng tải trái phép khoảng 26.000 bộ phim. Máy chủ có thể bị xóa, tên miền có thể biến mất, nhưng dòng tiền thu lợi bất chính vẫn để lại những dấu vết phục vụ quá trình điều tra.
1: Trong chuyên án xâm phạm bản quyền vừa khởi tố ngày 1 tháng 7, 2026, cả 4 đối tượng cầm đầu đều bị khởi tố đồng thời hai tội danh xâm phạm quyền tác giả và rửa tiền theo điều 324 Bộ luật hình sự. Khi dòng tiền 12,85 triệu đô la được luân chuyển qua các ví điện tử trên các sàn giao dịch hoặc các ví tự do, ví lạnh do các cá nhân lập trên blockchain để che giấu nguồn gốc. Đây là bước tiến quan trọng, chúng tôi đã chứng minh được hành vi rửa tiền ngay khi cả dòng tiền chạy qua tài sản mã hóa. Đây là định hướng có tính chiến lược của chúng tôi, đánh vào dòng tiền chính là đánh vào huyết mạch của tội phạm. Quan điểm chỉ đạo hiện nay là mọi chuyên án về hàng giả, buôn lậu trên không gian mạng đều phải điều tra mở rộng theo trục tài chính, làm rõ đồng thời các hành vi trốn thuế, vi phạm quy định về kế toán và rửa tiền thay vì dừng lại ở tội danh gốc.
0: Dữ liệu điện tử có thể bị xóa, nhưng dòng tiền thu lợi bất chính vẫn là đầu mối quan trọng của quá trình điều tra. Tuy nhiên, việc truy vết những giao dịch tài sản số xuyên biên giới là một thách thức không nhỏ đối với lực lượng chức năng.
1: Ngay khi xác lập chuyên án, chúng tôi đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng qua các kênh phối hợp hợp tác quốc tế để thực hiện thu thập, chuyển hóa chứng cứ, phong tỏa tài khoản, đồng thời kết hợp chứng cứ điện tử với chứng cứ truyền thống như lời khai, vật chứng thu giữ, giám định sản phẩm để hình thành hệ thống chứng cứ khép kín. Luật Thương mại điện tử số 122 năm 2025 vừa có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với các nghĩa vụ lưu trữ và cung cấp dữ liệu của nền tảng sẽ là công cụ pháp lý quan trọng để tháo gỡ điểm nghẽn này.
2: Chị Nhung này, có một chi tiết rất đáng chú ý trong phóng sự vừa rồi, đó là hơn 12,85 triệu USDT tương đương với hàng trăm tỷ đồng đã được luân chuyển qua nhiều giao dịch trên blockchain.
3: Và bằng những cách nào thì khoản tiền đó cuối cùng có thể được trở về với túi tiền của những đối tượng ạ?
4: Và có một số cái dạng phổ biến nhất là cái thủ đoạn mở hộ tài khoản và định danh chính chủ từ xa. Thì chúng thuê người lao động, sinh viên để cái xác thực hộ. Nhất chúng lên mạng và cái nhóm như kiểu là việc nhẹ lương cao để yêu cầu những cái người đó cung cấp cái căn cước công dân chính chủ, sau đó ra ngân hàng để mở tài khoản. Sau khi và KYC tức là cái xác thực, và sau khi đăng ký không tất cả các tài khoản đó, chúng sẽ bàn giao tất cả thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng như tên tài khoản này, password và số điện thoại và các OTP để giao tất cả thông tin đó cho các đối tượng. Chúng sử dụng luôn các đối tượng mà hộ tài khoản này để xác thực cho các giao dịch sau này, hoặc là chia nhỏ các dòng tiền ra dưới 10 triệu bằng các cái bot tự động để kết nối qua API của các ngân hàng. Những cái giao dịch dưới 10 triệu hoặc là không quá 20 triệu trên một ngày, hoặc thuê tài khoản doanh nghiệp, các đối tượng chuyển hướng sang thuê lại, mua lại các tài khoản ngân hàng của các công ty ma, của các doanh nghiệp để sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên công ty mà không cần phải xác sinh trắc học. Cái thứ hai là chúng sử dụng cái cổng trung gian thanh toán và hóa đơn khống để hợp thức hóa dòng tiền từ nước ngoài hoặc từ các tổ chức quảng cáo và núp bóng dưới danh nghĩa là hoạt động thương mại điện tử. Cái nhóm đối tượng lập hoặc mua lại các công ty ma, đăng ký ngành nghề kinh doanh về liên quan phần mềm, dịch vụ marketing và cái hoạt động quảng cáo trực tuyến. Sau đó chúng kết nối các cổng thanh toán trung gian, tiền quảng cáo lậu sẽ được chuyển về dưới dạng là tiền thanh toán mua hàng, mua bán dịch vụ. Cái thứ ba mà cái phổ biến nhất hiện nay là sử dụng rửa tiền qua hình thức tiền điện tử. Các nhà cái thường là các có máy chủ ở nước ngoài, là Mỹ, Campuchia hay Philippines ấy, sẽ chuyển thẳng tiền quảng cáo bằng USDT vào ví điện tử của nhóm quản trị web lậu. Các ví này thường là các ví phi tập trung và không cần phải định danh xác thực, hoặc là sử dụng các dịch vụ trộn tiền để xóa toàn bộ dấu vết trên chuỗi khối. Chúng gửi USDT vào các giao thức trộn tiền trên các sàn phi tập trung. Tại đây tiền của chúng sẽ xáo trộn với các người khác khác nhau, sau đó trả về một địa chỉ mới tinh vi mà không có cách nào truy vết được.
3: Qua chia sẻ của đồng chí thì có thể thấy việc truy vết dòng tiền không chỉ giúp xác định số tiền thu lợi bất chính đã đi đâu, mà còn từng bước làm rõ mối liên hệ giữa các mắt xích trong cả đường dây. Vậy thì từ thực tiễn đấu tranh với các vụ việc, việc lần theo dòng tiền có vai trò như thế nào trong quá trình nhận diện đối tượng cầm đầu, thu thập chứng cứ và bóc gỡ toàn bộ đường dây của đối tượng?
4: Đây là cơ sở để chuyển từ nhận diện từ cái vụ việc

0: một website vi phạm sang làm rõ toàn bộ đường dây phía sau. Dấu vết kỹ thuật có thể thay đổi nhanh nhưng mà cái dòng tiền thường phản ánh tương đối rõ mối quan hệ giữa các đối tính chất thương mại của hành vi, vai trò của từng cá nhân. Qua đó có thể đánh giá vai trò ai là người làm thuê, người hỗ trợ kỹ thuật và người tổ chức điều hành và quyết định phân chia lợi nhuận, đồng thời phát hiện những pháp nhân tài khoản ví điện tử hoặc đường dây quảng cáo có liên quan.
1: Có thể thấy công nghệ càng phát triển thì câu chuyện bản quyền càng đặt ra nhiều thách thức mới. Nhưng với người dùng Việt Nam, ở thời điểm hiện tại, mối nguy gần như vẫn là những website vi phạm bản quyền mà hàng triệu người vẫn truy cập mỗi ngày. Và điều đáng nói là không ít người cho rằng mình chỉ xem nhờ chứ không gây ra vấn đề gì.
2: Đúng vậy ạ. Trong khảo sát của chương trình thì một trong những bình luận nhận nhiều sự đồng tình nhất thì có nội dung như thế này. Tôi biết web lậu có quảng cáo cờ bạc, nhưng tôi chỉ vào xem bóng đá, xem phim miễn phí thôi. Và khi quảng cáo hiện ra thì tôi chỉ cần không bấm vào. Nếu mà cẩn thận như thế thì chắc là sẽ không ai lừa được mình đâu.
1: Đây cũng có lẽ cũng là suy nghĩ của khá nhiều người. Nhưng liệu không chỉ là nhấp vào quảng cáo thì đã thực sự là an toàn hay chưa? Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với đồng chí Thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng. Vâng ạ, thưa Thiếu tá Nguyễn Xuân Trọng ạ. Từ thực tiễn điều tra thì xin Thiếu tá cho biết là việc mà chúng ta chỉ truy cập vào một website lậu mà không nhấp vào quảng cáo thì người dùng có thực sự an toàn hay không? Và rủi ro thì người dùng sẽ nhận đến là gì ạ?
3: Kết quả đấu tranh chúng tôi đã nhận ra là phần lớn người tham gia cờ bạc không bao giờ thắng được nhà cái. Bằng thuật toán này thuật toán kia thì tất cả chúng ta đều thua. Và vô hình chung thì người xem có thể đối mặt với cả những cái hành vi vi phạm pháp luật. Có thể là tham gia cờ bạc, trước mắt thì là mất tiền, mất công việc, ảnh hưởng gia đình. Sau đó là có thể bị khởi tố hình sự. Kể cả như là tham gia những trang web về đồi trụy thì cũng có thể bị dẫn dắt tới lừa đảo, ăn cắp dữ liệu cá nhân và quay lại khống chế người xem. Ngoài ra, khi cái thói quen xem miễn phí sẽ ảnh hưởng đến một cộng đồng những người muốn trải nghiệm những cái dịch vụ chính thống, những cái dịch vụ độc quyền của quốc tế tại Việt Nam, ví dụ như Netflix hay là những cái bộ phim, những nhà rạp phim để chúng ta được trải nghiệm toàn bộ âm thanh, hình ảnh và cái chất lượng. Thì khi mà Việt Nam, mọi người dùng không giúp đỡ chính phủ Việt Nam mà cũng như là ủng hộ cho việc xem các trang web lậu thì các nhà phát hành chính thống trên quốc tế họ sẽ rời khỏi thị trường Việt Nam. Khi đấy thì thiệt hại là ngoài
2: người sáng tạo mà còn là cách bảo vệ chính dữ liệu, tài sản và sự an toàn của mỗi chúng ta trên môi trường số. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tập 3 của series Cuộc chiến bản quyền số. Hẹn gặp lại quý vị vào tập 4 vào tuần sau. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn.

Ngày 3 tháng 2 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 14/2026/TT-BCA quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư quy định đơn vị kiểm soát an ninh hàng không gồm Công an cửa khẩu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay, bảo vệ mục tiêu tại cảng hàng không, sân bay. Quy định đặc thù đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh, trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên chở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến

0: bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.
1: Thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội có chiều hướng gia tăng, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, đa dạng về cách tiếp cận nạn nhân, với nhiều vụ có số lượng lớn bị hại tham gia tại nhiều địa phương trên cả nước. Để phòng tránh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần chú ý. Nghiên cứu, kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch về tài chính, để phòng trước những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao. Đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định, người gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại. Không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa biết rõ nhân thân và lai lịch của người đó. Đặc biệt, không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng chỉ định. Xác minh thông tin trước khi quyên góp từ thiện đối với các trường hợp kêu gọi vận động quyên góp trên mạng xã hội. Khi mua hàng qua mạng, cần sàng lọc, kiểm tra kỹ thông tin quảng cáo, giao bán về hàng hóa, danh tính người bán hàng, lựa chọn địa chỉ uy tín, chuyển phát thanh toán minh bạch. Thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội. Thường xuyên thay đổi để đảm bảo tính an toàn của mật khẩu. Không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Không cho thuê, cho mượn các giấy tờ cá nhân có liên quan như căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng. Không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết.
2: Nghệ An, những mùa dứa đang kể câu chuyện như thế. Câu chuyện về những con người đã đi qua những ngã rẽ để tìm lại chỗ đứng của mình. Mời quý vị và các bạn đón xem Phía sau bản án, phát sóng 21 giờ 45 phút thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 trên ANTV.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
3: Chuyển thôi. Xem đây. Gillet Victory, ba lưỡi dao thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt. Đào thật sát không lo sữa, Gillette Victor Tree.
4: Với hương gỗ huyền thoại, dầu gội X-Men Wood này có công thức cải tiến. Sạch thơm không gây ngứa da đầu, lưu hương nam tính. X-Men, hương gỗ huyền thoại.

Đạo diễn Lưu Quang, biên kịch Hoàng Giám, sản xuất Phùng Ngọc Bảo, Lý Tiểu Quyển, với sự tham gia của các diễn viên Trương Gia Dịch trong vai Phòng Khánh Long, Lưu Dịch Quân trong vai Liên Trung, Lâm Vũ Thân trong vai Bảo Ngọc, Lý Thấm trong vai Đường Quả, Phó Tinh trong vai Quan Hiểu Trí, Thang Chấn Nghiệp trong vai Cửu Gia, Địch Thiên Lâm trong vai Tần Việt, Dương Vũ Đình trong vai Lâm Oanh, Chu Vân Nhi trong vai Tần Tiểu Như, Vương Bang trong vai Hy Nhất Ngôn, Tiền Hiểu Uẩn trong vai Trình Ninh Ninh, Trương Thần Quang trong vai Kim Phi, Lý Ngạn Minh trong vai Cao Đạt, Trương Kinh Vĩ trong vai Thang Chính Nghiệp, Ngôn Kiệt trong vai A Cần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Ôn Vạn Vinh.

0: Em nói làm gì vậy?
1: Có 4 phần đầu tư ở Singapore và ở Hồng Kông, thì 3 phần bị lỗ.
0: Chỉ có vậy thôi sao?
1: Tô Ba không nói gì với anh sao?
0: Công ty Trường Lân đều do em quản lý, khi chưa được em đồng ý thì Tô Ba nói gì được. Hơn nữa là em đã ở Trường Lân bao nhiêu năm nay rồi, ngang nhiên lộng quyền, nên Tô Ba không dám.
1: Rồi, vậy sau này em sẽ dân chủ một chút. Còn nữa, với anh em sẽ hỏi ý sớm, báo cáo sớm.
0: Công ty gia đình thì dân chủ cái gì chứ? Hả? Dân chủ chính là làm bừa. À, mà nè, làm ăn có khi lợi khi lỗ mà, rất bình thường thôi. Vậy lúc nãy em nói cái gì phạm luật?
1: Em sợ người ta nói rằng Trường Lân đầu tư ở Hồng Kông bị thua lỗ, là chuyển dời tài sản.
0: Chuyển dời tài sản không phạm luật, làm ăn bị thua lỗ là phạm luật à? Được rồi, vậy em cho chính phủ của Hồng Xuyên bù lỗ cho em. Coi em đó, nên cẩn thận thì không cẩn thận, cái không nên cẩn thận thì lại cứ dè dặt.
1: Trời ơi, cửu gia, chẳng phải người ta nghĩ tuổi tác anh đã cao, sợ anh bị bệnh tim cho nên không chịu nổi sao? Bum bum bum bum.
0: Ê, thôi đi, đừng có nhõng nhẽo, đừng nhõng nhẽo nữa. Anh đổi da gà lên hết trơn rồi đây nè.
1: Vậy bao nhiêu tuổi thì mới nhõng nhẽo được chứ?
0: Cỡ 18-19 tuổi còn được. Anh còn nhớ lúc em làm quảng cáo cho công ty Trường Lân cũng bởi vì em nhõng nhẽo làm cho anh bị choáng váng. Rốt cuộc là yêu em luôn đó.
1: Đó là bị chọc giận. Không ai như anh, mới gặp mà đã động tay động chân, thô lỗ. Lão lưu manh, sao không nghe ông ta nhắc gì tới chuyện đường quả hết vậy?
2: Ông thấy sao? Làm cũng không tệ được chứ.
0: Cao Đạt có gọi điện cho tôi, nói là không tìm được đường quả và còn hết lời xin lỗi tôi nữa.
2: Đương nhiên là anh ta không tìm được. Anh ta cung cấp cho tôi tin tức của một hãng hàng không, vậy là thôi, hết rồi. Tất cả mọi thông tin đều do một mình tôi tìm ra. Điều quan trọng là chính tôi là người đã cứu, thì sao ông lại có thể đưa nó trở lại chứ? Như vậy không được sao? Tôi không đưa ra cái này được hay sao?
0: Được, tôi đưa.
2: Cảm ơn.
0: Còn có yêu cầu gì nữa không?
2: Thật ra cũng không có yêu cầu gì lớn cả. Chỉ có một yêu cầu này, nhưng tôi nghĩ có thể ông sẽ không đồng ý.
0: Cậu vẫn muốn tới Trường Lân để ẩn mình núp bóng à?
2: Ông đồng ý không?
0: Về tình về lý thì tôi cũng nên đồng ý. Nhưng mà Kim Phi là trùm ma túy, cậu là bảo vệ của ông ấy.
2: Nhưng tôi không dính ma túy, tôi không bị vướng vào thói hư tật xấu. Tôi chỉ dựa vào thực lực của mình để kiếm đồng tiền vất vả, không đúng sao?
0: Cậu là người của hội Hắc Long, tôi cả ngàn cách mấy, nghĩa khí cách mấy cũng không dám dính vô mấy thứ đó.
2: Cửu gia, nếu như ông chịu thua nhận tôi, tôi sẽ đền đáp cho ông. Nói thật lòng,
0: sẵn bây giờ cậu đã có thân phận là nhân viên công ty bảo hiểm nên trốn thoát mau đi.
2: Ông cũng biết là tôi vẫn luôn muốn tìm cho mình một ông chủ. Có khả năng tôi sẽ gặp được rất nhiều người. Có càng nhiều người gặp được tôi thì sẽ có càng nhiều người nhận ra tôi.

0: Còn cục cảnh sát đâu phải là đồ ngốc, chắc chắn họ cũng sẽ tìm ra tôi rất nhanh thôi. Ông nghĩ đi.
1: Cậu ở lại công ty Trường Lân sẽ còn bị người ta nhận ngay.
0: Tôi hiểu mà. Vốn dĩ tôi cũng không ôm ấp ảo tưởng này.
1: Cậu là ân nhân cứu mạng con gái tôi. Thực ra chuyện này quá khó.
0: Không sao đâu cứu gia. Vốn dĩ tôi cũng không ôm ấp ảo tưởng này, mà chỉ là đó là hai chữ bí mật dùng về thân phận của tôi.
1: Tôi bảo mật.
0: Cảm ơn. Vậy bây giờ tôi có thể đi gặp Long Tổng được chứ? Người yêu của ông.
1: Lâm Tổng cũng sẽ không đồng ý cậu đâu.
2: Bút răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng e-bút mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
3: Tê giác tới rồi.
4: Cà phê chứ?
3: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay. Tôi cần Wake Up 247.
4: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực trong năng lượng và caffeine tỉnh táo, đập tăng ngay cảm giác lơ đều vẻ ngoài buổi sáng. Wake Up 247 giúp bạn hành động chính xác cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
3: Wake Up 247 đập tan lờ đầu vẻ ngoài, dũng mãnh vượt lên.
5: Đẹp quá.
6: Thơm quá.
5: Mồ hôi nhễ nhại mà vẫn rất thơm. Chăn tê phải không?
7: Đúng vậy, chúng tôi dùng chăn tê năng động.
5: Xin giới thiệu chăn tê năng động mới, giúp khử mùi mồ hôi quần áo. Như hoa hồng dưới nắng, nắng càng nóng, mùi thơm càng tỏa ra. Chăn tê năng động, gột sạch.
8: Khi nào anh thấy thuận tiện, hãy gọi điện thoại cho bà Tấn Văn, kêu cậu ta tự giải quyết. Còn nữa, ngầm theo dõi hành động của cụ gia, có thay đổi gì hay không, và báo lại cho tôi biết.
9: Được, vậy cô cũng cẩn thận.

0: Hey, chị Lâm xinh đẹp của tôi.
1: Soái ca.
0: Ngồi.
1: Tôi đang ở văn phòng, vừa nghe được điện thoại, đã vội vàng chạy tới đây.
0: Tôi thấy cửu gia thì là nhát gan hết sức. Tại sao không cho tôi vô văn phòng để tìm chị chứ? Ông sợ cái gì sao? Hả? Nếu hôm nay chị đã tới rồi thì tôi cũng xin nói thẳng ra luôn, nói thẳng tất cả những suy nghĩ của tôi. Tôi rất muốn được vào tập đoàn Trường Lân.
1: Cậu đã nói với cửu gia chưa?
0: Nói rồi, nhưng mà ông ấy đã từ chối.
1: Vậy thì tôi cũng đành từ chối thôi.
0: Ông ấy từ chối thì tôi hiểu được, nhưng chị thì tại sao lại từ chối tôi?
1: Nếu người khác từ chối tôi có thể giúp cậu, còn cửu gia đã từ chối, không thể nào được.
0: Uống ly trà đi, tôi kể cho chị nghe một câu chuyện nha.

0: Alo. Cái gì? Cửu gia đã nghi tôi rồi.
1: Là nữ à?
2: Trời tối quá, không nhìn thấy rõ, chỉ nhìn thấy một dốc dáng, có thể nói là gợi cảm. Đương nhiên rồi, chỉ dựa vào một dốc dáng gợi cảm như vậy thì tôi cũng không thể đoán được người đó rốt cuộc lại. Nhưng trùng hợp là cách đây 2 ngày trước đó tôi có đấu với cô ta, nên tài nghệ của cô ta tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu đó.
1: Cậu nói như vậy là có ý gì? Tôi nghe có vẻ như người phụ nữ mà cậu đang nói rất giống tôi thì phải. Trùng hợp cũng là cách đây 2 ngày chúng ta vừa giao đấu.
2: Hey, không quan trọng nha, không quan trọng. Chỉ chết 2 tên bắt cóc thôi mà. Chết thì cũng chết rồi, quan trọng là lỡ như người ta cố ý quay trở lại trả thù thì phải làm sao đây? Tiêu hủy chứng cứ luôn thì phải làm sao đây? Mặt đó mặt thì chị không sợ họ, nhưng mà nếu như họ muốn giở trò bắn lén, buộc ám sát, chị sợ không? Cái này mới quan trọng. Tình huống chớp nhoáng thì chị rất cần tôi bảo vệ đó.
1: Hãy đưa chứng

0: cứ ra đây.
1: Chứng cứ có người muốn giết chị hay là chứng cứ chị giết người ta?
0: Cậu nghĩ sao?
1: Muốn cá cược với tôi sao?
0: Ở trong phòng làm việc của tôi có máy ghi hình, vào ban ngày tôi đều ở đó. Bên ngoài thì có nhân viên. Sau khi tăng ca có Dương Quang và tài xế của tôi. Cậu muốn du quan cho tôi không dễ dàng.

0: cậu đã về chưa? Đang ở đâu?
1: Tôi nói sẽ điều tra được gì thì nhất định tôi sẽ điều tra ra được.
2: Lâm tổng, khi làm Phật lòng tôi rồi.
0: Cậu nói như vậy là có ý gì?
2: Lúc nãy khi tôi đứng ở cửa sổ, thấy chị đi xuống lầu và gọi điện cho ai đó.
1: Sau khi gọi điện thoại xong thì chị lại vô dàng dàng chạy ngược trở lên. Tôi đã núp ở trong một căn nhà nhỏ đơn sơ và quan sát chị.
2: Chị trở lại chắc chắn không phải vì đã thay đổi ý muốn nhận tôi chứ?
0: Cậu đang ở đâu?
2: Chị không cần phải tìm tôi, bởi vì tôi đã đi rồi. Khi nào cần tôi tìm chị.
1: Còn nữa, Lâm tổng, cuộc điện thoại lúc nãy là chị nói chuyện gì ai? Tôi điều tra được rồi. Nội dung nói chuyện tôi cũng điều tra được.
2: Lâm tổng thông minh, né từ giết
1: người trở thành xử lý. Hay đó.
0: Cậu nghe lén điện thoại của tôi à?
1: Sở dĩ Lâm tổng muốn nói từ giết người thành xử lý là bởi vì sợ đối phương sẽ mở ghi âm điện thoại.
2: Tạm biệt. Cẩn thận nha, tôi thật sự yêu chị chết đi được.
0: Lưu manh.

0: Anh hai, em bị người ta uy hiếp. Nếu muốn giữ được phòng trinh thám thì em phải tiếp tục làm việc cho anh ta. Em sợ là bị lún quá sâu.
1: Không tin nổi đâu. Chuyện này làm cho em sợ tới mức đó à?
0: Anh Quanh đã có thai rồi.
1: Đây là chuyện vui mà, nên chúc mừng em chứ. Có phải có chuyện gì đó nên nói với anh mà em không nói không? Nghe hả? Không được, bây giờ tôi không rảnh. Tối nay tôi sẽ tới nhà anh, cho anh sẽ bất ngờ. Được, quyết định vậy đi.

0: Được mà, có chuyện gì từ từ nói. Muốn muốn muốn tiền hay là muốn nhà? A Quanh có thai rồi.
1: Cái gì?
0: A Quanh đã có thai rồi.
1: Cho nên bây giờ anh càng không dám lăn xả nữa đúng không?
0: Anh có em gái, anh có dám lăn xả không?
1: Dám chứ. Nếu như tôi chết rồi, em gái tôi sẽ được sống thoải mái hơn một chút. Như vậy đi, anh điều tra giùm coi ai là người đã bán đứng tôi. Tôi giao mạng của tôi cho anh. Sau này gặp phải công việc khó khăn, tôi sẽ đi.
0: Chờ khi nào tôi rảnh đi. Bây giờ họ xếp liên không không thích hợp lắm đâu.
1: Không cần hỏi nấy, điều tra Bạch Tấn Văn giùm tôi.
0: Ai chứ? Không không không không, Bạch Bạch Bạch Bạch Tấn Văn thì không được. Tôi làm không được.
1: Gạt tôi hả? Điện thoại còn có thể xâm nhập vô mà nói làm không được là sao?
0: Anh Tận à, tôi xin anh đó, ba của Bạch Tấn Văn là ai chứ? Quỷ viên chính pháp đó, anh đâu phải không biết. Anh muốn hại tôi chết hả? Tôi không làm.
1: Nghĩa là không giúp tôi chứ gì? Anh mới nói xong đó.
0: Không không không phải đâu anh Tận. Anh đừng có cầm cái đó quơ qua quơ lại hoài, đừng làm khó tôi nữa mà. Anh tha cho tôi đi có được không? Nè nè, Bạch Tấn Văn thế nào chứ?
2: Cô có sợ không?

0: Không sợ, đã có anh thì tôi không sợ.
1: Mấy tấm gạc cầm máu của Kim Phi trong thùng rác ở phòng ngủ nhà cô đã ít đi rất nhiều đó. Chứng tỏ cảnh sát đã bước chân vô đó. Nếu như họ đã bước vô đó rồi, chứng tỏ là họ đã có được lệnh khám xét. Và nếu thực sự như vậy, thì chứng tỏ họ đã không cần theo dõi bám đuôi tôi nữa. Gặp là sẽ bắt. Cô có sợ không?
0: Không sợ. Ủa, anh coi, sao cảnh sát lại không... Bởi vì tôi có một người bạn trai rất giàu có.
1: Chúng ta là bạn tri kỷ mà.
0: Bạn tri kỷ hả? Sao tôi có cảm giác anh sẽ không làm tri kỷ với ai đâu.
1: Vậy sao?
0: Đi thôi.
1: Đi.
2: Chị, bây giờ Cửu Gia biết em ở Hồng Xuyên, kêu tan chính nghiệp hẹn em tối nay ra quán Quy Quạng cơm. Vốn dĩ em đã muốn xử Bảo Ngọc ở đó rồi. Lần này may thiệt, Cửu Gia muốn vạch mặt em ở chỗ đó trước.
3: Tôi đã nói với Cửu gia rồi, là chúng ta chia nhau đi tìm và hỏi thăm tung tích của Đường Quả.
2: Không đâu chị. Chị à, bây giờ em thật sự rất sợ. Lỡ như bị nắm một chút cán nào đó.
3: Cậu sợ cái gì chứ? Từ xưa tới nay đều là dân sợ quan, đâu có chuyện quan sợ dân. Cậu là nha nội mà.
2: Ê. Chị à, nếu như bây giờ Cửu gia đã nắm được cán thì sẽ dính dáng tới lão gia nhà em. Khoan, nói tới chuyện ông ấy có giữ được chức quan không, bao nhiêu cặp mắt nhìn vô mấy chỉ chờ để nắm cái cán này thôi. Chị giúp em đi.
3: Không cần sợ. Vào tối hôm nay chẳng phải cậu ăn cơm với Cửu gia sao? Tôi cũng đi, để cậu thêm can đảm, xoa dịu tình hình.
2: Chị, ý của em là vậy đó.
3: Được rồi, nhanh lên đi, giết Bảo Ngọc, làm tiếp đi.
2: Em làm. Bên A Cần cũng đã lên tiếng rồi, là sẽ xử Bảo Ngọc. Nếu không còn gì em đi trước nha.

0: Hello, lại uống rượu nữa
1: Bảo
0: sao?
1: Ngọc à, huynh đệ tới đó hả?
0: Nè, cái này gửi cho anh.
1: Anh thấy đúng lúc đó, tôi đang muốn giải thích với anh một chút nè. Lần trước chúng ta cùng nhau tham gia nhận nhiệm vụ, có người tìm tôi nôn nóng. Thiệt là ngại
0: À,
1: quá.
0: không sao đâu. Nè, ngồi đi.
1: Ngồi,
0: Được
1: không sao
0: rồi.
1: không sao. Ngồi đi, để tôi coi một chút coi. Nói
0: Được
1: cho anh
0: rồi,
1: nghe
0: được
1: nè.
0: rồi.
1: Bây giờ trước đây chuyện đó tôi làm không tốt, sau này nếu như có cần tôi giúp chuyện gì á thì cứ việc nói với tôi. Tôi làm hết sức.
0: Được thôi, hôm nay tôi có chuyện mới tới tìm anh.
1: Nói đi.
0: Chuyện là như vậy, tôi dạo này tai mắt không còn được nhiều cho lắm, nên mong có được anh ở bên cạnh tôi, nghĩa là ở gần bên tôi hoặc là ở xung quanh tôi, hả? Đi theo tôi.
1: Được.
0: Miễn sao tạo được sự bảo vệ chắc chắn.
1: Hiểu rồi.
0: Hiểu rồi chứ?
1: Anh sẽ cần sự tử anh.
0: Đề phòng một chút cũng tốt thôi mà, đúng không?
1: Được rồi, có được tiền rồi. Chuyện này cứ việc giao cho tôi, yên tâm.
0: Còn nữa, không phải là tôi nói nhiều, đừng uống rượu nữa. Lần nào gặp anh cũng thấy rượu chè cả. Hại sức khỏe không nói, quan trọng là hại luôn cả não đó.
1: Anh nói chuyện có cảm giác cứ giống như là ông chủ của tôi vậy đó.
0: Không phải sao? Tôi bỏ tiền ra mướn anh kia mà.
1: Nhưng mà Bảo Ngọc à, anh phải biết rằng anh á không phải Phật tổ, cũng không phải Bồ Tát, cũng không phải là nhà truyền giáo, mà chỉ là tội phạm ma túy thôi. Bây giờ anh muốn ngự trị lương tôi không thể được.
0: Không thể được.
1: Anh có thể đi nói với người khác, Hắc Long Hội sẽ bị chấm dứt. Anh không có chỗ dựa, cho nên ngay cả chuyện này cũng làm không được. Anh sợ bị người ta xử tử, cho nên rất cần sự giúp đỡ của tôi, có đúng không?
0: Anh say quá rồi đó.
1: Ê, tôi sẽ cho anh xem cái này. Nhìn kìa. Hả?
0: Đừng chọc tôi
1: Nhìn
0: nữa
1: đi,
0: chứ.
1: nhìn đi. Càng cử động mạnh càng bị siết chặt. Anh thử đi. Kiểu như vậy rồi hả?
2: Là ai vậy anh?
1: Nè em coi nè, coi có quen không? Nè nè nè, quay mặt ra coi. Thấy quen không?
2: Chính là anh ta. Anh ta chính là
1: Anh
2: anh
1: đau
2: ta.
1: phải không? Kiều dĩ tới nhà.

0: được. Cậu nói là mình không hiểu biết nhiều, dùng từ này đúng.
1: Thật sự không có ý này đâu.
0: Người già rồi, không nên tức giận. Để coi ngày nào nếu tôi có thể tới thăm thư ký Bạch. Tới lúc đó tôi sẽ báo cho cậu biết để cậu tỉnh thì một chút. Cửu gia cao ngạo, nếu như muốn tôi làm người phải cúi thấp đầu xuống thì đúng là hết đường.
2: Cửu gia, em sẽ đưa anh về.
0: Không cần đâu. Cách làm việc của em anh luôn thấy rất yên tâm, cũng không can thiệp vô. Tấn Văn là bạn thân của em nên tiếp cậu ấy, không được thất lễ đó. Nếu kết bạn phải có ba phần nghĩa khí, làm người phải giữ lại một phần tố tâm.
1: Cửu gia, tôi tiễn không?
0: Không cần.

0: Cửu gia. Dạ anh về trước, em sẽ lập tức về nhà. Đưa Cửu gia về đi.
1: Cửu gia.
2: Cô bé à, năm nay bao nhiêu tuổi?
1: Dạ, chính nghiệp tròn 20
0: đón
1: tuổi.
0: Cửu gia.
1: Hôm trước ông đã hỏi rồi.
2: Không ngờ rằng cô có trí nhớ tốt quá đó hả?
0: Tên lưu manh, tật xấu.
3: Không phải. Nhưng mà em đâu có nói gì đâu.
0: Cần phải nói sao? Ông ta đã nhắc nhở cậu rồi, cơ bản là cậu không đủ sức nặng thôi. Còn dám động tới sợi tóc con ấy, ông ấy xử ba cậu trước. Cây đại thụ là ba cậu bị nhổ rồi. Thì trên đời này cậu chỉ là mớ rác thôi.
3: Hình như chuyện này là do em nói.
0: Thôi được rồi, không nói nữa. Uống tiếp đi.
3: Uống gì mà uống chứ, không có tâm trạng.
0: Bây giờ còn muốn làm bạn với tôi nữa không? Vậy thì cho tôi nhìn thấy thi thể của Bảo Ngọc trước. Hợp tác vui vẻ.
3: Vui vẻ.

0: Anh có bị điên không vậy? Cho tôi một lý do được không?
1: Có.
0: Anh thắng rồi.
1: Thắng rồi.
0: Đúng.
1: Bây giờ chúng ta bắt đầu nói chuyện.
0: Tôi thật sự không biết đó là em gái của anh mà. Bây giờ tôi đền được chưa? Phí bị mất tinh thần bao nhiêu? 100.000 sao? Được không?
1: Tôi hỏi anh, anh đã trốn ra bằng cách nào?
0: Tại sao tự nhiên lại đổi chủ đề khác vậy chứ? Nè, anh Việt à, tôi lạnh, thực sự rất lạnh đó. Nói thật mà, tôi là người Bắc Kinh tới miền Nam đương nhiên sợ lạnh rồi. Anh có thể nào tìm một nơi nào đó ấm hơn rồi tiếp tục giọng tôi cũng được mà.
1: Tôi muốn hỏi anh là anh đã trốn thoát từ chỗ cảnh sát hay là cảnh sát thả anh ra vậy?
0: Có phải anh vừa mới uống rượu đúng không?
1: Tôi đang uống rượu, muốn uống không?
0: Đúng, cho tôi miếng đi.
1: Nè, uống đi.
0: Tôi lạnh quá rồi. Tôi là người Bắc Kinh đó.
1: Thế thế nào? Rượu có thơm không? Anh trốn thoát từ chỗ cảnh sát có đúng không? Hay là cảnh sát thả anh ra?
0: Vốn gì cảnh sát không hề bắt giữ tôi.
1: Tôi biết mà, hả? Đây là chuyện chó cắn nhau của các anh, tôi có thể không hỏi anh. Có phải anh uy hiếp Kim Phi ở tại bệnh viện hay không?
0: Tôi muốn đi tệ quá. Làm ơn đi, tôi mắc tệ quá.
1: Uống thêm chút đi, nè.
0: Không được, anh đổ trên mặt tôi được không?
1: Uống chút đi.
0: Lạnh mà.

0: có phải anh đã uy hiếp Kim Phi ở bệnh viện không?
1: Nếu tôi không trả lời câu hỏi này của anh thì sẽ như thế nào đi?
0: Uống thêm chút nha.
1: Được. Phải.
0: Coi đó, bây giờ anh lại nói vậy.
1: Tôi sợ anh lại quăng tôi xuống sông nữa đó.
0: À, ai là người đã báo tin cho Kim Phi? Trả lời. Trả lời mau. Trả lời câu hỏi này của tôi. Ai là người đã báo tin cho Kim Phi?
1: Tôi thực sự không biết gì về chuyện này cả.
0: Anh không biết thật à?
1: Tôi thực sự không biết. Tôi thực sự không biết gì về chuyện này cả.
0: Tôi muốn gặp Kim Phi. Được không?
1: Được, được, gặp đi. Tôi cho anh gặp cũng được. Nhưng mà anh hãy động não suy nghĩ một chút đi. Người ta cũng là lão giang hồ lăn lộn ngoài xã hội, tai mắt không vừa gì. Vừa nhìn thấy cảnh tôi bị anh làm như vậy đây. Ông ấy có nói thật với anh không? Bây giờ tôi giống như một con heo chết đây nè.
0: Vậy ý anh là tôi nên trang điểm

0: Nhắm đi. Hey.
1: Rồi có gì? Rồi có gì?
0: Không được, tôi thấy bây giờ nhìn càng đẹp hơn á. Một, hai, ba. Ê. Ê. Được rồi.
2: Anh về ra hả?
3: Đó là tính cách đặc trưng điển hình của Bảo Ngọc. Vẻ bề ngoài trông rất cẩu thả, thực chất vô cùng cẩn thận.

0: từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát, cơ no, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
1: Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán ở khắp các quốc gia. Gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng. Từ năm 2013, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 30 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người. Còn tại Việt Nam, từ năm 2016, ngày này cũng trở thành ngày toàn dân phòng chống mua bán người. Năm nay, ngày toàn dân phòng chống mua bán người truyền đi thông điệp với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Với chiêu trò việc nhẹ lương cao, hàng triệu người đã mắc bẫy. Họ đang bị buôn bán, bị lạm dụng, bị buộc phải tham gia vào các đường dây tội phạm. Nhằm nâng cao ngày toàn dân phòng chống mua bán người,
2: lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, biết bao người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Máu đào của các anh đã hòa cùng núi sông, tô thắm lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Các anh đã hy sinh, nhưng tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh vẫn còn.

còn mãi đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục viết nên những kỳ tích cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng. Qua đó, tiếp tục lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

vào sân là đắn đo dữ lắm. Giữ mình thật xinh hay chơi hết sức? Lỡ nhiều mồ hôi thì càng lấp lánh dạng ngời. Omomatic Pure mới đánh bay vết bẩn cứng đầu và mồ hôi. Lưu hương hoa trắng và gỗ đàn hương thanh nhã. Áo quần sạch thơm, mình tự tin tỏa sáng. Khi hết mình là xinh nhất có Omomatic.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ khẳng định chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ và tình cảm bổn phận thiêng liêng của cả hệ thống chính trị. Lan tỏa tinh thần nghị quyết đại hội 14 trong lực lượng công an nhân dân bằng nhiều cách làm mới, hướng đến mục tiêu cao nhất là biến nhận thức thành hành động. EU đã đạt đồng thuận về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine sau nhiều tuần thương lượng căng thẳng. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 7, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 4. Trong ngày làm việc thứ 4, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 thảo luận về 5 nội dung, trong đó dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ. Về phía Bộ Công an, dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
1: 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công đã được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi, trong đó 99% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân nơi cư trú. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh nặng tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Trong niềm xúc động sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao những kỷ vật thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân và gia đình. Đây không chỉ là những kỷ vật của quá khứ mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử với hiện tại, giữa sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh với niềm tự hào, trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Tri ân công lao to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trao tặng những phần quà ý nghĩa dành tặng các mẹ. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã trao tặng nhiều phần quà để động viên thân nhân người có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã tô thắm màu cờ tổ quốc.

0: Quốc, làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đang được đẩy mạnh. Đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể, lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân, phân tích đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66.000 mẫu và đang tiếp tục khẩn trương giám định ADN đối với các mẫu được thu nhận. Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu không ngừng cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân là trách nhiệm, sứ mệnh đầy vinh quang của các thế hệ chúng ta. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành và địa phương tập trung làm tốt 3 nội dung, trong đó hoàn thiện pháp lệnh ưu đãi người có công nhằm nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.
1: Tiếp tục quyết tâm, quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Xác định rõ đây là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cũng là tình cảm, bổn phận thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
0: Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường huy động sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, thực hiện thật tốt các phong trào đến
1: nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn. Tôi kêu gọi cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân cụ thể chăm lo, phụng dưỡng tốt nhất người có công và gia đình.
0: Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, ngay tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp, ngành ngân hàng Việt Nam đã ủng hộ hàng trăm tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bộ Nội vụ và Bộ Tư lệnh và Thực thi Pháp luật Iran, hai bên tích cực phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, bảo đảm an ninh an toàn cho trụ sở cơ quan đại diện, công dân của nước này, công tác, học tập, du lịch, hợp tác đầu tư trên lãnh thổ nước kia. Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ trưởng Lương Tam Quang, tân đại sứ Akbar Ghassemi Ali Abadi khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về an ninh trật tự.
2: Chiều cùng ngày tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Sadi Abu Zakka, tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine tại Việt Nam, đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.
0: Để tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước, tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội, tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương của khu vực và quốc tế. Đối với hợp tác chuyên ngành, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Palestine, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Sadi Abu Zakka bày tỏ mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại mỗi nước cũng như vì sự hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.
2: Thưa quý vị, mỗi kỳ đại hội Đảng đều mở ra một chặng đường phát triển mới của đất nước. Nhưng để những mục tiêu quan điểm và định hướng lớn trở thành hiện thực, điều quan trọng không chỉ là học tập quán triệt mà còn là sự chuyển hóa thành hành động trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng vị trí công tác. Đối với lực lượng công an nhân dân, nghị quyết đại hội 14 của Đảng không chỉ là kim chỉ nam về xây dựng lực lượng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong phục vụ nhân dân. Chính vì vậy, việc học tập nghị quyết đang được triển khai bằng nhiều cách làm mới, hướng đến mục tiêu cao nhất là biến nhận thức thành hành động, biến chủ trương thành kết quả cụ thể.
3: Một nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi mỗi cán bộ hiểu rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Đó là

0: lý do Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đổi mới hình thức học tập nghị quyết Đại hội 14 thông qua hội thi tìm hiểu nghị quyết. Các phần thi kiến thức, xử lý tình huống và liên hệ thực tiễn giúp cán bộ chiến sĩ không chỉ nắm vững nội dung nghị quyết mà còn biết vận dụng vào công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự.
1: Mong muốn của các đơn vị đó là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ chiến sĩ. Ở đây là chúng ta phải thực hiện mỗi cán bộ chiến sĩ là một tuyên truyền viên, cũng như là đưa cái nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đến với cái cuộc sống mà thực sự là nó phải thấm nhuần, và trong cái thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ chiến sĩ thì là nâng cao nhận thức, ý thức và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: Đối với lực lượng cảnh sát cơ động thì luôn xác định đó là quả đấm thép và lực lượng trung thành của Đảng, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân. Chính vì vậy, nắm rõ và hiểu rõ ý nghĩa về tinh thần đại hội tại Đại hội nghị quyết lần thứ 14 của Đảng thì sẽ giúp cán bộ chiến sĩ định hướng cái tư tưởng tốt nhất để sẵn sàng mọi tư thế cống hiến, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
0: Từ nhận thức đến hành động là thước đo hiệu quả của việc học tập nghị quyết, và tại Bệnh viện 199 Bộ Công an, tinh thần ấy đang được thực hiện hóa bằng những đổi mới trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Lấy người bệnh làm trung tâm, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai ứng dụng đặt lịch khám trên điện thoại, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, giúp người dân giảm thời gian chờ đợi, theo dõi quá trình điều trị thuận tiện và liên tục. Cùng với đó, bệnh viện đầu tư đồng bộ nhiều thiết bị y tế hiện đại, phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, phân tích dữ liệu y khoa và hội chẩn, góp phần nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những bước chuyển này không chỉ tạo thuận lợi cho người bệnh mà còn hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền y tế hiện đại, hiệu quả theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14.
3: Chúng tôi xác định rằng là chuyển đổi số là một động lực, là một cái sợi dây xuyên suốt để phát triển bệnh viện trong thời gian tới, xây dựng bệnh viện một hiện đại và trở thành một bệnh viện thông minh trong thời gian tới. Lấy cái phục vụ người bệnh là nhiệm vụ cốt lõi và xem là cái đánh giá cái chất lượng, cái sự hài lòng của người bệnh là cái động lực, là cái tiêu chuẩn để đánh giá sự phục vụ tốt nhất của bệnh nhân, cho bệnh nhân, và cũng là cái mục tiêu xuyên suốt trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
0: Từ đổi mới phương pháp học tập nghị quyết đến những chuyển biến cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị trong lực lượng Công an Nhân dân đang từng bước đưa tinh thần Đại hội 14 đi vào cuộc sống. Khi nhận thức được chuyển hóa thành hành động, mỗi sáng kiến trong công tác giáo dục chính trị, mỗi đổi mới trong phục vụ nhân dân sẽ góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
4: Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày chiến tranh lùi xa, nhưng với hàng nghìn gia đình liệt sĩ,
5: nhắc đến người em hy sinh, đôi mắt ông Hóa không giấu nổi sự xúc động.
6: Em tôi đi chiến đấu từ hồi còn trẻ lắm, rồi hy sinh mà gia đình chưa tìm được phần mộ. Mấy chục năm qua lúc nào cũng thương em. Nay các cháu công an không ngại đường xa đến lấy ạ.
7: Đã giúp tôi đến nơi ý muốn, yêu cầu các đoàn thể công an giúp được con trai.
8: Quá trình triển khai thu nhận ADN trên địa bàn tỉnh Sơn La thì chúng tôi có gặp một số khó khăn vướng mắc như sau. Thứ nhất là số lượng thân nhân trên địa bàn đông và thời gian thực hiện thì ngắn. Chúng tôi vẫn quyết định là thành lập tổ lưu động để thu nhận mẫu ADN cho thân nhân, để đảm bảo tất cả thân nhân đều được thu nhận mẫu.
5: Để đảm bảo tiến độ hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, từ ngày 19 tháng 7, Công an tỉnh Sơn La đã thành lập 3 tổ công tác cấp tỉnh, trực tiếp xuống 12 xã phường trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân liệt sĩ. Phương thức cuốn chiếu được áp dụng linh hoạt, hoàn thành địa bàn này mới di chuyển sang địa bàn khác, đồng thời chủ động điều chỉnh thời gian, phục vụ bà con cả vào buổi tối. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức thu nhận gần 1.500 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, trong đó hỗ trợ thu nhận lưu động tại nhà cho hàng trăm.
9: Trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các xã phường và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát đầy đủ các trường hợp còn lại, tổ chức thu nhận mẫu đúng quy trình, đúng tiến độ, đảm bảo không để sót đối tượng, góp phần thực hiện hiệu quả đề án xây dựng cơ sở dữ liệu căn cước và cơ sở dữ liệu ADN quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Công an.
5: Đầu tiên,

mở ra những nội dung hợp tác thiết thực giữa hai đơn vị, gắn đào tạo nghiên cứu khoa học với thực tiễn công tác, góp phần phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ và công nghiệp an ninh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Hai đơn vị phối hợp trong công tác đào tạo bồi dưỡng, phối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao, thử nghiệm và sử dụng sản phẩm công nghiệp an ninh, phối hợp trong công tác xây dựng lực lượng phong trào. Hai đơn vị tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhà khoa học tham gia thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học các cấp về lĩnh vực công nghiệp an ninh, cùng trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu để ứng dụng vào công tác chuyên môn và giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phục vụ bảo đảm an ninh trật tự và phát triển công nghiệp an ninh. Trong phần tiếp theo của bản tin, thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai. Mỹ tăng cường tiếp xúc song phương bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Chiều nay, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã đến thăm hỏi viếng gia đình 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Đồng Nai ngày 21 tháng 7 vừa qua. Tại nơi đến thăm, đại diện đoàn đã thắp hương tưởng niệm các nạn nhân, bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, gửi lời chia buồn trước những mất mát to lớn mà gia đình phải gánh chịu, đồng thời ân cần động viên thân nhân các nạn nhân nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đỡ các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao kinh phí hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của lãnh đạo tỉnh, lực lượng công an và các nhiều vật dụng rơi xuống phòng rất nguy hiểm. Lốc xoáy còn đánh lật tung mái của căn nhà chùa ở kế bên. Hiện các sư thầy và tăng ni Phật tử đang khẩn trương dọn dẹp hiện trường. Bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đang diễn ra tại Manila, Philippines, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Ngày 23 tháng 7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận Seoul đã từ bỏ cách tiếp cận đặt trọng tâm vào mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, thay vào đó là coi hòa bình là điều kiện tiên quyết để nối lại các cuộc đối thoại vốn đang bị đình trệ với Bình Nhưỡng. Theo bộ trên, một năm qua, chính phủ của Tổng thống Lee Jae-myung trên thực tế đã xóa bỏ lập trường của chính quyền tiền nhiệm vốn đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa lên hàng đầu, hay là chính sách hướng tới việc Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược để chuyển sang chính sách ưu tiên hòa bình. Bên cạnh đó, Bộ Thống nhất cũng lưu ý rằng Mỹ và Trung Quốc đã từ bỏ chính sách lâu nay đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là nối lại các cuộc đối thoại vốn đã bị đình trệ với Bình Nhưỡng. Trước đó, vào ngày 11 tháng 7, Triều Tiên tái khẳng định lập trường duy trì năng lực răn đe hạt nhân, đồng thời cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên không còn khả thi trong bối cảnh hiện nay. Ngày 22 tháng 7, văn phòng của Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết Beirut có thể thúc đẩy việc giải giáp phong trào Hezbollah với điều kiện quân đội Israel phải rút khỏi miền nam nước này. Tổng thống Aoun khẳng định Liban không thể an toàn hay thống nhất cho đến khi trở thành một quốc gia với một quân đội bảo vệ tất cả người dân. Ông nhấn mạnh tiến trình giải giáp Hezbollah chỉ có thể diễn ra dưới những điều kiện cần thiết, và đó là việc chấm dứt sự chiếm đóng cũng như quân đội Liban nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Aoun hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Trong đó, nhà lãnh đạo Liban đề nghị phía Washington hỗ trợ chính trị và tiếp tục hậu thuẫn cho quân đội Liban 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine sau nhiều tuần thương lượng căng thẳng và phải điều chỉnh một số đề xuất ban đầu để đạt được sự nhất trí của các nước thành viên. Theo các nhà ngoại giao EU, điểm đáng chú ý của gói biện pháp mới là tạm thời giữ nguyên mức trần giá dầu Nga trong vòng 12 tháng, thay vì áp dụng cơ chế điều chỉnh theo giá thị trường như kế hoạch trước đó. Để đạt được đồng thuận, EU cũng chấp nhận một số ngoại lệ, trong đó có việc cho phép tiếp tục vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng của Nga đến nước thứ ba theo một số hợp đồng đã ký trước đây trong thời hạn một năm. Ngoài vấn đề năng lượng, gói trừng phạt mới còn mở

0: Con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho Bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
2: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
3: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
2: Và đến ngày 31 tháng 12, phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.
4: Nước ta luôn xác định Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phạm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang. Bộ phim

0: Anh Cường, chúng tôi có biết bao nhiêu anh em ở trạm xe buýt, nhà ga, xe lửa, lối ra cao tốc, lối ra quốc lộ đã canh chừng cả ngày trời rồi, còn canh sao?
1: Ông chủ chưa trả lương cho cậu sao?
0: Trả rồi đó, nhưng mà nếu bọn họ vẫn không đi

0: có phải chúng ta vẫn phải căng tiếp không?
1: Cậu có biết không, tôi đã nhận được thư của tổng bộ, nói là theo yêu cầu của khách hàng, muốn Giản Ngôn thay thế cậu phụ trách hạng mục cách sắt lần này.
2: Mã Tu, chắc chắn là Mã Tu. Giản Ngôn đố kỵ anh ta, cho nên anh ta muốn dùng hạng mục két sắt lần này để nhốt tôi và cô ấy lại cùng một lúc. Như vậy anh ta một mũi tên trúng hai con nhạn.
1: Chuyện này tôi vẫn chưa thông báo cho Giản Ngôn. Tôi muốn hỏi thử ý kiến của cậu trước.
2: Để Giản Ngôn phụ trách hạng mục này tôi cảm thấy không có vấn đề gì hết. Hơn nữa tôi sẽ giúp cô ấy hoàn thành. Đầu tiên là tôi và cô ấy là cộng sự và chúng tôi có cùng mục đích và lợi ích. Điều thứ hai là tôi tin năng lực của cô ấy.
1: Không có nguyên nhân nào khác sao?
2: Cô muốn nghe nguyên nhân thứ ba như thế nào không?
1: Được. Vậy bây giờ tôi sẽ gửi thư báo cáo cho Giản Ngôn. Sáng sớm ngày mai sẽ do cô ấy chủ trì.
3: Giao đi.
4: Chị Ngôn, tôi tổng kêu tôi đưa cho chị.
3: Quyết định lúc nào vậy? Đã mở cuộc họp để bàn qua chưa?

0: Bây giờ em phụ trách hạng mục này sao?
1: Xem ra Mã Tu này không hào phóng giống anh nghĩ, cuối cùng vẫn không muốn buông tha em.
0: Ai kêu chúng ta luôn thách thức giới hạn của anh ta chứ?
1: Thời gian còn lại không còn nhiều. Hạng mục ngân hà này sao không thấy đáy, càng không biết bên trong giấu bao nhiêu người, giấu giả tâm lớn bao nhiêu của Mã Tu.
0: Nè, anh nói chuyện đàng hoàng đi, đột nhiên áp sát tôi như vậy để làm gì?
1: Tiểu Kim đang bên kia nhìn qua kìa. Cô ta là tai mắt của Tô Sang.

0: Tôi cảm thấy chị Ngôn á quá hung dữ, quá bá đạo rồi, không thích hợp làm chị dâu.
1: Chị dâu cậu á được định sẵn là nhân vật tàn nhẫn đó, có tin không?
0: Nè, anh thừa nhận hai người họ đang hẹn hò đúng không, cô Trung Liên?
1: Rồi đâu có nói, chắc chắn bây giờ bọn họ chưa hẹn hò với nhau.
2: Tìm tôi có chuyện gì?
0: Đại ca,
1: anh ngồi đây đi.
0: Ăn đi. Sao rồi? Anh đã xem thông báo của công ty chưa? Người phụ trách vụ két sắt bây giờ là Giản Ngôn rồi. Buổi họp sáng mai sẽ chính thức tuyên bố hạng mục thiết lập lại từ đầu.
2: Chuyện này thôi hả?
0: Đây không phải là chuyện lớn hay sao? Đây chính là đoạt quyền rồi.
1: Đúng vậy, không thể không đề phòng.
2: Giản Ngôn là người bên mình.
0: Người đang trong tình yêu đúng là mù quáng mà.
1: Ý cậu ấy nói là người ngoài cuộc luôn rõ ngọn nguồn hơn á.
0: Chị ấy vừa tới thôi, hạng mục đầu tiên đã giành được người phụ trách rồi.
2: Còn hạng mục Ngân Hà, Dịch Dinh, hai người hiểu rõ hơn ai hết. Nếu cô ấy thật sự giành hạng mục, điều đó giống như giành nhảy vô hố lửa thôi.
0: Đại ca à, giữa anh và chị Giản Ngôn là quan hệ gì vậy?
2: Sáng mai không phải anh bay sớm sao?
1: Phải, sáng sớm mai tôi phải bay tới thăm quyến để gặp Lương Mỹ Châu. Tôi rút trước đây.
2: Phục vụ à, cho thêm hai ly latte mang về.
0: Đại ca, buổi tối tôi không uống cà phê đâu.
2: Cho tôi thêm một phần sandwich.
3: Dạ, chờ chút.
4: Giản Ngôn.
5: À, Tô Tổng.
4: Một mình sao? Đừng ăn cái này nữa. Đi thôi, tôi mời cô ăn khuya.
2: Nếu sớm biết Tô Tổng mời ăn khuya thì không cần mua về cho em rồi. Chào Tô Tổng. Xem nha.
5: Đúng là em đã nói em không ăn trứng gà mà.
2: Không ăn hả? Vậy thì lấy ra thôi. Anh ăn. Đây.

0: đừng lãng phí thức ăn đó. Hẹn hôm khác nha.
1: Ô, tôi tổng không phải cô mời khách sao?
0: Tôi chỉ mời một mình Giản Ngôn thôi.
1: Cuộn cơm này của cô
2: ngon có đúng không?
1: Ở đâu ra vậy? Tôi không ăn đồ không rõ nguồn gốc. Đây là quy tắc luôn á.
2: Là chủ nhà làm cho tôi đó. Chủ nhà và tôi gặp nhau lần đầu đã thân quen, đối xử với tôi như con gái ruột vậy. Không đúng, đúng hơn là con dâu tương lai đó.
1: Người đó có con trai sao?
2: Đúng vậy, bà ấy còn nói con trai bà ấy là tinh anh tri thức. Còn nói đợi sau khi con trai bà ấy đi công tác về, hẹn ăn cơm nữa. Sau khi hạng mục kết thúc, xem mắt một lần cũng không tệ đâu.
1: Dẫn sói vào nhà.
2: Điều tôi nói là thật mà. Tìm một người bạn trai Thượng Hải rất là tốt, vừa dịu dàng lại quan tâm. Nếu có thể kế thừa tài nấu ăn của mẹ anh ấy thì vậy coi như có lộc ăn lớn lắm rồi, phải làm sao đấy.
1: Tay làm sao vậy?
2: À, phỏng chút thôi mà.
1: Con gái như cô đó, tốt nhất đừng thuê nhà ở chung với người khác bên ngoài. Sau này tôi sẽ giúp cô tìm xem có nhà thuê nào tốt hơn không.
2: Sao anh lại nhiều quy tắc như vậy chứ?
1: Là kiến thức thông thường thôi. Cảm ơn chủ nhà của cô giúp tôi nha.

0: Ngày mai con muốn ăn gì hả? Để dì đi mua về nấu cho con ăn. Cẩn thận đừng để trúng nước nha.
1: Giò heo, ăn gì bữa nay?
0: Cái con bé này sao có thể nói bản thân như vậy chứ. Rồi rồi rồi.

0: Là ai muốn thay đổi thời đại này? Là ai suốt ngày cười nhạo những lập trình viên đó, nói là chỉ để khách hàng đặt quảng cáo?
1: Rồi rồi rồi, cậu tiếp tục gõ bản nguồn của cậu đi, để tôi đi bàn hợp tác kinh doanh.
0: Cậu dựa vào cái gì đại diện cho tôi? Tôi có lý tưởng.

0: Bên phía anh thế nào rồi?
1: Tôi còn đang ngoài đường vẫn chưa tới Thượng Hải. Cô tới đó rồi sao?
0: Tôi vừa tới Thượng Hải thì nghe nói Phùng Quân đã đi Macau. Tôi đang chuẩn bị ngày mai sang Macau tìm vận may.
1: Quan Hải Lâm thì sao?
0: Anh ấy không biết Phùng Quân ở Macau. Cần tôi báo cho anh ấy biết không?
1: Không cần. Thỏ khôn đào ba hang. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn Phùng Quân rốt cuộc đang ở đâu. Vì vậy chuyện này tốt hơn cô tự quyết định đi.
2: Anh yên tâm,
0: tôi sẽ không để Quan Hải Lâm lấy đi món đồ mà chúng ta cần.
3: Người anh cần tìm không thấy đâu nữa. Vậy tôi làm sao đây?
2: À Văn, tai dách mạch trường anh hiểu không?
0: Có một số chuyện anh tự xử lý đi.
1: Không sao đâu. Lát nữa cô uống thuốc trước đi đã. Tất cả những chuyện khác chờ tới Thượng Hải rồi tính.
4: Lâm Tuấn Văn. Bao nhiêu bí mật đều chôn sâu dưới đáy biển kia. Làm sao tìm kiếm mới có thể tìm ra được đây? Vớt lên tất cả quá khứ đã chìm sâu, cho những thứ cho hoàn thành một kết thúc. Thế giới muốn tôi nằm im trong cuộc xung đột. Vẫn có tình yêu để có thể chống đỡ được tấm thân này, giúp tôi tiếp tục tiến lên. Bao nhiêu âm thanh đều chôn sâu dưới đáy biển kia, im lặng như tờ, vẫn cố gắng kêu gọi bạn. Chúng ta vượt qua rào cản.

treo núi vượt biển tới vùng đất mới. Thế giới muốn tôi nằm im trong cuộc xung đột, vẫn có tình yêu để có thể chống đỡ được tấm thân này, giúp tôi tiếp tục tiến lên. Chỉ có tình yêu có thể làm tan đi băng cứng, giúp chúng ta cuối cùng cũng có thể nhìn sâu vào biển sâu kia, đánh thức bí ẩn một lần nữa.

0: xây dựng chương trình đào tạo, cùng tổ chức đào tạo và cùng đánh giá đầu ra. Đặc biệt nữa là chúng ta sẽ mở ra những cái chương trình đào tạo kép, hướng nghiệp và phân luồng thực chất cho các bạn từ lớp 9. Đối với những các bạn lớp 9, các bạn muốn đi theo những cái học ngành học về nghề nghiệp thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn định hướng cho các bạn. Chúng ta phải xây dựng một hệ thống giáo dục mở và học tập suốt đời, giúp người học có những kỹ năng số, khả năng sử dụng AI, tư duy xanh và năng lực học lại, chuyển đổi nghề khi công nghệ càng ngày càng thay đổi như hiện tại.
1: Thưa quý vị, đổi mới giáo dục là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng hành của các nhà quản lý, nhà trường, giáo viên, phụ huynh và toàn xã hội. Minh bạch trong thi cử và quy hoạch đào tạo phù hợp sẽ là nền tảng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những đóng góp, những chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình tiếp theo.

0: trở lại với những ngày bình thường. Nhưng để chạm vào sự bình thường ấy, cần rất nhiều sự nỗ lực, kiên nhẫn cùng những bàn tay ấm áp sẵn sàng đưa ra. Ở phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, những mùa dứa đang kể câu chuyện như thế. Câu chuyện về những con người đã đi qua những ngã rẽ để tìm lại chỗ đứng của mình. Mời quý vị và các bạn đón xem Phía sau bản án, phát sóng 21 giờ 45 phút thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 trên ANTV.
1: Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất: mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn, hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất: theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất: thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.

0: vũ điệu tế thần rắn.
1: Là cái gì vậy bà?
0: Là điệu múa cổ, múa trong nghi lễ tế thần rắn đó con. Bà từng nhìn thấy một lần hồi bà còn nhỏ xíu xiu.
1: Vũ điệu tế thần rắn.

0: Thưa chủ nhân, Sổ Quanh Đi đã bắt tay với ngài A Nợ Chất rồi.
1: Ủa gì vậy?
2: Gì vậy?
3: Đang múa mà.
1: Sao tôi lại xuất hiện ở đây vậy?
4: Đang múa mà.
2: Trời, đang múa đẹp mà sao vậy?
5: Tới lúc của cô rồi đó.
2: Bà sao vậy? Ê, có ổn không?
1: Chị ế.
2: Ê, bà bị sao? Nói không?
1: Chị ế.
2: Ê,
5: tới lúc của cô rồi. Hê xìa.
2: Nè. Ê.
1: Chị ế.
2: Ê à. Ê.
1: Ê, làm sao vậy?
2: Bà muốn làm gì vậy?
1: Chị ế.
6: Ủa, cái gì vậy?
7: Ủa,
2: ê.
7: Ủa, chị ế.
8: Hỏi gì vậy? Làm gì lạ thiệt có chứ.
2: Ê ơi,
7: chắc bác sĩ bị bề tôi thần rắn nhập rồi.

0: Tôi không thích cô trốn tránh tôi.
1: Tôi không có trốn anh. Giờ tôi phải đi chữa trị cho người bị thương đã.
0: Vậy nếu bây giờ tôi bị thương, cô có ở lại với tôi không?
1: Anh bị thương ở đâu? Tôi thấy anh vẫn bình thường, có sao đâu.
2: Ê, ê, xin. Ê, ê. Ổn không vậy? Ê, mau dẫn người xe đi trốn đi. Dẫn người xe đi trốn đi. Nhanh lên.
3: Đi thôi em.
2: Thì ra mấy lâu nay em giấu viên ngọc trắng ở trong trái tim Messi. Hèn gì kiếm không ra.
0: Anh cố ý thả tôi thoát ra ngoài đúng không?
2: Nếu như anh không làm cách này, làm sao biết em đem viên ngọc trắng đi giấu ở chỗ nào?
0: Biết rồi thì sao hả? Hồi nãy anh có để ý nhìn thấy ánh mắt AC nhìn anh không? Giống y ánh mắt anh ăn Charlie hôm đó. Thấy đúng không?
2: Hôn đạn. Rốt cuộc em đã làm cách nào để giấu viên ngọc trắng vào tim cổ?
0: Tôi đã giấu cả ngàn năm trước rồi. Linh hồn của Anang Charlie đã gắn kết sâu sắc với viên ngọc rắn của tôi. Tôi thông minh lắm đúng không? Cho anh kiếm cả ngàn năm cũng không ra. Viên ngọc rắn của tôi đang sâu vào gốc rễ linh hồn Anang Charlie rồi. Aesir tái sinh thì viên ngọc rắn của tôi cũng xuất hiện. Vì nó nằm trong trái tim của Aesir mà.
4: Bành luôn rồi.
5: Trời ơi, tàn tạnh
6: mưa
5: rồi
6: nữa.
7: Tình.
6: Mưa
7: nè, thì tàn tạnh hết
8: trơn. Cố hết sức luôn.
9: Vừa mưa vừa
10: cháy.
11: Ê, mưa
10: nữa hả?
11: Mưa nữa.
12: Trời ơi,
13: mưa
12: nữa.
14: Trời ơi,
15: mưa
16: quá đi.
17: Trời ơi, mưa rồi.
18: Lớn quá kìa.
19: Trời ơi.

0: lỡ như chúng con có làm gì sai, xin Ngài rộng lòng tha thứ, đừng giáng tội xuống chúng con. Xin đừng giáng tội xuống chúng con.
1: Máu của em nhiễm độc vì lẫn máu Esir đúng không?

0: Từ đầu anh cố ý niệm chú giam cầm là bởi vì anh đoán được tôi sẽ dùng cách này đúng không?
1: Tự em hại thân em thôi. Em hại người, cái này là báo ứng của em.
0: Báo ứng gì? Tôi làm cái gì sai? Anh mới là kẻ sống ích kỷ, con người sùng bái tin tưởng mình, nhưng anh lại bỏ rơi dòng tộc, rũ bỏ quyền lực, chỉ muốn đầu thai làm con người để sống như người anh yêu thôi sao?
1: Anh không có từ bỏ trách nhiệm. Từ trước tới giờ anh vẫn làm đúng trách nhiệm của mình.
0: Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy mọi chuyện mà tôi đang làm mục đích chỉ để duy trì quyền lực của thằng rắn thôi.
1: Đó chỉ là cái cớ che đậy mục đích cá nhân của em thôi. Loại người ích kỷ như em, cai trị ai cũng chỉ làm cho người ta sống khổ sở thêm. Em đâu bao giờ biết hy sinh vì người khác.
0: Tôi sẽ chứng minh cho anh coi. Chờ tới khi nào tôi lấy lại được viên ngọc rắn của tôi, tất cả mọi thứ của anh bây giờ tôi sẽ lấy lại từng thứ một, đặc biệt là Asia.
1: Chuyện không dễ dàng như em nghĩ đâu anh nhật chết. Máu trong người Asia có thể tăng sức mạnh cho anh nhật chết. Nguyên nhân là vì viên ngọc trắng của anh nhật chết nằm trong tim Asia đúng không?
2: Chuyện thứ hai, trước giờ tôi không biết, tôi chỉ bị ngài anh nịch chát gạt thôi.
1: Cô đã sống cùng ta 1000 năm, cô biết rõ ta là người như thế nào, cũng như ta biết rõ trong lòng bàn tay cô là người ra sao.
2: Nói vậy chủ nhân phải hiểu tại sao tôi làm tất cả những chuyện này chứ. Vì tôi yêu chủ nhân. Tôi yêu chủ nhân. Chủ nhân là của tôi.
1: Hôm đó ta phải nhận cô gì? Vì đó là truyền thống từ lâu đời, ta không thể nào từ chối được.
2: Vậy được, chủ nhân làm ơn nói cho rõ một lần nữa đi. Có cách nào làm cho chủ nhân thấy được tình yêu của tôi, người lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho ngài không?
1: Người luôn ở

0: ra lệnh cho các bệ tôi, không ai được giúp Sổ Quanh Đi. Ai phạm lỗi đều sẽ bị trừng trị hết.
1: Dạ chủ nhân. Còn ngày anh đã chết, làm cách nào để giấu viên ngọc trắng trong người phu nhân được chứ?
0: Anh định chết, tại sao ngươi đưa Anangeli tới chỗ này?
2: Ta đã nói rồi, Anangeli phải là người của ta.
3: Mau cứu em với Anantachai, cứu em với.
0: Anangeli.

Đúng là tao đoán không sai. Khi dùng Anang Chali làm mồi nhử,

0: Dạ.
1: Người cứ yên trong ngục.
0: Số anh đi. Anh đã chết. Thả ra.
2: Dạ công chúa.
3: Vụ việc vi phạm hành chính do người có thẩm quyền của công an cấp huyện đã lập biên bản mà chưa ban hành quyết định xử phạt thì chuyển hồ sơ vụ việc kèm tang vật

0: phương tiện vi phạm cho cơ quan, người có thẩm quyền để xử phạt theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau. Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an cấp xã thì chuyển hồ sơ cho người đó để giải quyết. Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan bộ, giám đốc công an cấp tỉnh, trưởng phòng thuộc công an cấp tỉnh thì chuyển hồ sơ cho công an cấp tỉnh để phân công đơn vị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và chuyển đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chuyển hồ sơ cho người đó để giải quyết. Đối với vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của các chức danh thuộc bộ, ngành ngoài công an nhân dân thì chuyển hồ sơ cho công an cấp tỉnh để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và chuyển đến cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Đối với vụ việc vừa thuộc thẩm quyền của các chức danh trong công an nhân dân, vừa thuộc thẩm quyền của các chức danh ngoài công an nhân dân thì chuyển hồ sơ cho công an cấp tỉnh để tiếp tục giải quyết. Đối với hồ sơ vụ việc do người có thẩm quyền của công an cấp huyện mới lập biên bản làm việc, biên bản kiểm tra nhưng chưa lập biên bản vi phạm hành chính thì người đang thụ lý hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho công an đơn vị, địa phương được cấp có thẩm quyền giao tiếp nhận, giải quyết vụ việc đó để xác minh, tiến hành các bước giải quyết tiếp theo quy định. Đối với các vụ việc vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp chỉ đạo, phân công cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ vụ việc và tiến hành xử phạt theo quy định. Đối với hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đã ra quyết định xử phạt nhưng chưa thi hành hoặc chưa thi hành xong quyết định xử phạt thì chuyển hồ sơ vụ việc kèm tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho công an cấp tỉnh để tiếp tục giải quyết theo quy định. Đối với nơi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do công an cấp huyện quản lý thì bàn giao cho công an cấp tỉnh tiếp tục quản lý theo quy định. Công an nhân dân tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
1: Đơn vị địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống mua bán người nói riêng.

0: những chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần. Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

0: Trong thời đại mà công nghệ thông tin bùng nổ, nhịp sống trên không gian mạng ngày càng tội phạm mua bán ma túy trên nền tảng công nghệ thông tin. Để che giấu hành vi phạm pháp.
1: Đối với tội phạm ma túy thì ngày càng có những cái diễn biến phức tạp, đặc biệt là thời gian gần đây. Vì sao? Vì là đối tượng ma túy này thì lấy cái việc mua bán ma túy làm cái nguồn thu nhập chính và nguồn làm giàu, nên lợi dụng không gian mạng để hoạt động. Các đối tượng lợi dụng không gian mạng hoạt động để làm sao? Là để trốn tránh cái việc phát hiện cơ quan điều tra. Đấy, nên để tìm ra những cái đối tượng mà thực hiện hành vi phạm tội này trên không gian mạng là cả một quá trình, tốn rất nhiều công sức và cả tiền bạc.
0: Qua công tác rà soát, bám nắm địa bàn một cách tỉ mỉ, từ mắt xích quan trọng là Lan, các trinh sát xác định đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong một đường dây ma túy tinh vi hơn rất nhiều. Ngay lập tức, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khẩn trương xác lập chuyên án đấu tranh. Một ban chuyên án đặc biệt được thành lập, huy động tối đa lực lượng, vừa khiến các đối tượng còn lại cảnh giác và bỏ trốn. Những ngày sau đó, từng bước đi, từng cuộc gặp gỡ của Lan đều nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ của trinh sát. Dây mua bán, vận chuyển và tiêu thụ ma túy quy mô trên địa bàn tỉnh Lào Cai bắt đầu hiện rõ với bản lĩnh của anh. Các đối tượng tiếp theo là Chu Thị Linh và Phạm Thị Thanh Hường, cùng có hộ khẩu thường trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trong đó, Hường là đối tượng cầm đầu đường dây này.
1: Thì khi mà xác định đối nhóm đối tượng này là hoạt động liên tỉnh, thì chúng tôi đã xác định quy mô về cái nhánh của Lào Cai, tôi xin phép xác lập chuyên án để đánh. Đấy, từ những đối tượng cầm đầu, đó là phân chia chỉ đạo, đến đối tượng trung gian, đó là giúp sức là phân chia đóng gói, chuyển đi theo các đơn đặt hàng và các đối tượng thu mua để bán lẻ, thu lợi. Thì chúng tôi đã phân tuyến và đã giao nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch để đánh vào từng nhóm đối tượng. Và trong đó là xây dựng kế hoạch sát với việc là phải đột phá vào khâu nào,

0: đánh bắt ra sao và đảm bảo tuyệt đối bí mật và mở rộng điều tra vụ án cũng như là thu giữ được vật chứng, khống chế đối tượng, không để các đối tượng tẩu thoát.
1: Đối tượng Phạm Thị Thanh Hường, đây là một đối tượng cũng đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm rồi. Mặc dù tuổi rất còn ít nhưng mà lăn lộn rất nhiều rồi. Thì khi mà chúng tôi xác định được đối tượng Phạm Thị Thanh Hường này, chúng tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian, công sức để dựng lên chân dung đối tượng này.
2: Hường, đối tượng nữ cầm đầu đường dây ma túy gồm 3 nữ quái hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai, được các trinh sát xác định là kẻ cầm trịch, điều phối mọi hoạt động mua bán, vận chuyển và tiêu thụ ma túy. Quá trình theo dõi Hường là một hành trình đầy gian nan và căng thẳng, bởi đối tượng vô cùng tinh danh, luôn thay đổi chỗ ở liên tục giữa các nhà nghỉ, khách sạn, không bao giờ lưu lại ở một nơi quá lâu để tránh bị phát hiện.
3: Từ anh em trinh sát là mất rất là nhiều công và hao tâm tổn sức để mà xác định được cái việc này. Khi mà xác định được cái đối tượng chuẩn bị rời khỏi Việt Nam ấy, thì là các mũi trinh sát là báo cáo với lãnh đạo đơn vị và là lãnh đạo công an tỉnh để tổ chức đấu tranh và phá án.
0: Ngày 2 tháng 10 xin phép ý kiến của ban chuyên án thì đồng ý cho chúng tôi phá án. Chúng tôi chọn thời điểm ngày 2 tháng 10 vì vừa xác định đối tượng đã nhận được ma túy thì chúng tôi đột phá. Và lúc này có các đối tượng giúp sức của đối tượng Hường như là Chu Thùy Ninh hay là Lý Ngọc Lan đều là những đối tượng chân rết bán lẻ của Hường cả. Thì chúng tôi đột phá và đảm bảo bắt yêu cầu nghiệp vụ, đó là giữ được đối tượng, thu được vật chứng và không ồn ào.
2: Đến ngày 2 tháng 10 năm 2024, ban chuyên án quyết định bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng này. Quá trình bắt giữ, Lan và Linh đang di chuyển trên đường để thực hiện hành vi mua bán ma túy thì bất ngờ bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Còn Hường bị bắt giữ tại phòng nghỉ khách sạn. Thời điểm lực lượng chức năng ập tới khám xét, tại nơi Hường đang cư trú, thu giữ vật chứng gồm 21 viên ma túy kẹo, 12 gram ketamin.
1: Đến tận kết luận điều tra, đối tượng Linh vẫn không chịu nhận tội. Đối tượng Linh này thường là hàng ngày mua rất nhiều lần ma túy của đối tượng Hường. Đấy, sau đó là để bán lại cho các đối tượng là người mua để sử dụng.
2: Thông tin khai thác cho thấy Hường là đối tượng phân phối ma túy chính tại địa bàn tỉnh Lào Cai. Đối tượng Chu Thị Linh đã 3 lần mua ma túy của Hường và mua đủ các loại ma túy để bán cho Lý Ngọc Lan. Các đối tượng thường xuyên giao dịch qua ứng dụng Telegram nhằm bảo mật thông tin và qua mắt lực lượng chức năng. Chúng không bao giờ gặp mặt trực tiếp để giao hàng mà thường đóng gói vào các hộp, gửi giao qua đường bưu điện hoặc thuê shipper để ship hàng, cách thức thay đổi liên tục. Lần cuối cùng trước khi bị bắt, Linh sau khi nhận ma túy từ Hường sẽ giấu ma túy vào hộp xe máy điện dưới chân chung cư, rồi chụp ảnh gửi qua Telegram cho Lan tới lấy. Lan mua ma túy chủ yếu để sử dụng cho bản thân. Thế nhưng, trong quá trình điều tra, hàng loạt câu hỏi bắt đầu được ban chuyên án đặt ra. Ai là kẻ đứng sau cung cấp cho Hường lượng ma túy đều đặn, liên tục mà chưa một lần bị gián đoạn? Phải chăng phía sau họ còn có một ông trùm thật sự đang ẩn mình trong bóng tối, điều khiển toàn bộ đường dây từ xa? Và liệu rằng hoạt động của chúng chỉ giới hạn ở Lào Cai hay còn vươn vòi sang nhiều tỉnh thành khác? Tại cơ quan điều tra, Hường khai rằng suốt quá trình giao dịch, đối tượng chỉ liên lạc với một người tự xưng là ông chủ thông qua ứng dụng Telegram, Signal, kênh liên lạc được mã hóa tuyệt đối. Mọi trao đổi, giao dịch, chuyển hàng đều diễn ra trong không gian ảo, không danh tính, không hình ảnh, không có bất kỳ dấu vết thực nào ngoài vài dòng tin nhắn. Hường chủ yếu nhận hàng của các đối tượng cầm đầu qua những nhà xe gửi hàng. Hường và đối tượng chủ hàng đã mua bán ma túy với nhau từ khoảng cuối tháng 8 năm 2024.
3: Thông qua là đối tượng này thì một đầu mối rất là nhỏ thôi. Đối tượng Hường này thì kết bạn với cái đối tượng người bán ma túy cho Hường ấy ở dưới

0: của các tỉnh khác. Lúc đấy là đơn vị trinh sát là chưa xác định được ở địa điểm nào, chỉ biết là thông qua đấy là đối tượng kết bạn trên Facebook và xác định được là nhân thân lượng trinh sát là có ảnh của đối tượng và Hưởng là liên lạc để mua ma túy. Thì thông qua cái hình ảnh đấy thì chúng tôi đã, lực lượng trinh sát đã báo cáo lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo công an tỉnh là phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và của bộ công an để xác minh về truy xét về cái khuôn mặt để xác định đối tượng đấy.
1: Thời điểm này, ban chuyên án buộc phải bước vào một cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian. Mọi dấu vết đều mong manh, mọi manh mối đều có thể tan biến chỉ sau một cú nhấp chuột. Thế nhưng, trong thế giới ảo tưởng như vô hình ấy, ban chuyên án vẫn kiên nhẫn lần tìm từng chi tiết nhỏ nhất. Một tài khoản Facebook ảo tưởng chừng vô dụng, một bức ảnh đại diện cũ kỹ hay vài dòng tin nhắn ngắn ngủi còn sót lại, mỗi mảnh ghép được thu thập, phân tích tỉ mỉ bằng nghiệp vụ và sự nhạy bén của những người lính hình sự. Song song với đó, bộ công an sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ xác định và theo dõi di biến động của các đối tượng này.
2: Chúng tôi khai thác được thông tin về đối tượng Hồ Quang Long, thì một tổ công tác, tổ trinh sát xuống ngay thành phố Hà Nội để xác định vị trí cũng như truy xét đối tượng. Trong vòng từ mùng 2 đến mùng 5, khi mà tổ trinh sát điện về và báo cáo lãnh đạo là cái tòa nhà này nó khoảng 5.000 hộ, bây giờ đối tượng là không có tên ở đây. Nhận định đối tượng chính xác ở trong khu vực này rồi nhưng không xác định được đối tượng ở tầng nào, phòng nào. Khi anh em tôi lần theo cái tra xuất hình ảnh, phối hợp với tòa nhà tra xuất camera trong vòng 2 ngày mới nhận dạng được ra đối tượng.
1: Hai đối tượng được xác định sinh sống trong một khu chung cư cao cấp giữa lòng Hà Nội, nơi có hệ thập phục quanh khu chung cư, phối hợp chặt chẽ với ban quản lý tòa nhà để nắm rõ lịch trình sinh hoạt, thời gian ra vào và các mối quan hệ của hai đối tượng. Từng hình ảnh camera, từng hoạt động nhỏ nhất đều được ghi nhận, phân tích kỹ lưỡng.
0: Khi mà xác định được đối tượng Long rồi thì biết được phương thức thủ đoạn của đối tượng Long này là hai Long và Đức Anh sống cùng phòng với nhau và thường xuyên là làm núp bóng dưới dạng là bán hàng online. Và các đối tượng này là có sở thích là hay chơi poker ở các quán bar hoặc là các câu lạc bộ ở dưới Hà Nội, nên là các trinh sát đã phải thay nhau để nắm tình hình, để mọi di biến động của các đối tượng, để biết được đối tượng thực hiện cái phương thức hoạt động mua bán ma túy tổng hợp này như thế nào.
2: Hai đối tượng này chọn địa bàn Hà Nội để hoạt động. Vì sao? Vì là tại địa bàn hoạt động của Hà Nội thì nó rất là đông dân cư. Đấy, cái việc thuê nhà và quản lý nhân hộ khẩu ở đó nó có những cái rất là dễ lợi dụng. Thứ nhất, các đối tượng ở chung cư thì các đối tượng thuê nhà không phải đứng tên mình trực tiếp, mà quá trình trinh sát chúng tôi khi mà xác định đối tượng ở cái chung cư Trinity Tower thì xác định đối tượng đấy rồi, nhưng mà khi qua kiểm tra cùng với tòa nhà không phát hiện danh sách của đối tượng. Qua các biện pháp nghiệp vụ và qua hình ảnh chúng tôi sưu tập được thì chúng tôi mới truy xét ra được cái đối tượng. Mà đối tượng lại không thuê cái phòng để ở, một phòng thì để ở riêng, ở một tầng khác. Còn một tầng khác để hoạt động mà lên đơn thì các đối tượng ở tầng khác. Đồng chí giám đốc đấy nhắc tôi liên tục là phải tuyệt đối an toàn, vì là các đối tượng này ở tỉnh ngoài. Đối tượng ma túy thì luôn luôn gắn liền với cái việc ý chí chống trả rất là cao.
1: Qua quá trình khai thác, thêm một đối tượng nữa bị đưa ra ánh sáng. Đó là Đinh Thúy Nga, sinh năm 2002, trú tại xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội. Đối tượng này được thuê để tàng trữ ma túy, nhận đơn và ship hàng.
0: Long và đối tượng Đức Anh thì cơ quan điều tra đã phát hiện ra nơi cất giấu và ma túy là đối tượng Huy và đối tượng Nga thuê ở Cầu Giấy. Và thực hiện cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp và giữ người đối với Đinh Thúy Nga và Nguyễn Quang Huy. Và khi cơ quan điều tra thực hiện đấu tranh khai thác thì các đối tượng lúc đầu thì là quanh co chối tội, không khai nhận hành vi của mình. Thì sau trước những chứng cứ và tài liệu mà cơ quan điều tra chứng minh thì các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.
1: Lời khai ấy đã khép lại chuỗi ngày điều tra căng thẳng, đồng thời hé lộ toàn bộ cấu trúc của một đường dây tội phạm ma túy được điều hành bằng sự liều lĩnh.

0: Mô và Ong ở Đức Anh. Hà chịu trách nhiệm cất giấu hàng tại một căn chung cư đã thuê từ trước. Khi có khách mua ma túy, Long và Đức Anh sẽ báo số lượng để Nga thuê shipper gửi hàng. Mỗi lần bán thành công một đơn, Long và Đức Anh trả thù lao cho Nga là 400.000 đồng. Đường dây này đã thực hiện buôn bán, phân phối ma túy ra rất nhiều tỉnh thành. Và cho đến khi bị bắt,
1: nên đã sử dụng số tiền này để chi trả gia đình, chi trả cho sinh hoạt, trong mọi sinh hoạt của gia đình, chăm sóc con cái, thuê nhà, thuê cửa.
2: Thực sự công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy này rất gian khổ. Các đối tượng thì hoạt động tinh vi xảo quyệt và đối tượng thì manh động liều lĩnh. Và phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh Lào Cai đã có nhiều đồng chí là bị thương và khi thực hiện đấu tranh với tội phạm, bị đối tượng chống trả và gây ra thương tích. Và cái thứ hai nữa là đối với việc phòng chống ma túy này cần một sự tâm huyết và một cái sự lòng yêu nghề nhiệt huyết thì mới gắn bó được với cái với nghề này. Thì là việc trinh sát để đấu tranh các đối tượng là vô cùng gian khổ và khó khăn.
0: Tội phạm ma túy trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng tinh vi và khó lường. Chúng lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin mã hóa và giao dịch qua tài khoản ngân hàng ảo để che giấu danh tính, khiến việc lần ra dấu vết trở nên vô cùng phức tạp. Đáng lo ngại hơn, nhiều đối tượng còn rất trẻ, mới ngoài đôi mươi nhưng đã sớm sa ngã, dấn thân vào con đường tội lỗi vì lòng tham và lối sống buông thả, để rồi phải trả cái giá rất đắt. Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi ấy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai vẫn ngày đêm bám tuyến, vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy để bóc gỡ từng đường dây, triệt phá từng mắt xích trong mạng lưới tội phạm. Cuộc chiến với tội phạm ma túy là những cuộc đụng độ trong im lặng, là chiến trường không tiếng súng vang nhưng đầy khốc liệt, hiểm nguy, nơi mà mỗi chiến công đều được đánh đổi bằng sự mưu trí, dũng cảm, bằng cả máu, mồ hôi và lòng quyết tâm bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

0: Sau những biến cố của cuộc đời, điều nhiều người mong muốn nhất chính là được trở lại với những ngày bình thường. Nhưng để chạm vào sự bình thường ấy, cần rất nhiều sự nỗ lực, kiên nhẫn cùng những bàn tay ấm áp sẵn sàng đưa ra. Ở phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, những mùa dứa đang kể câu chuyện như thế. Câu chuyện về những con người đã đi qua những ngã rẽ để tìm lại chỗ đứng của mình. Mời quý vị và các bạn đón xem phía sau bản án, phát sóng 21 giờ 45 phút thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 trên ANTV.
1: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc qua đảng báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện.

địa chỉ nhận tác phẩm: phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: bộ phim Đồng Tiền Đen.
1: Tập 8.

0: Tấm hình bên phải là chụp ở chỗ Lưu sư phụ chuyên gia phục chế đồ cổ. Tấm hình còn lại là em tìm người lén chụp lại trong phòng ở bên ớt quay.
1: Tôi không phải dân trong nghề, nhìn đi nhìn lại cũng không nhận ra sự khác biệt gì.
0: Một cái là hàng thật, một cái là hàng giả. Lưu sư phụ là chuyên gia giám định đồ cổ rất có uy tín trong ngành này. Ông ấy bảo đảm hàng thật chắc chắn đang ở trong tay một người khác.
1: Có nghĩa là cái ở Osway chính là hàng giả.
0: Dựa theo chứng cứ mà tụi em tìm được, Osway đúng là có hối lộ người ở bên sở giao dịch, phù phép cho một số công ty không hợp lệ có thể thuận lợi lên sàn. Và nhân vật mấu chốt này chính là cấp cao của sở giao dịch,
1: Lương Chính Hoa.
0: Trước đó chúng ta không tìm được cách hối lộ của hắn, nhưng mà bây giờ cuối cùng đã có hướng điều tra rồi.
1: Thông qua mua bán đồ cổ để di chuyển dòng tiền,

Tên trên đó hay xuống lầu để hút thuốc lắm mà. Sao hôm nay không thấy đâu vậy? Vậy là sao? Lén.

0: Dạ buổi sáng sếp Di. Sao sớm vậy?
1: Chào buổi sáng sếp Hạ. Đi thu lưới hả? Cứ để cho họ biểu diễn đi.
2: Nhạc động, xe của ông đã tới rồi.
3: Ừ, được.
4: Sếp, chúng ta làm sao đi?
0: Có nhìn thấy John không?
4: Không có.
0: John ít khi không ở bên cạnh ông Nhạc.
4: Alo. Ok. Sếp à, họ nói có chiếc xe hàng mới rời khỏi.

0: Ồ, họ hành động rồi kìa.
1: Cứ để cho họ chơi đi.
2: IC, IC,
3: có chuyện gì?
2: Làm phiền anh tắt máy dừng xe lại. Mở cửa xe ra.
4: Sếp à, chúng tôi làm ăn chân chính đó, có phải có hiểu làm gì không?
2: Bây giờ chúng tôi nghi ngờ trong xe anh có chứa vật chứng quan trọng, phiền anh mở cốp sau ra cho chúng tôi xem.
1: Tắt máy xuống xe.
2: Tắt máy đi. Xuống xe. Xuống xe.
4: Có hiểu làm gì không sếp?
2: Làm phiền anh mở cốp sau ra. Mở cửa.
4: Sếp ơi, chỉ là hàng hóa bình thường thôi.
2: Mở cửa mau đi.

0: mấy cái thùng này là gì hả? Hàng hóa đó, làm phiền anh mở ra xem thử. Sẽ bà trong đó chỉ là linh kiện điện tử thôi.
1: Mở cửa ra xem thử thì sẽ biết ngay.

0: Như vậy không ổn chút nào đâu sếp ơi. Tôi đánh lạc hướng hắn nha. Sếp yểm trợ cho tôi ha.
1: Nhớ cẩn thận một chút.
0: À,

0: Sao rồi? Không sao chứ?
1: Không sao,
0: sao không?
1: Không
0: sao. Sao gọi cứu quả đi.
1: Yes, sir.
2: Cứu người.
3: Kêu xe cấp cứu, xe cứu quả.
0: Không sao chứ? Ông Nhật.

0: Người giở trò gì vậy? Ông còn giả bộ nữa hả?
1: Tôi chỉ muốn tìm ông để xác nhận một chuyện thôi. Tôi có nhận được một thùng đồ thất lạc của công ty ông sao?
0: Đồ gì chứ?
1: Qua đây xem đi.

0: ơn nhiều nhé. Cảm ơn nhiều.
1: Thật tình ngại quá sếp hạ. Tổ trọng án chúng tôi làm thêm chút chuyện, sếp không ngại chứ?
2: Cảm ơn nhiều.
3: Lương Chính Hoa đã chịu nhận tội rồi có phải không?
2: Dạ phải. Lúc đầu hắn không chịu nhận, sau đó hắn biết trong tay chúng ta có rất nhiều chứng cứ xác thực nên không chối cãi nữa.
3: Đám người này ai cũng lương cao chức lớn, tương lai còn rộng mở nữa. Nhưng mà chỉ vì một chữ tham, cuối cùng làm mình mất hết tất cả.
2: Không phải ai cũng nghĩ thông được. Ờ phải rồi, chuyên gia giám định đồ cổ đã có kết quả rồi, cũng đã chứng thực số đồ cổ đó tất cả đều là hàng giả.
3: Tên Nhạc Đổng này thông qua mua đồ cổ giả rồi chuyển tiền vào trong tiệm đồ cổ, sau đó thì từ tiệm đồ cổ chuyển tiền thêm mấy dòng nữa, cuối cùng thì lại chuyển vào tài khoản Lâm Diễm Như, người tình Lương Chính Hoa, cuối cùng mới chuyển giao tài sản lại cho Lương Chính Hoa. Mục đích là muốn ông ta phê duyệt cho công ty chi nhánh của hắn lên sàn.
2: Đúng vậy, cả quá trình là như vậy.
3: Tôi cũng đã nói chuyện với lại hội giám chứng và sở giao dịch rồi, họ sẽ hỗ trợ chúng ta lấy chứng cứ điều tra sâu hơn.
2: Nếu có hai bộ phận này hỗ trợ, em tin sẽ bắt được đám người này chịu sự chế tài của pháp luật.
3: Vụ án này cũng sắp kết thúc rồi, lần này cực thân cậu quá, làm tốt lắm.
2: Cảm ơn sếp, em vẫn phải cảm ơn sư phụ ở bên cạnh nhắc nhở em.
3: Trời, có liên quan gì tới tôi, là tự cậu cố gắng thôi ha. Sau khi vụ án này kết
2: thúc, vấn pháp luật mà không lý nạm lại không biết.
4: Đúng là em không biết thật, tất cả em đều làm theo trình tự pháp luật, không cảm thấy có vấn đề gì. Nói ra nghe thử đi. Gì chứ?
2: Đâu phải em không biết khẩu hiệu của ICAC tụi anh: liêm chính bảo mật, cơ mật tuyệt đối.
4: Ok, hiểu rồi.
2: Em hiểu thì tốt rồi.
4: Nói gì thì nói, mấy chuyện lúc trước anh nói, có bao nhiêu chuyện là thật, bao nhiêu chuyện là giả hả? Có phải anh đã cưới vợ còn nuôi vợ bé nữa không? Cho nên không muốn làm quan hệ phức tạp quá.
2: Nói cũng phải, còn phải giả làm bạn trai dự bị của em nữa. Nếu để dì biết được anh là hàng giả, em sẽ chết chắc đó.
4: Anh nói cũng đúng, anh biết đó. Má em xem anh là con rể tương lai rồi.
2: Được rồi, công việc của anh đã phiền lắm rồi, còn phải diễn kịch giùm em. Em làm ơn mau đi giải thích rõ ràng với má của em đi được không?
4: Vậy thì không được, anh cũng biết đó. Tạm thời anh vẫn còn giá trị lợi dụng. Nếu để má em biết được, chắc chắn sẽ suốt ngày kéo em đi uống trà, giới thiệu bạn trai cho em quen.
2: Ok. Ê, nhưng mà anh chỉ sợ cứ tiếp tục như vậy á, thì anh sẽ yêu em lúc nào mà cũng không biết nữa đó.
4: Có thành ý dữ vậy hả? Bộ giờ em tệ lắm hay sao?
2: Vậy thì không phải, công bằng mà nói thì em cũng là một cô gái xinh đẹp. Chỉ có điều người của em thì hơi ốm một chút, nếu để ôm thì anh cảm thấy không đã lắm.
4: Công bằng mà nói thì anh cũng rất đẹp trai.
2: Cảm ơn nhiều.
4: Nhưng mà ngoài công việc ra thì chỉ có âm nhạc, chán chết đi được, không phải là gu của em.
2: Vậy thì em yên tâm đi, cho tới trước mắt thì anh vẫn không có cảm giác gì với em. Nhưng mà ngoài âm nhạc ra, thật ra anh vẫn còn sở thích khác.
4: Cái gì hả?
2: Tờ báo nào cũng nói về vụ của Ít Quay.
5: Sao hả? Sao hả? Có phải nói tổ trộm án của chúng ta dũng cảm giải cứu người của ICAC như thế nào hay không hả?
2: Không có một chữ nào.
5: Không phải chứ.
6: Có lộn không vậy? Sếp hạ đó không nhờ chúng ta, làm sao mà phá án được?
0: Bỏ đi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cứ cho họ giành công đi. Sếp à,
1: tôi có đủ. Tôi không đi. Nè, mọi người cứ lấy ăn mừng đi. Ủa, chơi vui vẻ nha.
6: Sao không đủ đâu? Không đủ thật mà.
5: Mọi người đừng có ồn nữa mà nè.
1: Là 4.000 đó.
5: 4.000 lận đó. Dạo này chắc sếp kẹt tiền thôi, lấy 2.000 thôi ha. Tôi trả lại cho sếp.
1: Sư phụ.
3: Ê, Cảnh Thanh, qua đây, ngồi.
1: Wow, cô trà uống rồi.
3: Đây là trà mới của năm nay.
1: Cảm ơn sư phụ.
3: Muốn pha được mùi thơm của trà, mỗi

0: bước ở trong đó đều không thể lơ là được.
1: Nghe sư phụ nói như vậy, em đã cảm nhận được một chút dụng ý rồi.
0: Hey, có thiệt không đó? Tôi còn nhớ lúc trước. Nhưng nói gì thì nói, trong số nhiều học trò của tôi, thật ra chỉ có cậu và Dĩ Liêm là thân nhất. Sao bây giờ hai đứa lớn lên lại xa lạ tới vậy chứ?
1: Thực ra thì sau khi tốt nghiệp, lúc đầu thì tụi em còn liên lạc, nhưng mà sau đó thì không còn nữa. Ai ngờ lúc tụi em điều tra ở Macau đã gặp nhau. Em còn tưởng anh ấy là nghi phạm, thì ra chỉ là hiểu lầm.
0: Lúc đó cậu hỏi tôi chuyện cậu ấy, tôi cũng đã nhìn ra được, thật ra cậu rất là quan tâm tới người bạn này. Nhưng bây giờ tốt rồi, mọi chuyện đã rõ ràng ha. Thật ra cậu ấy chính là chủ nhiệm điều tra cấp cao ở bên ICAC của tôi,
1: còn là trợ thủ của thầy nữa. Sư phụ à, thật ra nếu như thầy không làm ngành này cũng có thể chuyển qua làm diễn viên đó.
0: Tại sao?
1: Đẹp trai thì không cần phải nói. Lần trước em tới tìm thầy hỏi thầy có gặp anh ấy không, thầy còn giả bộ nói là không gặp. Lúc đó em còn tin lời của thầy nữa, nên trao cho thầy giải thưởng năm chính xuất sắc nhất.
0: Đâu có phải là cậu không biết ICAC của tôi.
2: Cậu đoán xem ai sẽ thắng?
3: Chắc chắn là đại sư huynh rồi. Nói sao tụi nấy cũng từng đoạt giải quán quân cuộc thi năm đó mà không nhớ sao?
4: Trời ơi.
0: Nè, được rồi, đủ rồi.
2: Còn chưa phân thắng bại mà.
0: Kiếm đạo là dùng để rèn luyện võ đức và cả ý chí, không nhất định phải phân thắng thua đâu.
1: Lần sau đấu tiếp.
2: Được, tôi theo tới cùng.
4: Từ lâu em đã biết anh với sếp Di có vấn đề rồi. Không ngờ là thâm thù đại hận.
2: Sao em lại nói vậy chứ?
4: Trời ơi, hồi nãy ánh mắt của anh hung dữ lắm. Hai người giống như muốn giết chết đối phương luôn vậy.
2: Có nói quá không vậy? Lúc tụi anh còn đi học, sau khi anh ta dùng một số thủ đoạn trong cuộc thi kiếm đạo để đánh thắng anh thật sự rất hận. Nhưng mà mọi chuyện cũng qua lâu rồi, cũng đã tiêu hóa được một chút.
4: Nhưng sao hồi nãy liều mạng vậy?
2: Vấn đề nguyên tắc thôi. Anh muốn chứng minh cho anh ta thấy kỹ thuật của ai cao siêu hơn ai, người đó mới thực sự giành quán quân. Cậu uống hết nước của tôi hả?
1: Tôi đâu có uống nước của cậu đâu.
2: Không phải cậu thì còn ai nữa?
1: Không có.
2: Tôi sắp chết khát rồi, miếng cuối cùng cũng không còn nữa. Phải rồi, chúng ta tuy là anh em, nhưng mà lát nữa ra sân nhất định phải cố gắng hết sức đó.
1: Là cậu nói đó, thua thì đừng giận tôi.
2: Tôi sợ cậu hả?
3: Các bạn học ai cũng chờ xem màn biểu diễn đặc sắc có hai người đó.
2: Yên tâm đi, tôi nhất định không làm cho mọi người thất vọng đâu.
3: Có lành, có lành.
2: Biết rồi,

vượng và trường tồn. Ngày nay, nhiều sản phẩm đồng đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia, trở thành quà tặng lưu niệm cho bạn bè quốc tế và trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh cho đất nước.

0: Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ khẳng định chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ và tình cảm bổn phận thiêng liêng của cả hệ thống chính trị. Lan tỏa tinh thần nghị quyết đại hội 14 trong lực lượng công an nhân dân bằng nhiều cách làm mới, hướng đến mục tiêu cao nhất là biến nhận thức thành hành động. EU đã đạt đồng thuận về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine sau nhiều tuần thương lượng căng thẳng. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 7, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 4. Trong ngày làm việc thứ 4, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 thảo luận về 5 nội dung, trong đó có đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và đề án chiến lược an ninh quốc gia. Cụ thể, buổi sáng đồng thảo luận về 3 nội dung. 1. Báo cáo sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. 2. Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 3. Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ngày mai, 24 tháng 7, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng. Đây là hoạt động được Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cấp,
1: phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh nặng tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Trong niềm xúc động sâu sắc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao những kỷ vật thiêng liêng của các anh hùng liệt sĩ về với thân nhân và gia đình. Đây không chỉ là những kỷ vật của quá khứ mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa lịch sử với hiện tại, giữa sự 130.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đang được đẩy mạnh. Đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.482 hải cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể, lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân, phân tích đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66.000 mẫu và đang tiếp tục khẩn trương giám định ADN đối với các mẫu được thu nhận. Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu không ngừng cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân là trách nhiệm, sứ mệnh đầy vinh quang của các thế hệ chúng ta. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành và địa phương tập trung làm tốt 3 nội dung, trong đó hoàn thiện pháp lệnh ưu đãi người có công nhằm nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.
2: Tiếp tục quyết tâm, quyết liệt triển khai chiến

0: lịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Xác định rõ đây là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cũng là tình cảm, bổn phận thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
1: Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường huy động sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, thực hiện thật tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về truyền thống yêu nước của dân tộc với các hình thức, nội dung đa dạng, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, tạo động lực và truyền cảm hứng, nhất là cho thế hệ trẻ. Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.
0: Tôi chính thức phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn. Tôi kêu gọi cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài bằng những nghĩa cử cao đẹp với lòng biết ơn sâu sắc, cùng chung sức, đồng lòng, tích cực hưởng ứng phong trào. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện phong trào bằng những hành động thiết thực, cụ thể, chăm lo, phụng dưỡng tốt nhất người có công và gia đình.
1: Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, ngay tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp, ngành ngân hàng Việt Nam đã ủng hộ hàng trăm tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Tiếp tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam, Akbar Ghassemi Ali Abadi, đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, bày tỏ tin tưởng với bề dày kinh nghiệm của mình, Ngài Đại sứ sẽ có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam.
1: Để tiếp tục đưa hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật trở thành trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác Việt Nam-Iran, tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Ngài Đại sứ tiếp tục thúc đẩy hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm, triển khai hiệu quả các văn bản đã ký kết, trong đó có Hiệp định về dẫn độ, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù, bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ và Bộ Tư lệnh và Thực thi pháp luật Iran. Hai bên tích cực phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, bảo đảm an ninh an toàn hợp tác về an ninh trật tự.
2: Chiều cùng ngày tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Ngài Sadi Abu Zakka, tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine tại Việt Nam, đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.
1: Hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội, tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương của khu vực và quốc tế. Đối với hợp tác chuyên ngành, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Palestine, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Sadi Abu Zakka bày tỏ mong muốn thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại mỗi nước, cũng như vì sự hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.
2: Thưa quý vị, mỗi kỳ đại hội đảng đều mở ra một chặng đường phát triển mới của đất nước. Nhưng để những mục tiêu quan điểm và định hướng lớn trở thành hiện thực, điều quan trọng không chỉ là học tập quán triệt mà còn là sự chuyển hóa thành hành động trong
3: các phần thi kiến thức, xử lý tình huống và liên hệ thực tiễn giúp cán bộ chiến sĩ không chỉ nắm vững nội dung nghị quyết mà còn biết vận dụng vào công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự.
4: Mong muốn của các đơn vị đó là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ chiến sĩ. Ở đây là chúng ta phải thực hiện. Mỗi cán bộ chiến sĩ là một tuyên truyền viên, không những là đưa cái nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đến với cái cuộc sống mà thực sự là nó phải thấm nhuần và trong cái

0: thực hiện nhiệm vụ chính trị và cán bộ chiến sĩ thì là nâng cao nhận thức, ý thức và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Đối với lực lượng cảnh sát cơ động thì luôn xác định đó là quả đấm thép và lực lượng trung thành của Đảng, bảo vệ Tổ quốc và nhân dân. Chính vì vậy, nắm rõ và hiểu rõ ý nghĩa về tinh thần đại hội tại đại hội nghị quyết lần thứ 14 của Đảng thì sẽ giúp cán bộ chiến sĩ định hướng cái tư tưởng tốt nhất để sẵn sàng mọi tư thế cống hiến, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
2: Từ nhận thức đến hành động là thước đo hiệu quả của việc học tập nghị quyết, và tại bệnh viện 199 Bộ Công an, tinh thần ấy đang được thực hiện hóa bằng những đổi mới trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, lấy người bệnh làm trung tâm, bệnh viện đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai ứng dụng đặt lịch khám trên điện thoại, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử
3: và trở thành một viện thông minh trong thời gian tới. Lấy cái phục vụ người bệnh là nhiệm vụ cốt lõi và xem là cái đánh giá cái chất lượng, cái sự hài lòng của người bệnh là cái động lực, là cái tiêu chuẩn để đánh giá sự phục vụ tốt nhất của bệnh nhân cho bệnh nhân, và cũng là cái mục tiêu xuyên suốt trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng.
2: Từ đổi mới phương pháp học tập nghị quyết đến những chuyển biến cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị trong lực lượng Công an Nhân dân đang từng bước đưa tinh thần đại hội 14 đi vào cuộc sống. Khi nhận thức được chuyển hóa thành hành động, mỗi sáng kiến trong công tác giáo dục chính trị, mỗi đổi mới trong phục vụ nhân dân sẽ góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
4: Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày chiến tranh lùi xa, nhưng với hàng nghìn gia đình liệt sĩ, hành trình tìm kiếm người thân vẫn chưa có hồi kết. Triển khai cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, những ngày này, lực lượng công an tỉnh Sơn La đang dốc sức góp phần thắp lên hy vọng tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hơn một thế kỷ cuộc đời đã đi qua, nhưng ký ức về người em trai, liệt sĩ Quảng Văn Đào vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí ông Quảng Văn Hóa. Không thể tự đi lại, mọi thao tác lấy mẫu sinh phẩm đều được lực lượng công an mang thiết bị đến tận nhà thu nhận. Khoảnh khắc nhắc đến người em hy sinh, đôi mắt ông Hóa không giấu nổi sự xúc động.
6: Em tôi đi chiến đấu từ hồi còn trẻ lắm, rồi hy sinh mà gia đình chưa tìm được phần mộ. Mấy chục năm qua lúc nào cũng thương em. Nay các cháu công an không ngại đường xa đến lấy ADN cho, tôi mừng lắm. Gia đình ơn Đảng, ơn công an nhiều.
5: Cũng tại xã Yên Châu, sống gần một thế kỷ, sức khỏe ngày một yếu, việc đi lại của bà Phạm Thị Trâm, mẹ của liệt sĩ Đỗ Hồng Thủy, vô cùng khó khăn. Hơn 60 năm.
7: Thứ nhất là số lượng thân nhân trên địa bàn đông và thời gian thực hiện thì ngắn. Chúng tôi vẫn quyết định là thành lập tổ lưu động để thu nhận mẫu ADN cho thân nhân, để đảm bảo tất cả thân nhân đều được thu nhận mẫu.
5: Để đảm bảo tiến độ hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, từ ngày 19 tháng 7, Công an tỉnh Sơn La đã thành lập 3 tổ công tác cấp tỉnh, trực tiếp xuống 12 xã phường trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thân nhân liệt sĩ. Phương thức cuốn chiếu được áp dụng linh hoạt, hoàn thành địa bàn này mới di chuyển sang địa bàn khác, đồng thời chủ động điều chỉnh thời gian, phục vụ bà con cả vào buổi tối. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức thu nhận gần 1.500 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, trong đó hỗ trợ thu nhận lưu động tại nhà cho hàng trăm thân nhân ốm đau, già yếu, khó khăn trong đi lại.
8: Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính có ý nghĩa chính trị và nhân văn hết sức sâu sắc. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng cũng như mong mỏi của nhiều thế hệ thân nhân các gia đình liệt sĩ. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phối hợp với công an các xã phường và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát đầy đủ các trường hợp còn lại, tổ chức thu nhận mẫu đúng quy trình, đúng tiến độ, đảm bảo không để sót đối tượng, góp phần thực hiện hiệu quả đề án xây dựng cơ sở dữ liệu căn cước và cơ sở dữ liệu ADN quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Công an.
5: Đằng sau mỗi mẫu ADN là một câu chuyện, một gia đình và một niềm hy vọng.

0: được đoàn tụ sau hàng chục năm chờ đợi. Bằng tất cả sự tận tụy và trách nhiệm, lực lượng công an Sơn La đang góp phần viết tiếp hành trình tri ân bằng những việc làm cụ thể thiết thực để từng bước trả lại danh tính cho những người đã dâng hiến trọn đời mình cho Tổ quốc.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Cục Công nghiệp An ninh và Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác.
0: Ký kết chương trình phối hợp là bước đi đầu tiên mở ra những nội dung hợp tác thiết thực giữa hai đơn vị, gắn đào tạo nghiên cứu khoa học với thực tiễn công tác, góp phần phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ và công nghiệp an ninh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Hai đơn vị phối hợp trong công tác đào tạo bồi dưỡng, phối hợp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao, thử nghiệm và sử dụng sản phẩm công nghiệp an ninh, phối hợp trong công tác xây dựng lực lượng phong trào. Hai đơn vị tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhà khoa học tham gia thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học các cấp về lĩnh vực công nghiệp an ninh, cùng trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu để ứng dụng vào công tác chuyên môn và giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phục vụ bảo đảm an ninh trật tự và phát triển công nghiệp an ninh.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đồng Nai. Gửi lời chia buồn trước những mất mát to lớn mà gia đình phải gánh chịu, đồng thời ân cần động viên thân nhân các nạn nhân nén đau thương, sớm ổn định cuộc sống. Lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đỡ các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Hư hỏng toàn bộ, nhiều vật dụng rơi xuống phòng rất nguy hiểm. Lốc xoáy còn đánh lật tung mái của căn nhà chùa ở kế bên. Hiện các sư thầy và tăng ni Phật tử đang khẩn trương dọn dẹp hiện trường. Rất may không có thiệt hại về người.

0: cuộc đàm phán gián tiếp rơi vào bế tắc. Đồng thời, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ. Các cuộc tiếp xúc song phương của Ngoại trưởng Mỹ bên lề hội nghị được đánh giá là một phần trong nỗ lực tăng cường phối hợp với các đối tác Đông Nam Á, đồng thời trao đổi về các vấn đề an ninh và ổn định tại khu vực cũng như trên thế giới.
1: Ngày 23 tháng 7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận Seoul đã từ bỏ cách tiếp cận đặt trọng tâm vào mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, thay vào đó là coi hòa bình là điều kiện tiên quyết để nối lại các cuộc đối thoại vốn đang bị đình trệ với Bình Nhưỡng. Theo bộ trên, một năm qua, chính phủ của Tổng thống Lee Jae-myung trên thực tế đã xóa bỏ lập trường của chính quyền tiền nhiệm vốn đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa lên hàng đầu, hay là chính sách hướng tới việc Triều Tiên. Joseph Aron cho biết, Beirut có thể thúc đẩy việc giải giáp phong trào Hezbollah với điều kiện quân đội Israel phải rút khỏi miền nam nước này. Tổng thống Aoun khẳng định Liban không thể an toàn hay thống nhất cho đến khi trở thành một quốc gia với một quân đội bảo vệ tất cả người dân. Ông nhấn mạnh tiến trình giải giáp Hezbollah chỉ có thể diễn ra dưới những điều kiện cần thiết và đó là việc chấm dứt sự chiếm đóng cũng như quân đội Liban nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Aoun hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Trong đó, nhà lãnh đạo Liban đề nghị phía Washington hỗ trợ chính trị và tiếp tục hậu thuẫn cho quân đội Liban khi binh sĩ nước này đã bắt đầu được triển khai ở các khu vực phía Nam, trong đó bao gồm cả những khu vực mà lực lượng Israel đã rút quân. Cùng ngày, Thủ tướng Liban Nawaf Salam tuyên bố Beirut đang nỗ lực thúc đẩy việc Israel rút hoàn toàn lực lượng khỏi các khu vực mà nước này đang chiếm đóng. Các đại sứ Liên minh châu Âu EU ngày 23 tháng 7 đã đạt được đồng thuận chính trị về gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine sau nhiều tuần thương lượng căng thẳng và phải điều chỉnh một số đề xuất ban đầu để mỏ và nhiều tàu thuộc hoặc là hỗ trợ đội tàu bóng tối Shadowfish mà Moscow bị cáo buộc sử dụng để né tránh các lệnh cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu dầu. Trong phần cuối sẽ là thông tin dự báo thời tiết.

0: nghĩa trang Hàng Dương, nơi an nghỉ của hơn 2.000 chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước, từ lâu đã trở thành địa chỉ tâm linh không thể thiếu trong hành trình về nguồn của người dân Việt Nam. Du khách tới đây không đơn thuần để tham quan, mà chính là để tưởng nhớ, để tri ân, để cảm nhận chiều sâu của một dân tộc đã phải trả bằng máu và nước mắt cho nền độc lập hôm nay. Và cũng chính tại nơi này, mỗi người dân đất Việt đều hiểu rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm của thế hệ đang sống với những người đã ngã xuống. Hệ thống nhà tù Côn Đảo được xây dựng từ năm 1862 và liên tục mở rộng qua các thời kỳ thuộc địa, là một trong những di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia, chứng nhân của tội ác thực dân và đế quốc. Đồng thời, là minh chứng hùng hồn cho tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam. Mỗi căn phòng giam, mỗi chiếc cùng sắt nơi đây không chỉ là hiện vật lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay và mai sau về cái giá của tự do và độc lập dân tộc. Côn Đảo ngày nay không chỉ thu hút du khách trong nước, ngay cả du khách quốc tế cũng tìm đến đây để tận mắt chứng kiến một chương trong lịch sử mà nhân loại không được phép lãng quên.
1: Tôi rất trân trọng việc khu di tích.
0: Trên quần đảo này, lịch sử và tâm linh hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên, sâu sắc đến mức không thể tách rời. Bên cạnh hệ thống di tích cách mạng, Côn Đảo còn lưu giữ những không gian tín ngưỡng linh thiêng, những địa danh tâm linh đã gắn bó với đời sống tinh thần của người dân và du khách qua nhiều thế hệ. Tất cả tạo nên một Côn Đảo không chỉ là điểm đến, mà là vùng đất chứa đựng chiều sâu văn hóa, lịch sử và tâm linh mà hiếm có nơi nào trên dải đất hình chữ S này có được.
2: Như chúng ta biết thì Côn Đảo nó có giá trị truyền thống về lịch sử tâm linh. Chính vì vậy là trong cái nhiệm kỳ tới, cũng như trước đây, Côn Đảo chúng tôi xác định là định theo cái định hướng phát triển theo là phát triển du lịch tâm linh, phát triển du lịch sinh thái để coi như là tận dụng được cái lợi thế về môi trường, tận dụng cái lợi thế về giá trị lịch sử, đồng thời là cũng là phát triển thêm các cái sản phẩm du lịch để coi như là nó hỗ trợ thêm cái phần coi như là du lịch tâm linh sinh thái ở trên địa bàn đại khu Côn Đảo.
0: Xác định được định hướng là bước khởi đầu, nhưng triển khai ra sao trên một vùng đất mà mỗi quyết định quy hoạch đều phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với yêu cầu bảo tồn di sản, đó mới là bài toán thực tiễn. Đó
3: là trở thành khu du lịch quốc gia sinh thái văn hóa lịch sử tầm cỡ quốc gia và quốc tế, để kinh tế biển và du lịch cất cánh, buộc phải nâng cấp toàn diện kết cấu hạ tầng. Chúng ta cần một sân bay đón được máy bay lớn, cảng biển hiện đại hơn, hệ thống điện, nước dồi dào hơn và thu hút các dự án nghỉ dưỡng chất lượng cao.
0: Yêu cầu phát triển hạ tầng là tất yếu, nhưng Côn Đảo không giống với bất cứ địa phương nào trên cả nước. Bởi lẽ, mỗi mét vuông đường được mở rộng, mỗi công trình được khởi công trên quần đảo này đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trong mối quan hệ với không gian di tích, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa đặc thù của vùng đất này. Đây chính là điểm khác biệt căn bản trong tư duy phát triển của Côn Đảo với các địa phương khác. Phát triển không phải bằng mọi giá, mà phát triển trong khuôn khổ của bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị cốt lõi.
3: Côn Đảo không giống bất kỳ một cái địa điểm du lịch, giải trí nào khác. Nơi đây vốn được xem là bàn thờ Tổ quốc. Mỗi tấc đất, cành cây đều thấm đẫm máu xương của hàng vạn tiền nhân. Không gian thiêng liêng và ai hùng đó là tài sản vô giá, không gì đánh đổi được. Nếu chúng ta phát triển quá nóng, không theo quy hoạch, thì nguy cơ phá vỡ sự tôn nghiêm của các khu di tích, làm tổn thương linh hồn của Côn Đảo và tàn phá hệ sinh thái vô cùng mong manh của quốc gia sẽ là có thật. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu chỉ khư khư giữ lấy việc bảo tồn một cách cực đoan mà đóng cửa không phát triển, thì đời sống của người dân không thể nâng cao. Và chính chúng ta cũng sẽ không có được nguồn lực tài chính để tiếp tục trùng tu tôn tạo các di tích đang ngày một xuống cấp

0: bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia Côn Đảo. Vì vậy, thách thức cốt lõi là sự đánh đổi và giới hạn của sự khảo sát kỹ lưỡng, xem nó có tác động tiêu cực đến không gian lịch sử và môi trường tự nhiên hay không. Để vượt qua được thách thức này, ngoài chủ trương đúng đắn, chúng tôi rất cần những cam kết đầu tư dài hạn, mang tính chiến lược và đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể cộng đồng người dân địa phương.
1: Các cái công trình, các cái dịch vụ đều đi theo hướng là du lịch xanh. Ví dụ, sắp tới chúng tôi triển khai theo cái hướng là Côn Đảo xanh, các cái phương tiện là phương tiện xanh, rồi các cái nhà máy cũng là ứng dụng các cái như là cái công nghệ xanh, như là năng lượng gió, năng lượng điện, năng lượng xanh đó, để phát huy được cái chuỗi coi như là giá trị bảo tồn cho Côn Đảo theo hướng sáng xanh sạch đẹp.
2: Lời giải cho bài toán phát triển Côn Đảo không hề dễ dàng, nhưng với định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà nước, với quyết tâm chính trị của đội ngũ lãnh đạo cùng sự đồng thuận của người dân địa phương, Côn Đảo đang từng bước tìm ra con đường riêng. Một mô hình phát triển mà ở đó, kinh tế và bảo tồn không mâu thuẫn, mà cùng nhau tạo nên những giá trị bền vững cho hôm nay và cả thế hệ mai sau. Côn Đảo được thiên nhiên ưu ái ban tặng một hệ sinh thái hiếm có, nơi rừng nguyên sinh và đại dương cùng tồn tại trong một không gian còn gần như nguyên vẹn. Hơn 80% diện tích quần đảo nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc gia Côn Đảo, một trong những vườn quốc gia duy nhất tại Việt Nam có cả hợp phần bảo tồn rừng và bảo tồn biển. Và để gìn giữ những báu vật thiên nhiên ấy qua từng mùa, từng năm, có những con người đã chọn cách sống xa đất liền, xa gia đình, bám trụ trên những đảo nhỏ hoang vắng giữa mênh mông sóng gió.
3: Khác với kiểm lâm ở đất liền thì nhiệm vụ của kiểm lâm Côn Đảo có thêm cái chức năng là quản lý cái hợp phần bảo tồn biển của vườn quốc gia. Cho nên là phần lớn các cái lực lượng kiểm lâm ở vườn quốc gia Côn Đảo đang sinh sống làm việc ở các cái đảo nhỏ. Hàng ngày thì là ngoài cái công tác bảo tồn thiên nhiên thì tham gia cái công tác cứu hộ rùa biển là một trong những cái nhiệm vụ đặc trưng của vườn quốc gia Côn Đảo. Mặc dù cái điều kiện khó khăn, tuy nhiên thì lực lượng kiểm lâm Côn Đảo thì vẫn hàng ngày bám trụ bởi vì là cái tình yêu thiên nhiên ở Côn Đảo.
2: Mùa sinh sản của rùa biển tại Côn Đảo kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm. Trong suốt thời gian đó, trên những bãi biển hoang vắng của các đảo nhỏ, những con rùa biển, một trong những loài động vật quý hiếm bậc nhất đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, lặng lẽ trở về đúng bãi cát nơi chúng được sinh ra để tiếp nối vòng tuần hoàn của sự sống. Và mỗi đêm như thế, lực lượng kiểm lâm thay nhau bảo vệ từng ổ trứng, để loài vật quý hiếm này không bị đe dọa khỏi bất kỳ mối nguy hại nào từ phía con người.
3: Thường thì người ta hay nhắc đến kiểm lâm Côn Đảo là gọi là những bà đỡ của rùa biển. Thì ở đây thì với cái nhiệm vụ hàng ngày đó là sau khi rùa mè lên đẻ trứng tại các bãi biển thì
2: là một khoảnh khắc đầy cảm xúc mà những người kiểm lâm Côn Đảo không bao giờ quên. Mặc dù đã chứng kiến hàng trăm, hàng nghìn lần, bởi đằng sau khoảnh khắc ấy là những ngày tháng thức khuya dậy sớm, tuần tra không kể nắng mưa, và sự gắn bó ấy dường như đã trở thành trách nhiệm thiêng liêng không thể thoái thác.
3: Tôi cũng đã gắn bó được khoảng 8 năm ở vườn quốc gia Côn Đảo. Thì trong cái quá trình công tác đó thì những kỷ niệm mà mình công tác tại đảo nhỏ, những cái đảo nhỏ thì ngoài cái thiên nhiên môi trường, rồi mình được trực tiếp làm những công việc, được tiếp xúc với rùa biển, hoặc là trong cái công tác cứu hộ mà quần thể bò biển, thì đây là một trong những loài là nguy cấp ưu tiên bảo vệ. Thì mình được trực tiếp tham gia những cái công tác mà bảo tồn nó thì mình cũng cảm thấy là rất là hạnh phúc khi được đóng góp một cái phần công sức vào cái công tác bảo tồn.
2: Hòn Trứng, một hòn đảo nhỏ chưa đầy 2 hectare, nằm cách đảo Côn Sơn khoảng 20 km, đang giữ một danh hiệu mà không nơi nào ở Việt Nam có được. Đó là sân chim biển có mật độ sinh sản nhiều nhất cả nước. Hàng năm, hơn 5.000 cá thể chim biển vào mùa sinh sản, cả hòn đảo như bừng tỉnh. Hàng nghìn cánh chim sải rộng trên nền trời xanh, tạo nên khung cảnh hùng vĩ mà chỉ những ai tận mắt chứng kiến mới thực sự hiểu được giá trị của sự nguyên vẹn.

0: sân chim hòn trứng với cái đa dạng các cái loài chim như là chim nhàn màu, nhàn lưng xám và đặc biệt có cái quần thể chim điên bùng trắng. Đây là một trong những loài mà đang có ít các cái dữ liệu về được nghiên cứu, và loài này thì cũng khá là đặc biệt xuất hiện ở Côn Đảo. Sân chim hòn trứng này hiện nay thì Vườn Quốc gia Côn Đảo đang khai thác các cái tour du lịch, và đặc biệt các cái tour này thì là khách có thể là ngắm nhìn cái sân chim mà không trực tiếp tác động đến nó, tức là giảm tối thiểu cái tác động của con người đến các cái mùa sinh sản của các cái loài chim ở trên hòn trứng. Cái này là một trong những cái định hướng phát triển của Vườn Quốc gia Côn Đảo cũng như là của địa phương ở đây, đó là phát triển du lịch sinh thái gắn với cái mô hình du lịch chất lượng cao đó. Tức là mình chú trọng vào những cái tour du lịch sinh thái
1: trải nghiệm, bởi họ hiểu rằng sức hút của Côn Đảo không nằm ở những công trình hoành tráng mà nằm ở chính sự nguyên vẹn của thiên nhiên và chiều sâu của lịch sử văn hóa nơi này.
2: Cái workshop đầu tiên mà khách rất là hứng thú mà em có thể giới thiệu là làm nến tái chế như thế này. Thì những cái nến này là màu sắc, nó được làm từ một cái nến cũ ở bên nhà hàng. Thì thường mọi người đốt nó còn ngắn như thế này, thì bên em sẽ thu gom lại và sau đó nấu lên. Màu sắc nó không còn nguyên vẹn nữa. Thì bên em sẽ lấy nó trộn cùng với xi măng và nước, sẽ ra được cái chậu hoa như thế này. Và có một điều đặc biệt nữa là các khuôn để làm nên cái chậu này thì bên em sẽ tái sử dụng những cái lon nước ngọt hay là lon bia như thế này, dạ, để mình úp cái khăn lên và làm nên được cái khuôn của cái chậu.
1: Những vật dụng tưởng chừng đã hết giá trị sử dụng, thay vì vứt bỏ, chúng lại được trao thêm một vòng đời mới. Và đó chính là cách mà doanh
2: của mình hơn về cái việc là lựa chọn một cái lối sống xanh và bền vững như thế nào.
1: Tre, gỗ, nứa, những gì thiên nhiên Côn Đảo trao tặng đã trở thành không gian sống của con người nơi đây. Không phải ngẫu nhiên mà những vật liệu thiên nhiên này được lựa chọn. Đó là sự lựa chọn có ý thức, lựa chọn sống gần với những gì vốn đã thuộc về mảnh đất này, thay vì tác động vào tự nhiên. Bởi vì ở Côn Đảo, thiên nhiên không phải là thứ để khai thác, để phục vụ con người, mà là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của mỗi người dân nơi đây. Và chính sự gắn kết ấy giữa con người và thiên nhiên mới là thứ mà du khách thực sự muốn tìm kiếm khi đặt chân đến hòn đảo này.
2: Chúng tôi rất là tự hào bởi vì là một phần của chương trình bảo tồn rùa biển, nơi mà rùa mẹ chọn lên bãi để đẻ, và cùng với Vườn Quốc gia Côn Đảo trong việc duy trì hệ sinh thái vô cùng quý giá này, với cái tầm nhìn là sẽ giúp con người kết nối với chính mình, với mọi người xung quanh và với rùa đó ạ. Dạ, tầm khoảng 5 giờ cho đến 6 giờ thì trong cái khoảng thời gian đó. Còn khi có rùa mẹ lên đẻ thì ví dụ như là mình có thể thông báo được với khách. Nếu như mà có khách, du khách ra xem thì họ có thể là giảm tiếng ồn cũng như là hạn chế sử dụng những cái ánh sáng trắng. Tại vì ánh sáng trắng rất là nhạy cảm với rùa, và thay vào đó mình có thể sử dụng những ánh sáng màu đỏ. 80% diện tích và cảm nhận được cái vùng đất rất là đẹp cũng như là có thể sống trọn với thiên nhiên nhiều hơn.
1: Cùng với những thương hiệu quốc tế, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang hiện diện trên đảo cũng đặt trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của mình. Từng chiếc bàn chải tre, từng chiếc túi vải, từng bình thủy tinh thay thế chai nhựa, những thay đổi nhỏ trong vận hành hàng ngày đang dần hình thành một văn hóa kinh doanh có trách nhiệm với môi trường. Đây không còn là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp, mà là cam kết chung của cả cộng đồng làm du lịch trên đảo. Cùng nhau, họ đang góp phần xây dựng hình ảnh một Côn Đảo trở thành hình mẫu.
3: Ngày theo chúng tôi thì con người chính là yếu tố quyết định cho sự thành công của mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững. Khi mà đội ngũ nhân sự thực sự hiểu và đồng hành cùng với chúng tôi thì những cái giá trị mang lại không chỉ dừng lại ở những cái quy trình trong công việc, mà nó sẽ hình thành một cái gọi là văn hóa của doanh nghiệp.
4: Cùng những khuyến khích các hội viên cũng đã dần dần thay đổi, mọi người đã thay đổi rất nhiều từ các cái vật liệu không thân thiện môi trường đổi thành các cái thân thiện với môi trường. Thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn là một trong những địa phương đưa ra đi đầu để thực hiện, thì trong đó thì có là định hướng là môi trường xanh, phát triển bền vững, rồi giảm rác thải nhựa là cái thứ nhất.
1: Khách, đó không phải là những kỷ vật mang về, mà là những khoảnh khắc được ngắm nhìn và góp phần gìn giữ vẻ đẹp nguyên vẹn của vùng đất thiêng liêng này.
5: Lúc đầu thì giống như là chỉ tự phát thôi, tự phát rồi có cái bàn tay tới thì mình hú các bạn mình quen quen thì nhặt rác. Có nhiều lúc thật sự là cái lúc 50 người nhặt rác cùng hoặc có

0: Nhiều lúc thì những chương trình lớn có 200 người nhặt rác cùng với mình, mà những lúc chỉ có mình, anh với một con chó ở nhà gọi là Coca, mình quan trọng mình giữ lửa. Giống như năm ngoái có đoàn y bác sĩ Hà Nội ra đây rồi cùng với mình nhặt rác á, thì khoảng 20 bác sĩ đi hết các đảo nhặt rác cùng, cho lúc đó tự nhiên thấy mình nó nhiều sức sống hơn, thì đang duy trì cái lửa.
1: Tinh thần ấy không chỉ dừng lại ở những hành trình trải nghiệm đầy ý nghĩa. Trên hòn đảo này, có những người trẻ đang khởi nghiệp theo cách riêng, lấy chính vẻ đẹp hoang sơ của côn đảo làm cảm hứng, lấy tinh thần bảo vệ môi trường làm nền tảng. Với họ, tạo ra sự mới mẻ không có nghĩa là phá vỡ những gì đang có, mà là biết trân trọng và sáng tạo từ chính những gì mảnh đất này đang trao tặng.
2: Côn đảo mặc dù thay đổi đó nhưng mà côn đảo vẫn còn giữ một cái nét hoang sơ rất là duyên dáng và rất là đẹp. Với một người trẻ thì mong muốn đam mê để thử sức mình về mảng du lịch thì mình đã chọn đảo này để mà khởi nghiệp. Bên cạnh đó thì những nơi khác ở côn đảo mình còn được cái vẻ hoang sơ như thế đó, thì cho nên mình muốn gìn giữ và muốn lan tỏa được cái sự vẻ đẹp đó, thì cho nên đó mình muốn làm một cái gì đó cho côn đảo. Đó là mình chọn làm cái đề án thí điểm của đặc khu Côn Đảo, trước kia là huyện Côn Đảo, thì để mà làm những cái mô hình như là tái chế lại cũng như là tận dụng những cái gỗ nè, gỗ cũ nè, rồi tận dụng những cái bánh xe, tận dụng những cái thùng container đó để mình tái chế lại làm những cái mô hình. Thứ nhất là mình tuyên truyền cho du khách đến Côn Đảo, thứ nhất là bảo vệ môi trường và không, đặc biệt là không sử dụng túi ni lông và chai nhựa ở trên cái hòn đảo này đó. Thì cho nên đó là mình đã suy nghĩ ý tưởng ra để tạo cái mô hình này, và đặc biệt mô hình này thu hút cái khách du lịch đến để tìm hiểu cũng như tham quan, và đặc biệt tạo một điểm nhấn là săn bình minh ở Côn Đảo.
1: Côn Đảo ngày nay không chỉ là điểm đến của người dân Việt Nam trên hành trình về nguồn, tri âm lịch sử. Hòn đảo này đang thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến trải nghiệm vùng đất còn nguyên sơ, chưa bị tác động bởi làn sóng du lịch đại trà. Với họ, Côn Đảo là minh chứng sống động cho điều mà nhiều nơi trên thế giới đã đánh mất, đó là vẻ đẹp của sự tĩnh lặng, của thiên nhiên được gìn giữ cẩn trọng.
3: Chúng tôi vừa đến đây vào tối qua, vì Côn Đảo là vùng đất khá xa và biệt lập, nên tôi hy vọng sẽ có một trải nghiệm gần gũi, ít mang tính du lịch hơn để có thể cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên cũng như chiều sâu lịch sử của nơi này. Tôi được biết trước đây, Côn Đảo từng là nơi đưa tù nhân đến vì vị trí xa xôi, biệt lập. Điều đó khiến vùng đất này trở nên rất đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, và tôi muốn tìm hiểu thêm về điều đó.
4: Tôi thấy là không khí ở đây trong lành, rất thích các bạn trẻ làm cái môi trường mà để mà sạch xanh, thì tôi cảm thấy hay bảo vệ được cái môi trường sạch và xanh. Cũng mong rằng tất cả các bạn trẻ sau này và những du khách có đến đây thì hãy chúng ta để làm cho cái môi trường mình sạch hơn và giống như là có ý thức hơn.
1: Từ định hướng phát triển xanh và bền vững, những năm gần đây Côn Đảo đã và đang được đầu tư đồng bộ về hạ tầng. Tháng 9 năm 2025, trạm biến áp 110 kV Côn Đảo được đóng điện xung kích thành công, đánh dấu việc chính thức đưa điện lưới quốc gia ra đặc khu, mở ra bước ngoặt quan trọng phát triển kinh tế, xã hội của quần đảo. Cùng với đó, nhiều tuyến đường ven biển cũng được chỉnh trang, hình thành cảnh quan du lịch khang trang. Tất cả đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu mà Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định, xây dựng đặc khu Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử tầm cỡ quốc tế theo hướng xanh, bản sắc và đáng sống. Côn Đảo, mảnh đất đã đi qua những trang lịch sử đau thương và hào hùng nhất của dân tộc, hôm nay đang đứng trước một hành trình mới, với định hướng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử tầm cỡ quốc tế.

Côn Đảo không chỉ đang nâng tầm giá trị của một điểm đến, mà còn đang từng bước khẳng định vị thế của một hình mẫu du lịch xanh, có bản sắc, đủ sức vươn ra khu vực Đông Nam Á. Và hành trình ấy đang được thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước với tình yêu, với trách nhiệm và với niềm tin rằng Côn Đảo sẽ mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

sau những biến cố của cuộc đời. Điều nhiều người mong muốn nhất chính là được trở lại với những ngày bình thường. Nhưng để chạm vào sự bình thường ấy, cần rất nhiều sự nỗ lực, kiên nhẫn cùng những bàn tay ấm áp. Mời quý vị và các bạn đón xem Phía sau bản án, phát sóng 21 giờ 45 phút thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 trên ANTV.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: toàn khối. Nhiều! Đi trước! Thôi! Thôi! Quay!
1: Mua bán người, vấn nạn toàn cầu đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của hàng triệu người trên thế giới. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, đội nhóm tuyên truyền phòng chống mua bán người, tổ chức triển lãm tuyên truyền, vẽ tranh khổ lớn hưởng ứng, tổ chức diễn đàn truyền thông nhận diện và cảnh giác trước bẫy lừa đảo mua bán người. Và đặc biệt là lễ phát động chung tay phòng chống mua bán người sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí

bao gồm các thể loại tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

0: sau, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh là đơn vị chủ công phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt vào cuộc.
1: Nơi xảy ra vụ án là đoạn đường B4 thuộc khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh.
0: Ngay tại hiện trường, thi thể một cô gái trẻ ngoài 20 tuổi nằm gục xuống giữa lòng đường với những vết đâm tàn độc. Cách đó không xa, sát mép đường, chiếc xe đạp kiểu dáng thể thao đứng trơ trọi như một dấu hỏi lớn. Kiểm tra giấy tờ tùy thân nạn nhân mang theo người, cơ quan điều tra đã nhanh chóng dựng được danh tính người xấu số là chị Bùi Thị Thanh Lon, sinh năm 2006, quê quán tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ. Cô gái trẻ vốn là công nhân của công ty Canon đóng trên địa bàn, đã bất ngờ gặp nạn khi đang trên đường đi làm. Dữ liệu từ camera, khu vực nạn nhân thuê trọ cũng đã củng cố những kết luận này.
2: Đồng chí giám đốc
1: vụ có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khám nghiệm tử thi và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ lộ trình tẩu thoát.
0: Song song với đó, các tổ trinh sát còn lại nhận lệnh lên đường, thần tốc truy xét theo dấu vết nóng nhằm ngăn chặn hành vi tẩu thoát của kẻ thủ ác.

0: Vào thời điểm giữa trưa, cung đường này rơi vào trạng thái thưa vắng, gần như không có người qua lại. Chính điều này đã dựng lên một bài toán hóc búa cho các trinh sát. Khi hệ thống camera giám sát quanh khu vực vô cùng thưa thớt, còn nhân chứng trực tiếp tại hiện trường hầu như không có.
1: Sau khi xác minh nhân thân lai lịch của nạn nhân, thì chúng tôi xác định rằng hàng ngày thì nạn nhân sẽ sử dụng phương tiện là chiếc xe máy Honda Vision màu trắng để đi làm trong khu công nghiệp. Thì tuy nhiên thì tại hiện trường thì qua kiểm tra, rà soát thì chúng tôi không...
0: Đồng thời định hình chính xác công cụ gây án là con dao bầu sắc nhọn. Đây chính là những vật chứng quan trọng phục vụ đắc lực cho công tác truy xét thần tốc dấu vết của tên tội phạm.
2: Cảm giác như khi mà đối tượng gây án thì nó không ghê tay. Sử dụng những cái dao dạng...
0: Số 1, vài cây số, thuộc địa phận thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo. Nạn nhân là một phụ nữ trung niên, người địa phương, bị sát hại

0: với phương thức và thủ đoạn tương tự. Việc liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng tàn khốc trong chưa đầy một tiếng đồng hồ đã lập tức phá vỡ sự bình yên vốn có, bao trùm lên khắp các làng quê một bầu không khí hoang mang, kinh hãi tột độ.
1: Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Xuân, trên đường điều khiển xe máy về nhà thì bị một nam thanh niên chặn đường, dừng xe, sử dụng hung khí là dao tấn công, gây thương tích.
0: Diễn biến kinh hoàng của vụ trọng án thứ hai đã được camera giám sát ghi lại khá trọn vẹn. Theo dữ liệu hình ảnh, khi phát hiện chị Xuân điều khiển xe đi ngược chiều, đối tượng đã chủ động chặn lại, giả vờ hỏi đường nhằm đánh lừa sự cảnh giác. Ngay khi chị Xuân dừng phương tiện, đối tượng lập tức dùng hung khí nguy hiểm đâm liên tiếp vào những vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Dù bị thương nặng, chị Xuân vẫn cố gắng bỏ chạy vào nhà dân bên đường để cầu cứu, nhưng đã gục ngã ngay sau đó. Còn hung thủ nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Chị Xuân được quần chúng nhân dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã không thể qua khỏi.
2: Nhận được cái sự chỉ đạo của lãnh đạo quân tỉnh là rất quyết liệt, nên khi phòng cảnh sát hình sự tiến hành tiếp nhận cái tin báo và được sự phân công chỉ đạo như thế thì cán bộ chiến sĩ của phòng cũng rất quyết tâm, rất nhiệt tình trong cái công tác mà truy vết theo cái dấu vết nóng để làm sao bắt giữ đối xử lý được đối tượng càng sớm càng tốt, tránh cái việc mà nó thực hiện thêm cái hành vi khác đối với những người khác.
0: Hai vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra dồn dập trong chưa đầy một giờ đồng hồ tại hai xã giáp danh đã đặt ra cho ban chuyên án một bài toán hóc búa. Đây là hai vụ án riêng biệt do cùng một hung thủ thực hiện hay có nhiều đối tượng. Tuy nhiên, nếu như ở hiện trường thứ nhất, hành vi giết người cướp tài sản diễn ra chớp nhoáng, thì sang hiện trường thứ hai, tính chất và thủ đoạn của kẻ thủ ác đã leo thang thành một sự điên cuồng, máu lạnh đến tột độ. Nhận thấy chưa cướp được tiền mặt, hung thủ tiếp tục điên cuồng chạy xe dọc đường làng thôn.
3: Xảy ra một khoảng 12 giờ trưa và vụ thứ hai thì ngay sau đó khoảng chưa đến một tiếng là tiếp tục xảy ra vụ thứ hai. Thì đối tượng ở cái vụ thứ hai thì có hình
4: từ năm 2012 với mức án giải hạn. Những ngày đầu vào trại, thân sống khép mình, tự ti, mất niềm tin vào bản thân và xã hội. Ít hòa nhập, thậm chí nhiều lần lợi dụng chế độ chính sách để đòi hỏi, phản ánh thì không được đáp ứng như mong muốn. Theo Đại tá Nguyễn Đình Giang, khó khăn lớn nhất cho công tác giáo dục không chỉ là quản lý hành vi mà là tháo gỡ được những nút thắt trong tư tưởng. Làm sao để mỗi phạm nhân tự soi lại mình, dám nói ra những điều chất chứa, tìm lại sự thanh thản, giảm bớt gánh nặng tâm lý, khơi dậy niềm tin để nghiêm túc chấp hành bản án và tích cực cải tạo. Đó là cả một quá trình bền bỉ, đòi hỏi sự kiên trì và thấu hiểu đối với người lầm lỗi.
5: Giám thị 11, 12 giờ đến động viên từng phòng phạm nhân để phạm nhân vượt qua những khó khăn, trong đó là cái giáo dục chung. Còn giáo dục riêng và giáo dục cá biệt thì báo cáo các đồng chí, tức là tất cả những cái nội dung nó là có một cái tình cảm nhất định dành cho họ và tin tưởng họ để cho họ thay đổi về tư duy và cách làm, để họ cống hiến bằng bàn tay, trí tuệ. Và như anh Thân, sau một thời gian rất ngắn thì đã nhận thức rõ cái bản án, về tư tưởng thì đã thông và được giao nhiệm vụ là làm ở trong cái hội thi đua của trại. Cho nên là dùng cái trí tuệ của mình để viết về gương người tốt việc tốt. Và từ đó thì anh ấy tự tin hơn, là bởi vì đã được giám thị giao việc và hoàn thành cái việc của mình. Cho nên là từ đó tới nay đã được xuống khung, được giảm án.
4: Không gian trại giam mà còn khơi dậy trong họ niềm vui, sự tự tin để yên tâm lao động, học nghề, vững tin vào ngày mai làm lại cuộc đời.
5: Ngay từ cái Tết đầu tiên tôi làm giám thị, có một phạm nhân hết án ra trại nhưng lại không muốn về. Trong đó là có cả gia đình đến đón. Phạm nhân nói rằng là báo cáo với ban, trong suốt thời gian vừa qua cái Tết này là rất là vui, là vui nhất. Bởi vì các thứ là em cùng với lại cán bộ đã hòa mình để chuẩn bị một cái Tết rất chu đáo. Mong ban cho em ở lại đến mùng 2 Tết, em xin em về. Nhờ qua cái việc đương nhiên cái thứ thì ở lại thì không được đâu, nó là theo pháp luật. Nhưng mà chỉ cái hình ảnh ấy thôi đã giúp cho tôi có một cái

0: niềm vui, sự hạnh phúc và nỗ lực động viên cán bộ chiến sĩ phải làm tốt hơn nữa về công tác giáo dục sau này. Có nhiều phạm nhân khi ra trại, người ta còn có cái kỷ niệm, còn có cái sự tình đời tình người trong môi trường đặc biệt này.
1: Không chỉ dành tâm huyết cho công tác giáo dục phạm nhân, Đại tá Nguyễn Đình Giang còn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc chuẩn mực, gắn bó cho cán bộ, chiến sĩ trại giam. Theo ông, bên cạnh việc học tập, rèn luyện và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có lòng khoan dung, sự thấu hiểu và biết sẻ chia thì mới có thể cảm hóa được người khác. Với quan điểm ấy, trên cương vị giám thị đầu tiên của trại giam Thanh Cẩm sau tái lập, đồng chí đã xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh. Quan trọng hơn cả là tạo dựng được môi trường nhân văn, nơi những phạm nhân đang chấp hành án có thêm động lực, nỗ lực, tìm lại niềm tin và quyết tâm làm lại cuộc đời.
2: Với cương vị là bí thư đảng ủy giám thị hiện tại, cá nhân tôi cũng như các đồng chí lãnh đạo chỉ huy trong đơn vị mãi mãi ghi nhớ công lao và những đóng góp của các thế hệ đi trước, thể hiện qua đó bằng những việc làm thiết thực với tinh thần đoàn kết, thống nhất để phát huy cái nội lực của đơn vị, vượt qua mọi khó khăn thử thách để dệt nên những trang sử truyền thống tốt đẹp của đơn vị. Thế hệ ngày nay đã và đang kế thừa truyền thống tốt đẹp đó, tiếp tục đoàn kết, đổi mới và sáng tạo hơn nữa để xây dựng đơn vị Thanh Cẩm ngày càng phát triển.
1: Hoàn thành nhiệm vụ tại trại giam Thanh Cẩm, Đại tá Nguyễn Đình Giang tiếp tục được Bộ Công an tin tưởng giao nhiều trọng trách tại các đơn vị khác, trong đó có cương vị giám thị trại giam Thanh Lâm. Ở mỗi vị trí công tác, ông luôn phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của người cán bộ công an nhân dân, để lại những dấu ấn đậm nét cho công tác quản lý, giáo dục và cảm hóa phạm nhân. Hơn 40 năm công tác là hơn 40 năm Đại tá Nguyễn Đình Giang lặng thầm, bền bỉ, gieo lại niềm tin cho những người từng lầm lỡ. Với ông, cảm hóa con người không chỉ là nhiệm vụ mà là sứ mệnh nhân văn sâu sắc. Đó vừa là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, vừa là sự tiếp nối tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy giáo dục và cảm hóa làm nền tảng để đánh thức phần thiện lương trong mỗi con người.

0: Ngồi xuống đây đi. Ở trong đây cô có vẻ cũng khá nổi tiếng lắm đó. Mấy tù nhân ở đây luôn theo dõi chuyện của cô trên cách nhận là mọi thứ về con trai của mình không?
1: Tôi sẵn sàng hy sinh cả đời cho thằng bé.
0: Vậy chúng ta cùng truyền.
2: Dù được bà Candida quan tâm chăm sóc, nhưng sau khi bị những tù nhân khác tấn công, Vera vẫn giữ khoảng cách với nữ tù lớn tuổi này. Tập 46 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
3: Cô xài máy này lâu rồi, có đúng không?
4: Tôi cũng không rõ, tôi mù công nghệ lắm.
3: Không sao đâu, để tôi xem lại giùm cô, cài lại từ đầu chắc sẽ không sao.
4: Ừ, vậy làm phiền anh ha.
3: Được. Xin chào. Chào cô. Tôi là nhân viên điều tra thị trường. Không biết là tôi có thể làm phiền cô mấy phút để trả lời mấy câu hỏi được không?
4: Trả lời câu hỏi?
3: Cũng đơn giản thôi. Sau khi làm xong chúng tôi sẽ tặng cô phiếu giảm giá đi siêu thị.
4: Vậy cũng được.
3: Cảm ơn cô nhiều. Cô yên tâm, tất cả câu trả lời của chúng ta sẽ không để cho người thứ ba biết được đâu. Cho nên cô có thể yên tâm trả lời. Tôi hỏi cô câu đầu tiên trước nha. Ngày thường cô có thường xuyên lên mạng không?
4: Có chứ.
3: À, có sao? Vậy thì ngày thường cô có hay xem mấy kênh nói về ăn uống làm đẹp hay là mấy trang nói về du lịch hay không hả?
4: Cái gì cũng xem hết.
2: Cả đội đã phối hợp ăn ý để kéo dài thời gian kiểm tra nhà bạn gái từ học nhân sau khi có tin hắn sẽ tiếp cận chuyến hàng lậu tại đây. Tập 9 bộ phim Đồng tiền đen, 13 giờ hôm nay.
5: Đang bảo vệ cho hắn ta sao?
6: Thường đã nói rồi, cô ta không phải là Thi Bắp Son. Cô ta đang giúp cho người yêu cô ta.
5: Cầm miệng ngay đi, ta không có hỏi ngươi.
7: Hôm nay là ngày vui của ta. Ta không muốn con người phải đổ máu trong ngày lễ trọng đại này.
5: Nếu như ta giết hắn, hắn sẽ không còn là cái gai trong lòng của chúng ta nữa.
7: Nhưng kiếp trước là hắn giết ta,

kim cương giống như Nguyễn Hiếu đang ngồi, chúng ta cùng nạp khí, khơi thông cái năng lượng dọc cột sống của chúng ta. Bạn hãy để hai tay ở trên đầu gối này. Thế sau đó hít vào một hơi thật sâu. Từ từ bạn nâng cơ thể này, vươn hai tay lên. Thế đúng rồi. Thở ra, bạn vòng qua bên phải, đưa tay phải nắm vào gót chân của bên phải, được chưa nào? Sau đó hít vào, vươn tay lên. Thở ra, bạn lại vòng qua bên trái, nắm vào gót chân của bên trái. Tiếp tục hít vào, vươn tay lên. Thở ra, bạn hạ tay xuống để về vị trí ban đầu. Chúng ta tiếp tục tập thêm 2 lần nữa.

Lượt cuối cùng hít vào thật sâu, vươn hai tay lên, thở ra, vặn vặn qua bên phải. Hít, vươn tay lên, thở, vặn qua bên trái. Và hít vào, vươn tay lên, thở ra, hạ tay, hạ mông xuống. Rồi tiếp tục hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Bạn thả lỏng cơ thể. Bây giờ chúng ta nghiêng mông qua bên trái, xoay hai chân qua bên phải, làm dẻo dai cho các khớp gối của bạn. Hai tay đặt trên đầu gối, hít vào, dang hai tay sang ngang này. Thở, vẫn nghiêng qua bên phải, với sâu qua phải nè, ép căng cho đầu gối. Hít vào, đưa cơ thể về giữa. Thở, nghiêng qua bên trái. Lúc này cánh tay phải sát tai. Một lần nữa hít vào,

chúng ta đổi bên, xoay mông qua bên phải thì lại kéo hai chân qua bên trái nhé. Hai tay đặt trên đầu gối, hít vào thật sâu, dang hai tay sang ngang. Thở, nghiêng sâu qua bên trái, cánh tay phải sát tai. Hít về giữa. Thở, nghiêng qua bên phải. Nhớ là chúng ta luôn luôn hít bằng mũi và thở ra bằng mũi. Rồi hít về giữa. Thở, nghiêng qua bên trái. Cơ thể về giữa. Thở, bạn nghiêng phải. Hít về giữa. Thở, nghiêng qua bên trái. Kéo sâu qua bên trái, lượt cuối rồi. Rồi hít vào, cơ thể về giữa. Thở, bạn nghiêng qua bên phải. Giãn căng lườn eo bên trái. Rồi hít vào, đưa cơ thể về giữa. Thở ra, hạ tay xuống, thả lỏng. Bây giờ bạn gấp chân trái lại. Đặt chân trái xuống dưới và chân phải. Rồi bây giờ đưa cơ thể về giữa. Lúc này bạn lại hạ chân phải xuống và chân trái đặt lên. Hai tay để trên đầu.

thở vươn dài xương sống của bạn rồi hạ khuỷu tay xuống. Hạ khuỷu tay xuống. Giữ ở đây

0: phát hiện bất cứ hồ sơ pháp lý nào liên quan đến đăng ký kinh doanh, nghĩa vụ thuế, an toàn thực phẩm hay bảo vệ môi trường. Điều đáng nói là chủ cơ sở từng làm thủ tục xin cấp phép hoạt động giết mổ nhưng không được chấp thuận do không đáp ứng các điều kiện theo quy định. Thế nhưng, thay vì dừng hoạt động, cơ sở này vẫn tiếp tục vận hành như chưa từng có sự từ chối nào từ cơ quan quản lý. Từ đầu năm 2024 đến nay, nơi đây trở thành điểm giết mổ thuê cho nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn. 6 lao động làm việc xuyên đêm trong điều kiện thiếu những yêu cầu tối thiểu về an toàn và vệ sinh. Không trang phục bảo hộ, không hồ sơ khám sức khỏe định kỳ đối với người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm. Bên trong khu vực giết mổ, cảnh tượng càng cho thấy sự buông lỏng các quy chuẩn vệ sinh. Thịt lợn, nội tạng và chất thải động vật cùng tồn tại trong một không gian chật hẹp, ẩm thấp. Khu pha lọc thịt và khu sơ chế lòng gần như không có sự phân tách. Nhưng điều khiến đoàn kiểm tra đặc biệt lo ngại lại nằm ở hệ thống nước được sử dụng tại đây.
1: Vâng, như báo cáo anh thì tất cả các tán nước của anh trên này anh không có hệ thống thu gom những nước thải về. Trong đó là cả cái phân này. Đấy, cả cái phân nó lẫn vào với cái giữa cái thịt của anh mổ rồi nhá. Và cái lòng của anh để ở kia này. Đấy, anh rửa như thế thì từ cái phân lòng này nó sẽ ngấm vào cái thịt này. Và nó lại chảy ra đây. Nó chảy ra đây thì chảy ra môi trường. Cái thứ hai nó đặc biệt là anh lấy cái nước này lên rửa lòng, tức là nó lẫn phân rửa nó sạch nó đi và cho vào bao tải.
0: Một quy trình khép kín, nhưng là một quy trình khép kín của nguy cơ ô nhiễm. Khi công đoạn giết mổ kết thúc, thịt lợn và nội tạng tiếp tục được chất lên xe tải, xe máy để đưa đi tiêu thụ, khép lại bằng một quyết định xử phạt. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Một cơ sở không phép, một hoạt động diễn ra thường xuyên, một lượng lớn thực phẩm được đưa ra thị trường mỗi ngày. Vậy khoảng trống pháp lý nằm ở đâu? Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã tìm đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan.
2: Cái khó khăn lớn nhất là sau khi xác nhập địa phương, thì chúng tôi là địa bàn 3 phường xác nhập phải, nên là địa bàn cũng rất là rộng. Thế và đội ngũ anh em cán bộ thì nó cũng mỏng. Để phát hiện xử lý kịp thời thì cũng còn đâu đó chưa kịp thời.
0: Cơ sở này đã bị yêu cầu chấm dứt hoạt động, nhưng ngoài thực tế, hoạt động giết mổ vẫn diễn ra. Khoảng cách giữa một văn bản hành chính và việc thực thi trên thực địa đôi khi chỉ vài ngày. Sau kiểm tra là tái hoạt động, sau chấn chỉnh là tiếp tục vi phạm. Thậm chí, theo ghi nhận của lực lượng chức năng, hoạt động giết mổ còn có dấu hiệu phân tán sang các hộ dân để tránh sự phát hiện. Điều đó cho thấy một thực tế đáng suy nghĩ. Phát hiện vi phạm không phải khâu khó nhất. Ngăn chặn được vi phạm tái diễn, nên hiện có 6 cơ sở giết mổ động vật tập trung đã được giao về cấp xã quản lý. Tuy nhiên, công tác quản lý giết mổ và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít thách thức. Nhiều thú y viên, cộng tác viên thú y tham gia làm công tác kiểm soát giết mổ tại địa phương đã nghỉ việc theo chế độ. Toàn tỉnh hiện chỉ còn 9 kiểm soát viên làm việc tại 6 cơ sở giết mổ tập trung, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn. Trên 600 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong đó phần lớn không có lực lượng thú y kiểm soát trực tiếp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và phát sinh dịch bệnh.
2: Sau cái nội dung này thì phường thì chúng tôi cũng sẽ phải tăng cường là thứ nhất là giao trách nhiệm xuống chỗ cơ sở là xuống khu phố, tổ trưởng tổ dân để kịp thời nắm bắt được các cơ sở mà có cái hiện tượng hoạt động và sản xuất các cái thực phẩm.
0: Vụ việc tại phường Việt Hưng cho thấy câu chuyện không chỉ nằm ở một lò mổ trái phép, bởi phía sau cơ sở vừa bị phát hiện là hàng trăm điểm giết mổ nhỏ lẻ khác vẫn đang tồn tại. Nguy cơ mất an toàn

0: Thực phẩm vì thế không chỉ xuất hiện ở một địa điểm cụ thể, nó có thể tồn tại ở bất cứ đâu mà hoạt động giết mổ diễn ra ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Đáng lo ngại hơn, nhiều vi phạm dù đã được phát hiện, nhưng việc xử lý chưa thực sự tạo ra sức răn đe đủ lớn. Ở một số nơi, việc nhắc nhở dường như diễn ra nhiều hơn các biện pháp buộc chấm dứt vi phạm. Và khi chi phí của việc vi phạm thấp hơn lợi nhuận thu được, nguy cơ tái diễn gần như là điều có thể dự báo trước.
1: Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh tổng rà soát và quy hoạch lại những cái khu mổ tập trung và đủ điều kiện về giết mổ, từ giấy phép hoạt động giết mổ, thứ hai là về đảm bảo an toàn thực phẩm, thứ ba là đảm bảo nguồn lợn sạch, tức là có giấy phép kiểm dịch và có nguồn gốc rõ ràng để truy xuất. Ra được cái chỗ tiêu thụ thì phải đảm bảo được cái yếu tố bảo đảm bảo quản, đặc biệt là các cái cung cấp cho các cái đầu mối như bếp ăn tập thể, các cái mỏ và các cái khu du lịch.
2: Chúng ta phải có những cái giải pháp rất là căn cơ. Thứ nhất là chúng ta phải quy hoạch được tất cả những cái điểm phù hợp đủ yêu cầu thực tiễn với lại cái nhu cầu tiêu thụ của người dân trên địa bàn tỉnh, phải phù hợp được với những cái tiêu chuẩn, những cái quy chuẩn. Ví dụ như là cái tiêu chuẩn 150 của Bộ Nông nghiệp về khoảng cách giữa nơi giết mổ và khu dân cư, xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung phải đồng bộ, có đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo vệ sinh thú y để thay thế dần dần các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Thứ hai nữa là chúng ta phải có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật có đầy đủ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện cái nhiệm vụ kiểm soát giết mổ trên địa bàn. Thứ ba nữa là chúng ta phải phối kết hợp với các cơ quan, với chính quyền địa phương và thực hiện công tác kiểm tra và kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực giám sát việc thực hiện đó tại các cơ sở giết mổ và gắn liền với trách nhiệm an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở.
0: Người tiêu dùng vẫn mua thịt bằng niềm tin rằng sản phẩm bày bán trên thị trường đã được kiểm soát, nhưng niềm tin không thể thay thế cho việc kiểm soát. Và an toàn thực phẩm cũng không thể dựa vào may mắn, bởi chỉ cần một mắt xích buông lỏng, hậu quả cuối cùng sẽ không dừng lại ở một biên bản vi phạm mà có thể xuất hiện trong chính bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình.
3: Cho người nước ngoài lấy làm vợ. Để phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mua bán người, Bộ Công an yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống mua bán người nói riêng. Điều tra, rà soát các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, trong đó tập trung vào số đối tượng có tiền án, tiền sự, môi giới, cò mồi và nghi vấn hoạt động mua bán người. Kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán bar, karaoke, vũ trường, massage. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành đoàn thể, tập trung giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, phổ biến pháp luật, các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động mua bán người, ưu tiên các nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và vùng đồng bào dân tộc. Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đề phòng người lạ, nhất là những mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội hoặc cả người thân đi làm ăn xa trở về, hứa hẹn tìm việc hoặc rủ hợp tác làm ăn. Hãy cảnh giác với những lời hứa hẹn dụ dỗ tìm việc làm có thu nhập cao trong các nhà máy, cửa hàng, quán bar, giúp việc trong nước, nước ngoài hoặc lấy chồng nước ngoài giàu có. Nên đặt ra những nghi vấn đối với những trường hợp dù đi làm ăn lương cao nhưng phải giữ bí mật với bất cứ lý do nào. Từ chối mọi sự giúp đỡ về tiền bạc, lợi ích vật chất của người khác hoặc không nhận tiền và tự nguyện trả nợ thay của người lạ mới quen biết. Hãy ghi nhớ địa chỉ và số điện thoại của chính quyền, cơ quan, tổ chức, người thân để có thể liên hệ giúp đỡ khi cần thiết. Tuyên truyền cho những người thân trong gia đình, bạn bè biết và cảnh giác với bọn tội phạm. Kịp thời thông báo cho các cơ quan công an, cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi, đối tượng nghi vấn, phạm tội mua bán.